0: áfram bæði vegna æfinga og aðgerða, sagði Alexis Grinkevits yfir hersöðingi Atlasarsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkjanna í Evrópu á fréttamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í gær. Grinkevits talaði hvorki samdrátt eins og boðaður á meginlandi Evrópu, né nauðsyn þess að bandaríkin hefðu hér yfirráð eins og talað hefur verið á Grænlandi. Þessi stað talaði hann mikilvægi Íslands staðsetningarinnar vegna. Það reyndar ekki nýr frasi heldur áratuga gamall og hann talaði æfingar, aðgerðir, aukið eftirlit og nauðsynlega uppbyggingu innviða til lengri tíma, enda hefði heimsmyndin breyst og mikilvægi Íslands aukist. Forsætisráðherra þeirra tók undir þetta og talaði að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru 5%, 1,5% væru bein útgjöld ríkisins eins og boðað hefur verið, 3,5% fælist í legu landsins og innviðum hér. Það væru allir sammála.
1: Obviously, Iceland is fulfilling all of its NATO capabilities. We are going to be fulfilling the 1.5% because we agree that 3.5% is our strategic situation and geographical place in the world and there's full coherence and agreement on that.
0: Grinkevits brást ekki við þessari framsetningu Kristrúnar sem viðmælendur speilsins segja afar hæpna. Vissulega sé samþykkt að óreinhæft sé að herlaus smáþjóð leggi 5% af landsframleiðslu til varnarmála fyrir líki að Ísland ætli að verja í þau 1,5%. En að lega landsins og innviðir séu lögð til jafnsvið 3,5% það sé djörftúlkun sem harla ólíklegt sé að NATO samþykki eða aðildarríkin. Gæti þá til dæmis Eystrasaltsríkin, smáríki sem leiki upp að Rússlandi, ekki sagt nákvæmlega það sama, eða Tyrkland. Og þó fá þau ríki engan formlegan afslátt á framlegu vegna legu eða strategisks mikilvægis. Það vakti ekki síður athygli að tala var æfingar, aðgerðir og uppbyggingum. Til hvers verið að vísa? Tæpast flugbrautina í Keflavík sem þar hafa verið frá í kaldastríðinu eða heræfingarinnar Norður Víkings sem hófst í dag en haldin hefur verið annaðhvert ár í árafjöld. Grinkevits var spurður þetta aftur á fréttamannafundinum við setningu Norðurvíkings í morgun.
2: I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavík Air Base is a great example of what that infrastructure can look like and this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know. And so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about
0: Þetta allt til skoðunar gæti verið hér á herstöðinni í Keflavík sem við bandamenn hefum notað áratugum saman. Hér verður frekari fjárfestning líka í samskiptakerfum og nemum. Hafnarmannvirki gætu líka skipt máli fyrir bandalagi til lengri tíma, sagði Alexis Grinkevits og bætti við að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði rætt mikilvægi þess að Ísland stæði sína plikt sem gistiríki. Ekki eru þetta skýr eða afgerandi svör. En þegar leitaðir í opinberum skjölum hérlendis í Bandaríkjunum og víðar, kemur ljós að alls konar verkefni eru hafin eða við það. Mest umleikis í Keflavík. Starta verkefnið líklega nærri 11 miljardar króna byggingaverkefni í Keflavík, þar sem 7 byggingar, samtalsum 13.000 fermetrar, eiga að vera tilbúnar fyrir árslög. Bandaríkin greiða fyrir þetta og þarna verður búnaður sem kallast DABS, Deployable Airbase Systems, en það búnaður sem gerir kleift að koma flughernaðar aðgerðum hratt af stað. Þarna bráðabirðahúsnæði og mötuneyti, líka ökutæki, búnaður til flugvallagerðar og orkuinnviðir. Hernaðarlega þýðingin að búnaðurinn sem þarf til að stór auka flughernaðarstarfsemi á Keflavíkurflugvelli geymdur fyrirfram á Íslandi. Þótt kafbátaleita vélar af gerðinni Poseidon P8 hafi verið með óreglubundna viðvörul á landinu frá 2014 nú verið að gera varanlega innviði í Keflavík fyrir kafbátaleita vélar bandaríkjamanna. Bandaríski sjóherinn leti fyrir að gera ríflega 38 milljón dollara endurbætur á þremur byggingum á Keflavíkuflugvelli. Í krónum talið gerir þetta rétt tæpa 5 milljarða, verkið á að klárast í febrúar 2027. Þetta eru sem sagt þrjár byggingar 40.000 fermetrar sem eru hannaðar og byggðar miðað við óreglulega viðveru og að auðvelt sé að snar fjölga í flotanum. Meðal þess sem þarna undir aðstaða fyrir aðgerðastjórn og tímabundar vistarverur. Bandaríski sjóherrann hefur einnig samið 2 miljarda öryggisaðstöðu innan þessarar P8 flotastöðar sem á að uppfylla kröfur skiff og geymslu leynilegra gagna. Skiff ekkert venjulegt skrifstofurými. Þetta aðstaða þar sem hægt að vinna með mjög viðkvæmar leyni og hernaður upplýsingar og á vera þannig búið að enginn getur hlerað samskipti innan rýmisins. Þá er það höfnin í Helguvík. Í apríl var aðalskipulagi Reykjanesbæjar breytt þannig að eins og hálfs hektara iðnaðarsvæði sem ætla það hefði verið fyrir geymslu og skipa eldsneyti var fellt út og hafnarsvæði stækkað sem því nemur. Í undirbúningi bygging byrðastöðvar Atlantshafsbandalagsins fyrir skipa eldsneyti í Helguvík ásamt viðlegukanti, segir í skýrslu utanríkisráðuneytisins frá 2025. Í ljósi fyrir ætlana þjóðverja og fleiri aukna viðveru hérlendis ljóst að þörf bæði á höfnum og skipa eldsneyti. Stærsta verkefni Íslendinga sjálfra endurnýjun ratsjárstöða. Ísland rekur fjórar ratsjár og fjarskiptastöðvar NATO og stjórnstöð í Keflavík. Ratsjárnar eru á Miðnesheiði á Reykjaneskaga, Stokksnesi við höfni Hornafirði og á fjallstoppum Bólafjalls við Bólungarvík og á Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi. Það skila loftstöðumynd sem fer beint inn í samþætt loft- og eldflaugavarnakerfi NATO og eru líklega mikilvægasta framlag Íslands til öryggis á Norður-Atlantshafi. Í byrjun júní í ár heimsótti hermálanefnd NATO radarstöðuna á Bólafjalli. Í fréttatilkynningu NATO beinleini sagt að heimsóknin hafi verið tækifæri til að sjá hvernig Ísland væri að bæta í og að landið væri eyru og augu bandalagsins í miðju kíukliðinu en það svæðið á milli Grænlands, Íslands og Bretlandseyja. Samkvæmt fjármála áætlun ríkisins stendur til að endur nýja ratsjárstöðvarnar og það fjárfestingu upp á 10 milljarða en ekki eru til opinberar upplýsingar eðli nýju ratsjána hvort það séu til að mynda gerðar til að nema stýriflögur og dróna til viðbútar hefðbundinni flugumferð eða hvort það draga lengra en gömlu ratsjárnar. Þegar þetta rakið saman teiknast upp mynd af breyttri stöðu. Ísland hefur breyst úr bækistöð þar sem erlendar hersveitir geta komið tímabundið í bækistöð sem búin öllu sem þarf fyrir hraða breytingu og snarpa aukningu herliðs og búnaðar.
2: The number of things that Iceland is investing in, willing to invest in order to ensure that this strategic location in the middle of the Atlantic is secure for the benefit of all allies is absolutely essential.
0: Það fjárfestingar sem Ísland að ráðast í og reiðubúið að ráðast í til að tryggja öryggi þessarar mikilvægu hernaðarlegu stöðu í miðju Atlantshafi í þá allra bandamanna eru algjörlega nauðsynlegar, sagði Grinkevits í morgun. Og hann lýsti heimsmyndinni sem við honum blasti.
2: If I zoom out and look at the globe, you know, we have a number of challenges worldwide and those who are on the other side of the ledger, our competitors, if you will, are working more and more closely together. China working with Russia and Iran and North Korea. We see that in Ukraine, of course, where Chinese money is fueling the Russian war. We see North Korean troops, we see Iranian drones being used.
0: Ef við horfum á heiminn í heild eru margar áskoranir og keppinautar okkar vinna sífellt nánar saman. Kína vinnur með Rússlandi, Íran og Norður-Kóreu. Það sjáum við meðal annars í Úkraínu, þar sem kínverst fjármagn styður stríðsrekstur Rússa, norður-kóreskir hermenn hafa verið sendir til að berjast og írönskum drónum beitt. Við verðum að gera ráð fyrir að þetta samstarf haldi áfram og verði hluti af öryggisumhverfi framtíðarinnar, sagði Alexus Grinkevits, yfirhöfsöðningi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkjanna í Evrópu.
3: Í dag byrjuðu í Kaliforníu réttarhöld vegna málsóknar 30 bandaríkja á hendur Meta, móðurfyrirtæki Facebook og Instagram. Sakarefnin meðal annars að vísvitandi hafi verið hönnuð upp og miðlar sem séu vanabindandi, sérstaklega gerð til að lokka börnaskjánum og þrátt fyrir að vita sé að þetta valdi þeim skaða. Fyrir í ár var Meta og YouTube gert að borga ungri konu $1,000,000 í skaðabætur. Hún hefðaði mála svipuðum grunni. Konan bara hún hefði orðið háð YouTube þegar hún var 6 ára, Instagram 3 árum síðar. Þetta hefði haft afar vond áhrif á geðheilsennar. Hún var þunglind og leittist út í sjálfskaða. Sá dómur var kveðin upp í mars í Los Angeles og degi fyrr var Meta dæmt til enn hærri greiðsna í Nýju Mexíkó í máli sem snerist meðal annars hvort neytendur væru nægilega upplýstir að miðlarnir gætu valdi skaða og væri mögulega vettvangur brota gegn börnum. Í umfjöllun hefur verið bent á líkindi með því þegar höfðu voru mál gegn tóbaksframleiðendum á 10. áratug síðustu aldar sem gengu mjög út af það að tóbaksframleiðendur þvertóku fyrir að vörður þeirra væru vanabindandi og illu fólki skaða en vissu betur. Tóbakið hvar svo sem ekki þótt var að sé við heilsuspillandi áhrifum af því á pökkunum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvist, telur að þeir sem reki miðlana nú vilji hafa vettvangin örgan.
4: En það flókið af því að þarna eru notendur sjálfur að búa til efni á miklum hraða og það mikið efni sem kemur inn. En það sem að stangast á síðan möguleikinn til þess að afla tekna. Þegar ég að takmarka eitthvað aðgengi þá takmarka ég líka möguleikann á afla tekna og það það sem að stangast á hjá miðlunum sjálfum. Þannig að oft vita þeir betur og eru þess en ekki tilbúinir að gera nægjalega mikið finnst okkur sem samfélagi. Og þess vegna sjáum við málaferli á hendur þessara fyrirtækja og þar eru við að beita þau þrýstingi. Til þess að breyta til eins betra. Og við höfum alveg séð dæmi breytingar, til dæmis þegar að lönd hafa verið að setja á herra aldurstakmark á samfélagsmiðlum eða svona málsóknir, þá höfum alveg séð breytingar til dæmis inn á til dæmis táningsaðgöngum inn á Instagram. Að þá séu stillingarnar þannig að það sé ekki alveg sömu möguleikar í boði ef ég undir ákunnum aldri. Möguleikar fyrir ókunna til þess að senda mér skilaboð og þá ákunna skilaboð og það sé lokað á ákunna tegunda efni. Og það bara eirun sama krafa og við gerum á annað efni sem við erum að senda út, til dæmis efni fjölmiðla. Það sem við erum ekki með ákveðnar tegundir auglýsinga kringum barnaefni og við erum aldursmerkingar og slíkt við erum með bann við auglýsingum áfengi og nikotíni og veðmálum og fleiri hlutum. Þannig eru við í rauninni að segja, við viljum líka þessar reglur gildi inn á þessum vettvangum. Eins og ég segi, við höfum séð miðlana takaskref í rétta átt, en þeir eru í stöðri þróun og við sjáum nýja og nýja eiginleika vera kynnta til sögunar, þannig að það þarf stöðt að vera að halda þeim við efnið.
3: Vestra þess miðalans krafist að meta breyti hvernig myndskeið fara sjálfkrafa í gang, hætti með skamlífa póstáborfi story á Instagram og breyti upp á stungu algriminu sem spilar á dopamínu hjá notendanum. Þetta meðal þess sem segir notendur og þar á meðal ungling og börn inn á miðlana oft og haldið þeim lengi. Markmið sé bara að fjölga notendunum. Fyrir rétt í dag sagði lögmaður fyrir Kaliforníu, sem eitt ríkjana sem standaði málsókninni, að viðskipta módel Meta byggðist á því að krækja í notendur, halda þeim eins lengi og hægt safna upplýsingum þeirra og fela svo sannleikan fyrir almenningi. Öllu þessu hefur Meta vísað á bug og segja að þar á bæ sémönnum andum að styðja ungt fólk.
4: Við sjáum það í þróununa á þessu miðlum að þegar kemur nýr miðl, TikTok til sögunar, hann kemur með nýjar leiðir til þess að halda okkur enn frekar við efnið og þá sjáum við aðra miðl að breytast í takti við það. Styttri myndbönd, þá kemur YouTube Short, Spotify fer að byrta okkur myndbönd líka, með samskipta möguleikan. Þannig að þeir eru að fylgjast með hver öðrum og sjá hvað virkar til þess að halda okkur við efnið. Því þeir sjálfur eru líka í innbyrði samkeppnum okkar athygli. Við getum ekki sýnt þeim öllum athygli, en sá miðl sem fær mest athyglina fær líka mest að tekju möguleika. Þannig að við erum í raunin að reyna að berjast við nákvæmlega þetta, að við séum kannski að nota þessa miðla á okkar forsendum. Því þannig margt líka jákvætt sem við erum að sækja í, samskipti við annað fólk, við erum að fylgjast með hvað aðrir að gera, við erum að sækja mikið magna upplýsingum, Og við viljum gera það okkar forsendum. Og það munurinn á samfélagsmiðli og öðru efni er að samfélagsmiðlin að velja fyrir mig hvað ég vil sjá. Og jafnvel að velja fyrir mig efni sem ekki við hæfi aldursinn sem að ég Þannig að það eru þetta veldur okkur áhyggjum. Og þess vegna erum við að sjá þessi málaferli. Við munum í mínum huga ekki sjá það að við hættum að nota samfélagsmiðla eða að þetta veri til þess að fyrirtækin loki dyrunum sínum. En mögulega að þau geri sína vettvanga heilbrigðari og að það sé aukin vernd þegar kemur að efni sem að snertir þá börn og ungmenni.
3: En hægt að sýna fram á orsök og afleiðing og staðfesta samfélagsmiðlarnir valdi skaða?
4: Já, þetta líkil spurning og við þurfum að skoða þetta mjög náið í rannsóknum en vandinu þetta sá að við viljum geta skoða þetta yfir ákveðin tíma til þess að geta séð það nákvæmlega þetta sem af áhrif eða eitthvað annað. En við höfum ekkert endilega lúksusinn á því að gefa okkur langan tíma því þetta eru miðlar sem í stöður í þróun og svo kemur eitthvað nýtt. Gervigreindin mætir alls konar ný gervigreindar upp og það verður að fá að vera með líka í umræðinni. Þannig við þurfum í mínum huga líka að horfa svolítið á það hvernig getum við undirbúið þá lagasetning sem við erum með fyrir það næsta sem kemur. Og við getum skoðað það sem við erum nú þegar að gera. Við erum með aldursmerkingar á efni og þá erum við að horfa til þess hvaða efni talið skaðlegt, hvaða efni hef ég ekki, get ég ekki lagt rétt mat á að því ég barn og hvaða efni hefur áhrif á hegðun. Síðan erum við með alls konar reglu líka skaðlegt efni, áfengi, veðmál, nikotín, þannig að ef við skoðum þetta allt saman, og horfum á það hvað það sem við erum að reyna að gera. Við erum að berjast við skaðlega hönnun. Þannig við mögum ekki festast bara í skilgreiningun á því hvað samfélagsmiðill, heldur hvað það í hönnuninni sem við viljum ekki sjá.
3: Skúli segir að þó erfitt sé að koma í veg fyrir að fara sig á svig við reglur og aldurstakmörk, þá sé hægt að gera margt.
4: Og þegar við skoðum rannsóknirnar okkar að við erum að sjá færri börn verða fyrir kynferðislegri áreitni inn á þessum miðlum, við erum að sjá færri tala net einelti og þessi hatursfullu samskipti, þá erum við að sjá að við erum að hafa jákvæð áhrif. Þannig að þessi skref sem við erum að taka og þessi þrýstingu sem við erum að beita er að skila sér. En hvort við náum nákvæmlega öllum börnum út af samfélagsmiðlum og þau geti ekki fundið sér neina leið þar inn, held ég að sé mjög erfitt. En tæknilega oft meira hægt. Instagram koma með nýjar uppfærslur á táningsaðgöngum og þá gildir það öll börn. Þá allt í einu hægt að gera eitthvað sem á við alla sem undir ákveðnum aldri. En síðan þegar við erum að beita þrýstingnum án þess að sé einhver viðurlög við því, þá lyfta þær höndum og segir við getum ekkert gert. Þeir geta oft gert meira heldur en segjast geta gert.
3: Umhverfið á netinu flókið og stundum rekast á persónuverndarsjónarmið og vernd notenda, ekki síst barna.
4: Við erum með þess meira eftirlit með aðgöngum barna. Við fylgjumst meira með því sem að gerast þar heldur en á okkar eigin aðgöngum. En við þurfum að hafa líka bara úrræðin í boði. Því við sjáum það í fræðslu til barna að það opuslega stór hluti þeirra sem lendir í því að vera farin að tala með einhvern ókunnugan og viti ekki hvernig þau að breiðast við. Eða lenda í vondum samskiptum með að sjá skaðlegt efni og viti ekki hvað geti gert. Geti ég tilkynnt það, geti ég sagt frá því, má ég segja frá því, geti ég fengið aðstoð við að fjarlægja nektamynd sem hefur farið í dreifingu inn á meilunum. Og þannig geta þær gert betur. Og við eigum að sjálfsögðu að reyna að tryggja sem best vernd barna inn á þessum vettvangi og það ekki bara eitthvað eitt. Netið auðvitað opaslega stórt og mikið, þannig að þetta ekki einfalt og annars værum við líklega búin að leysa þetta. En hagsmunir fyrirtækjana og það eru miklu fjármunir undir, þannig að það oft líka verið að telja okkur trú það að ýmislegt sé svona á hinsegin en þegar við förum að skoða að þá hægt að gera mun meira, hvort við getum ná fullkomnum árangri, ég ekki viss það, en við eigum að beita okkur á þann hátt að við séum sem allra mest að takmarka kynferðslega áreitni í garð barna á netinu.
3: Svo við byrjum að tala sektargreiðslur og peninga og þetta eru náttúrulega fjárhagslegir hagsmunni sem að vegast að ná, þetta áhrifa mikil leið að leggja sektir á svona þessi stóru fyrirtæki og er þetta það einu sem hægt er að gera?
4: Já, það virðist alltaf ekki vera velja notenda að sé það sem skiptir mestu máli, heldur tekjurnar þannig að það kannski þá vert að ráðast á tekjurnar og beita sektum og það það sem við þurfum að sjá og það það sem við hefum kannski átt erfileikum með hér á Íslandi þegar við erum að reyna að beita þrýstingi að hafa ekki þessi viðurlög, get ekki beitt sektum sem stærri þjóðir geta gert eða til dæmis við gætum gert með digital service sagt ef við værum búin að innlega hana hér. Til þess að ná árangri þá þurfum við líka að geta beitt viðurlögum, það bara þannig.
3: Sagði Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís. Þúsundir málsöðana og hendur meta eru útistandandi í Bandaríkjunum. Það búist við að réttarhöldin í alríkisdómstóli í Oakland í Kaliforníu sem byrjuði morgun taki 6-8 vikur og meðal annars verði Mark Zuckerberg, upphafsmaður Facebook og stjórnandi meta kallaðu til vitnis. Réttarhöldin hafa vakið mikinn áhuga og þétt var setið í dómstalnum við upphafið þeirra.
0: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Fleira ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

0: Komið sæl. Melgorka Ólafsdóttir heilsar hlustendum viðsjár þriðjudaginn 18. ágúst hér með uppástónum tónaljóðsins Lóa notar eftir Sjón Sibelius. Verkið eitt af fjölmörgum áhugaverðum tónverkum sem nýr aðalhljónsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Barbara Hannigan, býður áheyrendum upp á í vetur. Sagan af Lóa notar er sköpunarsaga. Upprunnin úr Kalvölu sem segir frá því hvernig Lóa notar, dóttir himinsins, stígur niður úr kvelvingunni, umbreytist í sjávarmóðurina og elur af sér jörð og himintungl. Ein af fjölmörgum sköpunarsögum í samfélagi manna, en í þætti dagsins koma einmitt fyrir ýmsar hugleiðingar líkamnað landslag, líf á jaðri siðmenningar og veröld á hverfandi kveli. Gauti Kristmannsson fjallar venesuelsku skáldsöguna Mamma mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra sem nýlega kom út í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Það segir frá systrahópi á búgarði í Venezuela í upphafi síðustu aldar en í formála segir Í bakgrunni mótar fyrir löngun eftir lífi á jaðri hins siðmentaða heims Lífi í nánum tengslu við náttúruna og þá visku sem hægt að læra af henni. Við hugum líka fyrirbærinu draugapennum í skáldskap með upprifjun á innslagi frá Tómasi Ævari. Árið 2023 sendi breska leikkonan Millie Bobby Brown frá sér skáldsöguna 19 Steps eða 19 skref sem fjallar hið svo nefnda Bethnal Green slys sem átti sér stað á lestastöð í seinna stríði. Þegar verkið kom út fór leikkonan ekki leynt með draugapennan á bakvið bókina, Kathleen McCurl, heldur hampaði henni og þakkaði á samfélagsmiðlum. Við förum ofan í sauman á bókinni og höfundunum í seinni hluta þáttars. En við byrjum á því að halda út á Granda og í Gallerí Þulu, þar sem einkasýning Önnu Rúnar Tryggvadóttur, Jarðvegur, opnaði liðna helgi. Þar taka móti gestum fagulega mótaðar vatnslitamyndir, órætt líkamlegt landslag sem rennur til og ofan í jarðvegin með hjartað ofar huganum. Að baki býr leynifélag kvenlegra gilda og viska sem byggir á tilfinningu, alúð og reynslu frekar en á hlutlausri fjallagri athugun. Við sjá hitti listakonuna á sýningunni í morgun. Annarún, áðurum við köfum onni í hugmyndafræðina að baki sem ég veit að það umfangsmikil. Svona gera tilraun til þess að lýsa aðeins þessum verkum hérna í Þulu því að þau eru margt svolítið ólík því sem að þú hefur hingað til gert. Þetta eru vatnslitaverk.
1: Já, þetta eru vatnslitaverk og ég hef náttúrulega lengi unni með vatnslit en ég hef ekki áður gert sýningu sem að er þar sem hvert og eitt verk er í rauninni kannski bara einstakt málverk áður ég hef verið að vinna með vatnslit sem sko það hvernig hann virkar í samsetningu við önnur efni og verið að gera tilraunir sem eru oft bara heilar serjur ein tilraun þú veist, sem passa saman og fylgja ykkur annar og auðvitað passa öll þessi verk saman og eru partur af einni heildar hugmynd en hér hvert og eitt verk konstrúerað eða búið til sem sko einstaklingur í rauninni þetta eru vatnslita verk og ég vinn áfram með svona innri eðlis eiginleika vatnslitarins til þess að tjá sitt myndmál ég að vinna með steinefna litaduft sem kemur úr bara hreinum ametist og hreinum jade og hreinum rotonite og þau hafa þetta eðlilega ólík steinefni hafa mismikla eðlisting þannig að þau þar af leiðandi og sum þeirra hafa verið hérna oxuð eða þeim umbreytt með hita eða einhvers konar ferli þannig að þau hafa ólíka eðliseginleika og þar af leiðandi til dæmis ferðast á mismiklum hraða þegar þau eru að þotna þau setjast á ólíkan hátt þau bara haga sér ólíkt eftir því úr bara hvernig efnin þeirra eru
0: Þetta er alveg ákveðin paletta, hún er bæði já, svona lífræn en líka svolítið kvenleg en svona þessi verk sem að kannski flestir þekkiði fyrir hafa verið já, umfangsmiklar innsetningar, þú hefur unnið mikið með lífræn ferli og lífræn fyrirbæri, segulsvið, vatn, salt og þyngdarkrafta, en hér er svona tilfinning fyrir því að þú sért komin bara beinlínis inn í ferlið sjálft, að þú sért orðin hluti af ferlinu. Er þetta umpólun fyrir þig í þínu nálgun?
1: Já, þetta er bara hérna mjög rétt sko og ef ég kannski svona bæti aðeins við þessa hérna þetta samhengi þá er kannski hef ég hingað til verið að nota sko það hvernig manneskjan er staðsett í hinum náttúrulega heimi. Ég hef verið að nota áhorfandan sem einhvern veginn þann öxul í verkunum þar sem að áhorfandi mætir einhvers konar náttúrulegum ferlum eða einhvers konar efnislegum ferlum og sambandi milli manns og efnisins er þá í gegnum áhorfandan og auðvitað mína vinnu. En hér já er það alveg rétt að hérna eru bara mættir mannslíkamar á pappírin sem eru komnir inn í efnið sjálft og inn í rauninni landslagið og það hefur alveg samhengi þess er það að bæði er sko finnst mér síðustlegin ár hef ég þurft að endurraða mér. Ég hef þurft að endurraða mér bæði á sko persónulegum ástæðum en ég hef líka þurft að endurraða mér sem myndlistamanni af því að það eru rosalega mikla breytingar og vendingar í heiminum þar sem að mér finnst sko það sem ég hafði áður fannst vera svona mitt hérna það sem að ég var sko dræfið sem ég var að vinna að sem myndlistamaður og var einhvern veginn að bara tala kannski meira einmitt það hvernig við erum að rækta ekki nógu heilbrið tengsl við umhverfið okkar, þá finnst mér núna á síðustu árum hafa sko hérna einmitt vísirinn á kompásnum verið að beinast að því að mér finnst við bara kannski ekki vera að rækta nógu heilbrið tengsl á milli okkar sjálfra mannana hér í okkar heimi og samhlega því að ég sé einhvern veginn í svona innri íhugun á bara hver er mín gildi, hvað finnst mér mikilvægt að tala um, þú veist, og það auðvitað það hvernig við tilheyrum einhverjum ytri heimi er alltaf bara, þú veist, er ennþá akkýri fyrir mig og það er greinlegt hérna í þessari sýningu en þessi sýning er kannski persónlegri að því leiti að hún vísar líka í það hvernig við hérna ræktum okkar innri heim þannig að já og einhvern veginn svona innbyrðisheim þannig að hér er heimur sem er bæði vísar út í bara, þú veist, hérna ytri heimin en hann vísar líka mjög skýrt inn í einhvern innri heim
0: En það er líka svona einhver tilfinning fyrir svona sómatískri visku, svona visku sem kemur með endurtekningu og alúð og löngum tíma og svona landslag sem er mótað af já, umhverfinu, náttúruöflunum og verður að einhverju, bara svona eins og líka móka kannski líka.
1: Já, og þetta er náttúrulega sko, það er bara nákvæmlega það sem þú segir, þetta er sko það sem að ég var að finna leið til að vinna með, til dæmis þegar ég er í mastersnámi fyrir 10-15 árum síðan þá var leiðin fyrir mig til að gera það með því að vinna stórar innsetningar þar sem allt var í flæði og allt var í ferli og ég hafnaði því að það væri einhver ákveðin niðurstaða í verkunum mínum. Ég vildi bara fókusera og setja athyglina á ferlana sem við erum óneitanlega bundin við og partur af og þú veist það hvernig við höfum verið að praktisera einhvers konar svona höfnun á því að við séum ekki tengd, þú veist að þetta sé bara ekki allt hérna eitthvað eitt innbyrðis tengt kerfi eins og við getum tekið mannheimin út úr samhenginu við, þú veist, hinn náttúrulega heim og hagað á okkur einhvern hátt sem að tengist ekki og hefur ekki áhrif á og náttúruheimurinn hafi ekki áhrif á okkur. Það er eitthvað svona sem við höfum raunverulega verið að praktisera rosa lengi í okkar vestrana samhengi og núna er það bara mætt hér einmitt inn á þessi svona vitneskjan sem kemur í gegnum líkamann ekki gegnum hugann og ég er að nýta hvernig einasta myndflöt til þess að tala um akkurat það, nákvæmlega
0: Já, þetta er svona ákveðin andstæða við hlutveruleikan þess að þörf okkar verið að skilgreina skýrt er þetta svona einhvers konar speilmynd eða já, einhver svona andhverfa

0: verk og það sem ég, mér finnst ég þurfa að tala um og sagt, allir sýningin heitir jarðvegur og all, hvert einasta verk heitir titli, fornafni sem að er þá í flestu tilfellum svolítið svona hlaðið orð sem að er yfirleitt gildi eða einhvers konar svona hérna, afstaða og svo eftir titillin leynifélag og þessi sería sem við stöndum fyrir framan hér heitir til dæmis þjónusta leynifélag önnur sería heitir mæðrun leynifélag og þessi titlar vísa í rauninni það sem er bæði hér liggur á baki allir sýningunni og það sem þú sérði í myndmáli verkana og þetta eru allt saman líkamar sem eru að kafa ofan í einhvers konar efni sem þú veist, jarðvegur eða inn í einhvers konar bara ég veit ekki, hlaupkjöndan þú veist, einhvers konar hlaupkjöndan jarðveg eða bara, þú veist, formfastan jarðveg og ég kemur þetta úr því að þú veist, hafa gert bara mjög mikla svona efnisrannsókn á því hvernig steinefni bindast og verða til og mér verður hugsað til þess hvernig marmari til dæmis verður til við það sem kallast atomic migration þar sem að atomin í efnunum bara mígrera til þess að sko ekki blandast saman við heldur bara myndi eitthvað nýtt úr hérna öllu efninu sem í kringum þá og svona upplifi ég alveg þú veist, mína líkamlegu tilveru og einhvern nátt, þú veist, bara ég mjög meðvituð það að þú veist, við erum að hafa stanslust áhrif og hvort annað og einn af mínum svona uppáhalds stöðum til að fara í mínum hugarkvíslum að ímynda mér að ég sé á bólakafi honum í jörðinni þannig að þessi stað, þetta þessi heimur hérna sem þetta, þessi líkamar búa í hann í einhvers konar hliðarveruleika og ég í raunin að fletta bara það svo, þú veist, ég sé að fletta við sko jarðskorpun eða einhvers konar lægi heiminum þar sem við búum ofan á við göngum ofan á þessari jarðskorpu hérna og ég bara að færa þessa líkama ofan í einhverja hliðarveröld eða hliðarvít þar sem að þau gildi sem að mér finnst vera bara mjög, mjög mikilvægt að við ræktum og við séum að hérna nýta okkur eru orðin partur af einhvers konar ímynduðu leynufélagi.
1: Ég held að sko margar konur tengi við þessa hugmynd leynufélag og það eru líka svona þessi já, sterk tilfinning fyrir svona kvenlegum gildum, kvenlegum já, handverki og svona öllum þessum ósýnilegu verkum sem konur kannski taka að sér en eru svolítið ósýnileg og það sama kannski í náttúrunni, öllum þessum ósýnilegu ferli, við erum svo vön neysluhugsuninni, við neytum matar eða neytum lofts og svo verður ykkur úrgangur, en við gleymum þessu umskiptum og þessum umbreytingum sem verða í líkum okkar.
0: Akkurat, já, ég meina, þú veist, það er alveg rétt og ég auðvitað, þú veist, er mjög vakant í mér, ég þú veist, móðir og ég hef sinnt því að vera móðir í 22 ár og ég veit alveg, þú veist, að það og ég veit alveg að bara, sko, foreldrar yfir höfuð sem að sinna því hlutverki að hugsa raunverulega það þarf ekki að vera foreldri, þú getur líka bara verið sko, manneskja sem að sinnir þjónustu við aðra manneskju sem að getur ekki bjarga sig sjálf það, eitt og sér er bara býr til einhvers konar farveg inn í okkur sem manneskjur og þetta bara tauga lífvælisfræðileg staðreynd að það að hugsa aðra mannveru sem getur ekki hugsað sig sjálf að fullu leiti eigur í okkur alls konar kendir sem að eru bara til dæmis þessu samkend sem að er atriði sem að er rosalega auðvelt að fara á mis við að rækta í okkur sjálfum ef að við erum ekki í því hlutverki að hugsa dýr sem get ekki hugsa þessu sjálf eða aðra mannveru sem get, eða bara einhvern veginn að vinna í þjónustu við eitthvað utan við þig sjálf sem er samt þetta hringrása kerfi sko bara miðlunar er augljóst sko.
1: Það lýsir gegnum þetta einhver trú á manneskinni og svona þeim skilningavitum sem við erum að búum yfir og það séu kannski já, tækifæri til þess að rækta eitthvað sem við eigum inni.
0: Já, einmitt. Ég allavega bara, já, ég meina að sjálfsögðu, þú veist, ég náttúrulega bara þetta alveg líka hérna í ákveðnu viðbræði við, þú veist, það við sjáum bara vendingar í heiminum á sko á hérna geopolítiska sviðinu, þú veist, og bara í því hvernig samfélög sem hafa, þú veist, við höfum verið í okkar mesta svona sjálfsmyndar samhengi með, þú veist, það eru bara, það er róstur í gangi, það er alls konar, hérna, það er alls konar vakning á kannski svona samfélagslega

0: er þróun í gangi sem að er ekki endilega ræktun á manngæsku, mannkærleik, virðingu fyrir lífi, virðingu fyrir hvert öðru, virðingu fyrir því að við þurfum að geta tekið þátt í að vera saman hérna ef þetta á að ganga upp og auðvitað ég með það í einhvern veginn bara svona mínu innra kerfi bara að það orðið risastór hlutur sem að við bara, þú veist, ég var ekkit að pæla jafn mikið í því fyrir 15 árum síðan, það hlutinir hafa breyst mjög mikið.
1: En sko þessi nálgun sem að virkar, já, eins og þú sért inni í ferlinu frekar en að horfa á því utanfrá, krafðist það þess að þú nálgaðist vinnun á eitthvað annan hátt, þú myndist á fullt af misöfnum tilraunum, þurftirðu að berskjelda því meira eða hvernig var þetta ferli?
0: Já, algjörlega, sko. Sko, ég alveg svona með það í bakpokanum mínum að í gegnum tíðina hef ég alltaf, sko, geta fundið eitthvað svona bara, ég veit verkin, ég með svona, þú veist, innsæð, þú veist, með svona hugmynd að því hvað að fara að gerast og svo finnur bara leiðin að því og það var auðvitað alveg eins hér. En það sem ólíkt það að ég þurfti að láta hvert og eitt verk verða einstakling og, þú veist, og ég hef aldrei áður, ég meni ég hef ekki teiknað sko figuratíft eða þú veist, fyrir utan ég gerði seríu í fyrra í fyrsta skipti, þá hef ég ekki verið að einbeita mér að því að sko þjálfa mína hönd sem sko teiknara eða einhvern sem að getur búið til einhvers konar svona form, þú veist, bara eins og hér bara nánast svona, það eru mannslíkamar hérna, ég hef ekki gert það síðan í menntaskóla, þannig ég þurfti alveg endur heimsækja mig sem teiknara, ég hef alltaf teiknað inn á milli, en þetta var alveg nýtt og ég bara, ég meina það raunverulega búið að taka mig 3 ár og búa til myndmál sem ég get verið bara ána með og ekki einhvern veginn að gefa mér einhvern kjánarhroll eða þú veist að bara láta mig líða eins og ég hafi ekki gert nógu vel eða fara nógu langt, þannig að þetta búið að vera, þetta bara búið að taka innan tíma, það bara það algjörlega þannig
1: Til hamingju með þessa stórkostlegu sýningu Anna Rún

0: Vögguvísa úr tónverki Kerats Grisei, fjóri söngvar til að þvera þröskuldin. Hér á eftir samtali við myndlistakonuna Önnu Rún Tryggvadóttur einkasýningu hennar Jarðveg. Tónverk Grisei, Quatre Chants pour Francis Le Seul, kallast á við hugleðingar Önnu Rúnar. Grisei var umhugað að gæða tónlist sína eins konar lífrænu lífi. Söngvarnir fjórir voru síðasta verk Grisei á ofskamri ævi en síðasta kaflan, vögguvísuna, sagði tónskáldið. Hann er ekki ætlaður til að svæfa mann, heldur á hann að vekja mann til vitundar dauða mannkynsins sem hefur loks verið leyst úr martröð sinni. Og þaðan höldum við áfram úr heimi tónlistar í heim bókmenntana. Gauti Kristmannsson rýnir í skáldsöguna Mamma Mjöll og minningar hennar eftir baráttukonuna Teresu de la Parra, einn þekktasta höfund Venezuela.
1: Það hljóta teljast tíðindi að komin sé út fyrsta bókin frá Venezuela sem þýtt hefur á íslensku. Bók eftir skáldkonuna Teresu de la Parra sem uppi var á fyrri hluta 20. aldar. Kannski ekki skrítið þegar hugsaði til þess hve lítil samskipti Íslendinga og Venezuela voru áður fyrr. Ég hitti fyrst mannesku frá Venezuela fyrir 30 árum þegar ég var í námi við Háskóla Erlendis. Síðan komu fréttir af Hugo Chávez og Nicolás Maduro og deilin þeirra við Bandaríkin og voru þeir fyrirnefndu ásakaður harðstjórn og ofbeldi gagnvart íbúum landsins. Þá gáfi íslensk stjórnvöld það út að fólk frá Venezuela fengi hér sjálfkrafa alþjóðlega vernd eins og það heitir. Og voru síðan gáttuð á því að það kom þá fullt af fólki og þurftu þessi sömu stjórnvöld síðan að bregðast við afleiðingum eigin ákvörðunar. En nú búa einhver þúsund Venezuela hér á landi og reyndist að koma sér vel þegar ferðaþjónustun á Íslandi hungraði eftir starfsfólki. Og síðustu fréttir af náttúruhamförum í landinu hafa hreyft við okkur sem munar. Þannig að nú Venezuela veruleiki á Íslandi. Og það þá tími til komin að við fáum eitthvað meira en vinnuafl frá þessu landi. Teresa de la Parra er líkast til kjörin að hefja leikinn hér á landi. Því eins og segir innan á kápu, þá var hún hluti svokallarar áttagarhreyfingar í bókmenntum, kríofisma, þar sem höfundar beindu athyglina að þjóðarsálinni, siðum og venjum, einhverjum sveitum landsins og í þessu tilviki Venezuela. Og það má maður sanni segja að við fáum innsýn inn í þjóðarsál Venezuela. Emmi þeirra sem ríkti í sveitum landsins við lok 19. aldar. Bókin hefst reyndur á formála eftir prófessor Luis Miguel Isava þar sem hann segir allt sem ég hefði vilja segja í þessar rýni og meira til. Það verður ekki endurtekið hér nema óbeint þegar nauðsinn krefur en ég bendi öllum mæntanlegum lesendum á að lesa þennan stórfróðlega formála hugsanlega eftir á frekarinu undan. Bókin er með velþekktan ramma þar sem ritstjóri bókarinnar segir frá kynnum sínum af söguhetjunni þegar svo síðanenda var 70 og hann eða hún 12 ára. Með þeim takast traust vináttubönd og þegar gamla konan deyr liggur eftir hana handrit með æskuminningum sem hún vill ekki að ritstjórin síni neinum en býður hana geyma í nokkur ár. Sem ritstjórin gerði en segir síðan til vitun höfst. Sökum þess að útgáfa minningum og ævisögum er nú á dögum orðin vinsæl tískubylgja, þótt óheilla vænleg sé, þar sem klift er af hér og þar og bætt við hér og þar eftir duttlungum ævisagnaritaranna og útgefendana. Stenst ég ekki lengur þess að strauma nútímans og hef því ráðist í það einfalda og eyðileggjandi verk að koma skikkan á fyrstu 100 síðurnar af minningunum. Tilvitnu líkur. Sem sagt, við lesendur vitum að átt hefur verið textan og hljótum að spyrja okkur hvort að þetta sé áraðanlega útgáfa. Þetta minnir á Don Quixote, þar sem höfundurinn Cervantes hélt í fram að bókin veri þýðingur arabísku, sem ekki veri mjög áraðanleg. Og það er líka klárt að sú bók er lifandi inni í verki Teresu de la Parra. Hún segir svo mikið sjálf í kaflanum Juancho Frenda. Frásagnaramminn gerir höfundunum síðan kleift að byrja söguna í miðjum klíðum eins og Hóra spennti á að væri heppilegast í söguljóðum en leið kynir hún til leiks sig og systur sínar, barnfóstruna og annað starfsfólk á búgarðinum. Þær systurnar eru sex talsins og heita svolítið sérkennilegum nöfnum eftir blómum og öðrum náttúrufyrirbærum og söguhetjan sjálf mjallkvít eftir ævintýrinu sem er mjög íronískt því hún er tinnusvart á hár. Stóra fígúran í sögunni er þó móðurinn á heimilinu sem stjórnar uppeldinu í samvinnu við barnfóstruna. Þær taka þessi hlutverk góðu og slæmulokkunar. Framan af er tinnusvart hár mjallkvítar mikið vandamál, ekki vegna litarins, heldur var það allt og slétt að mati móðurinnar og þegar von var á gestum á búgarðin þurfti að krulla á henni hárið. Söguhetjan lýsi móður sinni þó að mikill ást og væntum þykju, en að fullkomnu raunsæjum leið. Hér eru tvær stuttar lýsingar á henni, til utan höfst. Já, mamma var falleg. Hún var hégómleg og með ykkar leifi kæru klassísku symbolistar og fútúristar, þá var mamma óforbetranlegur romantíkar. Tilvitnum líkur. Hún stillir henni upp sem andstæðu við sinn eigin tíma og hnykkir á því í seinni lýsingunni, tilvitnum höfst. Mamma gat verið dásamlega tilgerðaleg. Tilgerðin var eins og tært vatn, eins og þroskaður ávöxtur sem býður í seilingar fjarlægð. Hún var í algjöri andstöðu við fútúrista tilgerðina, svo dæmi sér tekið, þessa sem aðeins fyrir útvalda og innilokast í yfirlæti sínu, eins og heigull í ósigrandi verki innan múra dulspeki og, á þess að nokkur ná að bjóða góðan daginn, veslast hún þar upp, ein og yfirgefin í eigin hroka. Tilvitnum líkur. Mamman fær síðan fjölmörg önnur blæbriði í þessari frásagnarglöðu sögu, sem segir okkur frá paradís ungra stúlkna á búgarði í Venezuela, þar sem allt til alls. Þær drekka mjólkina beint frá kúnum og fylgjast með framleiðslu og sigureri í lítilli vestmiði þar. Lífið ævintýri fyrir þeim og líkt og Ísafa heldur fram í formálunum má segja, tilvittun hefst, að í bakgrunni móti fyrir löngun eftir lífi á jaðri hins siðmentaða heims í Andar og Sós, lífi í nánum tengslum við náttúruna og þá visku sem hægt að læra af henni, tilvittun líkur. Kjör og líflástjættana eiga líka sinn fulltrúa í Vicente Cochocho, manninu sem vinnur öll skítverkin á búgarðinum, en líka virkur byltingamaður og hverfir til vopna með reglubundum hætti þegar eitthvað að gerast. Ýmsar aðra fígúrur eru dregnar upp í skörpum línum og fjörugum litum svo mikil skemmtan að. Þýðing Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur er mjög vel heppnuð, nær áður nefndir í frásagnargleði afar vel og hún gerir grein fyrir sum ákvörunum sínum í eftirmála þýðinguna. Til að mynda íslenskun á sumum nöfnum og öðrum ekki, sem ég tilvera hárrétta, einnig í orðuna framandgervingun í tungumálunu, bæði í frumtexta þar sem unnið var með ýmis afbrigði spænskunar og einnig í sinni eigin viðleitni til að vinna með langar, flóknar, marglaga setningar. Ég hefði þó vilja fá einn lokalestur á textan þar sem ég hnaut örfáan hnökra sem auðveldlega hefði mátt laga. Mikilvægast þó að við höfum fengið fyrsta sýnishornið af venusúelskum bókmenntum á íslensku. Og það sem meira það má vel skynja í syndafalli þessara sögu sæljuna í sveitinni sem verður engu þegar fluttir í borgina, þá sammanlegur reynslu sem svo margir íslenskir höfundar hafa einnig fengist við. Það greinilegt að Venezuela hefur alltaf verið til á Íslandi og öfugt og það það sem mestumáli skiptir í þessari veröld okkar sem á hverfanda kveli eina ferðina enn.
0: Gauti Kristmannsson fjallaði venezuelsku skáldsöguna Mamma Mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra sem nýlega kom út í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Veröld á hverfanda kveli, eina ferðina enn, sagði Gauti hér í lok grínunnar og Tómas Ævar grípur boltan.

Þann 3. mars árið 1943, klukkan rétt rúmlega kortir yfir 8 að kvöldi, hljómuðu loftvarnarflautur yfir Lundunum, borgarbúum til lítillar furðu. Því vissulega geisaði stríð á þessum tíma í gjörvallri Evrópu og fyrrum daginn höfðu fréttir einnig borist á flestum miðlum þess efnis að Bretar hefðu gert miklar loftárásir á Berlín deginum á undan. Því bjuggust Lundunarbúar fastlega við að Möndulveldin svöruðu í sömu mynt þennan dag, 3. mars 1943, eða daginn eftir. Svo þegar viðvörunin ómaðum strætin stóðu borgarar upp úr sófum sínum eða frá hálfkláruðum máltíðum sínum eða lögðu lykkju á leið sína og höskuðu sér í átta næsta byrgi. Loftárásin var óvenjuleg, afar óvenjuleg. Raunar var hún svo óvenjuleg að hún var ekki einu sinni loftárás. Á þessu tímabili í stríðinu var minnstur loftárása þjóðvera flestum Bretum kunnug. Fyrst hljómuðu loftvarnirnar, ljósin slokknuðu, fólk kom sér fyrir á öruggum stað og því næst tók þögnin við. Svo komu drunurnar, djúpur endur ómur margra flugvélahreifla, sprengjurnar blístruðu og jörðin skalf. Síðan var hættan liðin hjá. Svona höfðu árásirnar verið í hátt í 4 ár og enginn hafði ástæði til að ætla annað þetta tiltekna kvöld í Lundunum. En þann 3. mars 1943 heyrðust engar drunur. Þögnin teygði úr sér og á flestum stöðum borgarinnar sátu íbúar hennar í þögn vel inn í nóttina. En á Bethnal Green, neðanjarðar brautarstöðinni, varði þögnin ekki eins lengi. Rétt eftir að loftvarnarflauturnar þögnuðu, á meðan fólk var enn að koma sér fyrir ofan í brautarstöðinni, bárust háværir hvellir úr nærliggjandi almenningsgarði. Sprengihljóð sem gengu þverst á allar væntingar því þau kom á undan drununum. Óöryggið vaknaði, óttinn greip sig, skelkaðir og skjólleitandi borgarar héldu að óvinurinn var að beita nýju vopni í næsta nágrenni og gengu því hraðar og hraðar og hraðar ofan í myrka brautastöðina. Í dimmunni varð slysið bara tímaspursmál. Kona með barn í fangi sínu, skrikar fótur og dettur sem verður til þess að karlmaður sem að eftir henni fylgir rasar hana. Önnur kona fellur hann og koll af kolli. Í asanum og myrkrinu æða hverfisbúarnir felmtri slegnir yfir hvorn annan falla hver annan. Líkamarnir hrannast upp, tróðast undir og þegar sól rís yfir Lundunum að morgni 4. mars 1943 liggja 173 manneskjur í valnum eftir tróðningin og aðrar 60 á leiðinni á sjúkrahús. Yfirvöld í Bretlandi bönnuðu umfjöllun tróðningin við Bethnal Green brautastöðuna fram yfir stríðslok. Ástæðan var svo að ef óvinurinn kæmist að slysinu yrði hann víst til frekari loftárása. Upplýsingaleysið varð síðan frjór jarðvegur fyrir samsæriskenningar, skýrslur úr krufningu þóttu ekki benda til tróðninga, né óreiðu ástands á brautapallinum með þeim afleiðingum að orðin eitur og gas ferðuðust nokkra flökkusögur ringi borgina. Það var svo ekki fyrir nokkrum árum síðar að fregnir af prufuskotum breska hersins úr almenningsgarðinum koma fyrir sjónir almennings ásamt rannsóknarskýrslu ákvörðun varnarmálaráðuneytis Bretlands að setja ekki upp sérstakar tróðningavarnir á stöðinni snemma í stríðinu. Þegar styrjöldinni lauk voru Bethnal Green tróðningarnir einn allra mannskeðasti borgara voði stríðsins í Bretlandi. Slys sem átti sér stað þegar loftvarnar flautur ómuðu þrátt fyrir að engin óvinur nálgaðist. Slys sem átti sér stað vegna ótta almennings við óhljóðin í loftvarnarskeytum breska hersins. Slys sem var aðeins mögulegt vegna kæruleysis breska varnarmála ráðuneytisins.

Margt hefur verið skrifað og sagt Bethnal Green slysið síðustu 80 ár. Heimildamyndir, útvarpserindi og greiningabækur hafa komið út, en í ár kom út skáldsaga sem gerir þetta slys að leiðarstefi sínum. Bókin 19 Steps væri kannski ekki frásögu færandi, nema vegna þess að höfundur þessar 320 blaðsýna frumraunar er 19 ára farsæl barnastjarna með 5 mismunandi kvikmynda og sjónvarpsverkefni á dagskrá næstu 2 árin. Leikona sem við flest sáum fyrst hlaupandi út úr skóarþykni, snoðaða og skjálfandi í slitnum sjúkrahús slopp í vinsælu þáttaseríunni Stranger Things á Netflix. Já, Millie Bobby Brown var að gefa út sína fyrstu sögulegu skáldsögu.

0: Bókina 19 Steps byggir leikkonan á frásögnum ömmu sinnar á Bethnal Green slysinu. Söguþráður skáldsögunar hverfist hina 18 ára gömlu Nelly Morris. Hún starfa sem aðstoðamaður borgarstjóra og á í ástasambandi við bandaríska herflugmanninn Ray. Í bókinni fær hún síðan það þunga verkefni að skrifa niður frásagnir vitna fyrir rannsókn borgaryfirvalda á slysinu. Bundin strangri þagnarskyldu auðvitað, situr Nelly og ritar innihald meira en 80 viðtala við vitni slyssins og fær ríka innsýn inn í tildrög þess. Og þarf síðan í framhaldinu að glíma við þá siðferðilegu klemmu sem viskunni og leyndarhyggjunni fylgir. 19 Steps hefur fengið blendna dóma frá gagnrýnendum ytra. Sagfræðilegi spegillin á slysið og afleiðingar þess á samfélagið þykir sterkasti hluti sögunar á meðan ástasamband Nelly og Ray, sem síðar verður að ástar þríhyrningi með æsku vinunum Billy, þykir fremur þunnt, klísulegt og jafnvel fyrirsjáanlegt. En gefur bókinni vissulega þann skrið þunga sem hún þarf til að kafa ofan í Bethnal Green slysið. Og fyrir þennan 19 ára rithöfund sem hér að stíga sín fyrstu skref innan bókmynda, þykir verkið heldur sterkt byrjandaverk. Nema, það eiginlega álitamál að 19 Steps geti verið kallað byrjandaverk.
1: Hún réði til sín draugapenna, ég hristi bara höfuð.
2: Nei, glætan. Einhver sagði að Millie hefði ekki einu sinni skrifað þetta. Ég ekki hrifin af því að þessi drauga penni fá ekki sama heiður og manneskjan sem á að hafa skrifað þetta.
1: Ég veit ekki, ég á frekar erfitt með að þekktar manneskjur fá viðurkenningu fyrir eitthvað sem að ætti að vera hugverkseign einhvers annars. Fjölskylda Millie er átti kveikjuna, en það var McGirl sem settist niður og setti skáldsöguna saman.
2: Ég skil vel að hugmyndirnar koma frá Millie Bobby Brown. Og þó ég kunni að meta það að bókinu muni seljast betur með hennar nafni á kápunni, finnst mér að Kathleen McGirl eigi skilið mikið lof fyrir þessa bók.
0: Eins og heyrist hér, beint úr athugasemda kerfi Goodreads, þá ekki allir par sáttir við þá mjög svo opinberu ákvörðun Millie Bobby Brown að ráða til sín leigupennan eða draugapennan Kathleen McGirl. En leikonan hlóð upp mynd af sér og McGirl á samfélagsmiðlum stuttu eftir útgáfu og þakkaði henni kærlega fyrir samstarfið. Slík draugaskrif eru vissulega ekki sérlega ný af nálinni. Til eru heimildir margar aldir aftur í tímanum þessa iðju. Til dæmis er það ein af mörgum kenningum í kringum breska leikskáldið William Shakespeare að hann hafi notast við teimi draugapenna til að koma verkum sínum fljótt til leiðar. Ævisögur stjórnmálamanna, auðjöfra og kóngafólks eru gjarnan skrifaðar af ósýnilegum ritturum. Heilu barnabókaflokkanir eins og sögunar Nancy Drew og Hardy strákana hafa verið gefnar út undir dulnefni sem reyndist vera tilbúningur útgefandans, svo hægt vera ráða mismunandi draugapenna eftir hendisemi. Dægulega flytjendur verslagjarnan draugatexta og draugastef fyrir plötur sínar, heilu nafnlausu teimin sitja á bakvið Twitter-reikninga áhrifafólks og svona mætti lengi telja. Draugarnir eru allt í kringum okkur, það er sannarlega reynt í veruleikanum. En fólk sem ræður til sín draugapenna eru gjarnan auðveld skotmörk fyrir litla öfundahatrið sem dvelur í hverjum miðli. Nicki Minaj hefur gert lítið úr Cardi B á samfélagsmiðlum fyrir að nýta sér drauga. Hillary Clinton var einnig gagnrýnd harkalega þegar í ljós kom að aðeins $500,000 af 8 milljón dollara fyrirfram greiðslu fyrir ævisögu hennar fór í vasa draugapennans sem skrifaði sjálfa bókina og svo framvegis. Fyrir gagnrýnisröddunum er vinnan oftar metin ofar hugmyndinni og sögueigninni. Vinnan á að vera metin og heiðurinn af henni á að rata á rétta staði. En nú á dögunum byrti vefsíða breska dagblaðsins The Guardian umfjöllunum draugapennamál Millie Bobby Brown og sú grein sýnir gjörningin í jákvæðu ljósi. Umfjöllunin vísar til kynjamismunar í gagnrýni á draugaskrif að konur séu mun líklegri til að verða fyrir aðkasti fyrir slíkt en karlar og síðan gefur greinin draugapenna umboðsmanninum Shannon Kyle orðið og samkvæmt henni hafa draugapennaskrif lengi verið hluti af svo kallari frægðar menningu. Þar sem nöfn frægra einstaklinga eru notuð til að selja bækur og aðrar vörur eins og ilvötn og rakspíra sem eru gjarnan seld undir nafni frægs einstakling sem kom lítið nálægt framleiðslu eða hönnun vörunar. Sama á sér staði kynningu á mat og fatnaði og því líkum. Shannon Kyle viðurkennir að vissulega sé eins konar arðráns lykt af draugaskrifum bóka en trúir því að því oftar sem fræga fólkið opinberar og hampar draugapennum sínum því eðlilegri og hverstagslegri verðið svo iðja og vísar hún þar til Harrys Bretaprins sem talaði mjög opið ferli hans og J.R. Moringer við skrif á endurminningabók Harrys sem nefnist Sper. Afhjúbun ferlisins dró ekki úr sölu bókarinnar, sagði Kyle, en samkvæmt enni vilja lesendur einfaldlega að bókin skemmti sér. Þeir vilja lesa góða sögu og þegar öllu á botnin kvolt, telur Shannon Kyle að lesendum sé nokkurn veginn sama hver það sem raunverulega setur bókina saman. Allt gott og blessað. Eða hvað? Er þetta ekki frekar undarleg niðurstaða? Skiptir að þess að ekki máli ef nafngreindur höfundur á kápubókar skrifaði ekkert í téðri bók. Er það ekki skilgreint hlutverk höfundarins að skrifa bókina? Og eru skaldsegan ekki einmitt einhvers konar heiðusmanna samkomulag milli höfundar og lesanda? Þrátt fyrir að sagan sé skalduð, viljum við ekki trúa því að við séum að lesa texta skrifaðan af ákveðinni manneskju? Texta sem endurspeglar með öllum sínum hnökrum og stílbrögðum, hugsun, tilfinningar og tjáningu þeirrar manneskju. Texta sem færir okkur nær höfundinum sjálfum, nær sjálfsveruleika hans. Viljum við ekki trúa því að samkenndin sem kviknar á blaðsíðunum sé ekta viðbragð við höfundarödd manneskjuna sem skrifaði? Og að í skammastund deilum við veruleikanum með höfundi? Ekki manneskjunni sem hann réð til að þykist vera hann á blaðsíðunum. Ég skal viðurkenna að þegar kemur að endurminningum eða matreiðslubókum eða dægurlögum sem stundum reyða sig á klísur, getur draugapennastarfið verið mikilvægt. Í þeim tilfellum fólk sem hefur kannski ekki lagt mikla áherslu á skrif að setja sama rit þar sem þau vilja miðla ákveðnum upplýsingum. Skáldsagan hins vegar svona, síðasta víð, getum við sagt. Sjálfur víg völlur rithöfundarins. Sagnaform sem skrifandi fólk eyðir lífi sínu í að fullkomna og veluna nefndir allan heim kempa sig í gegnum til að hafa uppi á henni eiginlegu mennsku. Er það ekki einmitt skáldsagan sem rótæk birtingamynd frelsis? Ekki nýfrjálsa frelsisins heldur þess frelsis sem forhert samfélög elska að kæfa. Býðum aðeins. Hvað ég að segja? Þetta ekki mín skoðun. Þetta skálduð skoðun. Skáldskapur bókmentana skáldsöguna. Skáldskapur hvíta bókmenta Karlsins skáldsöguna. Hér ég vísvitandi að leifa mér að falla í kynja halla gildruna sem Shannon Kyle útlistar í grein The Guardian. Verandi algjör basic hvítur hetero karla gaggrína ákvörðun 19 ára konu að ráða aðra manneskju til að skrifa bókina sem henni langar að skrifa. Ég biðst velvinningar. Ég trúði vissulega að skáldsagan sé frjáls en það vegna þess að hún lygi. Og það að ljúga til nafn og sjálfs veru höfundar nákvæmlega það sem skáldsagan býður upp á og færum. Ég viður kynni að persónlega finnst mér markasending draugapenna skáldsagna pínu óspennandi og einnig harma ég hlutverk peninga og valda í þeim efnum en skáldsaga skálduð saga og það að hún sé að þykist vera skrifuð af annari manneskin raunverulega skrifað hana í raun bara frekar spennandi hluti af skáldskap skáldsögunar.
3: Sagði Tómas Ævar í hugleðingum draugapenna frá árinu 2024 sem hafa öðlast endurnýjað samhengi nú á dögum spunagreindar. Endalaust hægt að velta fyrir sér eðli sannleika og skáldskapar og þess virði að nefna að Kristján Guðjónsson verður á skildum miðum í lestinni hér á eftir. En hann ætlar að kafa í mál breska fræðimannsins Jason Ardi sem hefur vakið mikla athygli og umræðu undanfarið. En hér með lagi Kate Bush, Running Up That Hill, líku við sjá þessu sinni. Takk fyrir að lusta. Verðið sæl.

0: Nú helgina bárust þær fréttir að Jason Ardai, ungur breskur fræðimaður, hefði fallið fyrir eigin hendi fyrir prófessor við Cambridge Háskóla. Forsætisráðherrann hvatti landsmenn til að nota augnablikið til íhugunar, en undanfarnar vikur og mánuði hefur verið fjallað ítarlega og heiftúðlega Ardai í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Ásakanir ritstuld og lygavef sem hann á að hafa spunnið, hann var orðinn einhver umtalaðasti og umdeildasti maður, Bretlandseyja. Ég heiti Kristján Guðjónsson og Jason Ardai verður aðal viðfangsefni lestarinnar í dag, þriðjudaginn 18. ágúst.
1: I always felt it was a privilege to have a period of 11 years where maybe I couldn't speak and I couldn't converse in a way that everyone else could because it allowed me to see things in a different way.
2: Professor Jason Ardai was diagnosed with autism spectrum disorder at the age of 3. He couldn't speak until he was 11 and read or write until he was 18. Throughout his early years, his parents continued to believe in him.
1: At 18, my mum had got to a point where there was only so much she could do and she was brilliant, even though she had this belief that, you know, he'll do something okay, but she just decided I need someone else to believe in him as much as I believe in him.
0: Hérna heyrum við umfjöllun BBC Jason Ardai árið 2023 eftir að Cambridge Háskóli, einhver virtasta menntastofnun Bretlandseyja, réðinan 37 ára gamla son ganískra innflytjenda í stöðu prófessors. Hann var þá aðeins sjötti svarti prófessorinn við háskólan og sá lang yngsti í sögunni. Já, það sem vakti ekki síður athygli en fræðastörf hans var ótrúleg ævi og afrekasaga hans. Hann sagði sjálfur frá því hvernig hann hafi ekki lært að tala fyrir hann var 11 ára og les og skrifa 18 ára. Rannsóknir hans fjölluðu stöðu svartra og annara minnihlutahópa í menntakerfinu en hann var sjálfur undantekningin sem sannaði regluna. Hann hefði verið greindur á einhverfurófi og með almenna þroska töf sem barn, en þrátt fyrir það fór hann í háskóla og var komin með doktorsgráðu í kennslufræðum þrítugt og þarna, 37 ára, virtur fræðimaður, prófessor við Cambridge. Fjölmiðlar vildu ólmur fá þennan sérstaka unga fræðimann til sín, hann var fengið til að halda fyrirlestra og bókaforlög vildu gefa út ævintýralega sjálfsævisöguna. En undanfarnar vikur hefur þetta allt gjör breyst. Framkomu ásakanir ritstuld og í kjölfarið hafa fjölmiðlar grafið upp æ fleiri ígjur, missagnir og lygar í sögu hans. Hann hefur orðið að táknmynd og vígvelli í menningar stríðum Bretlands, deilum kynþætti, stjættir og háskóla.
3: Cambridge University in crisis.
4: They see, oh, here's a black guy who's calling himself a professor. Hey, sign him up. Tick, tick, tick, DEI boxes, and he's allowed to say anything.
5: Has made up a lot of their own CV, allegedly plagiarized most of their own PhD, and isn't actually...
6: And the way they have all become beholden to this DEI culture.
0: Hetjusaga Jasons Ardai breytist fljótlega í sögu af skurki, og svo endaði hún nú helgina á sorglegasta mögulega hátt þegar hann kiknaði undan álæginu og fjall fyrir eigin hendi. Til þess að fara yfir þetta mál með okkur og hjálpa okkur að skilja merkingu þess fann ég mann sem að þekkir bæði vel til í bresku háskólasamfélagi og breskum fjölmiðlum, mann sem einmitt staddur í suður London þessa stundina á Gatwick flugvelli. Væru til í að kynna þig í símann, segja hvað þú heitir og hvað þú gerir?
7: Já. Já, sko, ég veit hvað ég heiti, en það fórsæðar, ég á milli starfa akkur að djöfnjöflíkinu.
0: Ok.
7: Ég var þangað til síðustu mánuða mót aðstóðar deildar fórsæti í listaskólans við Róhansson háskóla, en ég núna að færa mig yfir til University of the Arts London, London College of Fashion, þar sem ég verð aðstóðar deildarforseti við School of Design and Technology, sem núna í september.
0: Þetta Gauti Sigþórsson. Hann hefur starfað í ára tugi við Breska Háskóla, sérsvið hans eru fjölmiðlar og skapandi greinar, en undanfærin ár hefur hann einbeitt sér að mestuleiti að stjórnun í háskóla umhverfinu. þetta mál hefur svolítið svona tekið yfir ég bara breska hérna fjölmiðla umræðu undanfarnar vikur, það ekki rétt hjá mér?
7: Jú, þetta var ekki gríðað athygli, einkum á hægri væng bresku pressunar þar sem Times og Sunday Times leiða lestina með tæplega 50 greinar sem hefur skrifaðar Ardei síðan það fór að koma út sem sagt að klysaðist út þessar ásakanir ritstuld fyrir rúmum tveimur vikum síðan. Telegraf í öðru sæti með tæplega 45 greinar og síðan Daily Mail. Þannig að þetta eru topp þrjú blöðin sem öll eru svona frekar á hægri vængnum. Og það ekki sérlega góð lykt af þessari umræðu þar sem að það var fyrir tveim vikum síðan þá sem sagt, kom fram þessi ásökunum ritstuld þegar að Nathan Kofnas sem var áður í rannsóknastöðu við Cambridge en var vísað á starfi fyrir kynþáttahyggju hann tók það upp hjá sér að keyra doktorsritgerð Ardeis í gegnum ritstuldar kerfi sem sagt kallað Turnitin sem notað til þess að skoða næstu allar ritgerðir sem eru sem að skila inn við háskóla og það skoraði mjög hátt sem sagt doktorsritgerðin skoraði hátt í á Turnitin það segir í sjálfu sér ekki neitt því að ef þú hefur stundað kennslu störfi háskóla þá Turnitin grípur sko alla líkur sem það sem eru líkindi með öðrum ritverkum þannig að maður þarf að skoða er eitthvað tekið hvaðan er koma heimildindar, hvaðan kemur sem sagt, það sem er að finnast þarna og Liverpool John Moores gerði úttekt á þessum ritstuldar ásökunum fyrir þann tíma þegar búið að fara í gegnum ferli hjá Liverpool John Moores og Ardei var fundin saklaus af ritstuldi en hann hafði ekki farið nógu vel með heimildavísanir. Það síðan var grafið upp aftur af Nathan Kofnas líklega af því að sjálfsævisaga Ardeis er að fara að koma út núna í átt að fara að koma út núna í lok mánaðarins og hann virðist að vera svona gripið tækifærið að endurvekja þennan draug akkurat núna fyrir í svona í tæka tíð fyrir útgáfu sjálfsævisaga því að Ardeis er svona stór karakter og hefur hafði margar sögur að segja að erfiðri æsku sinni og að miklum erfiðleikum við að læra að tala, hann var á einhverfurófinu, hann átti við ýmsa heilbrigðis vandamála stríða á ævinni, hann sjóp, sagðist það var hlaupið mörg marathón í röð á þrátt fyrir að vera með bráka bein og svo framvegis. Hann var kyndilberi á Ólympíuleikunum 2012 fyrir að hafa safnað peningum í þágu íþróttastarfsemi en það er svona hans stíl hefur verið að segja sögur og svona þær hafa oft verið stórar og þær hafa oft ekki verið í samræmi hverju við aðra þessar sögur og þannig að hann vakti mikla athygli 2023 þegar hann var ráðinn prófessor við Cambridge svona þessi sjálf mítologisering sem að hann stundaði kom svolítið í bakið á honum af því að hún vakti athygli og fólk fór að skoða staðreynda gildi þessari sagna 2023, þegar hann var ráðin við Cambridge, þá Cambridge gerði rosalega mikið mál úr því að hafa ráðið svartan prófessor með mikinn komist yfir mikla erfileika í lífinu og þetta með einhverfuna og ekki lært að lesa fyrir en átjánum og svo framvegis. Þessar svona stóru þessi svona stóru punktar í ævisögunni. Það er ekki á hverjum degi sem að sko professors embætti við Cambridge að það eru gefin út sérstök vídeó á félagsmiðlum þegar að fólk ráðin í störfi. Þannig að Cambridge mjólkaði þessa ráðningu strax og uppaði og gerði mikið úr þessu á félagsmiðlum og í blöðum og svo samvegis. Þannig að þetta er búið að vera í umræðinu nokkuð lengi. Þetta kemur ekki bara svona úr heiðskirjum himli.
0: Einmitt, þannig að Cambridge Háskóli hefur verið einhvern veginn að slá sig til riddara með þessari ráðningu, skólinn rosa ánægði með sjálfa sig og hvað hann er opinn og fjölbreyttur. En svona hérna, í þessu grúski, þar sem fólk hefur verið að fara í gegnum bara allt sem hann hefur gert, hérna, hvað hefur einhvern veginn komið úr því? Var hann bara sko fúskari í fræðunum eða hvað?
7: Ég hreinlega veit það ekki. Þegar hann starfaði í grein sem ég hef mjög litla þekkingu á félagsfræði menntunar og þegar hér komum við sögu er það svona hálfgert aukaðatrið því það er alveg rétt mætt að stunda akademiska rýni á því sem fólk gefur út hvort sem það eru doktorsritgerðir eða greinar í tímarit það er alveg rétt mætt að spyrja spurninga það, að spyrja spurninga heimildanotkun og líka gögn því að það verið spurt notkun hans á viðtalsheimildum. Það er bara það sem við gerum í akademíunni. Það sem er svo geggjað hérna er að úrvarð þessi gríðlega fjölmiðla stormur í kringum þessar ásakanir ritstuld fyrst og fremst og þess svona mikla gjöf sem það var rasistum af ýmsu tægi sem að gátu farið fram í fjölmiðlum og nota þetta sem tækifæri til þess að fara að miklu offorsi kynþáttapólitík akademíunar og fólk sem að svona, mestu fór fram var að grípa tækifæri til þess að sparka svolítið í þessar svona, æðstu stofnanir í akademíunni, að sparka svolítið duglega í Cambridge fyrir að hafa ekki skoðað ráðninguna nógu vel, skoða hvað hann hefði gefið út, hafði haft allt of mikið áfram að ráða svartan mann í starfið það er ekki séu margir svartir við Cambridge, það er ekki nema 1,2% akademískra starfsmanna við Cambridge eru svartir hvítum starfsmönnum í akademíunni stafar engin hætta af því að það sé verið að hampa eitthvað svartum umsækjendum við þann háskóla ef að tölfræðin er að marka þannig að það eru eðlilega spurningar sem ættir að spurja um ritstuld og heimildanótkun. Það er fyrir tveimur vikum síðan. En síðan þá er maðurinn dáinn. Það er maður dáinn sem að þurfti ekki að vera dáinn. Það er svona svo tragist við þetta. Það er að hann varð fyrir þessu afkasti og upprópun á mjög stuttum tíma af miklu offorsi og hann hreinlega kiknaði undan áleginu af því og það virðist vera sem það hefði gerst af því að fólk var að grípa tækifærið að stökkva á það að hann er að gefa út sjálfsævisögu sínu
0: Það virðist verið eins og hann hafi náttúrulega orðið að svona sko, hvað ég var að segja, bara vopni eða vígvelli í svona öllum hérna, menningastríðs umræðum sko, hérna Bretlands og þannig að fólk kannski stokkja og ráðist á hann af svona miklu offorsi bara og kannski svona þórðargleði eftir því sem að svona hans í svona hérna missagnir urðu ljósari.
7: Já. Og úr varð þessi maníska sorgargleði þetta er eitthvað svona þessum sorglegu staðreyndum bresks samfélags þetta menningastríð geisar í kringum akademíuna en það er aðalega háð af fólki sem að hefur ekki neina sérstaka ekkert sérstaklega undir innan akademíunum. Það er ekki akademíkerar aðalega sem að stunda þennan áróður. Háskólarnir eru táknumilvægt fyrir það sem þetta fólk lítur á sem eitthvað svona vandamál í samfélaginu, of mikið umburðarlindi, of mikla fjölbreytni í litarhafti. Undirliggjandi hérna líka er hefð breska eitur sem stéttskiptingi og allt samfélagið er undirlagt af stéttskiptingu og það eru fáar stofnanir sem að eru jafnmikil burðarvirki stéttskiptingar í þessu landi eins og Oxford og Cambridge.
0: Sko, einmitt, mann er sínst eins og sko kannski fókusin hjá þeim sem að hafa verið að fjallum þetta og álítið þessa sögu hafa eitthvað svona hérna, hafa eitthvað breiðari merkingu, þá er sú merkinga einmitt að þessi svona tilraunir til þess að auka fjölbreytileika í háskólum, þetta DEI, hérna, diversity, equity, inclusion þetta leiði hreinlega til þess að hérna, vanhæft fólk hérna, komist í svona stöður og sé hampað á kostnað annara en þú hefur starfað hérna, lengi í akademíunni í Bretlandi það ekki þín tilfinning að það sé verið að hampa já, svörtum fræðimönnum á kostnað annara til dæmis
7: Nei, það er aðalega fólk utan akademíunar sem er á þeirri skoðu. Ég hef starfað við Breska háskóla síðan 2004. Ég hef verið í stjórnunarstöðu með mannaforráð og í óteljandi ráðninganefndum núna síðasta áratugin. Og þetta er ekki hið stóra vandamál Breska háskóla. Þetta er aukaatriði í því uppkvæmlega hruni sem að verða innan breska háskólakerfisins sem að þar sem að fjöldi stofnana stendur á barmi gjaldþróts vegna þess að ríkisstjórnir í þessu landi hafa ekki séð þess fast að finna leið til þess að fjármagna háskóla á sjálfbæran hátt síðan 2012 þegar settur á skólagjöld þannig að nemendur borga fullan sagt, öll skólagjöldin, fullan kostnað en skólagjöldin eru ekki markasett heldur eru miðlæg tala 9.250 pund á ári sem að nemendur breski nemendur borga en svo tala hefur ekki breyst í mörg á en verðbólgan hefur breytt verkildi þessum skölu þannig að einingin, grunn einingin fyrir hvern nefnanda sem að kemur inn í dyrnar fer lækkandi á hverju ári og það sem að breskir háskólar hafa gert síðan núna 2021 þegar COVID losnaði COVID og þá er að taka inn alþjóðlega nemendur sem að borga miklu hærri skólagjöld sem eru ekki sett af ríkinu. Alþjóðlega nemendurnir halda uppi sumum háskólum. Breskir nemendur borga núna skólagjöld sem að dekka ekki kostnaði við að kenna þeim og eru bornir uppi þaralegandi af alþjóðlega nemendurnir.
0: Já.
7: Þetta er mikil

0: háskólar eru í mjög slæmum málum þessa dagana af því að það einfaldlega verið að það verið að draga úr öllum tekjustraumum inn í háskólakerfið. Og það hentar mjög vel fólki sem á þeirri skoðun að háskólar séu einhvers konar kastali vinstri sinnaðs fólks og það þyrfti hreinlega að vera færri háskólar í landinu. Mm-hmm. Og lausnin á því að vera með allt og margt vinstri sinnað fólk í landinu sé að fækka háskólum.
1: Já.
0: Það svona, þetta er karikatúra en því miður, þá er þetta svona þetta eru gróf útlínunar á þessu debati sem að ríkir í landinu, eins og segir, sko, það er þessi menningar stríð sem að geisa í landinu og hann og mál Jesus Arde hefur orðið hluti af þetta er bara hreinlega miklu stærri umræða og stærri átakavettvangur heldur en þetta eina mál en því miður varð hann í mjög stuttan tíma að táknmynd allt það sem ákveðnu fólki finnst vera að í breskum háskólu.
1: Einmitt. Er ekki ljóst samt að Cambridge háskóli hefur gert einhver mistök með þessari ráðningu eða þá að minnstakosti með því hvernig þau fóru að því?
0: Já, því miður. Og sem stjórnandi í háskólum, mér frýs algjörlega hugur við hvernig þetta mál hefur verið hvernig var staðið að þessu frá upphæði. Það er rosalega auðvelt að benda einhvern annan og segja það hefði átt að gera hlutin öðruvísi 2023.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst svona standa upp úr núna, hvað hefur við gert síðasta mánuðin, síðustu tvær vikur, er að Cambridge stóð ekki með Ardeig þegar að Cambridge fyrst sagði þegar að komu upp grunnsendur ritstuld, sagði að stofnunni sem að ritgerðin var varinn við þarf að sjá að kanna þetta mál. Það var Liverpool John Moores, hann var fundið saklaus af ritstuldi þar. Eftir það, þá skipti Cambridge skoðun og segi, við þurfum að skoða þetta aftur. Þannig að þeir hafa ekki staðið með sínum eigin starfsmann eða ekki staðið með sínum eigin vinnureglum og hafa ekki komið vel út núna þegar að farið var að gera aðvörhróp að þessum prófessor þeirra utan á samfélagin. Þá stóð Cambridge ekki með sínu manni og stóð ekki við sínar eigin ákvarðanir að ráðan eða að kanna ritstuldarmálið á þann hátt að farið væri eftir reglum háskólan sjálf. Mm-hmm. Þannig að Cambridge þurfti að standa með sínu megin reglum. Þar er pottur brotin. Mm-hmm. Og hefur þetta að halda miklu betur á spilinu.
1: Einmitt. Heyrðu, Gauti Sigþórsson, takk fyrir að gefa þér tíma þarna á Gatwick flugvelli til þess að spjalla þetta ótrúlega og sorglega og marglaga mál Jasons Ardey. Já, takk fyrir spjallið.
0: Takk sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér þetta.

Þetta er breski rapparinn og græm tónlistamaðurum Stormzy sem að syngur þannum kórónuna þungu. Þetta er lagið Crown af blötunni Heaviest the Head frá árinu 2019. Stormzy hefur einmitt látið sig varða þetta málefni sem við vorum að tala hérna sem að er háskólamentun svartra breta. Hann kom á fót í samstarfi við Cambridge háskóla, einhverju svona styrkjakerfi þar sem að hann hérna aðstoðar unga svarta efnilega nemendur til náms í þessum svona æðstu menntastofnunum Bretlands. En ég var að tala við Gauta Sigþórsson sem að er umþabilað hefja störf við London College of Fashion sem er hluti af University of the Arts í London. Þar verður hann aðstoðar deildar forseti við skóla hönnunar og tækni. Hann var að ræða við mig þetta sérstaka mál Jasons Ardei sem var prófessor við Cambridge Háskóla, yngsti svarti prófessorinn við þann skóla þegar hann var ráðinn árið 2023. Svo hefur núna verið mikið fjallað meintan ritstuld hans í hans fræði verkum og svo hafa fleiri og fleiri sögur sem hann hefur sagt af eigin ævi reynst vera íktar eða jafnvel upplognar. Hann talaði það að hafa hlaupið 30 marathon og 35 dögum og annað slíkt og það hefur verið gjörsamlega stöðug umfjöllun hann í breskum fjölmiðlum undanfarna vikur og því lauk á þennan gríðarlega sorglega hátt að hann lést núna helgina tók eigi líf. En brestsamfélag er núna farið að ræða stöðu svartra í háskólum, ræðum fjölbreytileika í háskólum og sitt sýnist hverjum þar en umræðan fer kannski líka núna að snúast það hvernig fjölmiðlar ganga mjög hart fram í þessum menningastríðum svokölluðu sem að geisa hinn ýmsu málefni sem varða fjölbreytileika, jaðarsetta hópa og annað slíkt. En við erum komin að leiðalokum í lestinni þennan þriðjudaginn. Ég verði einn aftur á sama tíma á morgun laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

ágætu hlustendur. Við heyrðum þarna Gunnar Guðbjörnsson syngja fyrsta erindið í ljóðinu Draumur Hjarðsveinsins eftir Steingrím Thorsteinsson. Tónskáldið er aftur á móti Árni Thorsteinsson sem var bróðursonur Steingríms. Árni Thorsteinsson fættist 1870 og auk þess að vera afkastamikið tónskáld sem samdi ekki síst fjölda laga með ljóðum íslenskra skálda á sinni tíð, þá var hann líka mikilvirkur ljósmyndari og merkur. Foreldrar hans voru Árni Thorsteinsson, landfógeti og alþingismaður og kona hans, Soffía Kristjana Jónsen. Hvarvetna stóðu að Árna Thorsteinssyni, svo kallaðar merkar ættir og fyrirmenni af ýmsu tagi, og Árni ætlaði sér í fyrstu að ganga embættisbrautina eins og títt var í hans ættum. Hann fór til Kaupmannahafnar að læra lögfræði en áhugin á henni dofnaði og hann sneri sér að tónlistinni og svo ljósmyndun. Nú Árni tók virkan þátt í tónlistarlífi Reykjavíkur alla sína daga en hann lifði til ársins 1962. Hann var söngmaður mikill og kom víða við sögu í listalífi Reykjavíkur og Íslands alls. Árið 1955 sendi hann frá sér æviminningar sínar. Harpa minningana hét bókin og það var Ingólfur Kristjánsson sem færðana í letur sem kallað var. Og í þessum þætti ætla ég að lesa svolítið æsku ár Árna Thorsteinssonar á ofanverðri 19. öldinni í Reykjavík. Þegar ég nú á kyrrlátu ævikvöldi rifja upp endurminningar mínar og verður hugsað til hinna glöðu spora æskunnar, er sem barnið í sjálfum mér komist á kreik, enda þótt kerling elli drægi nokkuð úr gáska þess og fjöri. Er ég renni huganum til liðin ára, fyrir ekki hjá því að margar myndir líði munan og skal þess nú freistað að framkalla og glöggva nokkrar þeirra þó að fölvi gleymsku kunni að slá móðu á sumar þeirra. Atburðir 85 ára ævi eru slungnir svo mörgum og margvíslegum þáttum að það leiðir af sjálfu sér að ekki verði öllu því sem við hefur borið til haga haldið. Það er líka ætlun mín að draga fremur fram bjartari hliðarnar en þær dekkri með því yfrið nóg virðist af myrkri í mannheimi en birtan mætti þar vera meiri. Fyrstu minningar mínar eru tengdar heimili foreldra minna þar sem bernskan leið í áhyggjuleysi undir mildri og blíðri handleiðslu þeirra og annara ástríkra vandamanna og vinna. Æskustöðar mínar voru miðbærin í Reykjavík og margar minningar eru bundnar Austurvelli, Austurstræti, Læknum og Fjörunni með framsjónum. En allt er þetta umhverfi nú orðið breytt. Stórhýsi gnæfa þar sem áður voru móar, grasfletir og tróðunir stígar, horfin eru flest gömlu húsin og litlu bæirnir, lækurinn hulinn breiðgötu og uppfylling hafnarinnar byggð langt út fyrir gamla fjöruborðið þar sem brimið svarraði áður við kampinn. Ég hef séð Reykjavík vaksa úr litlu fátæklegu sjávarþorpi með 2000 íbúum í þá stórborg sem hún nú er með rösklega 60.000 manns. Svo máttu hefur mannsandinn verið að jafnvel höfuðskepnurnar hafa orðið að lúta í lægra haldi og hopa á hæli í bókstaflegri merkingu. Sjálft úthafið hefur verið rakið úr sinni gömlu víglínu og þar er nú þurrt land sem sjórinn flæddi áður upp á ströndina framan við Hafnarstrætið. Þá skvettust
tíðum glettnar og gáskafullar öldur alla leið upp undir Austurstræti, svo að sjávarselta settist á grasið á Austurvelli og húsin í Kvosinni, en svo nefndist svæðið milli tjarnar og sjávar þar sem miðbærin hefur síðan byggst. Allt er mér þetta í barsminni, því að æskuheimili mitt var við Austurstræti og þar stíga ég fyrstu sporin. Ég er fættur og uppalinn í húsi því sem nú er Hressingarskálin, en þá var kallað Landfógeta húsið. Fættur er ég 15. oktober 1870. Faðir minn var Árni Thorsteinsson Landfógeti, en því embætti gengdi hann rúmlega 40 ára skeið. Var hann jafnframt bæjarfógeti í Reykjavíkum hríð, varamaður í landsyfirrétti í forföllum dómara og konungkjörinn þingmaður frá 1877 til 1903. Hann var sonur Bjarna Amtmanns Þorsteinssonar á Arnarstapa og konu hans Þórunnar Hannesdóttur biskups Finnssonar í Skálholti. Bjarni Amtmaður og Þórun áttu tvo syni auk föður míns, Steingrím Thorsteinsson skáld og Finn lögfræðing sem lést 1853 aðeins 31 árs að aldri úti á Jótlandi í Danmörku. Móður mín var Soffía Kristjana Hannesdóttir og voru foreldrar hennar Sigríður Kristín Hansen, dóttir Símonar Hansens kaupmanns og Kristínar Stefensen og Hannes Jónsen, kaupmaður í Reykjavík, sonur Steingríms Jónssonar biskups í Laugarnesi og konu hans Valgerðar Jónsdóttur, sýslumanns á Móeiðarkoli, en Valgerður var ekki eftir Hannes Finnsson biskup í Skálholti, er Steingrímur fékk hennar og var því móðir Þórunnar ömmu minnar. Börn Hannesar Jónsens og Sigríðar voru, auk móður minnar, Ólafur Jónsen yfirkennari við latínuskólan í Óðinsvíum í Danmörku, Símon Jónsen, kaupmaður í Reykjavík og Steingrímur Jónsen, söngkennari, sem var einn allra besti söngmaður hér á sinni tíð og kemur hann nokkuð við mína sögu síðar. Á heimili foreldra minna voru tölverð umsvif, en það var það mannmart og oft mikil gestkoma sem leiti meðal annars af embætti föður míns. Það kom líka fyrir að gamlir skólabræður hans og vinir utan af landi gistu heima þegar þeir dvöldust í bænum og mann ég til dæmis eftir því að þingtíman bjó sér að Þórarinn Böðvarsson í Görðum alltaf hjá foreldrum mínum, en hann sat hér á mörgum þingum. Við vorum fimm sískinin sem komumst til fullorðins ára, en tvö dói í bernsku. Elstur af sískinunum sem á legg komust var Hannes lögfræðingur og síðar bankastjóri Íslandsbanka, fættur 1863. Næst honum var Þórun, fætt 1866, gift Frans Simsen, síslumann í Hafnarfirði. Þar næst kom ég, þá Sigríður, fætt 1872, fyrri kona Páls Einarssonar, hæstarétta dómara og fyrsta borgarstjórans í Reykjavík og loks Bjarni, fættur 1875. En nú er öll sískinni mín látin fyrir mörgum árum. Á uppvaxtarárum mínum var Landfógeta húsið við Austurstræti svipað að ytri sín og það er enn í dag. Þegar faðir minn settist þar að var húsið þó tölvert minna, en hann lét byggja ofan á það og gera stóra viðbyggingu til vesturs, rétt að húsi Eyþórs Felixssonar, en Eyþór var afi Ásgeirs Ásgeirssonar forseta. Í húsi því sem Eyþór átti er nú bókaverslun Sigfúsa Reymundssonar, en það var eitt af fyrstu húsinum í Reykjavík sem byggt var úr tilhögnu grjóti. Eftir breytinguna á stækkunina sem faðir minn léti gera á húsin okkar var herbergjaskipan þess sem hér segir. Á neðri hæðinni til vinstri við fordyrið götu megin var eldhúsið og smá búr
en inn af eldhúsinu var borðstofa og setustofa fram af henni og sneru gluggarnir á stofunum út að garðinum bak við húsið. Sömmu megin í húsinu var enn ein stofa er kölluð var vesturstofa og var hún aðalega notuð sem gestastofa. Til hægri við andyrið þegar inn var komið var landfógeta skrifstofan en inn af henni minna herbergi og var það enga skrifstofa föður míns. Í daglegu tali voru þessi herbergi kölluð ytri og innri skrifstofu. Loks var í viðbyggingunni í vesturenda hússins herbergi sem sparisjóður Reykjavíkur fekk til afnota þegar hann var stofnaður, en faðir minn var inn á stofnendum sparisjóðsins. En fremur var smá geimsla í vesturhorni hússins við sundið, milli þess og hús Eyþórs Felixssonar. Úr forstofunni var stíu upp á loftið en þar uppi voru tvö svefnherbergi og ein stór stofa sem kölluð var salurinn. Og var hann oft notaður fyrir móttökur og gestabóð. Síðar var hann þyljaður sundur í tvö minniherbergi. Yfir við byggingunni var rís sem notað var sem geymsla og þar voru einnig stúlknaherbergi fyrir þjónustustúlkurnar. Við austurenda hússins var dálítil skúrbygging og úr henni annar inngangur í eldhúsið, bak við húsið þar sem nú garður hressingarskálans, þar var stórt port. En kringum það ramleg trégirðing. Á girðingu þessari voru stórar vangjahurðir götumegin milli hússins og prestaskólans sem þá var þar sem nú verslun Haraldar Árnasonar. Í garðinum bak við húsið var nokkur gróður, blóm og tré og þar var líka kálgarður og gripahús. Þarna var gamalt pakkhús og var það notað fyrir allt í senn, geymslu, hlöðu, fjós og hesthús, en foreldrar mínir áttu lengst af tvær kýr og tvo hesta. Var heigjað fyrir þessum búpeningi út í Örfirisey, en þá heyrði Örfirisey landfógeta embættinu til. Ekki voru aðrar nýtjar af Örfiriseynni en slægjurnar. Heifengurinn þar var lengst af nægur fyrir þá gripi sem foreldrar mínir áttu. Síðar var þó heigjað fyrir kýrnar á túninu suður með tjörninni þar sem nú er hinn fagri listigarður austan við fríkirkjuveg og átti Hannes Jónsen afi minn þetta tún en næsta tún við þar sem nú eru kvennaskólinn og fríkirkjan þau átti Jónasen landlæknir. Í Örfirisey var annars miklu meira landrými í ungdæmi mínu en núna. Og hefur eyjan eðst af sjógangi, sérstaklega norðvestanverðu. Á Örfirisey var tölverður töðufengur og einn í úteyja á nokkrum bletti sem var mýrlendur. Varp var aldrei neitt í einni. Krían lét ekki einu sinni svo lítið að verpa þar og var þó jafnan krökt af kríu hér með fram sjónum. En varpland hennar mun aðlega hafa verið suður á Altanesi og í Bessastaði mýrinni. Í Akurey var aftur móti meira fuglalíf og þar var meðal annars nokkur lunda og kopnatekja. Sú ei var í umsjó há yfirdómara embættisins. Jörfirisey var því ekkert sérstakt að vera nema heyskapartíman. Þá gekk fólk þangað oft út á grandan sér til skemmtunar og góðviðri stögum. Flæðið fór grandin í kaf svo að eyjan varð flotin sæ. Á grandanum var mikil beitutekja, kræklingur og aða og týndu útvegsmenn og sjómenn þar beitu alla fjöruna. Hverum sig hafi afmarkaðan beitureit sem kallaður var kös og var steinum raðað kringum hverja kös til auðkenningar. Stundum fengum við börnin að fara út í Örfirisey með heyskaparfólkinu og það kom fyrir að tjald var haft meðferðis og legið við. Heyið var alltaf flutt sjóleiðis í land úr Örfirisey þar sem grandin var ófær hestum og reyndar var tafsamt að sæta sjávarföllum við heyflutningana. Venjulega var fengin stór uppskipunarbátur til að flytja heyið úr Örfirisey upp að bryggjum, en þaðan varði ég ekkið á handvagni heim í portið okkar. Man ég
hve gaman mér þótti að fá að sitja ofan á sátunum í þessum flutningum og einkanlega að fá að fylgja þeim eftir alla leið upp á pakkhúsloft en þangað voru sáturnar halaðar með talíu og síðan stift niður í hlöðuna op á pakkhúsloftinu. Úti í Örfirisey undi ég mér alltaf vel og mörg sporin átti ég þangað eftir ég stálpaðist og allur heifengur var lagður þar niður fyrir löngu. Þar var friðsæld og fegurð sólarlagsbilið er gullnum róðasló og spegilslétt sundin við Reykjavík en Snæfellsjökull kinkaði sviphreinum og dignarlegum kolli sínum í norðvestri eins og hvítærður og virðulegur öldungur í öndvegi. Ég harma það að Örfirisey skuli ekki hafa verið sýndur meiri sómi en raun ber vitni. Þarna hefði átt að gefa Reykvíkingum griðland og auðga gróðra ríki eyjunnar, en af náttúrunar hendi bjó Örfirisey yfir fjölskrúðugu blóma og jurtalífi. Ég man hve hugfangin ég var sem barn af blómskrúðinu í enni sem angaði langar leiðir móti manni. Auk gróðrarins upp í sjálfri enni þá uxu margskonar sæjurtir niðri í fjörunni. Þar var meðal annars strandbúi sem svo var nefndur en hann ber falleg hvít ilmandi blóm. Þá ógst þarna og lungnajurt með blágrænum þykkum blöðum eins og lunga í læginu, er ber fagurblá blóm, líkt og glemirei, og mörg fleiri fögurblómstur, mætti nefna. Í gamla daga þurfti enga stórviðburði eða íburðar mikið ytra skraut til þess að gleðja barshugan og lífga upp dagana. Eitt lítið blóm eða löfblað gat orðið efni í ævintýri og svo myndi enn, ef æska bæjarinn sætti þess almennt kost að kynnast náttúrunni og finna þá lífsnautn og unað sem náttúran veitir. Og því er það tjón að þeim friðsælu stöðum fækkar sífellt sem gripum mann þeim tökum að maður komst á vald leiðslu og drauma. En þetta var útúrkrókur frá umhverfinu í miðbænum þar sem ég sá fyrst dagsins ljós og sleit barskónum. Þegar ég man fyrst eftir mér, þá var austurvöllur, karga þýfður og ógirtur. Var hann þá lengum tjaldstæði og eins konar samkomustaður utan bæjarmanna er þeir komu lestarferðir til bæjarins. Síðar var austurvöllur girtur trégirðingu og lagður gangbrautum en alltaf hefur hann verið miðdepill eða hjarta bæjarins eins og hann er enn í dag. Mér verða þúfurnar á Austurvelli alltaf minnistæðar af atviki einu sem fyrir mig bar þegar ég var á fjórða ári. Þá var það einhverju sinni að Þórun systir mín var send út í apótekið sem þá var í litla húsinu sem ennþá stendur á horni Kirkjustrætis og Torvaldsenstrætis. Þetta var ekki langur vegur heiman að frá okkur og mér var leyft að fara með systur minni. Lífsalinn var danskur og hét Randróp, en hann var jafnframt franskur konsúll og dró tíðum franska fánan að hún á stóri fánastöngi í garði sínum þegar fransk eftirlitsskip komu hingað. Átti Randróp dóttur tvítugsaldur sem Ólafía hét. Þegar við Þórun komum í apótekið var lífsaladótturinn þar stödd og gaf hún sig eitthvað að tala við okkur. Ekki man ég hvað við áttum að sækja í apótekið, en þegar við höfðum fengið okkur af greitt og ætluðum að ganga út, kallaði lífsaladótturinn á mig og bað mig að hinkra við því hún ætlaði að gefa mér dálítið. Það gladnaði heldur hún ekki yfir mér og hélt ég að hún ætlaði að stinga upp í mig einhverju góðgæti. En viti menn, tekur hún þá ekki fyrir nefið á mér og ber mér til munns lítið staup og hellir úr því upp í mig. Mun þetta hafa verið ákavíti með ofurlitlum bitter til bragðbætis. Mér sveldist náttúrlega óurlega á, loks veið í munn og maga og hljóp hágrátandi til Þórunnar systur minnar.
Hún flýtti sér með mig út úr apotekinu og fór á harða spretti þvert yfir Austurvöll og dró mig organdi á eftir sér. Og því er mér minnistæðar þúvörnar á vellinum að ég hrasaði þær í hverju spori, stallofan í gjóturnar milli þeirra eða fleytti kellingar á milli þúfnana þegar Þórun togaði mig á eftir sér á sprettinum. Heim komst ég hágrenjandi og þótti lítið koma til trakteringa lyfsaladótturinnar. Hefur víst margur kunnað betur að meta brennivínstárið, en þetta voru mín fyrstu kynni af áfengi. Aldrei vissi ég hvernig á þessum hrekk lyfsaladótturinnar stóð, en sjálfsagt hefur þetta átt að vera græskulaus glettni af hennar hálfu, og engin reki stefna held ég að hafi orðið af þessu tiltæki hennar. En það voru rannrópu lífsali og faðir minn á getir kunningjar. Rétt hjá apotekinu þar sem landsímahúsið stendur nú bjöggu Bjarni Amtmaður og Þórun Hannesdóttir í litlu timburhúsi sem þau áttu. Bjarni Amtmaður misti sjónina snemma og var blindur í meira en 30 ár en hann varð 95 ára gamall. Lét Bjarni af embætti, hátt á 70-aldri og fluttist til Reykjavíkur. Húsið hans eignaðist Steingrímur Thorsteinsson eftir hans dag, lét stækka það og bjóðar síðan til dánar dægurs. Margt sporið áttum við sískinin til af og ömmu meðan þau lifðu. Heimsóttum við þau meðal annars á hverjum sunnudegi og gaf amma okkur þá alltaf mjólkursopa, kökubita og fleira góðgæti. Ég man fremur óljóst eftir Bjarna Amtmanni, en það var ég ekki nema 6 ára þegar hann lést 1876. Sagt hefur verið Bjarna Amtmann að hann hafi á sinni tíð þótt einhver vitrasti og lögfróðasti embættismaður landsins. Bjarni var fæddur 31. mars 1781 að Sauðhúsnesi í Álftaveri. Hann varð stúdent árið 1800. Lauk lögfræðiprófi í Kaupmannahöfn 1807 og gerðist ári síðar skrifari í rentukammerinu í Kaupmannahöfn og setna skrifstofufulltrúi, en jafnframt var hann ádítör við sjóliðsforingjaskólan. Árið 1821 var hann amtmaður í Vesturamtinu íslenska og gengdi því embætti til 1849. Hann var einn af stofnendum hins íslenska bókmyndafélags, átti sæti á alþingi og gengdi ýmsum fleiri opinberum störfum. Eins og sjá má af framansögðu var Bjarni orðinn háaldraður maður þegar ég var að hlaupa til afa míns í bensku minni. En þó er hann mér minnistæður eins og hann var, þá er hann gekk gólf í stofunni sinni og þykir mér sem ég sjá enn fyrir mér hæru skotinn kollinans þegar hann gekk kringum borðstofuborðið. Hann gekk alltaf umhverfis borðið og stutti fingurgómunum á borðbrúnina. Gerði það sjónleysið að hann gat ekki gengið nema að styðjast við eitthvað. Borðstofuborðið sem afi átti svo mörg spor kringum í elli sinni, það varð síðar mín eign og stendur nú í stofunni minni. Eftir að Bjarni Amtmaður afi minn dó, þá bjó amma áfram í húsinu við Austurvöll hjá Steingrími skáldi sinni sínum og andaðist hún hjá honum í hárri elli 1887 en hún varð 92 ára. Það sjálfsögðu minnist ég hennar betur en afa með því að hún lifði þar til ég var komin á 16. ár. Alltaf þótti mér gott að heimsækjana og margar ljúfar stundir átti ég í þessu húsi. Þótt amma væri orðin öldruð, reyndi hún jafnan að gleðja gesti sína og taka vel á móti þeim. Í húsi Bjarna Amtmanns bjó aldraður maður sem ég minnist vel. Það var Páll Pálsson stúdent fyrir Amtmanns ritari en hann dó ári síðar en Bjarni Thorsteinsson 71 árs að aldri. Hafði Páll verið skrifari hjá Bjarna Amtmanni mest alla embættistíð hans og fylgd honum eftir þegar hann lét af störfum og bjó síðan hjá Amtmannshjónunum í Reykjavík. Var Páll mikill fræðimaður og vann síðustu árin ötulega að söfnun margskonar fræða, gamalla bóka og handrita. Batt hann þetta sjálfur inn
og vann að því í lítilli herbergiskytru upp á lofti í húsinu. Var ég þar tíður gestur hjá honum því hann gaf mér alltaf afklippur og pappírsræmur sem tilfjallu hjá honum við bókbandið en allt slíkt var vel þegið í þá daga þegar maður þurfti eitthvað að pára eða tekna. Ég hafði snemma ákaflega gaman af að tekna myndir ef þar sennilega orðu fyrir áhrifum frá Steingrími Thorsteinsson frænda mínum en hann var lista teiknari. Dró hann oft upp margvíslegar myndir fyrir okkur börnin og gaf okkur og voru þetta aðalega skopmyndir. Í skrifstofu föður míns fjall líka oft til blað og blað þegar maður þurfti á að halda og köllun dráttlistarinnar greip mann var þá ekki ónýtt að koma sér vel við skrifaran. Ég man hver hlýtt mér varð strax til Indriða Einarssonar þegar hann var landfógetarittari. Var Indriði ákaflega góður við okkur börnin og gaf okkur tíðum pappír en það köllum við hann pappírsmanna. Þótt ég væri þá barnaðaldri en hann ungur kandidat þá tókst með okkur ljúf vináta sem helst ætíð síðan meðan Indriði lifði. Einn var sá staður sem mér varð tíðförul til á bensku árunum en það var til Hannesar Jónsens, móður afa míns. Veslun hans var við Hafnarstrætið þar sem nú er hús Sigur Þórs Úrsmiðs. Þá var fiskreitur búðarinnar beint framundan vesluninni hinu megin við Hafnarstrætið. Greip ég oft í það þegar ég stálpaðist að hjálpa til við að breyða fiskinn og stakka hann eða bera hann inn í pakkhúsið bak við búðina. Einnig var ég stundum innan búðar og í ýmsum snúningum fyrir veslunina. Í þá daga voru peningar lítið hafður hönd daglega þótt farið væri í búð. Sjómennirnir lögðu inn fisk upp í úttektina og bændur ull, gærur, smjör og fleira. Sumir viðskiptamenn veslananna greiddu þó í peningum en höfðu sína kontrabók sem komið var með í búðina í hvert sinn og eitthvað var tekið út. Í kontrabókina var svo skrifað heiti og verð vörunar og var kontrabókin summuð upp, eins og það var kallað, þegar menn komu til að borga veslunarskuld sína. Voru það ekki litlar skriftir sem búðarþjónarnir urðu að hafa á hendi, því að auk þess sem skrifað var í kontrabók viðskiptamannsins, þá þurfti að skrifa úttektina í kladda veslunarinnar og loks í höfuðbókina. Það var því mikil sem verð að búðarmennirnir væru góðir skrifarar og voru það talin ein bestu meðmæli með verslunarþjónum ef þeir höfðu góða og læsilega rithönd, en það voru margir þeirra lista skrifarar. Yfirleitt voru gamlu kaupmennir ákaflega aðgæslusamir, nýtnir og sparsamir og man ég það Hannes Jónsen afa minn að hann mátti aldrei til þess vita að neitt færi í súgin eða neinu því væri fleikt sem hugsanlegt var að not mætti hafa af síðar. Gildi þetta jafnt bógin nagla, snærisbotta, kassa og kyrnur, en allt gat þetta vissulega komið í góðar þarfir þótt ekki væru not fyrir það í svipin. Skipum gat sengað og ýmsar vörur gengi til þurðar og þá var gott að geta hjálpað náunganum þótt í smá og væri. Menn þeirra aldar höfðu lært af reynslu að ýmislegt sem sýndist smátt og fánýtt gat orðið dýrmætt þegar það skorti. Ég held að sé þessi lærdómur sem ég nam ungur er veldur því að ég flegi aldrei neinu sem nokkur sér nýtt og oft hefur þetta komið sér vel dagana. Margar stundir eru mér minnistæðar með Hannesi Jónsen og þá ekki síður með Steingrími síni hans því raunar var það hann sem opnaði eyru mín ef svo má að orði kveða og vakti áhuga minn fyrir söng og tónlist. Sumar eitt var mér komið fyrir hjá Hannesi Jónsen tíma meðan foreldrar mínir voru á ferðalagi norður í landi. Mun ég hafa verið það baldinn, skap, bráður og fyrirferðar mikill að sískinni mín hafi ekki treystir til að hafa mig heima og þótti ég betur geymdur hjá gamla manninum afa mínum en það leið mér þar vel og var hinn ánægðasti með ráðahægin. Þá var þar í búðinu hjá honum sem verslunarnemi Hannes Thorarensen sem síðar varð forstjóri Thomsens verslunar
og sváfum við saman í herbergi upp á lofti. Hannes var þá nýfermdur en byrjaður að reykja. Þótti það tilheyra upprennandi verslunarmanni að nota tóbak, enda var tóbaksnotkun mikil á þessum árum, engum þó neftóbaksnotkun. Á kvöldin komu stundum kunningjar í heimsókn til okkar Hannesar í herbergið og var þá tíðum glatt á hjalla. Eitt atvik er mér ljóst í minni, frá dvöl minni hjá Hannesi afa mínum, en það var þegar ég var dubbaður upp í Eskimóabúning. Hafði danskur skipstjóri sem var á heimleið frá Grænlandi komið hér við og gefið afa þennan drengjabúning sem var úr selskinni og hinn skrautlegasti. Þegar ég hafði verið klæddur í selskinsfötin hefur víst mátt álíta mig ósvíkin Eskimóa en það var ég með hrafnsvart gljáandi hár. Að minnsta kosti er víst að enst skemmtiferðafólk sem statt var í bænum þennan dag efaðist ekki að það hefði séð hreinræktaðan Eskimóadreng. Ég fór auðvitað út á götu í þessum sjaldhafnar klæðum og mætti enska ferðamannhópnum í Aðalstræti. Fólkinu varð starfsýnd á mig, skoðaði mig í krók og kring og ljósmyndaði af kappi. Þegar heim kom, hef ég víst brátt verið klættur úr Eskimóabúningnum og orðið venjulegur Reykjavíkur drengur á ný, en ekki veit ég hvað varð af þessum selskins klæðum. Hannes Jónsen misti konu sína árið 1869 og var hún aðeins 55 ára er hún lést. Sjálfur varð Hannes 76 ára en hann lést 1885. Nokkrum árum áður hafði Símon sonur hans tekið við versluninni en hans naut skammt við og dó aðeins 36 ára gamall 1884. Þá tók við rekstri verslunarinnar Steingrímur Jónsen, söngkennari, en honum var annað kærara en kaupsýsla og gekk verslunin saman hjá honum uns hún lagðist að fullu niður. Oft var líflegt við verslaninnar. Þegar lestarmenn komu í bæinn með fjölda hesta í trossu, kannski 10-20 hrossi í hverri lest. Eins og áður getur, slógu utanbæjarmennirnir þá upp tjöldum á Austurvelli og sumir á Tomsens torgi, en svo kallaðist þá þar sem nú er Lækjartorg og dró nafn sitt af Tomsens verslun. Hlökkuðum við börnin jafnan mikið til komu lestarmanna, en það settu þeir svip á bæinn meðan þeir stóðu við. Það var sérkennileg sjón að sjá þessar löngu lestir koma niður í bæinn. Voru þarna á ferð bændur og búalið að reiða afurðir sínar til verslunanna. Oftast höfðu lestarmennirnir með sér skrínukost og mötuðust í tjöldum sínum en borið gat við að þeir snættu á búðartröppunum fyrir allra augum. Sá ég suma spæna þar kjúku upp úr öskjum og naga harða þorskhausa. Meiri áhuga höfðum við drengirnir þó fyrir hestunum en ferðamönnunum sjálfum. Engum voru fólöldin eftirlæti okkar, en alltítt var að fólöld fylgdu lestunum þegar hrissurnar, mæður þeirra, gengu undir böggum í þessum ferðum. Lékum við okkur að því að reka fólöldin á sprett til að ganga úr skugga hvort þau færu á kostum, tölti eða skeiði. Var síðan spáðum hvort þetta væru reiðhesta efni, en stundum gátu orðið úr þessu þrætur og metingur milli drengjana. Þegar bændur höfðu lagt inn vörur sínar hjá kaupmönnunum, tóku þeir út herta hausa, harðfisk, kornmat og aðrar nauðsynjar, bundu bakka og létu á klakk, og sjaldan munu þeir hafa látið vanta á kútin, sem settur var ofan á milli við klifbyrjabógan á fremsta klárnum í lestinni. Var svo lagt af stað upp úr bænum og fannst okkur krökkunum hálf tómlegt þegar lestirnar voru allar farnar. En æskan er jafnan bjartsýn og við huguðum okkur við að nýjar lestir kemur síðar og þá getum við reynt fólöldin og séð hvort þau færu á kostum og alltaf tóku nýjir viðburðir við. Á haustin, mánaðamótin september og október, þá fóru fjárrekstrarnir að koma til bæjarins. Og heyrðist þá oft bæði jarmur og hundgá í miðbænum og stórir fjárrekstrar runnu niður bakarabrekkuna þegar slátturféð var rekið til verslananna niður í bænum.
Fjárrétt Möllersverslunar blasti við úr gluggunum heima en réttin var við Kolasundið. Oft lámaður tímunum saman úti í gluggunum og horfði á féð í réttinni eða ljóp út á réttar vegginn. Var ekki trútt að gleðin yfir því að virða fyrir sér þetta fallega safn, lamba og sauða væri blandin nokkrum trega því allt átti þetta fé að leiðast á blóðvöllin innan skams. Í slátur tíðinni á haustin þá mótti heita að bærin væri einn blóðvöllur því þá fór slátrunin fram undir beru lofti. Fé verslananna var slátrað á stakkstæðunum en auk þess mátti sjá blóðvelli í flestum hlaðvörpum við húsin því að einstaklingar fengu sér kindur í soðið og var þeim slátrað heima við húsin en skrokkarnir voru svo hengdir upp á trönur úti við meðan þeir voru að kólna. Það var ekki fyrir en löngu síðar að nokkur menningarbragur komst á slátrunarstörfin en þegar Norðdalshús var reist 1894 þá komu jafnframt sláturhús og síðan man ég ekki eftir að hafa séð slíka blóðvelli. Á hverju hausti kefti faðir minn 6 til 8 kindur á fæti og var þeim slátrað heima við húsið. Síðan var búið til slátur, kjötið saltað og reykt til vetrarins, gærurnar rakaðar og unnið úr rullinni en skinnið var notað til skógerðar. Segja mátti því að hvert tangur og tetur af kindinni hafi verið nýtt. Á heimili foreldra minna voru venjulega 2 þjónustustúlkur á vistbandi og þær voru góðir vinir okkar barnanna, enda raunar óaðskiljanlegar fjölskyldunni þar eða þær voru ár eftir ára á heimilinu. Á vetrum sátu þær tíðum við tóvinnu og mátti heita að heima væri baðstofulíf eftir gömlum sið, þótt vistarverur húsins væru allmargar. Móður mín satt við rokkin sinn og spann og einnig spunnu stúlkurnar kemdu og prjónuðu. Þá var tekið ofan af öllinni og úr þelinu spunnið í nærföt og betri sokka en úr tóginu voru prjónaðir íleppar, góðir og fallegir íleppar í skóna þóttu hinnir mestu kjörgripir ekki síst í trénallana sem voru mikið notaðir þá til dags. Flestir búðarmenn voru til dæmis alltaf í slíkum tréklossum á veturna og komu lepparnir þeim vel enda þóttu þeir góður hitagjafi. Þá voru búðirnar flestar óupphitaðar með öllu því að kolaofnarnir kom ekki fyrir enn síðar, var tíðum kuldalegt að standa í búðunum. Heima gengum við börnin er alltaf í íslenskum sauðskinnskóm þótt við ættum að vísu útlenda skó sem notaðir voru á hátíðum og tillidögum. Fyrst eftir ég kom í lærðaskólan gekk ég hins vegar ofta á tréklossum og voru leðurræmur, negldar neðan í sólana svo að tréð gengist síður. Þannig voru búnaður og lifnaðarhættir Reykvíkinga í ungdæmi mínu. Áþekkir því sem gerist í sveitum landsins, enda í sjálfu sér ekki mikill munur á Reykjavíkurlífinu og sveitalífinu sjálfu. Ein af fyrstu minningum mínum sem tengd er músík er böndin Konungskomunni þjóðhátíðar árið 1874. Þá var ég tæplega 4 ára og eru hátíðahöldin því að öðru leiti í móðu fyrir mér. En rétt að ég geti með sanni sagt að ég hafi lifað allar konungskomurnar. Það var í ágústmánuði 1874 sem þjóðhátíðin var haldin og er mér minnistæður sunnudagsmorgun einn þegar Kristján konungur 9. gekk til kirkju með förunetti sínu. Þá hafði lífvarðarlið konungs raðað sér með byssur umhverfis dómkirkjuna og stóðu hermennirnir þannig með byssurnar fyrir framan sig allan tíman meðan guðstjónustan fór fram. En á skólabrúnni bak við kirkjuna var rúmlega 20 manna hljómsveit úr lífvarðarliði konungs og lék hún bæði þegar konungur gekk til kirkjunar og eins þegar hann fór aftur út að guðstjónustunni lokinni. Léku hljómsveitarmenn allir á blásturs hljóðfæri og voru 2 þeirra drengir á að giska 12 ára og léku þeir á flautur. Man ég vel hve ég öfundaði þessa stráka.
Ég hlustaði heillaður á músíkina og þótti þetta hrífandi og stórfengleg stund, en það var það algjör nýlunda hér að heyra ljómsveitarleik. Þá var einu sinni ekki til hornaflokkur í bænum og hljómlistarlífið sára lítið. Hljóðfæri voru að vísu til á einstaka heimili en fáir kunna að leika á þau að nokkur ráði. Helst voru það heimasæturnar sem yfkuðu píanoleik sér til ánægju og gestum til skemmtunar í bóðum og samkvæmum. Heima hjá mér var píanó og alltaf mikið spilað og sungið. Enda lék Steingrímur Jónsson, móðurbróður minn, vel á hljóðfæri. En hann kom tíðum heim og fylgdi honum söngur hvar sem hann fór. Þá spiluðu og Hannes bróður minn og Sigríður yngri systir mín tölvert á píanóið, meðal annars lékuðu stundum fjórhent og yfirleitt áttum við börnin marga ánægjustund við hljóðfærið. Ég lærði aldrei að spila, en þó kom það einhvern veginn af sjálfu sér að oft var maður við píanóið. Að vísu var mér einu sinni komið í spilatíma hjá Önnu Pétursson, en hún vildi láta mig gera einhverjar fingræfingar sem ég gat ekki felt mig við og þar með var því námi lokið. En Eyrun hungraði í tónlist og því varð annar eins tónlistar viðburður og leikur hinnar konunglegu hljómsveitar á skólabrúnni manni svo minnistæður. Og ekki mun ég heldur hafi orðið ósnortin af orgelleiknum í dómkirkjunni á þessum árum. Að minnstakosti sagði móður mín mér frá því löngu síðar að eitt sinn er hún hefði komið heim með mig frá kirkjunni hefði ég sest við píanóið og borið mig við að leika sálmalögin er ég hafði heyrt Pétur Guðjónsson spila við guðstjónustuna. Hefði ég verið með allan hugan við söngin og orgelleikin en víst minna gefið gaum að orðum pressins og innihaldi predikunar hans. Guðjónsson andaðist þegar ég var á 7. ári og man ég hann þó all glöggt en sú minning er einmitt bundin honum við dómkirkju orgelið. Ekki minnist ég þess að hafa heyrt konungsljómsveitina leika nema þennan sunnudagsmorgun á skólabrúnni. Ég mun þó hafa verið viðstattur hátíðahaldin sem framfóru á öskjuhlíðinni í sambandi við þessa konungskomu og minningarhátíð í tilefni af 1000 ára byggð landsins en það sem þar gerðist er mér óljóst í minni. Ég man það aðeins að þar var mikill mannfjöldi saman komin og þar voru tjaldbúðir. En ég hef vist fljótt sofnað í einhverju tjaldinu út frá allri dýrðinni því að nokkru eftir að hátíðin hófst, rauk á með norðan garði og var þá svo mikið moldrok á öskjuhlíðinni að flestir flýðu inn í tjöld sín. Síðar heyrði ég margt rætt um þjóðhátíðina, engum um hátíðahöldin á Þingvöllum og hinnar miklu herskipa heimsóknir og skipa merð á höfninni í tilefni af hátíðinni. Það er áræðanlegt að hljómsveitin úr lífvarðarliði konungsins 1874 átti mikinn þátt í að glæða hér tónlistaráhuga meðal almennings. Það má tvímælalaust rekja það til áhrifa frá komu þessarar hljómsveitar að 2 árum síðar stofnaði Helgi Helgason tónskáld hér fyrsta lúðraflokk landsins. Hafin voru samskot meðal bæjarbúa til að kaupa lúðra og man ég að meðal annars lögðu faðir minn og Hannes Jónsson fram eitthvert fé í þessu skinni. Árangurinn á fjársöfninni varð sá að til landsins voru keiftir 6 lúðrar og byrjaði Helgi þegar að kenna nokkur mönnum að blása í þessi furðuverkfæri en sjálfur hafði hann þá farið utan og lært hornablástur. Fyrst í stað gekk það víst í hálgerðum brösum fyrir mönnum að læra að leika á hljóðfærin. En ekki leið þó löngu áður en lúðraflokkurinn eða lúðra þeitara félagið eins og hann var nefndur tók að leika opinberlega og lék flokkurinn oft á Austurvelli við styttu Thorvaldsens sem þar var reist árið 1875. Að vísu heyrðust stundum næsta hjáróma tónar úr sömum lúðrunum. Núna fyrst í stað meðan blásararnir voru líkt æðir. En eitt má með sanni segja að þessir brautriðjendur í hornaleik hér á landi framleitu ósvikin hávaða. En þó að músíkin
Sveinn hafi eftir vill ekki verið með því allra fullkomnasta, þá laðaði hún bæjarbúan niður að Austurvelli, en þangað þusti fólkið í hvert sinn sem lúður að þeitar að félagið lét til sín heyra. Æskulíðurinn komst reynt og beint í uppnám og einstaka strákar fylltust gáska og sprelli skriðu inn fyrir girðinguna sem þá var komin kringum Austurvöll og kút veltust þar í áflogum eða þá þeir fóru í bröndótta og glímdu af kappi undir hornablæstrinum. Og það voru fleiri en mannfólkið sem músíkin orkaði á. Hundar bæjarins, sem voru margir, ruku upp með íra fári þegar hornaflokkurinn byrjaði að spila. Þá hópuðust hundarnir inn á Austurvöll, flugust þar á eins og strákar, eldu hver annan og létu öllum illum látum. Á árunum kringum 1880 var þá orðin fastur liður í sunnudagahaldi bæjarbúa þegar gott var veður, að þeir löppuðu niður að Austurvelli og hlýttu þar á hornamúsík og þótti það hressandi og skemmtileg tilbreyting. Lék flokkurinn bæði íslensk og erlend lög og meðal annars heyrðust mörg af lögum Helga Helgasonar þarna í fyrsta sinn. Var þá jafnan leikið sem síðasta lag Eldgamla Ísafold eins og þjóðsöngurinn núna, enda þótt lagið veri brest. Lag Sveinbjörns við ljóð Mattíasar og Guð vors lands var þá enn ekki búið að vinna þá hefð og vinsældir að það gæti talist þjóðsöngur, enda var þá svo skammt liðið frá þjóðhátíðinni að samtíðin leit frekar á lofsöngin sem andlegan hátíðarsöng bundin atburðinum 1874 sem var tilefni ljóðsins og tónverksins. Raunar má segja að það hafi verið ýmis sportfélög og önnur samtök sem fyrst tóku sálmin og Guð vors lands upp á sína arma, sungu það ofta á samkomum sínum og mótum og einleittu smátt og smátt sem þjóðsöng. Það var venja í félögum þessum að allir tóku ofan meðan lofsöngurinn var sungin eða leikinn og svo var þetta brátt almenn venja. Allir voru farnir að taka ofan og söngurinn þar með orðin samnefndur þjóðsöngur.

0: Illugi Jökulsson las úr endurminningum Árna Thorsteinssonar tónskálds í þættinum frjálsum höndum. Nú komið að Kristjáni Kristjánssyni og þætti hans á reki með KK. Þessi þáttur var áður á dagskrá 18. ágúst árið 2020.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Hljómsveitin Steely Dan flutti lagi Dr. Wu. Lagi að finna á plötunni þeirra Katie Light sem kom út 1975.

Bandaríski blues munnhörpuleikarin Junior Wells flutti sígilt blues tónverk Good Morning Schoolgirl. Lagi að finna á fyrstu breiðskífu Junior Wells sem heitir Hoodoo Man Blues og kom út 1965. Með honum lék félagi hans og vinur gítarleikarin Buddy Guy.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash og Neil Young þekktir sem Crosby, Stills, Nash og Young. Hér fluttuðu lag Joni Mitchell, Woodstock, sem að birtist á breiðskífunni Deja Vu frá árinu 1970.

Nora Jones með lagi Shoot the Moon af plötunni hennar Come Away With Me frá 2002. Platan fór hægt af stað í byrjun en ári síðar var hún komin í efsta sæti vinsældalistum allan heim og hefur til dagsins í dag selst í nærri 30 milljónum eintaka.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter flutti lagi sitt All Walk Away. Lagi að finna á plötun hans Believe What I Say frá 1996.

Ian Anderson og hljómsveit hans Jethro Tull fluttu lagið Mother Goose af breiðskífunni Aqualung sem kom út 1971. Ian Anderson ólst upp í Edinburgh í Skotlandi. Hann hefur komið til Íslands þó nokkrum sinnum og hljóðritaði tónleika hér 2012 og gaf út plötuna Thick as a Brick, Live in Iceland sem kom út sama ár.

Peps Persson frá Skáni í Suður Svíþjóð flutti lagi Stabu sem hægt vera því sem borgarbúi. Lagi fjallar hætti borgarbúa í dag, stressið og hversu skeinuhætt það getur verið að fjarlægast náttúruna. Á einum stað lýsir hann stressi borgarbúan sem svo. Stabu, þú springir nöru gór, borgarbúi, þú hleypur þegar þú gengur.

Saxofónleikarinn Razan Roland Kisk og söngvarinn Al Hibbler fluttu lagi Lover Come Back to Me sem að finna á plötunni þeirra A Meeting of All Times frá árinu 1972.

Ella Fitzgerald og Louis Armstrong fluttu lagið A Fine Romance. Lagið að finna á plötu sem þeir gáðu út 1957 og heitir Ella and Louis Again. En þau höfðu gefið plötu árið áður sem hét og heitir Ella and Louis. Með þeim léku Oscar Peterson á piano, Herb Ellis á gítar, Ray Brown á bassa og Louis Belson á trommur. En það komið að kveðjustund, Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnaði upptökunum. Bandaríska hljómsveitin The Mavericks fylgja okkur heim á leið með laginu All You Ever Do Is Bring Me Down frá 1996. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson sá þáttinn á reki með KK. Þátturinn var frumfluttur 18. ágúst árið 2020.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í Hljóðrás ævi minnar. Ég heiti Helga Rakel og þetta annar þáttur. Þegar hér komið við sögu ég 11 ára og ég að flytja í 11. skiptið á minni ekki svo löngu ævi. Í þessum þætti ætlum við að dvelja á milli hárra fjalla, vestur á fjörðum. Við hefum leika með lagi eftir tónlistakonuna Connie Converse. Þar sem að textin eitthvað á þessa leið, síðanum snarað í snatri yfir á íslensku. Á milli tveggja hárra fjalla staður sem þau kalla einmana. Ég skil ekki hvers vegna, því ég aldrei einmana þegar ég þar.

Árið er 1986 og það er brakandi ferskur haustdagur á hjara veraldar. Ég alveg að verða 11 ára og ég stend fyrir framan skólabyggingu í litlu þorpi á Vestfjörðum. Ég í blárri úlpu og held á hvítri skjalatösku. Það kannski auka atriði en á skjalatöskunni eru myndir af mörgæsum. Vegna húsnæðisvandræða í Reykjavík hefur mamma tekið skyndi ákvörðun og ráðið sér sem kennara við grunnskóla Flateyrar. Ég fer því ekki í Melaskóla, líkt á tvö síðustu haust og nú stend ég hér nýlent eftir að hafa flogið frá Reykjavík í Önundarfjörð með lítilli Arnarflugs rellu. Ég hef flogið þessa leið ótiljandi sinnum til þess að heimsækja afa og ömmu og aðra ættingja fyrir vestan. En aldrei til þess að setjast þér af allan ásins hring, líkt á núna. Ég hef verið inn í sveit, en ég þekki ekki krakkana sem búa á eyrinni. Krakkana sem að setja núna inn í þessari skólabyggingu. Krakkana sem ég á eftir að kennast og krakkana sem mamma ætlar að kenna myndmennt og dönsku í vetur. Ég herði takið á skjalataskunni, tek á mig rögg og arka inn í þessa nýju tilveru.

0: Ég er lang stærst í nýja bekknum. Höfðinu hærri en jafnaldra mínir og mér finnst það ekkert sérstaklega gaman. Við erum fimm í árgangnum, fjóra stelpur og einn strákur. Í bekknum mínum í Reykjavík vorum við 24. Sem betur fer erum við í blönduðum bekk þarna á Flateyri með árgangnum fyrir neðan sem aðeins fjölmennari. Krakkarnir hafa flest þekkst frá unga aldri og það ákveðið varnarleysi og áhætta sem fylgir því að koma svona inn í nýtt rými að vera nýja stelpan í bekknum. Ég þarf að vera hugrökk og mér tekst að eignast vinkonur en storka leið vináttusamböndum sem voru fyrir. Ég ný stærð sem ruglar í kerfinu sem var til staðar. 10 og 11 voru stelpur að máta tengsl og æfa sig. Allt daldi rátt og enn í mótun. Kannski ekki ósvipað þessari snembúnu, kviku og óslípuðu útgáfu af Stál og hnífur með senior Bubba sjálfum Mortens.
1: Og næsta lag, samt ég fyrir klukkutíma síðan eða tveimur tíma hólus, skammar ég kom hingað og tilengar ég farandverkamönnum.

0: Takk.
1: Í löngu fríminutunum örkum við krakkarnir saman í einum flokk niður í bakaríið sem á miðri eyrinni. Þar kaupum við okkur volgan og nýbakaðan snúð með súkkulaði. Þau sem heppin og aðeins meira töff í millettúlpum og puffins skóm. Við heinlátum okkur næja eftirlíkingar og gúmmistígvél. Og þegar einhverju bekknum og afmæli kaupum við styttur til að gefa en þær líka seldar í bakaríinu. Í afmælum og diskotekum í skólanum sameinumst við hoppandi í luftgítarþvögu við þetta lag með hljómsveitinni Europe.

Við mamma búum í kennaraíbúð í litlu fjölbýlishúsi ofarlega á Eyrinni. Í eldhúsinu mamma búin að skrúfa skáphurðarnar af því að þær minnan á líkistur. Hún rífur líka ljóta græna gólfteppið af ganginum og setur litríkar bómullarmottur á gólfið í staðinn. Á kvöldin þegar að dimmt úti sit ég með gamalt kassettutæki í eldhúsinu og tek upp vinsaldarlista Rásar 2. Það er samt erfitt að ná heilum lögum því kynnarnir tala iðulega yfir upphaf og endi lagana. Ég tek uppáhalds lögin upp á kassettur og merki þær samviskusamlega með dagsetningum. Á meðan vestfiskur vetrar vindur gnauðar úti sit ég inn í hlýjunni, spóla fram og tilbaka í leit af uppáhalds lögunum. Við þetta lag með Whitney Houston dansa ég stundum af lífs- og sálarkröftum alein í stofunni.

Í þorpinu sundlaug og ég byrja að æfa sund með sunddeild Grettis íþróttafélagsins á Flateyri. Ég alls ekki góð í sundi og þarf oftast að keppa við krakka sem eru yngri. Ég líka að læra á píanó en ég mæti yfirleitt of seint og án þess að hafa æft mig heima. Píanókennarinn heitir James Hugton og breskur. Einhver leita vegna ákvað hann að flytja á samt rauða sapinum sínum alla leiðina frá Bretlandseyjum til Flateyrar. Það fyndið að sjá hann aka göturnar með stýrið öfugum megin. James kennir líka tónmennt í skólanum og hann spilar undir með sínum löngu bresku píanófingrum þegar við syngjum Hafið bláa hafið, lægið Lonnietturnar og Litlu fluguna.

Bækur tifa léttum ára steina, lítil fjóla grærin í skríðu fó. Bláski liggur brotinn milli hleina,

Á þessum tíma eru á Flateyri frystihús og nokkrar fiskvinnslur. Í frystihúsinu vinnur heimafólk en líka ungt fólk frá Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Suður-Afríku, Írlandi, Frakklandi og Svíþjóð. Þau búa í verbúðum og okkur finnst ungu konurnar í frystihúsinu vera svo miklar skvísur. Stundum eltu þær bæinn og reynum að læra af þeim ensku. Það kemur fyrir að það ball í félagsheimilinu og í þessu sama félagsheimili fara krakkarnir í þorpinu í danskennslu tvær vikur á ári. Danskennarinn ekur landi fært og endilangt með ferðarplötuspilara og kennir ungviðinu vals, polka og ræl.

Í þorpinu nóg af verslunum. Bakaríið, kaupfélagið, greipsbúð og allabúð. Svo eru tvær sjoppur, SO-sjoppan og vagninn. Sem í senn sjoppa, vítjulega og hamborgarastæður. Við mamma eigum reyndar ekki vítjótæki, en ég fæ stundum að horfa heima hjá öðrum. Þegar veðrið gott og vonir á tóranum gilli í land, gaman að rölta nér á höfn og fylgjast með honum leggjast að landi. Það eitthvað stórfenglegt við upplýstan togara sem siglir inn fjörðinn og leggst að bryggju. Sum skólasískinni mín fara þá niður á höfn með mæðrum sínum og sískinum til að taka á móti pöppum sínum. Pappi minn hins vegar í Reykjavík, þar sem að hljómsveitin hans, Grafík, hefur gefið út sína þriðju og fjórðu plötu.

árið er 1988 og ég á 13. ári. Mamma hefur ákveðið að við flytjum aftur suður til Reykjavíkur í haust en við eigðum sumrinu fyrir vestan. Pappi byrjaður í tveimur nýjum hljómsveitum sem heita Sálinans Jónsmíns og Bítlavinnafélagið. Án þess að ég láti á því bera þá verð ég smá montin inn í mér þegar ég heyri lög með honum í útvarpinu. Bítið hans pappa.

Tónlistin er pappa í blóð borin. Faðir hans og afi bjöku báðir á Suðureyri við Sóandafjörð og voru vist líka báðir tveir skrambi góðir á harmonikur. Ég man ekki mikið eftir afa mínum á Sóanda en það lést hann fyrir aldur fram eftir að hafa veikst af MND sjúkdómnum. Á þessum árum fer ég stundum með pappa til Suðureyrar að heimsækja föðursystur hans og afasystur mína, Ingu Jónasar. Eða bara Ingu Frænku eins og við kölluðum hann oftast. Inga er hress og heima hjá henni margt bleikt á litin. Inga Frænka á alltaf svampkökubotna í fristinum og hún reiðir fram rjómatertur á skotstundu þegar vonir á gestum. Það sem meira hún líka trúbátor. Og hefur gefið út tvær kassettur sem heita Vinnukonugrippin 1 og Vinnukonugrippin 2. Inga semur sjálf lög og texta og þegar eitthvað stendur til í þorpinu, skellir hún sér út á gerfiblómaskreittar svalirnar og syngur fyrir þorpsbúa við aðalgötu Suðureyrar. Inga Jónasar samdi meðal annars þennan ljúfa óð til þorpsins síns og þorpsins hans pappa, Suðureyrar við Súandafjörð.

Það mætti segja að þetta lag, Litli fjörðurinn, sé eins konar þjóðsöngur suðureyrar við Súðandafjörð. Sama mætti segja næsta lag, sem kannski örlítið dramatískara, en fjallar líka fjöllin og fólkið. Þjóðsöngur Flateyrar eftir Óla Popp í flutningi fjallabræðra, gjörið þið svo vel.

Árið er 2013 og eins og svo oft áður ég komin heim til sumardvalar á Flateyri. Kvótinn löngu farinn og það sama má segja togaran Gilli, fiskvinnsluna Hjálm og kaupfélagið eins og það leggur sig. En vagninn enn á sínum stað og hefur nú breyst í veitingastað, pöpp og tónleikastað. Ég nýkomin heim til Íslands eftir mastersnám í skapandi heimildamyndagerð í Barcelona. Fráskilin í annað sinn og eins og alltaf þegar eitthvað bjátur á. Þá gott að fara heim í fjörðinn og ráðfæra sig við fjallið Þorfinn. Ég bý með dætur mínum tveim fyrir ofan gömlu bókabúðina sem stendur við aðalgötuna en þar vinn ég á daginn. Það líf og fjör í Þorpinu því hér verið að taka upp kvikmynd. Tónlistamaðurinn prins Pólo mættur á vagninn til þess að semja titillag myndarinnar Paris Norðursins.

Ég með ólæknandi flateyrar vírus og ég hef engan áhuga á að fá við honum lækningu. Flateyri og önundarfjörður hafa verið mín remedía í lífsins ólgu sjó. Þannig það bara og þannig verður það líklega áfram. Við skulum enda þennan þátt á lægi með sérstökum vini flateyrar og tíðum performer á vagni allra landsmanna. Sjálfum Herberti Guðmundssyni. Hei, ertu ein eftir erfiðan dag? Komdu þá til flateyrar, segi ég. En Herbert orðar þetta svo sem aðeins öðruvísi.

0: Helga Rakel Rafnsdóttir sáum annan þátt sinna 5 í þáttaröðinni Hljóðrás ævi minnar. Nú komið að þætti sem ber heitið sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson ræðir hér við Anton Berg Sævarsson og Kristrúnu Ágústsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Ætlum að halda áfram með þess að þætti sama viðtalið þess að verum að ræða saman í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hingað eru komnir góð gestir, Kristrún Ágústsdóttir sem svona jámegin í lífinu og Anton Berg Sævarsson sem neymegin að miskosti þessari atnum
3: ja, ekki lífinu,
2: ekki lífinu.
3: Nei,
2: velkomin, gaman að fá okkur
4: takk
3: er það
2: eða aðeins að leifa bara þeim sem eru að horfa okkur og hlusta að bara svona komast það í hverju þið eru Anton, getur þú sagt okkur aðeins
3: já, endilega, ég heiti Anton Berg Sævarsson eins og það og ég alinn upp á Eskifirði Ég lærður húsasmiður en núna að stunda nám við háskólinni Reykjavík í Hagfræði og já, það já. Svona
2: Og sumar munar kannski eftir þið með ref í sumar
3: Já, kannski, getur verið, refakvíslarinn frá Mjóri Ég vorum eitthvað að hérna, taka upp myndbanda af refnum sem við erum með á Mjóri í Yrlingnum og láta hann spá fyrir leiki á EM, þannig að kannski einhverju mun eftir mér eftir því
2: Já
3: Það rostu
2: Og af hverju nei í þessi atkvæðagreiðslu?
3: Sko, það náttúrulega mjög víðtækt og margt í sér, en bara í svona grunninn ég bara ekki hlindu því að færa ákvörðunarvald og ákvörðunir út til Brussel frá Íslandi í grunninn, það svona stóra, já.
2: Kristrún, hvað með þig? Hver ertu? Hvaðan kemurðu?
4: Ég 21 árs frá Reykjavík. Ég líka háskólanemi. Var að klára annað árið í vélaverkfræði í Háskóla Íslands. Og ég ætla að kjósa já af því að fyrir mér þetta kostning tækifæri. Ég vil ekki loka neinum dyrum núna. Fyrir mér á margt eftir að skýrast, Ísland þetta gott land, en fyrir mér snýst þetta bara hvort það getur enn betra. Mm.
2: Þú nú ekki langt að sækja pólitískan áfram?
4: nei, svo sem ekki. Mm. En já, ég bara, þetta svona genatísk kannski, maður veit ekki.
2: Já, fóreldraðin Ágúst Ólafur Ágústsson fyrir hann til varaformaði samfylkingarinnar og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Ráðherra?
4: Já, passar.
2: Já. Hvað með þig, Anton? Er pólitík í þinni fjölskyldu?
3: Já, einhver sem pappi var í bæjamólunum bara í Fjarðabyggð, en hann ekkit dýbra en það svo sem. Mm. En það rætt pólitík heima alveg.
2: Já, sko okkur langaði í dag að hérna einbyttu græðis að unga fólkinu og framtíðinni. Því að þessar kostningar geta haft mjög mikil áhrif á ykkar kynslóð. Kannski miklu meiri heldur en nokkuð tíman á mig að þá sem að eldri eru. Hvað svona, hver er ykkar tilfinning fyrir því svona hvaða sem að ungt fólk að velta fyrir sér í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu?
4: Já, ég myndi segja bara sem að manni þykir auðvitað miður að margir bara svolítið svona óvissir hvað sé í raun satt og hverju má trúa og það náttúrulega bara sko vonta það sé staðan en ég myndi segja fyrir allt ungt fólk að þú veist að hafa það í huga að þessir tveir möguleikar já og nei, þeir eru ekkit alveg jafngildir sko jáið heldur þessu opnu og varvveitir framtíðar jáið en líka framtíðar neið, negin lokar þessu og einmitt þú veist sem bara ungt fólk en líka allir þá vill maður haldi þessu aðeins opnu sko þangað til maður veit raunverulega hvað mál snýst
2: En hvað svona, ef þú fer lengra og horfir bara á svona það hagsmunni sem eru undir hvaða mála flokkar heldur það síður sem að svona unga fólkið að horfa á þegar það tekur ákvörðun 2009. ákvörðust
4: Já, ég myndi segja að væri fyrst og fremst verðlag, ég myndi að Ísland eitt dýrasta land í heimi og það eru einmitt þó lífsgæði hér séu almennt há, þá það alveg skert lífsgæði að geta ekki keft sér fasteign til dæmis og það mál sem snertir ungt fólk náttúrulega. Svo annað sem eru varnir, ég meina að það breytt heimsmynd. Við þurfum bara að horfast í augu við það, við erum með Bandaríkja forseta sem að hótar því að ráðast á nágrann okkar. Við erum lítil herrlaust þjóð og þetta bara eitthvað sem við þurfum að huga að, sko.
2: Hvað segir þú?
3: Já, þetta náttúrulega, ég tek undir með henni að við þurfum að opna tækifærin fyrir Ísland og hún nefnir að loka ákveðnum dyrum. Mm. Og ég horf ekki á þannig að við séum að opna einhverja endra dyr að ganginn í Evrópusambandið. Hún nefnir líka varnamálin. Ég mjög skeptiskur á það og mér finnst það mjög varhugavert að taka ákvörðun svona langt fram í framtíðina. Þetta geti verið 10 ára, jafnvel lengur. Ákvörðun sem við erum að taka núna byggða á hver er fórsetið Bandaríkjana akkur þessa stundina og ég skýr alveg áhyggjurnar og það er ákveðin breytt heimsmynd en við erum með NATO samstarfið og einhver til dæmis ástæðan fyrir því að Svíar og Finnar voru gangur í NATO núna ég sé ekki hvernig innganga Evrópusambandið sé að fara að styrkja stöðu okkar í varnamálum Alþjóðsinn.
2: En sko, þið nefnir bæði sko varnamál og breyta heimsmynd hérna virðist vera nokkuð sammál að hún sé að breytast en kannski ekki sammál þá það hver bestu skrefin séu í kjölfarið. Kristrún, hvað svona hvað sérðu fyrir þér að segjum sig svo að við myndum segja já og það myndi síðan enda með því að myndi gangi í Evrópusambandið. Hvernig myndi það styrkja stöðu Íslands í þessari breyttu heimsmynd?
4: Já, ég meina við bara getum fundið skjól þarna í Evrópusambandinu. Ég tel það vera svo. Þú nefnir NATO sem náttúrulega bara mjög mikilvægt fyrir Ísland en við sjáum það að þegar NATO ríki heimtar landsvæði annarar NATO þjóðar þá kannski NATO ekkert nóg maður veit það ekki og við eins og ég segi erum lítil og við erum herrlaus og við verðum það áfram ég held það bara tilheyra einhverju svona stóru sterku sambandi sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur
2: Þeir voru líka nefna húsnæði og vexti heldur það sé svona stóra hagsmunamálið fyrir ungt fólk
3: Já, klárlega, ég meina, maður sér það bara, umræðan er þar núna og eðlilega, vextir og verðbólga eru á Íslandi, við höfum öll sammál það og við þurfum að taka á því og það liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á því áður en við förum inn í Evrópusambandi og ætlum að taka upp Evru. Þannig að mér finnst að við ætlum að taka á því hérna sjálf og verum hagstjóðuna á okkar fórsundum og ég treyst okkur Kristrúnu betur til þess að halda á hagsmunum Íslands til langra framtíðar heldur en fólki í Þýskalandi og Frakklandi sko. Mm. Það svona í grunninn en svo, já eins og ég segi, það er allir sammálinn það að við þurfum að lækka vexti hérna og verðbólgu og svo bara spurning hvaða leið við förum að því
2: Hvað segir þú Kristrún? Þetta já. Er svona rök sem maður heyrir að þetta sé bara eitthvað sem við eigum að gera bara sjálf hérna heima við þurfum ekki einhvern veginn mögulega eingöngu í Evrópusambandi til að taka á sig
4: Já, maður hefur heyrt þetta og þú veist, þetta er þetta alveg góð pæling en fyrir mér er þetta bara full reynt við höfum verið með ótal ríkisstjórnar sem hafa reynt að taka á þessu með alls konar aðferðum og það virðist ekkit vera að ganga við, staðan er svo að við erum með veikan gjaldmiðl við erum ansi fá til þess að vera með eigin gjaldmiðl þannig ég held að það sé alveg lausn og hvað þá um að gera að kíkja hvort og það sé lausn að, hérna, að taka upp evruna
2: Sko, þetta af því að þetta er svona sumuliti hérna, til þetta áhugaver atkvæðagreisla sem erum að fara í og í aðdragandunum maður heyri það að sko, fólk er einhvern veginn að reyna að leggja mjög misjamt mat á það hvað raunverulega sé verið að kjósa 29. ágúst. Hvað myndið þið segja? Ef einhver myndið spyrja ykkur hvað verið að kjósa, hverju myndið þið svara, Kristján?
4: Ég myndi segja að við erum auðvitað að kjósa það að hvort Ísland eigi að hefja ný aðalda viðra við Evrópusambandið en í því felst kostning tækifæri fyrir mér erum við að kjósa einmitt bara hvort við getum bætt lífsgæði hér á landi, hvort við getum lækka vexti, hvort við getum bætt varnir og svo framvegis og þú veist, það skýrist allt með aðalda viðra og við erum að kjósa það þannig fyrir mér Er það svona eðlilegt næsta skref, auðvitað erum við heppin að búa í lýðræðisríki og við höfum svolítið margt þetta að segja, þetta er svo tvær atkvæðagreiðslur, en já, þetta skýrist allt þegar að jáið kemur fram, en ef svo er ekki, þá verður þetta óvissa áfram sem að mínum að ekki gott fyrir, fyrir þjóð sem svolítið svona að báðum áttum með þetta.
2: Hefur engar áhyggjur af því að, að bara tími og orkan sem fari í þessa samningaviðræður að henni yrði kannski betur varð einhverstar annars stað?
4: Ég hef ekki miklar áhyggjur af því, nei. Ég meina þessi umræða hefur verið til staðar lengur en, en ég hef verið á lífi, sko. Þannig ég held að þetta sé bara tímabært. Vistu, jú, þetta, þetta kostar allt og, og fer einhver tími og athygli í þetta. En ég meina Ísland land í Evrópu og eiginlega öll lönd í Evrópu í Evrópusambandinu eða hafa sótt aðild og það hvorki tilviljunni heimska, sko. Þetta bara eðlilegt skref til að skoða sem Evrópu ríki.
2: En þú Anton, ef einhver spyrði um hvað, hérna, um hvað raunverulega verða að kjósa 2009. august, hverju myndir þú svara?
3: Sko, þetta sammála, þetta er kostning hvort við viljum halda áfram aðelda Ísland, aðelda Evrópusambandinu sem var tekin 2009 og ég vil bara hvetja fólk til að kynna sér Evrópusambandi vel fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel allan að mig hafa kynnt mér nægilega mikið Evrópusambandið kosti þessu galla til þess að vita það að hagsmunum okkar ekki að mínum mati best borgið innan Evrópusambandsins og ég held að eins og þú nefnir að við erum að fara ef að svo illa fari að mínum mati að svari veri já þá erum að fara hefja ferli sem mun taka minnstakosti 2 ár Alla kaffistofur landsins verða undirlagðar í umræðum með Evrópusambandið. Allt þingið, öll orkan í utanríkisráðuneytinu, okkar svona hagsmunaverðir út á við eru ekki að fara vera með jafn sterkast stöðu þegar eru svona mikil óvissa. Við vitum hvernig það er þegar eru óvissa fyrir atvinnulífið og aðra. Við erum ekki að fara í stóra fjárfestingar. Ég hrættu við það að fara í þetta ferli í átta sambandi sem ég til okkar hagsmunum ekki best borgi innan.
2: Ég var líka að spurja þessa spurningu vegna þess að sko maður heyrir suma sem eru sko þín megin segja að þetta sé raun kostning það að ganga í Evrópusambandið ekki. Ertu sammála því?
3: Nei, ég raun ekki. Ég meina það búið að gefa alveg út að það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þegar við komið samningin í hendurnar ef svo verði. Og maður verður bara að treysta því, maður verður að treysta stjórnvöldum til þess að þau séu ekki að ljúga og ég geri það. En auðvitað, eins og ég segi, ef að fólk búið að kynna sér Evrópusambandið nóg vel og heldur það, þessi, við vitum, það má alveg segja margt Evrópusambandið og við getum rökrætt mikið Evrópusambandið lengi, en það má alveg eiga það að það eru flest allar upplýsingar upp á borðum og þau hafa alveg verið skýr í svörum bæði þegar fórum síðast í aðaldaviðraður og núna og upplýsingarnir eru aðgengilegar, þannig að fór hvet fólk aftur til þess að kynna sér málin og fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm-hmm.
2: Hvað Evrópusambandi sjálft bara ertu svona þá frekar hlint inngöngu í Evrópusambandi ef við tökum bara næsta skref
4: Já,
2: þú veist, og þá hvers vegna
4: sko, mér finnst svolítið svona ég verið að svara svona hálf blindandi sko, einhvern veginn, en þú veist, jú ég myndi alveg segja það en eins og segja, ég get ekki svara því ekki frekar en sko hvort að ég vilja það ekki og mér finnst það eiginlega vera það sem þessar aðalda viðræður mitt gang út á jú, Evrópusambandið er til og við þekkjum alveg hvernig aðra þjóðir hafa gengið inn í það Ísland sérkennilegt að mörgu leiti ég held fyrir mér Evrópusambandið bara sterkt samband 27 fullvalda þjóða Ísland fullvalda þjóð og það breytist ekki við eigum bara gang inn í svona viðræður bara stolt og við getum ekkit það þýðir ekkit að gang inn í einhverja viðræður og líta svo lítið á sjálfa sig að þetta muni ekkit ganga þú veist að þetta ég förum við bara stolt og örugg inn í þetta og svo kjósum við um áframhaldið.
2: Þannig að það kemur alveg til greina að þín áliti að ef við förum í viðræður og það kemur einhver samningur á borðið sem að þið líst ekki á að þá myndur bara segja nei.
4: Já og að sjálfsög, ég meina þú veist maður hefur heyrst alls konar kenningar og margt af því sem maður veit að þetta sé ekki satt sko, en verði eitthvað, kom eitthvað hræðilegt út úr sem fyrir Ísland, þá hugsa ég að nú heila bara langflesti myndu kjósa nei, en þess að fáum við mynda kjósa það
2: Hvað hérna, sko Anton, þú ert á austan þar sjáum við samkvæmt könnunum að hérna, mikill meira hluti virðist ætla að greiða atkvæði gegn aðild hér á svona höfuborgarsvæðinu virðist eins og var meira hlutin vera fylgjandi því að fara í þessar aðaldaviðræður. Veistu hvað skýrir þennan mun? Svona að þú horfir bara í þitt nærum
3: Sko, náttúrulega bara í grunninn myndi ég segja við þekkjum það eigin raun hvernig það þegar ákvarðanir eru teknar langt frá fólkinu sem maður hafa áhrif á að það getur verið slæmt og við finnum það bara þegar ákvarðanir eru teknar ekki lengri heldur en úr Reykjavík sem lenda á okkur þannig að ég held að það sé svona grunninn það sem við þess aðanstæðan sé svona sterk út á landi svo er þetta líka yfir mikla hagsmuni sem samfélög af sjávarútvegi og okkur hugnast það ekki að til dæmis erlendir aðeinlega geti keypt sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi sem að ég held að liggi fyrir að muni vera hægt nema við fáum einhverja varanar undanþágur sem engin önnur þjóð hefur fengið
2: Erlendir eigendur í fiskeldinu?
3: Já, það erlendir eigendur í fiskeldinu og það er bara einhverja reglur sem við erum með hér við getum alveg breytt í en að samanskapi, þetta er allt önnur umræða og ég held að svona byrjaði sjávarútvegur úr Íslandi, það kom erlendir aðilar með síldina og uppsjáfiskin kent okkur að veiða hann eins með laxeldi núna fiskeldin, normenn koma og ráðist í stóra fjárfestingar og byggja batvinningarinn á Íslandi og bara mjög góðu samstarfi við normenn en ég held svona í grunninn að austfyrringar séu meira hlindir neginu að ganga ekki í Evrópusambandi vegna þess að okkur hugnast það ekki ákveðinu sér teknar lengra frá okkur
2: Sko að því búin að tala þessum húsnæðis hérna málin á þann, sko þessu umræðan vexti og verðlag hvað gerist þið mögulega inngangi að Evrópusambandið. Kristján, ert þú sannfærð það að hér muni vexti lækka og verðlag kannski sömulegis með inngangu?
4: Ég tel það nokkuð líklegt já það er bara hagfræðingar sem spá til það, maður hefur séð að gerast í öðrum löndum ég meina að við tækjum upp evruna þá ég meina í dag eru vextir á Íslandi þrisunum herri en evruvextir þannig tækjum við upp evruna og tel ég það nokkuð líklegt að vexti myndu lækka hér, já
2: Hvað segir þú? Þetta er nú kannski svona þau rök sem að margir telja vera kannski einna sterkust þar að segja, bara herðu horfum bara á hvað hefur gerst hjá öðrum þjóðum vextir hafa farið niður á við og þar lendi hljótið að gera það hér heldur að svona þú sem hagfræðingur
3: ég var klára fyrst á sko ég ætla ekki að fara ekki að hagfræða hérna en hérna já, bara eðlilega, bara gott að taka þessu umræðu og ég meina eins og ég sagði á hann vextir og verðbólga eins og hún í dag á Íslandi er ekki góð, ég er sjálfur með húsnæðslán og ég finn það bara einn raun og ég var einmitt til að sjá vextirna og verðbólguna fara niður Það er bara spurningin mitt, hvaða leið við förum að því og þú nefndir á hann að við höfum fengið mörg tækifæri og margar ríkisstjórnir hafa reynt að laga hagstjórnina hérna á Íslandi og staðan er þannig að við erum mjög góð lífskjör á Íslandi, við erum mjög rík þjóð, jöfnur er hvað mestur í heiminum á Íslandi, þannig að við getum ekki tala niður efnaðslífi á Íslandi heldur sko, en auðvitað er alltaf áskorunin sem við þurfum að takast á og ég vil bara að við gefumst ekki upp á eigin hagstjórn og höldum áfram og ég bara full að trú á Íslandi að við getum ná vöxtunum og verðbólgunni sjálf niður
4: Já, ég vil bara koma inn á það mér finnst maður ekkit vera að gera neitt lítið úr Íslandi með þú veist að dregur ekkit úr því að hvað Ísland sé gott að maður vilji skoða hvort það sé hægt einmitt mögulega að bæta og ég, þú veist, gerir mig grein fyrir því að hvað Íslendingar hafa almennt gott miða við margar aðrar þjóðir en eins og ég segi, það er bara auðvitað maður samt að horfa til framtíðar og sjá hvort það sé ekki hægt að bæta hlutina.
2: Hvernig haldið þið að umræðan muni þróast þessar síðustu tvær vikur fram aðkvæðagreyslu og hvernig finnst ykkur það hafa verið? Ég meina, finnst ykkur eins og að fá þar upplýsingar sem þið þurfið eða ungt fólk sé að fá upplýsingar sem

0: segja og meta hvaða miðlar og hvað sé svona áreiðanlegt hvort að og það, maður hefur sé alls konar myndbönd og alls konar komment og sem að maður það bara vega að meta sjálfur og treysta einn dómgreind
1: Já, maður, þú veist það hefur alveg eins og segja, verið alls konar ég óttast alveg aðeins þessa síðustu vikur, þetta hefur gengið full langt í einhverju svona bara bulli þú veist, einhverja falsfréttir einmitt en fólk að viljandi villa fyrir kjósundum, það bara óheiðalegt náttúrulega og bara við, þú veist, báðar hreyfingar að sjálfsögðu, en fólk á skilið að vita raunverulega hvað þeir verið að kjósa það lýðræði það ekkit sérlega lýðræðislegt að vera að blekkja fólk og segja bara ósatt hvað kosið, maður vona bara umræðan haldist málefnaleg þetta stórt mál, það síðan að gangin í Evrópusambandi, það að sjálfsög stór ákvörðun, þá mikilvægt að hafa í huga að maður tekur aldrei stórar ákvörðunir í lífinu án þess að kynna sér málinn og fá allar upplýsingar á borðið það bara mikilvægt að muna það í þessari kostningu þetta tölum við hvað Evrópusambandi en maður ekkit að við erum ekki gangin í Evrópusambandi við það að segja já núna
2: Hvað myndir ráðleggja sko, og ekkit bara ungu fólki heldur öllum af því að þið þetta fylgiskeinlega vel með eru búin að velta þessu mikið fyrir sér svo fullt af fólki að núti sem kannski bara núna aðeins farið að skoða þetta að sjá alls konar vídeo og velta fyrir sér heyrðu, þessi fullinning rétt, þessi fullinning ekki rétt hvernig myndir ráðleggja fólki að bara eins og þið segi, meta upplýsingarnar núna næstu vikurnar. Hvernig fólk að haga sér?
0: Sko, fólk verður bara svolítið að treysta einn dómgreind í því hvað miðlar eru áreiðanlegir og ég meni, eins og ég sagði áðan, Evrópa sem myndi má alveg eiga það að flest allar upplýsingar eru upp á borðum. Það má vel vera að við fáum eitthvað ákveði úr samningnum, eitthvað sem verður að deilum eða semjum, segi ég. En svona grunn praktík, svona grunn stefna og grunn atriði Evrópusambandsins liggja alveg fyrir og það liggur alveg fyrir að við erum að framselja ákveði vald til Evrópusambandsins sem við framseljum það liggur alveg fyrir og svo bara spurning hvort við náum einhverjum sjálflausnum í gegn og eitthvað en ég hvet bara fólk til að kynna sér þetta sjálft og treysta eigin dómgreind
1: Já, það erfitt að segja sko, þegar að þú veist ég myndi bara hvetja fólk til þess að passa alltaf heimildir, þú veist, og þeir að fara svolítið varlega í það að trúa öllu sem að maður les á samfélagsmiðlum til dæmis eða séð eða heyrir. Fjölmiðlar eru yfirleitt vitna eitthvað í hérna hvaðan heimildinar koma og já, bara reyna einhvern veginn að fylgja svolítið með þessu og mynda sína ein skoðun á málinu sko.
2: Ég held að takja fyrir undir með sem þú sagði ráðan, ég held að sér best að þið sjáðu bara um þetta fyrir okkur.
1: Já,
0: ég held að við erum ekki að framselja þessu einhver lengra.
1: Þá er það bara komið, slettum atkvæðakristin.
2: Herðu, Kristján Ágústsdóttir og Anton Berg Sævarsson, takk fyrir að koma í saman viðtali.
0: Takk hérlega.
1: Takk.

Hér endaði þátturinn sama viðtalið ESB. Viðmælendur Baldvins Þórs Bergssonar voru þau Anton Berg Sævarsson og Kristrún Ágústsdóttir. Þá vindum við okkur í sumarmál. Arnhildur Haldunardóttir og Hulda Geirsdóttir stýra þættinum.

0: Komið í sæl, það miðvikudag, nei afsaki, það þriðjudagur, það bara þriðjudagur.
1: Þú ert alltaf undan þinn í samtíð,
0: þannig er langt, ég ekki mjög langt á undan minni samtíð, en ég örlítið á undan. Þriðjudagurinn 18. ágúst og við erum hér saminaðar Arnhildur Hálfdanardóttir og Hulda Geirs.
1: Já, létt inn á skipting í dag. Ég fæ að leysa að Guðrún og Gunnarsdóttur af í
0: þetta dag. Skipti.
1: Þennan eina dag, en gaman að koma aftur og alltaf gaman að vera hérna með í sumarmálum. Og

0: það þriðjudagur og við höfum fengið bæjarperlur á þriðjudögum og í bæjarperlum vikunar ferðinni heitið á Eyrarbakka. Þar var þar rætt við Lindu Ástísardóttur, hún sérfræðingur hjá byggðasafni Ánesinga og svo kemur Hinrik Völer við í þremur sýningarhúsum safnsins húsinu, kirkjubæi og sjómunasafninu. Við heyrum af þessu öllu saman heyja sögu Eyrarbakka og samgöngunum í Árnessýslu áður en að stórfljótin voru brúið og ýmislegt fleira og eins og ég nefndi, það hann Hinrik Völer sem að sendir okkur bæjarperlunar og þetta í næst síðasta sinn. Það hefur verið mjög skemmtilegar
1: hjá honum í sumar. Fróðlegar og skemmtilegar algjöra perlur. En það eru fleiri perlur í þessum þætti. Við ætlum að ræða 16. þáttaröðuna með okkar augum sem að fer í loftið á morgun. Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir eru meðal umsuna fólks og dagskrifgerða fólks í þessari sívinsælu og marg verðlaunuðu sjónvarpsþáttaröð. Þau ætla að koma hingað eftir og segja okkur frá því hvað verður á dagskránni þessari nýjustu þáttaröð.
0: Já, ég laka til. Þetta eru mínir uppáhaldsþættir í íslensku sjónvarpi.
1: Já, ég held að séu margir sammálaðir það. Það er alveg einstaklega góðir, fróðlegir þættir.
0: Já, og svo það fulldagsins, við ætlum auðvitað ekki að missa hann eitt útrókur hver hann en förum í það hér eftir eins og eitt lag. Og við byrjum í dag á því að heyra í sextett Ólafs Gauks sem að flytur lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Þetta lag heitir Vorvísa en nú svona oftast þekkt undir nafninu Ég heiti, ég heyri vorið.
1: Já.

0: Dásamlegt er það, sextekt Ólafs Gauks þarna og lagið ég heiti, heyri vorið. Að ég alveg búin að festa það í mér að ég heiti vorið.
1: Ég heiti vorið, já.
0: Nei, nei.
1: Það áhugavert.
0: Þetta nafn, vorvís
1: nafn, svo sem, já.
0: Og eftir Oddgeir Kristjánsson við texta Ásæpa í þetta eyjalag, eins og svo mörgunur góð.
1: Ertu að reyna að tegja á sumrinu með því að verða vorlag svona þegar sumur myndu vilja meina að veri aðeins farið að hausta?
0: Já, sko mér hefur reynda fundist núna undanfari bara eiginlega bestu daga sumar sem sér í höfuborginni verið í boði. Já. Þannig að ég kvart ekki. En það komið að ég að tala fugl dagsins sem að er að þessu sinni meðalstór fugl. Hann er 450 grömm.
1: Og mér langaði að nefna fræðiheitið. Mm-hmm. Veit ég hvort viljum fara beint í að segja hvert það er fuglafræðingar og latnesku áhuga menn myndu auðvitað kveikja strax en þetta er svona það sem að bæði þessi tvö heiti eru eins og það eru þá fleiri svona fuglar eins og til dæmis jaðrakan, sem er límosa límosa og svo er straumundin sem að við töluðum nú um daginn sem er þarna histrionikus
0: Já, þetta er svona tvö heiti eins hvort á eftir öðru
1: Já, mér langar að segja að þetta sé eitthvað svona ættkvísli mannikjálóka og tegund eða eitthvað þannig.
0: Já.
1: En þetta er pínu villandi heiti.
0: Já,
1: það er eiginlega þannig. Við vitum sko okkar allra besti fugl lundin.
0: Já, við töluðum með mannum daginn líka.
1: Og ensku þá er hann Puffin.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi fugl heitir Puffinus.
0: Þetta er mjög villandi og ef við værum ekki búin að tala lundan, gætu ykkurir haldið að þetta
1: gætu
0: væri...
1: Gætu haldið að þetta væri lundin.
0: Já, en
1: svona...
0: það er ekki alveg þannig. En þetta er fugl sem er 30-38 cm stærð og 450 grömmi sem ég nefndi og vænkafið er þetta á bylnu svona 76-89 cm þannig að þetta er meðal fugl að stærð.
1: Meðal fugl, hann verpir bara einu eggi og liggur á því heila 52 daga. Vanda sig við það.
0: Það þarf að hafa fyrir
1: þessu. Með ungana í 70 daga, þannig að þetta er bara góð samvera sem að þeir fá með foreldrinum og goggurinn, hann er mjór dökkur krókbóin í endan með stuttum nasapípum. En það er þessi fugl af ættbálki pípunasa.
0: Já.
1: Væntalegur eitthvað með það að gera og fæturnir eru samt bleikir, sko. Þeir eru ekki dökk gráir, en svolítið bleikir með grábláum yrjum.
0: Þetta er mjög skrautlegt.
1: Já.
0: Þetta er farfugl.
1: Já.
0: Og verpir eingöngu á einum stað á Íslandi.
1: Nú.
0: Já.
1: Byrðu, er það Vestmannaeyjar eða?
0: Já.
1: Að sjálfsögðu.
0: Já. Þetta er samt ekki lundin.
1: Ekki lundin.
0: Enda verpir hann ekki bara í Vestmannaeyjum þó hann sé tengdur þeim stað órjúfanlegum böndum.
1: En það verpir líka á öðrum löndum.
0: Já.
1: Bretanníu skaga færeyjum líka Asóreyjum.
0: Já.
1: Madeira,
0: einmitt.
1: Þetta er ferðamanna staðir, Kanaríum, það er þetta reikast án þar.
0: Já, en þetta eru 7000 varp pör í stofninum og þessi fugl sérst víða við suður og suðvesturland frá vori og fram á haust, en vetrastöðarnar eru við strendur suður Ameríku undan ströndum sunnanverðarar Brasilíu, Paraguay og Argentínu.
1: Já, og þetta er hópfugl. Og eru oft að koma í vörpin að nætulagi, safnast í stóra hópa síðdegis nærri varfstöðunum og svo flýgur hann lágt yfir haffletinum og veltir sér. Svona, þegar maður sér svona hóp í einhverju fjarlæð, þá er eins og hann sér svona annarkort svartur eða hvítur. Og það er vegna þess að fuglina hvítur á bringu en svartur á baki, þannig að þeir eru svona... svo eitthvað að flettiskyldi geta bara svona mjög flugfimir fuglar.
0: Já, eigum við að hérna heyra hljóðið ef ég henda mér í það hérna og sjá hvernig það kemur út.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Kemur svona tóvart. Sko það talaði með mitt hún sé hún, hann
0: fuglinn,
1: þögul. Nema á varfstöðum heyrast óp, skrækir og vein og það er kannski svona ástæða þess að franski sæfrendur farendur kölluðu þessa fugla amstamne eða sálir fordæmdra og þýskir teufelsfugl eða djöflafugla.
0: Jaha.
1: Ég vildi ekki sjá þetta nálægt nálægt skipunum, en það kannski gott að þessi fugl ekkert fyrir að elta skip, þannig að...
0: Nei, þá það sloppið ágætlega við það, en þetta kemur fram í bókinni góðu.
1: Þetta kemur fram í okkur góðu bók, sko.
0: Hérna, með fuglana og þjótrúna.
1: Já. Og, en. Já, alls konar sögur, það alveg eftir ýms og greisast hér, sko.
0: Já.
1: Og yfirleitt eitthvað ógulega neikvætt.
0: Já, það sennilega tengt þessu hljóði sem svolítið svona aggressíft og en þessi fugl hann tekur æti bæði fljúandi og á sundi og borðar til dæmis fisk eins og sandsíli og síld og smokkfisk og kafar grundra á yfirborði eða stingur sér úr lítilli hæð.
1: Og hefur minkan alltaf ætið hans eins og annara sjófugla með samdrætti í sandsíla stofninu.
0: Já. Ertu að verða að koma með þetta?
1: Já, ég bara dotti núna í bókina, sko, þetta sem var spennandi hérna, eitthvað en brennunjál sögu, það sem að er kallaði hrafnar með játnklær.
0: Já.
1: Kannski eitthvað með þessa yrjóttu lappir, blá yrjóttu lappir.
0: Já.
1: En allavega, það eru tengdar þessum myrkra öflum, órjúvanlegum böndum, bara í flestum sögum.
0: Já.
1: Úr ógnar krákur einhverjar.
0: Já.
1: En já, vilt þú segja það?
0: Ég ætla að fara í þetta, mér finnst nafnið nefnilega svolítið flott.
1: Mjög skemmtilegt
0: nafn, því að fugl dagsins í dag er skrofa.
1: Það er skrofan. Puffinus.

0: Já, þarna var sungið glugga þvottamanninn, The Window Cleaner. Þetta var George Formby sem söng lagið eftir Cliff og Gifford. En það komið að ég að spjalla við góða gesti sem eru sest hérna hjá okkur.
1: Já, þau eru komin til okkar Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir sem eru meðal umsjónarfólks og dagskrárgerðarfólks í þátturöðinni með okkar augum. Velkomin í sumarmál.
2: Takk fyrir.
3: Herðu, takk kærlega fyrir.
0: Við erum svo spenntar hérna vegna þess að það bara kemur í ljós að við fórum að spjalla saman að þetta er eiginlega uppáhalds þátturinn okkar beggja í íslensku sjónvarpi. Og það er kannski vegna þess að hann er svo fjölbreyttur og skemmtilegur. Mm-hmm. Og þið hafi verið með þetta svona bæði fasta liði og síðan ýmislegt annað og hvernig verður þáttaröðun í ár? Er eitthvað nýtt
1: eða? Það eru stóra breytingar framundan eða haldið í gamla?
3: Við höldum svolítið mikið í gamla farið, sko. En við vorum að hérna með smakkið í þáttunum.
0: Já.
3: Fengum kokkalansliði til þess að elda onni í okkur.
1: Jæja.
2: Það er eitthvað nýtt.
0: Já.
2: Eitthvað sem við höfum ekki prófað áður og það er líka svo gaman að þeir sáu tækifærin fyrir að þeir geta fengið tækifæri til að koma og vera með í þáttunum. Já. Það voru þeir sem báðu okkur að koma og vera.
0: Já.
2: Og þannig að við tókum upp magna efni þar og hlökkum til að sína það núna í fyrsta þættinum á morgun.
0: Já.
1: Það er spennandi.
0: Smakkið er nú með vinsælli liðum í þessum þætti.
3: Jú, jú.
0: Og þið Katrín hafi farið á kostum þarna í þessum lið og þú ert svolítið svona íta viðinni, hún ekki ekkur.
1: Ég þótt miklu jákvæður.
3: Ég er að reyna að kenninni að borða almennlegan mat og svona. Ég reyna að kenninni það.
0: En hvernig finnst þér þetta að hafa gengið? Er hún að verða opnari fyrir því að prófa nýja hluti?
3: Já. Mér finnst það. Mér finnst hún vera orðin opnari að prófa nýja hluti og já.
0: Þannig að þetta er alltaf jafn skemmtilegt.
3: Þetta er alltaf gaman.
0: En þið hittið alls konar fólki sem þáttum og fullt af frægu fólki jafnvel þjóðaleiðtoga og alls konar stjörnur. Mm-hmm. Eru þið ekkit feimin að taka viðtöl við svona þekkt fólk?
2: Sko, mér finnst alveg magna að fá líka bara þetta tækifæra að vera að hitta þetta fólk, það er ekkert sjálfgefið að fólk og ekki, þú veist, síst þroskamla fólk færa að hitta svona þekkta einstaklinga og allt þetta fólk á bakvið tjöldin og alltaf,
0: já.
2: Þannig ég lítið á þetta sem bara stórt tækifæra að taka viðtal við þetta magnaða fólk og svo ánar að þeir vilja líka koma í þáttun til okkar,
0: já.
2: Og eins og við erum svo rosla ánar að leifa að viðmælendur okkar sýni okkar áhuga. Þannig að við fengum ekki viðmælendur þá væri engin þáttu til.
1: Segja bara allir já eða þurfum við ofta að hafa fyrir því að sannfæra fólk að koma í viðtal.
2: Sko, það er alveg hún prótestir, hún Elín Sveinsdóttir og Sigmund Erni sem sjáum svona að stjórna stjórna ferlinu og öllu því tökuferlinu. Mm-hmm. Þannig að það er alveg svona hún sem sérum að hringja út og spyrja og það sem ég hef heyrt þá er alveg flestu bara jákvæðir í að koma og alltaf en það er samt alveg stundum eins og með kannski mikið að tónlistafólki sem er kannski mikið að túra og svona
0: já,
2: þannig að það er kannski upptikið og svona en það er alltaf gaman að fá nýtt fólk og við vonum bara til að fá hellinga nýja fólki en næstu serið með við erum búið til nýja serið.
0: Já, Elva þið eru duglega að prófa alls konar nýja hluti í sem þáttum. Er eitthvað svona spennandi sem þið megi segja frá núna í nýju seriðinu sem þið gerir?
3: Fórum í heimsóknir nú að Sirius.
2: Já, til dæmis.
3: Það var mjög gaman.
2: Það var mjög gaman.
3: Já, og svo bara fórum allir til Akureyrar í hótelgistingu og...
2: Það er svona þema í þáttunum. Nefnilega Andri Freyr sem er í þáttunum með okkur. Mm-hmm. Hann sér að segja svona að skipulegja hótelferðirnar okkar.
3: Já.
2: Og það er alltaf ein hótelferð í hverju einustu seríu.
0: Já.
2: Og við höfum farið til Vestmannaeyja, við höfum farið til
3: Stykkishólms,
2: Húsavíkur og Akureyrar náttúrulega.
3: Og Egilsstaði.
2: Og alla þessu staði. Og þá gistum við svona á hóteli kannski í eina, tvær nætur. Mm-hmm. Og erum þá að taka upp á meðan og alltaf sílandi.
3: Og hann er alltaf svo spenntur fyrir hótelgistingunni. Hann talar um hótelgistinguna sko á árinu áður en við förum.
0: Já, þannig að hann er kannski
1: hápunktur. En er þetta mikla tarnir í að taka upp? Er þetta bara svona bara frá móti til kvölds þegar þið eruð að leggja draugina?
2: Þetta er mjög góð spurning. Nafnilega hjá mér, nafnilega ég náttúrulega sé um að síðan samfélagsmiðluna og ég er að taka upp og klippa
1: og, klippa.
2: Og þannig að það er rosta mikil vinna þar, þar. En sko hefðbundna vinna þetta hjá okkur öllum eða kannski frá svona 9 til kannski 6 um kvöldið
3: já.
2: En þegar það er komið þá fer ég náttúrulega upp, upp á skrifstöðu til hann Steina sem er Steingir Míón Þórason sem er yfir tökumarinn okkar og þar set ég inn á tölvuna hans allt myndefni og svo fer ég á skrifstofuna mína og vinn þar og ég er alveg vinn alveg langt fram eftir kvöldi
1: já,
2: og svo
1: kannski þetta er alveg brjálu törn
2: sko.
3: Hann mætir mjög þreyttur í tökudagana þegar við erum sko daginn eftir við erum já. Alltaf tveisver viku hann mætir alltaf mjög þreyttur
2: ég man eftir þegar náði þessi mynda með svovöndu á bakarameistaranum þá var mér fyrir
3: okkur finnst það voðulega gaman að taka myndir á honum svovandi
0: fólk og dagskrárgerða fólk þekktust þið eitthvað fyrir eða bara hafið þið orðið vinnir í þessari vinnu?
3: Við þekktumst nefnilega fyrir
2: Já, við alveg höfum þekkst fyrir
3: sko. Við vorum nefnilega upp í Gerplu sko.
2: Ég er sko gamal fimmleikamaður
3: Ég æfi ennþá
0: Já.
2: En svo náttúrulega með hópin við fengum svona eða kynnast þeim bara svona hægt og rólega en ég kynntist þeim náttúrulega því ég var að keppa á mínu fyrstu heimsleikum Special Olympics í fimmleikum í
3: já.
2: Abu Dhabi og Dubai það fekk ég að kynnast þenni Stásu og
3: Katrínu
2: og svo bara fekk maður að kynnast hópnum en ég náttúrulega sko ég náttúrulega var alveg smá þekktur áður en ég byrjaði í þáttunum ég náttúrulega hef mikið að vera að vinna fyrir íþjóttarhefinguna íþjóttarsamann fallara og Special Olympics
0: Einmitt.
2: Og hefur verið að taka upp svona alls konar kynningarefni fyrir þá og hefur verið að gera það enn í mörg ár
1: og kvikmyndagerð líka
2: já, kvikmyndagerð, ég hef atna, ég er framlindi heimildamynd í fyrra
1: já.
2: Sem heitir Sigur fyrir sjálfsmyndina en það er náttúrulega ekki tengt með okkur eigum en það er bara svona mitt verkefni og við höfum farið líka til Berlínar og það var á vegum með okkur eigum það var fjöldlegu um heimsleika Special Olympics
0: já. Sko, þú talaði Magnús áðan um þessi tækifæri sem felast í því að vera hluti á sem þætti, fá að hitta alls konar fólk og gera alls konar hluti en verðið vör við það að annað fólk með þroskahömlun út í samfélaginu að það, þessi þáttur hjálpi þeim líka og svona opni kannski augu fólks fyrir já bara þeirra möguleikum og tækifærum
2: ég hef tekið rosalega mikið eftir því náttúrulega sko ég, atna, ég er sjálfur með túrætt á einhverfi og með væga þroskahömlun þannig ég sé rosalega mikið hvað er í gangi kannski í það sem margir aðrir einhverfi kannski sjá ekki það er eins og þessi mannlegi hluti og samskiptin og svona en ég hef tekið eftir eins og það eru margir þroskahamlaðir og með, fólk með fötlun sem eru til dæmis að fylgja með okkur auðum og Instagram og er senda svona spurningar bara er gaman að gera þetta og alls konar svona jákvæða að streyma og svo fara maður að heyra alls konar svona frá fólki bara þeir að gera svo rosla góða hluti og þetta er bara áfram með þetta og þannig við erum svo rosla ánað með að geta tekið það til okkar inn í hjarta og já. Það gerir svo mikið fyrir okkur
0: Elfa, við getum alveg sagt að þeir séu orðið svolítið fræg, finnur fyrir því þeir eru bara ferðinni
3: Jú, maður finnur alveg fyrir því en sko, fólkið sem að stoppar mig og segir og sko, fólkið sem að segir bara þekkja mig þótt að ég þekki það ekki það er bara út af þessum þáttum og ég elska að fá rós fyrir þessa þætti og bara ég er að vinna á vinnustað þar sem að fólk labbar fram hjá mér á hver minnsta degi og bara þakkar kærlega fyrir þessa skemmtilegu og góðu þætti hvað þetta eru skemmtilegir og góðu þættir og það er alltaf spurt mig verður ekki ný sería næst ári en sko málið er sko ég segi það að ef það verður ekki tekin upp ný sería þá finnst mér bara allt bara fara bara á hliðina ef það verður ekki tekin upp ný sería
0: Já, það gengur ekki, við stiðum ykkur alveg 100% í, það þarf að halda þessu þannig að þessi jákvæða, þessi athygli hún er jákvæð
3: Já,
2: mjög svo
3: rosalega jákvæð
0: já. Og það er sem sagt fyrsti þáttur í nýri þáttaröðu morgun hvað er margir þættir?
2: Við erum með 6 þætti og þetta er 600 þeirjan og ég vil hérna koma fram á einu nemlega sko við erum að gera þessa þætti við að þessi þættir byrja árið 2011 en við 11 byrjum árið 2019 og hérna þannig þetta er 7
3: 7. eða 8.
2: serið okkar held ég og hérna en við erum svo ánægð að bæði RÚV og þroska hjálp er að byrja með þessa þætti út af því að það er ekkert og veist, það var ekkert sjálfgefið á þessum tíma að fólk með fötlun myndi gera sjónvarp mm-hmm. og við erum að reyna, með þessum þáttum erum við að reyna að brjóta neymúra og sína að fatlað fólk geti gert bara nákvæmlega sömu hluti eins og allir aðri, með kannski bara svona smá, svona allstóð mm-hmm.
1: Já, bara með ferskum tóni
2: Já, með ferskum tóni eins og það segir í stiklunni og trailerum okkar að það er þroskahamla fólk sem er að vinna á þættina með fagfólki í sjónvanskerð mm-hmm. og þannig verður þetta veruleika, við erum öll teimi, við gerum öll eitthvað það er allir með sitt verkefni og þannig erum við líka að miðla þannig að sína það að fatla fólk getur inn í sjónvarpinu svo við erum líka með atvinna með stuðningi þess að við erum að sína að fatla vinnufólk sem fær það tæki fyrir að vinna kannski hjá vinnumálastofnun eða vinna í krónunni eða eitthvað svona og þannig erum við að hvetja líka fólk til að og fatla fólk fáu tækifæri til að stunda
1: já,
2: vinnu.
1: Já, já þetta verður áfram liður í þáttunum að heimsækja fólki vinnuna og kynast þessum störfum.
3: Við erum bara öll bara sérstök á okkar hátt, okkar persónuleikum. Mm-hmm.
0: Og það er einmitt það sem við finnum í heiti þáttarins með og okkar augum.
3: Mm-hmm. Mér fannst líka bara að vera mjög gaman þegar ég var tilvalin í þetta dæmi sko. Mér fannst það bara að vera mjög skemmtilegt
0: Já.
3: Það var eiginlega svona draumur minn bara eiginlega svona uppfylltur eiginlega
0: Já. Það er dásanlega að heyra Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir frá með okkar augum Takk fyrir að koma til okkar og til hamingju með nýja þáttaröð Við hlökkum til
1: hlökkum
0: að horfa
1: Hlökkum mikið til að horfa og bara áfram þið
3: Takk fyrir, við hlökkum líka mikið til
0: Takk fyrir komuna
3: Takk fyrir

Þetta eru upp á hellingarnir og þau flytja hér lagið Augum hinn blá eftir þá Jón Múla og Jónas Árnasinni. En þá komið að bæjarperlu Hinriks Völer og við förum að Eyrarbakka í dag.

0: Í bæjarperlum vikunar ferðinni heitið á Eyrarbakka, en saga staðarins ansi merkileg. Eyrarbakki var aldir helsta höfn Suðurlands og mikilvægur verslunarstaður. Blóma tími Eyrarbakka stóð frá miðri 19. öld og fram á fyrstu áratugi 20. aldar. 1920 bjuggu þar tæpla 1000 manns. Eftir því sem skipin stækkuðu, kusu skipstjórnarmenn frekar að sigla til Reykjavíkur, þar sem hafnaraðstaðan var betri. Samhliða þessum breytingum dró úr umsvifum á Eyrarbakka og íbúum tók að fækka. Til að kynnast þessari sögu betur leit ég við á byggðasafni Árnesinga. Linda Ástísardóttir, sérfræðingur hjá safninu, tók á móti mér og leiti mig þrjú sýningarhús safnsins. Heimsóknin hófst í húsinu, glæsilegu timburhúsi á tveimur hæðum frá árinu 1765. Húsið var bæði kaupmanns heimili og menningarsetur. Linda rakti sögu þess og við skoðum sýninguna yfir beljandi fljót sem fjallar ferðalög og samgöngur í Árnessýslu áður en stærstu árnar voru brúaðar. Næst lá leiðin í litla alþýðu húsið Kirkjubæ þar sem fjallað líf fólks á millistríðsárunum. Ferðinni lauk svo í sjóminnasafninu þar sem við fórum yfir sögu sjósóknar, útgerðar og bátasmíða á Eyrarbakka og við suðurströndina.
1: Við erum hérna í húsinu á Eyrarbakka og hér bjó áraðir bjó hérna kaupmannsfjölskyldan sem rak verslun á Eyrarbakka.
0: Og hérna var nú mikið líf að fjör, byggu margir í húsinu?
1: Já, þetta var alveg stórbýli en svona höfðingasetur og þegar þú kemur hérna á safnið þá sérðu kannski helst svona blómaskeið þessa kaupmannstíðar frá miðri 19. öld og svona fram til 1920 þegar fer að breytast bæði hættir verslun að vera hættir Eyrarbakki að vera þessi mikli verslunastaður en svo líka breytist búsetan í húsinu og það eru margir aðrir sessat íbúar en sem að koma á eftir kaupmannsfjölskyldunni. Síðasti íbúinu meiri sé enn á lífi, hún Auðbjörg Guðmundsdóttir.
0: Eyrarbakki, eins og segir, var mikill verslunastaður. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þessum tíma?
1: Já, hér hefur náttúrulega verið alveg líf og fjör. Hér voru bara stærsta verslun. Hér komu menn allstaðar að úr sveitum, þú veist, til þess að skipta sínum vörum og versla. Og því fylgdu auðvitað mikil menning og mannlíf af sjálfsögðu fyrir utan að þetta að vera sjávarþorp.
0: Manu, heyrt því getið að hér áttu meðal annars höfuborgin að vera. Eitthvað til í því?
1: Já, ég held að menn hafi látið sér dreyma það, en ég held svo sem ekki að það hafi verið sett fram sem raunhæf hugmynd, en alveg frá landnámi en þetta náttúrulega alltaf verið, Eyrarbakki verið fyrsti staðurinn það sem hún siglir að og þegar einhver voru vegir og árnar voru samgönguleið þá var þetta sem sagt aðal staður höfuð ból Suðurlands.
0: Þetta glæsilegt timburhús, var þetta algjör perla í bænum?
1: Já, þegar þetta hús er byggt 1765 þá eru náttúrulega allir íbúar hér í torfhúsum þannig að maður getur rétt ímynda sér að þetta hafi verið sem höll í þá dag og eina íbúarhúsið úr timbri og hérna það líka, sko húsið er byggt þá sem tíma 1765 það tímamót vegna þess að þá kaupmaður með vetur setu á Íslandi. Það táknar að í staðum fyrir að koma að voru og fara að hausti, þá allt í henni var verslun bara opin árið kring. Þú gafst bara keift kaffi, þú veist, í desember.
0: Það mikill munur. En hvað gerir síðan 1920 og eftir þann tíma á Eyrarbakka?
1: Já, það sem gerist að Eyrarbakki kannski tapar í samkeppninu að vera miðstöð alls samgöngur batna brúir komin yfir Ölfusá við Selfoss og höfnin í Þorlákshöfn þótti betur til þess fallin að stækka og vaksa heldur en þau, höfnin hérna á Eyrarbakka og þetta náttúrulega samverkandi þættir gera verkum að blómaskeið Eyrarbakka er búið og verður svona tími þar sem að hér verður fólksfækkun smá saman og
0: Og svo í rýminu hliðina þá er sýning yfir berljandi fljót og það eru náttúran árnar og vötnin sem hafa reynst ýmsum erfið viðregnar.
1: Já, og þetta er alveg gælusýning. Þetta átti að vera bara sumarsýning en höldum henni ekki eitthvað lengur. Þú veist, fólk mjög forvitið þetta. Hér verið að segja frá hvernig fólk ferðast á Íslandi áður en brýrnar komi yfir árnar og fyrir bílöldina. Og við erum í rauninni, það varla neinu vagnöld á Íslandi, er þetta 10 ár eða eitthvað, þannig að við erum bara lappandi eða ríðandi á hestbaki á þessum tímum. Bara rennandi blaut í fæturnar alltaf.
0: Helstu ferjustæðir, það er Ölfusá, Sogið og Brúará og Tungufljót.
1: Og hvergi hægt að fara á vaði yfir Ölfusá? Þar sem að það var reynt þar drukknuðu mennesku. Og svo er hérna söðskinskornir hérna alveg í heiður sæti og hérna það var eitt af því seld ég sem að margar konur sögðu að hafa verið mikið dásemd þegar það er hætt að þurfa að bæta skóna. Það var bara hvern einasta kvöld þá sátu konur og stöguðu í söðskinskona til þess að laga götin eftir daginn.
0: Tímandina var aðeins breyst. Við erum komið hérna á efri hæðina í húsinu í dætra herbergið. Hvað fór hér fram?
1: Já, hérna bjuggu þá dætur kaupmanns ef við erum að miða við þennan tíma miðja 19. öldina. Þá bjuggu hérna dætur, var þetta vistar vera dætur kaupmanns og hérna okkur skilstæðar hafi kannski verið 5 sem að deildu þessu herbergi og það hefur þótt bara lúksus þótt að í dag finnist okkur jafnvel þetta vera bara lítið.
0: Og eins og við tölum á það, þá var margt manninn í þessu húsi og hér undir súðinni á móti okkur, það er vinnugona herbyggið.
1: Já, hérna. Og maður sér svo vel, þetta er bara smá skonsa hérna undir súð og hérna var þess að vistar að vera vinnukvenna. Maður hugsaði þetta ekki svefnherbyggi var ekki, þú veist, svona, þitt engarýma á sama hátt og í dag. Þú bara varst hérna og þú svafst hérna. Þú kannski fannst með litla kistu með þínum hérna, enga munum en að öðru leiti þá eittur í deginu með fjölskyldunni sem hún bjóst með bara í almannarýminu en okkur, þetta er náttúrulega alveg ægilega lítið. Það að vera vinnukona hérna þótti bara eins og að komast í skóla, þetta var svo svona upphefð að vera vinnukona hér algjör lúksis en hérna þannig að já þetta og sá svona heimilisbragur sem ríkti hérna var ekkert í neinu samaburði við annað heimilishald á Eyrarbakka.
0: Svo eru komin í annað húsnæði, Kirkjubær, sem fjallar árin 1920 til 1940. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þeim tíma?
1: Já, þetta er svolítið merkilegu tími, mjög forvitnislegu tími, vegna þess að verkafólk er í rauninni og fólk í sveitum er svo mikið að flytja inn í þorp úr sveit í byggð og gerir sér svo mikla vonir stærra og betra líf allt í henni eftir farin að geta tekið pening fyrir fengið launan starf það voru svo mikið svona von í loftið veist, oft er þessi tími kallar eða fólki kalla vormenn Íslands mikið svona þjóðernis stolt og svona orka þú veist í mannskapnum en á sama tíma verður þetta tími svona ákveðnar erfileika og hérna á Eyrarbakka til dæmis flýtur mikið af fólki hérna sumir öllu að fara til Bandaríkjana vestur haf til Ameríku og einhver maður sagði Eyrarbakki varð mín Ameríka að það komst aldrei hérðan þannig að fólk líka að hér var kannski ekki eins mikla vinnu að fá og fólk hafði vona þannig að hér á þessum tíma þá jafnvel bjó fólk oft við svolítið kröpp kjör og það var svona ákveðin fólksfæð á þessum millistríðsárum.
0: Og svo samborðið við húsið sem vorum áðan í, þá þetta svona aðeins látlausara, þetta er kannski svona heimili verkafólksins.
1: Já, sannlega. Og þú sérði rauninni bara rýmið sem að fólk tekur sér til þess að búsetu er alveg bara í stíl við það litla rýmið sem að fólk hafði í torfbæjum. Þannig að stofan og þar sem hún sefur í stofunni það er bara eins og baðstofa í torfbæ og allt er bara mjög smátt í sniðum. Hér var skemmubygging sem var síðan partur á húsinu en þetta er pínulítið og var gert fyrir 2 fjölskyldur.
0: Og svo í öðru húsi þá er sjóminjasafn. Hefur útgerðin litasögu Eyrarbakka?
1: Já, að sjálfsögðu. Eins og alla suðu ströndina hérna þá gerðum það að hefa róið út bara aldir og við náttúrulega erfiðar aðstæður þar sem að var bara róið á dagrúður á bátar sem reru út að morgni og inn á kvöldi og einna, menn komu víða að úr sveitum til þess að fara á vertíðarnar hérna. Og þá var náttúrulega ekki engar almennlega bryggjur þannig að menn voru bara glíma við náttúruöflin og við brimið.
0: Og það mitt stór mynd hérna á vegnum sem sýnir afar erfiðar og frumstæðar aðstæður við fjöruna.
1: Já, þannig getur maður raunverulega séð hvað, kannski, hverjar aðstæðurna voru, allt annað en við sjáum í dag. En líka sést á þessari mynd hvað bara mikið mannlíf niðri í fjöru og við sjáum síðina. Fólk að vinna og starfa og bera fisk eða eitthvað detúa, börn að leika sér, konur í pilsum þannig einhver staðar í flæðamálinu og svo náttúrulega átti hver og einn bátur að nátti sér sinn lendingar stað á einhverju skeri.
0: Við hlið okkar er síðan reffilegur árabátur, Farsæll, spilaði hann stóra rullu í útgerðasögu Eyrarbakka.
1: Já, hann er smíðað 1915 og allan gæti líklegast verið síðasti báturinn sem hann steinn bátasmiði smíðar. En hérna, hann er smíðar á þeim tíma þegar mitt, þessi öld áriskipa er að líðundi lók. Þannig að hann svona, kannski partur af því, ekkur hann helst heill, en hann var svona settur svolítið til hlýðar og notaði bara á sunnudum, það var meiri síðan mótor í honum á ekkur tímabili. Þannig að og svo verður hann safngripur þegar það var búið að bjarga honum hérna úr sandinum.
0: Svo eru hér líkun af bátum og húsum. Það gott að koma hér ef maður með smá, í smá nostalgíukasti.
1: Já, já, það alveg sannlega satt. Það hérna á sýningunni Bátar og bíli sem við opnum núna í sumar, þá eru hérna alveg úrval úr safneign af bátum og svo allskyns byggingum og það er alveg fortíðar þráin er svona svífur yfir þessari sýningu vegna þess að það handverksfólk sem að smíðar er auðvitað eða eignast líkun er auðvitað að minnast gamalla tíma kannski þegar við komandi var á sjó eða þegar pappi var á sjó eða æsku heimili sem brann þá er það endurbyggt sem að liggur við hálgert dúkuhús hérna þannig að og jafnvel, bara, jafnvel er hérna líkan af stöng í Þjósadal verbúð frá Þorlóksa þannig að ég er náttúrulega haft að sjá kannski pínluti bara hús og bátasöguna í svona mínímynd hérna á þessari sýningu sem er alveg ægilega falleg líka.
0: Ég svona að lokum, nú stöndum við hérna úti og horfum yfir bæinn. Þú kemur í bæinn 95, hvernig hefur Eyrarbakki þróast á þeim tíma?
1: Já, þegar ég flutti hérna, þá fannst mér hér vera allt til alls, vegna þess að hér var, voru tvær verslanir og banki og pósthús og heilsugæsla og buð veit hvað, ja, allt til alls. Maður þurfti að, þá var þetta að fara á klippingu og, en síðan þá hefur eiginlega flest allt horfið, við erum með hérna bensinstöð og við berjumist fyrir því að halda skólahaldi hérna. Þannig að Eyrarbakki á þessum tíma, þá hefur maður séð Eyrarbakka svona aðeins fólksfækkun og svo líka bara samfélagi öðruvísi samsett og þjónustan er enni safnast frekar fyrir á stærri staði en í dag þá, en hins vegar sko það flykkist alltaf fólk hérna með mikla svona ástríðu til staðarins hann er heillandi svona heillandi þessi gömlu hús og tiltölulega ósnortin bæjarmynd og það er það sem dregur fólk hérna nálaðin við sjóinn og fullt af fólki hérna með hesta og kindur og þannig að við náum að vera svona lítið sjávarþorp þú veist svona pínu afskekkt en samt í alfaraleið

0: Já, þetta voru bæjarperlunar og við fórum á Eyrarbakka í þetta skiptið.
1: Já, Hinrik Völler rætti þarna við Lindu Ásdísardóttur og þetta var næst síðasta bæjarperlan sem við komum inn á áðan.
0: Já, við ætlum að heyra hérna næst í Manhattan Transfer, þetta lag heitir Operator. In

0: Þetta var Manhattan Woo! Transfer.
1: Já, það var alveg.
0: Operator. Þetta lag, hvað, Williams Bivory?
1: Jú,
0: sem
1: jú.
0: Var ekki svo les.
1: Það nú fara að styttast í annan endan hjá okkur hérna, en við höfum þó tíma fyrir eitt lag í viðbót. Viltum að fá Friðrik Ómar hér á fónin næst. Þetta lag heitir Nótt og eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggjesson.
0: Hugljóft svona í lokþáttar. Róm græðs niður.

0: Friðrik Ómar fór þarna aðskaplega fallega með þetta lag Gunnar Þórðarsonar, heitir Nótt en Arnhildur það komið að lokum hjá okkur hér í sumarmálum
1: Það komið að lokum hjá í dag en sumarmál verða hérna aftur á morgun þá kemur Gunnar Gunnars aftur og við fáum meðal annars Jeppa þjóð frá Elísabetu Teigu Kristjánsdóttur förum ekkert upp á fjöll
0: Já, það hefur nú verið mjög skemmtilegt að fara með henni landið og kynnast þessari jeppa þjóð sem við erum vissulega,
1: Já.
0: Það ekki spurning en ég þakka fyrir mig og gaman að fá að kíkja hérna inn aftur
1: Já,
0: og
1: bara
0: með
1: alltaf velkomin
0: og Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Holdunadóttir þakka fyrir sig í dag og kveðja í billi
1: Verið sæl

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lilja Eivor Get Seterborg, markaðs- og kynningastjóri Sorgarmiðstöðurinnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk, hérna fyrr.
0: Elskar og sænskar kjötbólur.
1: Ó já, ég ger það sérstaklega þegar amma gerðar.
0: Já, þetta er bara þín skilda bara að elska þær. Jó,
1: eiginlega. Það er það alveg.
0: Já, býttu, ertu gerði í höfuðið á þenni sænsku ömmu?
1: Já, sem sagt íslensku ömmunni Lilju og sænsku ömmunni Eivor.
0: Já, og Seterborg er það?
1: Það er ættanafni,
0: já. Það er ættanafni, já. Og hvað, ertu, þú veist, eru góð tengsl við Svíþjóð?
1: Já, það eru það, svo sannarlega. Bara fjölskyldan alltaf farið þarna á sumrin og ég svona, maður minn gerir svolítið grínaði að þegar síðan við förum að ferðast Ísland og svona þegar við kynnumst að þá bara veit ég ekki neitt, af því ég fó bara öll sumur og var bara allt sumarið í Svíþjóð.
0: Já,
1: þannig að hérna,
0: það þú bara Akureyri?
1: Já, bara být. Kannski ekki alveg en samt svona þú veist, ég aldrei farið hringin og rosalítið kannski farið í útilegur svona, þannig að það var alveg þetta var alveg svona já, ég lærði svona mikið Ísland bara á eldri árum sko.
0: Já. En hefurðu búið í Svíþjóð, Lilja?
1: Já, ég flutti til Svíþjóðar bara sjálf þegar ég var tvítug og hérna bara ég var að vinna leikskóli hérna á Íslandi og vildi prófa að gera það líka í Svíþjóð og hérna var þar í ár. Og svo bara langaði mig að vera aftur hérna nálægt svona mínu besta fólki, þannig að ég kom aftur heim. Já. En rosa góð tengslu Svíþjóð og fjölskyldan úti og hérna bara sænska sveitin og hjá emma afa bara hefur alltaf verið svona minn svona langar eiginlega bara segja griðastaður. Já. Svona þar finn ég ró.
0: Já. Sko, þessi áhugiðin í rauninni á, hvað ég var að segja, samskiptum á fólki eða hvað?
1: Já, það er leitt að segja það.
0: Er
1: já.
0: Það bara svona eitthvað sem að þú bara fannst mjög fljótt?
1: Já, ég hérna var alltaf svona mikið leikari í mér þegar ég var yngri, þú veist, elska að syngja og hérna vera með einhver atriði og hérna, ég ætla ekki að segja að dansa því ég er ömurleg í því, þannig ég ætla ekki að taka það fram, en hérna bara já, að leika og syngja og hérna vera í kringum fólk og tala, mér bara alltaf fundist þetta mjög skemmtilegt og svona sérstakan áhuga bara á því að vera í góðum tengslum. Það er eitthvað sem maður hefur svona alltaf fylgt mér, sko. Og ég myndi segja að það sé kannski svona forgangsröðun hjá mér í lífinu bara að hérna, passa upp á góð tengsl við fólki í kringum mig.
0: Já. Þegar þú ferð í, sko, þú ferð að lærir það ekki tómstund og félagsmála fræði,
1: já.
0: Ekki? Þú ert semst tómstund og félagsmála fræðingur.
1: Akkurat.
0: Það er rosalega langur
1: titill. Já, það er það.
0: Af hverju valdir það?
1: Já, ég var í heimsreisu með bestu vinkonu minni og var búin að vera alveg í marga mánuði hérna bara eitthvað að ferðast heiminn og hérna vissi bara ekkert hvað ég vildi gera. Þannig ég bara fer inn á hérna heimasíðu háskólans og háskóla Íslands og bara fer að lesa bara. Og hérna þá kemur þetta upp tómstund og félagsmálafræði og ég vissi ekkert hvað það var og það stóð eitthvað svona

0: Ég kynnist manninum mínum þar og hérna við bara kynnumst þarna fyrstu vikuna í náminu og já, erum búin að vera saman síðan þarna síðan koma svona einhverjir nokkrir mánuðir af einhverju svona bara fram og tilbaka sko en hérna erum búin að vera saman síðan þarna nú þarf ég að hugsa rosalega mikið 2019 er það ekki, nei 2016, nei, oh my god, nú get ég ekki hugsa
1: Þú veist ekki hvort
0: Við erum búin að vera saman í 10 ár Segðu og það 2016, þannig að 2016
1: Já, 10 ár, þannig standi
0: Já, það standi, já
1: og er maður þinn líka í þessu
0: já,
1: brasa?
0: Já, maður minn fórstöðumæður í félagsmiðstöð þannig að við bara bæði höfum svolítið áhuga á þessu að svona vinna með börnum og úlingum og auðvitað eru margir sem eru tómst og félagsmálfræðingar sem vinna líka bara hérna í alls konar þetta bara svona eiginlega svolítið þetta að vinna með fólki og í náminu kynnist ég Vöndu sig og Koppa Jakob Frímann sem eru tveir af fjórum eigendum Kvan og ég fer að vinna fyrir þau
1: Segðu okkur aðeins samt hvað Kvan er
0: Já, einmitt
1: Rifja það upp
0: Algjörlega, ég er sem sagt búin að vinna þar í 9 ár og þetta er fyrirtæki sem er svona sinnir ráðgjöf og sinnir hérna, fræðslu við erum með námskeið og fyrirlestra hópefli við erum með alls konar svona leiðtóð þjálfun inn í fyrirtæki og síðan förum við í ferðir út svona námsferðir út með kennara til dæmis og hérna íþróttalið þannig að þetta mjög fjölbreytt starf þarna og bara einstaklega skemmtilega vinnustar að vinna á það bara svona alltaf, þetta rosalega mikið af fólki sem að finnst gaman einmitt að tala og hérna vera á sviði og svona þannig að það mjög gaman að vera umkringt svona fólki.
1: Já, og sem vill í rauninni kannski gera heiminn aðeins betri
0: Já, algjörlega, já og þarna í rauninni eru svona byrja svona svo kallu vináttu þjálfuna námskeið og ég var að vinna á þeim hérna í þessum námskeiðum bara í mörg ár
1: og þetta er eitthvað sem að vináttu færni bara, eða hvað?
0: Já,
1: þetta er svolítið skemmtilegt orð
0: Já, þetta er svolítið skemmtilegt orð og þá verið að bara tala þetta sko að í rauninni þetta bara, þú veist, það tekur eitt andataka eignast vin en síðan, þú veist, er bara tekur alla ævi að vera vinur og það er ekki sjálfgefið að við kunnum öll og vitum öll hvernig við eigum að vera sem vinir og þetta er bara færni eins og önnur sem við getum sko að þjálfa upp og þurfum að vera opin hérna í að bara að ræða, það er ekki bara sjálfsagt að allir geti bara að byrja að tala við einhvern og viti hvernig er að koma sér að og hérna, þannig að þetta er svona já, námski sem að hérna, þróast svolítið út frá hugmyndafræði hjá henni vöndu
1: Já, í þá tengslu við kannski eineldi eða hvað
0: Já, hún er náttúrulega búin að vinna bara hérna, af hörku í eineldismálum í mörg ár
1: Já,
0: og, hérna, og það er eitthvað sem að hvað hann gerir áfram Já. Með bara frábæri fólki og við förum inn í skóla og aðstöðum þegar það eru hérna, erfið eineldismál og ég var í því lengi líka hérna, með þeim
1: Sko, þegar maður skoðar það sem þú er gert Lilja eineldi unglingar í neyslu
0: Já
1: og svo sorgina núna, sko Já. Allt svona þetta mannlega og sem erfitt, veist, hugsaðu stundu það, hverju þú hefur valið þetta?
0: Sko Já, ég hef alveg að hugsa út í að einhver leiti, en ég held bara sko, ég hef alltaf séð lífið svona bara á jákvæðan hátt ég hef bara svona verið frekar bjart sín og jákvæð og svona lífsglöð og hérna og hef bara brunni fyrir það að í rauninni vilja aðstofa fólk að komast á þann stað og síðan auðvitað þegar ég hérna missi hann Gunnar missi stráki minn fyrir 3 árum og hann þá 4 að þá hélt ég svona að þetta kannski væri búið hjá mér og ég væri ekki endilega að fara að vera aðstofa fólk lengur og ég bara þurfti að setja mig auðvitað í fyrsta sæti og fjölskylduna mína og allt svona en hérna en þetta kallaði samt aftur á mig að vilja að svona geta lána fólki von á erfiðum tímum. Já. Mér finnst það að vera mjög mikilvægt og finna einhverja köllin í það.
1: Lilja, hefur ekki bara, hefur ekki tala svona þinn?
0: Jú.
1: Þú ert alveg til í það?
0: Já, ég er til í það.
1: Já.
0: Þetta. Í rauninni þá vil ég bara tala hann eins mikið og ég get alltaf.
1: Já, já.
0: En auðvitað er alltaf krefjandi að rifja upp þessa tíma og hvernig þetta allt gerist.
1: Já.
0: En við eigum þessi dásamlegu 4 ár með honum og hérna Bara bæði svolítið þannig að við bara vildum rosalega mikið hérna, eignast vötn og verða foreldrar og það var svona alltaf tala það í fjölskyldinni bara að ég hérna, sagði þetta alltaf þegar fólk spurði hvað ég vildi verða þegar við stór, þá var það mamma.
1: Já.

0: Þannig að ég var rosalega spennt og hérna já og svo kemur að því hérna á 4 ára afmælisdaginn að hann veikist og bara svo ég fá að segja aðeins áður en að hérna að því að auðvitað verði þetta alltaf svo stór saga hvernig hann deyr en hann var rosalega lífsglaður mjög mikið hérna svona til í að alltaf vera í kringum mikið af fólki, hann var alltaf að bjóða allir með í allt sem við gerðum það var bara ef að hérna vinur hans magga var með okkur og svo var hann kannski að fara að gista hjá ömmu og afa, þá var hann bara, vilt þú koma líka að gista hjá ömmu og afa, það var alltaf svona viltu fá alla með í allt, alltaf
1: Já, kannski bara eins og þið
0: Já, kannski smá eins og við, já ekki langt að sækja, en hérna bara virkilega yndislegur og svona rólegur og ljúfur og við kannski komum okkur smá óvart af því að við vorum bæði svolítið svona fyrirferða mikil börn, sko, ég og maður minn en hann Gunnar var bara svona jarðtenging einhvern veginn hérna hjá okkur og bara
1: Já, svona fyrir ykkur bæði
0: Fyrir okkur, já, og hann var svona típan við fórum í sund og hérna bara ég ekki að fara í rennibrautin og hann bara nei, ég ætla bara að slaka á í heitapottinum og hérna bara á kósi og bara rosalega yndislegur og hann var mjög spenntur þegar ég varð ólétt síðan 2023 og hérna ég var ólétt 22 og eignast síðan Pálmar yngri svona okkar 23 og hann var bara alla meðgönguna bara knúsandi og kissandi og bara alltaf rosalega spenntur að bíða eftir að verða stóri bróður og sagði öllum það og var með svona nokkur nöfn sem hann var alltaf að segja okkur sem honum fannst skemmtileg hann svona vildi að við myndum skýra Pollur til dæmis Pollur eða Latti og hann sko elskaði Latta og svo fyndi þú veist einhverjum svona stráka með Spiderman og Batman og hann bara Latti hann varst Latti svo æðislegur og flottur kall
1: já.
0: Og hann sko sat og horfði á hann syngja í hörpunni þú veist á YouTube og bara dáðist á honum og svo kom öskudagurinn og hann bara ég ætla að vera Latti og ég sagði býttu hvernig ætlar að vera Latti á öskudagurinn og ég ætla bara Mér langar bara svona að fara svona jakkaföt, vera svona fínn, þá var bara það var svona að sjá hann syngja, sko. Þannig að hann hafði einhverja svona, hann var einhver svona mikil ást þar, sko. Ég veit ekki nákvæmlega af hverju. En hérna, en hann sem sagt veikist þarna á afmælisdagi sinn og við erum náttúrulega rosalega leiði við því að hann var búin að vara spenntur fyrir þessum degi og gat þá ekki fara á leikskólan og svona. Og síðan í rauninni fara að koma svona einkenni sem við könnumst ekki við, hann fær svona svimaköst og hérna við heldum að hann væri að fá svona, hvað heitir að krampa eða hita krampa eða eitthvað svoleiðis flog eða það var svona mjög sérstakt. Og síðan förum við með hann upp á spítala og þetta er svona, já, kannski lítið svör þar og hérna, auðvitað verið að reyna að finna hvaða væri sem var í nákvæmlega gerast en þau einhvern veginn sáu ekki þessi köst þetta gerðist bara nokkur sinnum og þau hefði aldrei séð það þannig við vorum að reyna að lýsa þeim og einhvern veginn komst enginn svona, kom ekki niðurstaða og hann verður aðeins skárri við förum heim í nokkra daga og förum síðan aftur upp á spítala þannig að nokkru dagum setna og auðvitað er þetta alltaf svona, þótti ég unni rosalega mikið úr þessu ég fór í áfalla meðferð og hérna og leitaði mig bara mikill að hjálpa auðvitað eftir hann lést en hérna þá er þetta samt í einhverju móðu og ég segi þetta aldrei kannski nákvæmlega alltaf eins og þetta var að því ég bara hreinlega mann ekki alveg
1: Nei, í mitt
0: En það verður allan að lokum þannig að 23. mæ þá fer hann í hjartastopp og 24. mæ er hann í rauninni tekin úr svona sambandi hérna 2003 erum við hérna, situm við hérna bara inn í herbyggi með 4 mánaða Pálmar og það koma að inn einhverju 6 sérfræðilegnar og segja okkur hann sé látin eftir hjartastopp og hérna og við fáum að vita seinna síðan að í rauninni hafi flensan svona tekið yfir heilan og svona minnskilningur og hérna, ég vona að hann sé réttur eftir allt, sko, maður er náttúrulega búin að tala endalist við þessa lækna sem að koma að þessu en minnskilningur er sá að þetta sé mjög óalgengt og hérna, og í rauninni er svona eigi ekki að vera greið leið fyrir flensu að fara svona alveg og taka yfir heilan en hann í rauninni slökkti bara á heilan og þau geta ekkert sagt okkur af hverju það gerist, þau geta ekkert sagt hvað er, en það er ekkert, hann var ekki með neitt undirliggjandi sjúkdóm, það var ekkert í heilsunan sem að benti til þess að það myndi gerast á neitt nátt, bara stundum gerast hluti sem eru bara óútskýranlegir.
2: En fannstu þörf, Lilja, að reyna að skilja þetta, þú veist, að fá að vita hvað var það?
0: Já. Vist,
2: Já,
0: það er einhverju svona smá þannig, ég finn það alveg smá en þá í mér. Já. Ekki, hérna, ekki eins og það var. Og ég var ekki með honum þegar hann fór í hjartastopp. Ég, hérna, við ákvaðum þessa nótt að ég og Pálmar myndum fara heim að fara að sofa. Og hérna, að því við vorum búin að vera öll saman inn í litla herbyggi og hann var náttúrulega bara fínlítið unga barn og var að vekja bróður sinn sem var veikur og við tókum hann ákvörunum að ég myndi svo með hann heima og komum morgunum myndum skipta, við vorum að taka, reyna að taka svona svolítið vaktir þannig að Maggi var með honum þegar hann fer í hjartastoppið og er auðvitað með svona þann þunga og minningar sem að hérna hafa auðvitað bara verið rosalega erfiðar fyrir hann og þessi tilfinninga geti ekki bjargað sem bara rosalega sár og sömu leiðis fyrir mig að hafa ekki verið þarna, þú veist, þetta eru þetta bara hrikalega erfiða tilfinningar og hérna og maður færi þessa tilfinningu sem ég held að allir kannastu sem að lendi áfalli bara hvað hefði ég geta gert öðruvísi var eitthvað sem ég sá ekki eða ef ég hefði gert þetta og þetta ef það svona sækir oft á fólk sem að hérna lendir í áföllum ef ég hefði og hérna og það getur alveg dregið mann langt niður en dagarnir eftir þetta hérna voru náttúrulega bara algjör svartnætti og hérna ég rosalega þakklátt fyrir fólki á spítalanum hvernig þau svona hlúðu að okkur þessa daga og hérna við fengum að vera hjá honum og vorum alveg hjá honum hérna yfir nótt og svona en auðvitað bara já, auðvitað er þetta hérna og það er ennþá þannig að þessar minningar sækja á mig stundum þannig ég bara erfitt með að byrja daginn
2: já, þannig hérna, að þú fer niður í
0: já, ég fer alveg niður já. Það kemur bara í tímabilum og bara stundum þá hérna held ég sé komin á einhvern allt annað stað og síðan bara veit maður það að bara sorgin kemur í svona bylgjum og hérna ég reyna að hafa bara veit ég hvað ég segi, reyna bara að hérna að þolum að ég gegnum það að þetta er alltaf, þetta fylgir manni og hérna og reyni að taka sér sem sko að Gunnar síðan þá með mér, þú veist að núna er hann ekki lengur hjá mér en hann er með mér í minningum og hérna og því miður þá er þetta partur af þeim minningum og ég ætla að einhvern veginn svona reyna, ég er að reyna að búa til einhvern farveg fyrir þessa minningar að séu ekki bara og það er auðvitað það sem áfalla með að fer snýst út á að þessa minningar sko lama mann ekki. Að maður geti hugsað um þessar þungu erfi minningar sem að kannski voru sér áföll eins og til dæmis bara kistulagningin eða hérna þegar þau segja okkur þetta, að maður geti farið í gegnum þessa minningar án þess að þau taki algjörlega yfir.
2: En sko, veist, þetta er náttúrulega bara óbærilegur sársauki.
0: Já, það er það. Ég bara vissi ekki að svona sársauki væri til. Ég bara, það var alveg þannig. Ég bara, hérna, maður hafði alveg hugsað þetta. Ég held að kannist alveg flesti fóruldar við það að maður hugsa bara guð með góðu, hvað myndi ég gera? Og ég held að sé bara gott að við vitum ekki hvernig þessi sársauki er. Ég bara myndi aldrei vilja að annað fólk viti hvernig þetta er sem hefur ekki gengið í gegnum þetta af því að já, þetta er bara sársauki sem er óútskýranlegur. Hann er bara algjörlega lamandi.
2: Já. Eru þið hjónin sko samstíga í öllu þessu og að því það svo, maður heyrir stundum af því að það bara þú veist, það bara brestur allt.
0: Já, sko já, ég myndi segja að við höfum verið samstíga að einhverju leiti en okkur var bara svona sagt að mjög snemma að við myndum ekki vinna úr þessu á einsátt.
2: Nei, auðvitað ekki.
0: Nei, og það var bara rosalega gott að vita, eða þú veist, það var sagt að það veri líklegast þannig og myndum vera með eitthvað svona mismunandi hérna, bjargráð og við vorum rosalega heppin og vorum með hann Hjalta hérna, sjúkrásprest þá sem var sjúkrásprestu þá og hann kom okkur gegnum sko erfiðustu dagana, ég get alveg sagt það þegar að svona það bara út af því að fyrstu daganar og vikurnar þá voru hérna, var rosalega erfitt að sjá fyrir sér að maður bara vildi leifa og hann var bara okkar stóð að stytta og auðvitað okkar nánasta fólk líka og síðan finnum við hann farveg hérna hjá sorgamistöð og það svona kom okkur í rauninni svolítið svona saman í sorginni. Við vorum búin að vera kannski svolítið með mjög mismunandi leiðir, Maggi fór mikið í það bara smíða og gera og græja og hann vildi bara vera stússast og vera alltaf einhver staðar á flakki og ég vildi bara vera heima og vera bara umkringd fjölskyldu og vinum og ég vildi bara tala og tala og tala og hann var eiginlega bara öfugt, hann vildi helst bara hugsa og hérna fá að bara vinna með höndunum.
1: Já, og ekki
0: endilega að tala, nei. Auðvitað eitthvað líka en hérna en hann þurfti svona sitt space og það er bara mjög algeng leið í hérna sorginni fyrst að bara aðeins að fá maður þarf sumir þurfa rými og sumir þurfa að bara fá alla hérna til sín þannig að það er svo misjamt.
2: Já. En sko þú veist þú ert þarna með eða þið eru með 4 mánaða gamalt barn og bara það þú veist að vera nýbúin að eiga barn er líka það er slatti
0: já.
2: Og að einhvern veginn vera með þetta nýja líf í fanginu hvernig fórst í gegnum það allt saman?
0: Veist, ég bara veit það ekki. Nei. Ég bara hef eiginlega ekki hugmynd. Ég fór í gegnum það bara á því að ég var með fjölskyldu og vinni í kringum mig. Það var bara það. Þau gátu hérna syndanum rosalega vel. Hann var bara, fekk svo hrikalega mikla ást og það sést vel á honum í dag. Hann er rosalega elskaður og hérna
2: og kallaði Latti á góðum degi.
0: Akkurat, kallaði Latti á góðum degi. Nei, við endiðum að fá okkur hund og skýrðum hann Latta. Svona til heiðskuna. Hérna, við gerðum það sko. En hérna en hann Pálmar fekk bara alla þá ást og alú sem hann þurfti og ég hérna, var að gefa honum sko, hérna, þegar Gunnar deyr þá var hann á brjósti og hérna, ég misti alla mjólkina og bara gat ekki borðað og gat ekki séð mig sko. Þannig að ég var líka hérna, mér varst það rosalega erfitt og þú veist fannst þá einhvern veginn bara erfitt að tengja við hann og bara fannst það rosalega erfitt að ég þurfti að vera mamma og hérna og þetta var eitthvað neginn bara svo þetta, heilin var mikið að blekkja mig líka mér fannst eins og ég væri komin aftur í tíman og ég væri aftur með Gunna lítinn og þetta var svona rosalega skrýtna tilfinningar hérna. Og síðan bara var svona eiginlega augnablik sem að breytti svolítið fyrir mig og Pálmar í okkar tengingu og það var hérna, mamma mín, hún hérna sem sagt misti sitt fyrsta barn misti sem sagt strákin sinn, bara hann bara lifði í nokkra daga þannig að hún hefur svona þessa reynsla á að missa hérna, missa barn þótt að þetta sé svona mismunandi reynsla að þá eru þetta samt þessi sársöki og hérna og hún kemur með hann einhvern tímann til mín og segir Lili, ég ætla bara að leggja hann hjá þér, húst, og hann bara færi að liggja hjá þér þú veist, og hérna og bara reynd að gefa honum og hérna, og við skulum bara reyna þá hverjum degi og svo kannski gerist ekki þetta en þá er náttúrulega hjá þér og þá bara kom mjólkin aftur og hérna, og þarna var ég ekki búin að gefa honum í örgulega 6-7 daga og það bara komist í tenging aftur af því ég fekk einhvern veginn að hafa hann alltaf hjá mér og fólk svona fór að fatta þetta kannski svolítið að koma bara með hann til mín þegar að sá einhvern glugga bara ég var þegar að sá einhvern glugga í bara augunum á mér og ég gæti haft hann hjá mér.
2: Já.
0: Og bara út frá því þá bara svo var hann svo mikill gleðikja, hann bara hló og við grétum.
2: Já.
0: Það var svolítið þannig. Hann hérna og svona fyrsta skipti sem við hlóum aftur var bara því að hann var að gera eitthvað sem að hérna, þannig að hann í rauninni var svona algjörlega hérna ljósi í myrkrinu.
2: Það er margir sem tala einmitt um þetta þegar þú hlærið í fyrsta skipti. Já. Eftir svona mikil missi.
0: Já, það er svo skrítið. Svo skrítið, mann lýnum sem að sé að gera eitthvað svo rámt og bara, þú veist, má ég hérna hlæja þegar ég er búin að missa barnið mitt að hljóma bara einhvern veginn algjörlega rámt, sko. Og síðan hægt og rólega hérna fórum við að finna eitthvað svona já, segja bara takt í sorgarúrvinnslinni maður fór að maður ótrúlega krefjandi að finna sko einhvern nýjan hverstagsleika ánans og bara að þetta sé raunverulegt og við reyndum bara að finna farveg fyrir þetta nýja samband sem að maður á við að núna bara, og þá hugsaði þetta alltaf sem bara þú veist að hann er einhvern veginn með okkur í gleðastundunum og hérna og við reynum að muna svona setningar sem hann sagði og segjum þær og tölum hann og reynum að halda honum bara svona inn í fjölskyldinni á þann móta. Mm. Þannig að ég, hérna, mér finnst hann vera með okkur að einhverju leiti en auðvitað, hérna, auðvitað gæfi ég bara allt fyrir að, hérna, fara tilbaka og það gerist alveg ennþá og mér dreymir að ég sé, hérna, þú veist, að það sé bara þessi tími þar sem við vorum fjögur. Mm.
2: Er það þannig að þú sækir í að fara í kirkjugarðinn?
0: Nei, ég hef ekki fundið svona mikla tengingu við kirkjugarðinn.
2: Nei, mitt.
0: Nei, ég hefur ekki verið þannig fyrir mér. Við erum með bara stað heima sem að við erum með bara svona gunnastaður. Það sem við erum bara sett svona hans svona uppáhaldshluti og hérna og myndir auðvitað og alls konar svona sem bara okkur þykir væntum. Og svo bara eins og ég segi bara í rauninni svona heyra minningarnans með því að finna hamingjun aftur sko. Mm. Og það hefur verið mér bara svona stórt verkefni að hérna að finna hamingjuna í hversdagsleikanum aftur og ég svona við tókum bara svona ákvörðun ég og Maggi að fara í pararáðgjöf og hérna og vilja vinna þetta saman og við giftum okkur 3 mánuðum eftir að Gunnar lést sem að hljómar bara mjög furðulega örglega þegar maður heyrið það svona. Mér fannst eins og að það mörg árliðið sko þegar við giftum okkur en þetta var verkefni og þú veist við höfðum eitthvað til þess að gera og hérna stússast í svo mjög gott að geta einhvern veginn dreift huganum og svo var það bara þetta að svona að því við fundum hérna við þurftum að vera saman í þessu. Og hérna og við förum í sem sagt þessa pararáðgjöf og förum í áfallameðferð og förum síðan í sorgamiðstöð í svona hópastarf þar og þar bara opnuðust nýjar dyr þá bara fengum við að hitta aðra foreldra sem að höfðu mist börn og það var bara að fá að heyra allt það sem maður hugsar að því að sumt getur sagt og sumt bara þorir ekki að segja upphátt og þið finnst fárulegt að þú hugsir og þú færi náttúrulega bara að koma alla tilfinningar á svona stað í lífinu og hérna og bara heyra einhver annar hugsi eða saman þú það er bara rosalega dýrmætt. Mm. Og hérna og ég var bara algjörlega heilluð af því starfi sem að þau hérna voru með þarna í sorgkomistinu og eru með og við förum á fyrirlestur hjá þeim líka og hérna já, svona komumst aðeins inn í starfi hjá þeim og síðan bara eftir þetta hópastarfa þá svona hægt og rólega fyrir ég aftur að vinna í Kvan og fyrir að taka þá öðruvísi verkefni að mig þar. Ég var náttúrulega búin að vera í svolítið þungumálum og ég fer að hérna být til rauninni svona fyrirlestur hamingjuna og hérna fer svona já, að taka það að mér að fara inn í skóla og fyrirtæki og tala það bara, tala mín reynslu og tala bara það að sjá það fallega í lífinu og hérna og ég svona tekur alltaf fram að ég er ekki bara að segja allir eða bara að vera hérna jákær og hressir alla daga og allt er æðislegt heldur bara það að hérna að ég maður þarf bara oft þessa ámenningu
2: já.
0: Bara hvað þessi litli hlutir geta verið dásanlegir og fallegir og hérna allir eru með sinn bakpoka og hvað maður fljótur ofta að dæma fólk og svona þannig, hérna, og þá er ég svolítið mikið að tala þetta með tengingar við fólk og hvernig við getum styrkt tengingarnar og þá auðvitað líka á vinnustanum og síðan svona okkar nánasta fólk.
2: Já.
0: Þannig að þetta hefur verið mér mjög mikilvægt.
2: Sko, manstu vel eftir brúkusteginu þínu?
0: Nei, ég gera það í raunin ekki. Það var allt ekki upp. En ég var auðvitað, ég fór á róandi lif og svona eftir að hérna, við mistum Gunnar og ég var svolítið svona kannski bara skugginn af sjálfu mér sko. Mm. En það er samt alveg ótrúlegt að horfa á þetta því að þú veist það er, þetta var mér fallegu dagur en það var líka mikil sorg í þessum degi. Það var mikil grátið og hérna við giftum okkur í garðinum heima, ég man ekki hvort ég sagði það hérna.
2: Nei, þú bara sagði það frammi.
0: Ég sagði það frammi, og hérna, og fengum bara svona dásamlega fallegan dag og þetta var bara allt við hennan dag var í rauninni fullkomið fyrir utan það að Gunnar var ekki með okkur. Mm. Og hérna, bara, já, bara virkilega, virkilega fallegu dagur og það var svona smá eins og bara svona úr einhverju ævintýri sko en líka að því leiti að ég bara mannvall eftir því og hérna og þetta var bara svona eins og eitthvað sem ég dreymdi sko.
2: Já, Lilja, færði ennþá þessa spurningu sko hvernig bara geturðu lifað þetta af?
0: Já. og svarið bara, ég veit ekki í rauninni þú veist, þegar fólk sagði við mig, þú veist, ég skil ekki hvernig þú getur þetta að þá sagði ég bara líka ég bara, já, ég skil það ekki aldur, ég veit ekki hvernig ég að gera þetta
2: ég sko, þegar þú lappar henni í ganginn, það var svona yfir þér bara einhver friður og þú veist brosandi, skælbrosandi og hérna og þegar maður horfir á það hugsa maður ekki, þú veist, hún hefur lent í verstu reynslu sem hún lendir í
0: Nei, ég held að að ég hafi farið rétta leið í sorgarúrvinnslunni fyrir mig
2: Já,
0: ég fann akkurat. Réttan farveg fyrir mig Já. Og það var þetta að gefa mig tíma og hérna tala rosalega mikið og ég hef kannski alltaf verið þannig ef ég að vinna úr einhverju erfið að þá þarf ég að segja að við kannski tíu mismunandi mannski bara aftur og hérna ég bara sagði allt upphátt bara þegar komið sjálfsvíðsugsanir og þegar ég var á mjótumum stað þá sagði ég upphátt
2: Þú ert að meina það, þú varst þar
0: Já, ég var þar fyrstu vikunar Já, mér fannst bara mjög bara algjörlega ómögulegt að hugsa að ég þurfti að vera einn áfram
2: Já.
0: Mér langaði bara að vera hjá honum Já. Bara, mér fannst bara ósangjant að í rauninni hann, já, það var þessi tilfinningin sem ég var skiljan eftir einhvers þar Þannig að það var alveg algjörlega hérna, raunverulega tilfinninga fyrst
2: Og sagður þú frá því, þú værir með sjálfsvíks
0: Já, ég gerði það Og ég vissi það alveg bara svona frá minni reynsla að því sem að bara, að því ég hef unnið í alls konar málum og ég vissi að það er það stærsta að vera í þögninni er hættulegast.
2: Já, já.
0: Þannig að ég hérna og síðan hægt og rólega fór ég bara að leifa fyrir Pálmar og síðan fyrir fjölskylduna og fólki mitt og síðan
2: og sjálf
0: kom allt inn, nei, já, og það kom seinna en það tók alveg langan tíma
2: já,
0: þú veist, það var alveg og við höfum dutti og bara og dottið í það að þú veist, sjá ekki um okkur þú veist, vera alveg sami um okkur þú veist, maður heldur kannski maður verið lífsrættari en sko, í rauninni fyrst var ég það bara algjörlega öfugt mér var bara alveg sama hvað myndi gerast var svona mjög óhrætt við dauðan
2: já.
0: Og síðan þegar við, hérna maður fer að lifa aftur fyrir sjálfa sig og maður fara að finna hamingin aftur að þá kom þessi tilfinning bara vá, ok, nei, mér langar í alvörun að spá í heilsunum minni og hreyfa mig og mér langar að hérna, að lifa góðu lífi og hérna og auðvitað var stór partur af því að vilja vera góð mamma fyrir Pálmar og mér fannst, hérna, var mjög stærst í mér að mér langaði að Pálmar fengi sömu mömmu og Gunnar en ég svona veit það að það verður ekki þannig Gunnar þekkti í rauninni ekki dauðan hann vissi ekkit hvað það var að deyja við hefum aldrei rækta og bara einhvern veginn að það bara aldrei komið upp og Pálmar bara talar dauðan okkar einn degi hann bara, hérna og með hverju svona þroskastíginu, þá kemur eitthvað nýtt og nýjar spurningar og hann, þú veist, allir leikir sem hann rýð, það er alltaf einhver sem deyr og það jarða fyrir og það veist, þetta er rosalega skrítið að fylgjast með og einlega fyrir ég bara skila og hlæða því að þetta er alveg þannig.
2: Já.
0: Og við stundum horfum á hvert annað bara, já, frábært, þetta er alveg æðislegt fyrir okkur að horfa á hérna.
2: Já,
0: frábær leikur. Já, frábær leikur hjá rastu mín. Hérna, þannig að í Kvan og tekaði mig bara lítil verkefni þar fyrst og fann það alveg að ég gat ekki lengur eins og ég gat verið á sviði alltaf. Mér langaði rosalega mikið og mér langar rosalega mikið að vera í þessu áfram og hérna ég fengið svo ótrúlega góð og mörg fyrirtæki hjá hérna Kvan og bara svo þakklátt fyrir þau og þau hafa verið líka rosalega mikið til staða fyrir okkur hjónin. En ég fann ég þurfti að gera eitthvað annað líka.
2: Þannig að þessum eftir markað svo kynningust þegar er sóttamistöðurinnar.
0: Já, akkurat. Ég raunin fyrir fyrst í sko skarkaupafyrirtæki. Ég bara lappin í skarkaupafyrirtæki og er bara, heyrðu, mér langa bara að fara að vinna í einhverjum svona markasmál, veistu, aldrei gert það áður. Og hérna, og bara segi þeim í rauninu svona bara hvað ég er að hugsa og ég bara, ég held ég geti gert eitthvað skemmtilegt efni fyrir ykkur og þau hérna í mjöll bara taka ótrúlega vel í það og bara voru yndisleg og gáði mér það tækifæri að svona læra bara hérna á gólfinu og ég gerði örgleik eitthvað mjög skrítið fyrst sko, ég get alveg dráði því en ég fekk tækifæri hjá þeim að svona smá vaks og dafna í því og hérna og síðan auðvitað hef ég gert alls konar bara svona í markas og kynningamálum sko bara í tengslum þá við kannski hvaðan og bara sjálfa mig ég byrjaði með hlaðvarp sem heitir Sorgakastið og var með það í 2 ár og þá var ég náttúrulega markasetja þá og ég skrifaði barnabók um Gunna með bestu vinkonu minni, hún sem sagt teiknaði myndirnar og það var líka bara kynningar og markasherfer þar í því þannig að síðan fæ ég hringingu frá sorgamistuð og hérna og var búið starf þar
2: já.
0: bara núna fyrir stuttu.
2: Ætliði ekki að, já þú ert deilur nýbyrjið, ætliði ekki, eru ekki að fara að safna pening og svona,
0: Jú,
2: það ekki alltaf málið?
0: Jú, það málið, við erum nefnilega, hérna, Reykjavíkumarathoni núna á laugardaginn og þar sem þetta góðgera félag, ekki ríkisrekið að þá erum við svona hérna, alltaf auðvitað bara eins og öll önnur góðgera félög að, hérna, að finna leið til þess að safna fjármagni fyrir fallegt starf
2: Já.
0: Og ég náttúrulega bara brenn fyrir þetta og fannst bara mjög tilvalið að hérna, að vera og bara eins og ég sagði áðan kannski þetta með að svona geta lána von og það hefur verið bara mjög stærst í mér að ég vilji hérna koma þarna inn og veita syrgjendum það sem ég fekk.
2: Svolítið fallegt að lána von.
0: Já.
2: Segir eiginlega allt.
0: Já, það segir eiginlega allt. Og hérna, og það bara svo ótrúlega mikilvægt og hérna, og svona kannski að koma að framfæra svo margir sem að halda að sorgamistu sé eitthvað sem er bara einmitt, hérna, ríkið bara algjörlega stiði við og sé með, en rekið í rauninni, hérna, þannig, en þetta bara reki á styrkjum og hérna svona velvilja þjóðurinnar og ekki hagnaða drefin félagssamtök og hérna og síðan þetta bara, þú veist, sorgarúmisla lýðheilsumál og það kannski svona já, speglast í því að landlæknir svona vendari sorgamistar.
2: Já, akkurat.
0: Og hérna og með því hefur hann svona áréttað að stuðningu við syrgjendur svona fellur undir lýðheilsu starf á Íslandi.
2: Já, sem náttúrulega bara mjög augljóst.
0: Bara algjörlega.
2: Sorgarúrvinnslan svo mikilvægt.
0: Já. Og það svo mikilvægt að sé einhver staður sem að fólk getur virkilega að leita til og þetta svona við viljum að allir syrgjendum viti að þetta sé til og þetta sé kannski svona fyrsta stoppa því að það eru síðan gríðalega mörg önnur félög sem að grípa líka.
2: Já. Þú valdi lag.
0: Ég valdi lag.
2: Þú sagði, þú gætir ekki dansað en þú velur gott lag.
0: Já, og ég vel sænslag.
2: Já, auðvitað. Það er Abba og kjötbólunar og amma þín.
0: Algjörlega.
2: Dancing Queen, af hverju velur það?
0: Já, það í rauninu bara, mér finnst, hérna, ég fann að tala svo mikið hamingjuna, þetta er lag sem að, hérna, kemur í gott skap og lætur mig líða vel. Og mér finnst mikilvægt að við vitum hvað í lífinu lætur okkur líða vel, litli hlutirnir.
2: Lilja Eivor Sæðurborg, markaðs- og kynningarstjóri Sorgarmiðstöðvarinnar. Takk fyrir að koma og segja þína sögu.
0: Takk hella fyrir mig.

Þetta var þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Hún ræddi að þessu sinni við Lilju Eivor Gunnarsdóttur Seterborg, markaði svo kynningarstjóra sorgarmiðstöðvar. Og það var ABBA-flokkurinn sem átti lokalag þáttarins Dancing Queen. Lagið sömdu þeir Benny Andersson, Björn Ulveus og Stikkan Andersson og það kom út í ágúst, það varði 1976, svo lagið á 50 sammáli þessar myndir.

Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðir áheyrendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Það byrjar ekki vel, að minnsta kosti hjá Moses Hightower, en það nafn fyrsta lags tónbilsins í dag. Þetta var lag af annari Mosebók, plötu sveitarinnar frá 2012. Hljómsveitin höfundur lags á samt annan Den Boer, en textan gerðu Andri Ólafsson og Steingrímur Tík.

Liljukórin söng Leggur reiki, ljóð eftir Grím Thomsen við íslenskt þjóðlag. Sigfús Einarsson hljómsetti en Jón Ásgeirsson stjórnaði kórnum. Breiðum okkur næst þvert yfir alheiminn. Það David Bowie sem syngur lag bítlana Lennons og McCartney's Across the Universe. Á breiðan á skífu Bowies frá 1975, Young Americans.

0: Það var Sigurður Flósason, saxofónleikari, sem tók við af David Bowie, með lagi sínu Darkness Falls. Pianistinn Matthías Nilsson lék með Sigurði í hljóðritun frá ágúst síðastliðnum.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næstur á dagskrá speigillinn, endurfluttur frá í gær.
1: Þetta speigillinn sjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Þúsundir mála hafa verið höfðuð í Bandaríkjunum á hendur Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Við fjöllum það aðeins og eftir en byrjum á milljarða uppbyggingu varnarinnviða á Íslandi. Ísland á svo hernaðarlega mikilvægum stað að það óumflýjanlegt að hafa hermenn hér áfram, bæði vegna æfinga og aðgerða, sagði Alexis Grinkevits yfir hershöfðingi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu á fréttamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í gær. Grinkevits talaði hvorki samdrátt eins og boðaður á meginlandi Evrópu, né nauðsyn þess að Bandaríkin hefðu hér yfirráð eins og talað hefur verið á Grænlandi. Þessi stað talaði hann mikilvægi Íslands staðsetningarinnar vegna. Það reytar ekki nýr frasi heldur áratuga gamall og hann talaði æfingar, aðgerðir, aukið eftirlit og nauðsynlega uppbyggingu innviða til lengri tíma en það hefði heimsmyndin breyst og mikilvægi Íslands aukist. Forsætisráðherra þeirra tók undir þetta og talaði að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru 5%, 1,5% væru bein útgjöld ríkisins eins og boðað hefur verið, 3,5% fælist í legu landsins og innviðum hér. Það væru allir sammála.
2: Obviously, Iceland is fulfilling all of its NATO capabilities. We are going to be fulfilling the 1.5% because we agree that 3.5% is our strategic situation and geographical place in the world and there's full coherence and agreement on that.
1: Grinkevits brást ekki við þessari framsetningu Kristrúnar sem viðmælendur speilsins segja afar hæpna. Vissulega sé samþykkt að óreinhæft sé að herlaus smáþjóð leggi 5% af landsframleiðslu til varnarmála fyrir líki að Ísland ætli að verja í þau 1,5%. En að lega landsins og innviðir séu lögð til jafns við 3,5% það sé djörftúlkun sem harla ólíklegt sé að NATO samþykki eða aðildarríkin. Gæti þá til dæmis Eystrasaltsríkin, smáríki sem leiki upp að Rússlandi, ekki sagt nákvæmlega það sama, eða Tyrkland. Og þó fá þau ríki engan formlegan afslátt af framlegum vegna legu eða strategisks mikilvægis. Það vakti ekki síður athygli að tala var æfingar, aðgerðir og uppbyggingu. Til hvers verið að vísa? Tæpast flugbrautina í Keflavík sem þar hafa verið frá í kaldastríðinu eða heræfingarinnar Norður Víkings sem hófst í dag en haldin hefur verið annaðhvert ár í árafjöld. Grinkevits var spurður þetta aftur á fréttamannafundinum við setningu Norðurvíkings í morgun.
3: I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavík Air Base is a great example of what that infrastructure can look like and this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know. And so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think
1: about Þetta allt til skoðunar. Gæti verið hér á herstöðinni í Keflavík sem við bandamenn hefur notað áratugum saman. Hér verður frekari fjárfestning, líka í samskiptakerfum og nemum. Hafnarmannvirki gætu líka skipt máli fyrir bandalagi til lengri tíma, sagði Alexis Grinkevits og bætti við að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði rætt mikilvægi þess að Ísland stæði sína plikt sem gistiríki. Ekki eru þetta skýr eða afgerandi svör. En þegar leitaðir í opinberum skjölum hérlendis í Bandaríkjunum og víðar, kemur að ljósa að alls konar verkefni eru hafin eða við það. Mest umleikis í Keflavík. Starta verkefnið líklega nærri 11 milljarða króna byggingaverkefni í Keflavík, þar sem 7 byggingar, samtals 13.000 fermetrar, eiga að vera tilbúnar fyrir árslög. Bandaríkin greiða fyrir þetta og þarna verður búnaður sem kallast DABS, Deployable Airbase Systems, en það búnaður sem gerir kleift að koma flughernaðar aðgerðum rætt af stað. Þarna bráðabirðahúsnæði og mötuneyti, líka aukutæki, búnaður til flugvallagerðar og orkuinnviðir. Hernaðarlega þýðingin að búnaðurinn sem þarf til að stór auka flughernaðarstarfsemi á Keflavíkurflugvelli geymdur fyrirfram á Íslandi. Þótt kafbátaleitarvélar af gerðinni Poseidon P8 hafi verið með óreglubundna viðvöru á landinu frá 2014 nú verið að gera varanlega innviði í Keflavík fyrir kafbátaleitarvélar Bandaríkjamanna. Bandaríski sjóherinn lét í fyrir að gera ríflega 38 milljón dollara endurbætur á 3 byggingum á Keflavíkurflugvelli. Í krónum talið gerir þetta rétt tæpa 5 milljarða, verkið á að klárast í febrúar 2027. Þetta eru sem sagt þrjár byggingar, 40.000 fermetrar sem eru hannaðar og byggðar miðað við óreglulega viðveru og að auðvelt séð snar fjölga í flótanum. Meðal þess sem þarna er undir er aðstaða fyrir aðgerðastjórn og tímabundar vistarverur. Bandaríski sjóherrann hefur einnig samið 2 miljarda öryggisaðstöðu innan þessarar P8 flotastöðar sem á að uppfylla kröfur skiff og geymslu leynilegra gagna. Skiff er ekkert

0: áætlana þjóðverja og fleiri aukna viðveru hérlendis eru ljóst að þörf bæði á höfnum og skipaelsniti. Stærsta verkefni Íslendinga sjálfra endurnýjun ratsjárstöða. Ísland rekur fjórar ratsjár og fjarskiptastöðvar NATO og stjórnstöð í Keflavík. Ratsjárnar eru á Miðnesheiði á Reykjaneskaga, Stokksnesi við höfni Hornafirði og á fjallstoppum Bolafjalls við Bolungarvík og á Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi. Það skila loftstöðumynd sem fer beint inn í samþætt loft- og eldflaugavarnakerfi NATO og eru líklega mikilvægasta framlag Íslands til öryggis á Norður-Atlantshafi. Í byrjun júní í ár heimsótti hermálanefnd NATO radarstöðuna á Bolafjalli. Í fréttatilkynningu NATO beinleini sagt að heimsóknin hafi verið tækifæri til að sjá hvernig Ísland væri að bæta í og að landið væri eyru og augu bandalagsins í miðju Kíukliðinu, en það svæðið á milli Grænlands, Íslands og Bretlandseyja. Samkvæmt fjármála áætlun ríkisins stendur til að endur nýja ratsjárstöðvarnar og það fjárfesting upp á 10 milljarða en ekki eru til opinberar upplýsingar eðli nýju ratsjána hvort það séu til að mynda gerðar til að nema stýriflaugur og dróna til viðbútar hefðbundinni flugumferð eða hvort það draga lengra en gömlu ratsjárnar. Þegar þetta rakið saman teiknast upp mynd af breyttri stöðu. Ísland hefur breyst úr bækistöð þar sem erlendar hersveitir geta komið tímabundið í bækistöð sem búin öllu sem þarf fyrir hraða breytingu og snarpa aukningu herliðs og búnaðar.
1: The number of things that Iceland is investing in, willing to invest in order to ensure that this strategic location in the middle of the Atlantic is secure for the benefit of all allies is absolutely essential.
0: Það fjárfestingar sem Ísland að ráðast í og reiðubúið að ráðast í til að tryggja öryggi þessarar mikilvægu hernaðarlegu stöðu í miðju Atlantshafi í þá allra bandamanna eru algjörlega nauðsynlegar, sagði Grinkevich í morgun. Og hann lýsti heimsmyndinni sem við honum blasti.
1: If I zoom out and look at the globe, you know, we have a number of challenges worldwide and those who are on the other side of the ledger, our competitors, if you will, are working more and more closely together, China working with Russia and Iran and North Korea. We see that in Ukraine, of course, where Chinese money is fueling the Russian war. We see North Korean troops, we see Iranian drones being used.
0: Ef við horfum á heiminn í heild eru margar áskoranir og keppinautar okkar vinna sífellt nánar saman. Kína vinnur með Rússlandi, Íran og Norður-Kóreu. Það sjáum við meðal annars í Úkraínu, þar sem kínverst fjármagn styður stríðsrekstur Rússa, norður-kóreskir hermenn hafa verið sendir til að berjast og írönskum drónum beitt. Við verðum að gera ráð fyrir að þetta samstarf haldi áfram og verði hluti af öryggisumhverfi framtíðarinnar, sagði Alexus Grinkevits, yfirhefsöðingi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkjanna í Evrópu.
2: Í dag byrjuðu í Kaliforníu réttarhöld vegna málsóknar 30 bandaríkja á hendur Meta, móðurfyrirtæki Facebook og Instagram. Sakarefnin meðal annars að vísvitandi hafi verið hönnuð upp og miðlar sem séu vanabindandi, sérstaklega gerð til að lokka börnaskjánum og þrátt fyrir að vita sé að þetta valdi þeim skaða. Fyrri ár var Meta og YouTube gert að borga ungri konu $1,000,000 í skaðabætur. Hún hafðaði mála svipuðum grunni. Konan bara hún hefði orðið háð YouTube þegar hún var 6 ára, Instagram 3 árum síðar. Þetta hefði haft afar vond áhrif á geðhilsennar. Hún var þunglind og leittist út í sjálfskaða. Sá dómur var kveðin upp í mars í Los Angeles og degi fyrr var Meta dæmt til enn hærri greiðsna í Nýju Mexíkó í máli sem snerist meðal annars hvort neytendur væru nægilega upplýstir að miðlarnir gætu valdi skaða og væri mögulega vettvangur brota gegn börnum. Í umfjöllun hefur verið bent á líkindi með því þegar höfðu voru mál gegn tóbaksframleiðendum á 10. áratug síðustu aldar sem gengu mjög út af það að tóbaksframleiðendur þvertóku fyrir að vörður þeirra væru vanabindandi og illu fólki skaða en vissu betur. Tóbakið hvar svo sem ekki þótt var að sé við heilsuspillandi áhrifum af því á pökkunum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, telur að þeir sem reki miðlana nú vilji hafa vettvangin örgan.
3: En það flókið af því að þannig eru notendur sjálfur að búa til efni á miklum hraða og það mikið efni sem kemur inn. En það sem að stangast á síðan möguleikinn til þess að afla tekna. Þegar ég að takmarka eitthvað aðgengi þá takmarka ég líka möguleikann á afla tekna og það það sem að stangast á hjá miðlunum sjálfum. Þannig að oft vita þeir betur og eru þess en ekki tilbúinir að gera nægjalega mikið finnst okkur sem samfélagi. Og þess vegna sjáum við málaferli á hendur þessara fyrirtækja og þar eru við að beita þau þrýstingi til þess að breyta til eins betra. Og við

0: Við máli séð dæmi breytingar, til dæmis þegar að lönd hafa verið að setja á herra aldurstakmark á samfélagsmiðlum eða svona málsóknir, þá höfum við séð breytingar til dæmis inn á til dæmis táningsaðgöngum inn á Instagram. Að þá séu stillingarnar þannig að það sé ekki alveg sömu möguleikar í boði ef ég undir ákunnum aldri. Möguleikar fyrir ókunna til að senda mig skilaboð og þá ákunna skilaboð og það sé lokað á ákunna tegunda efni. Og það bara eirun sama krafa og við gerum á anna efni sem við erum að senda út til dæmis efni fjölmiðla þar sem við erum ekki með ákveðnar tegundir auglýsinga kringum barnaefni og við erum aldursmerkingar og slíkt við erum með bann við auglýsingum áfengi og nikótíni og veðmálum og fleiri hlutum. Þannig eru við í rauninni að segja við viljum líka þessar reglur gildi inn á þessum vettvangum eins og ég segi, við höfum séð miðlana takaskref í rétta átt, en þeir eru í stöðri þróun og við sjáum nýja og nýja eiginleika vera kynnta til sögunar þannig að það þarf stöðut að vera halda þeim við efnið.
1: Vestra þess miðalans krafist að meta breyti hvernig myndskeið fara sjálfkrafa í gang, hætti með skamlífa póstáborð við story á Instagram og breyti uppástungu algriminu sem spilar á dopamíni hjá notendanum. Þetta meðal þess sem segir notendur og þar meðal unglingu og börn inn á miðlana oft og haldið þeim lengi. Markmið sé bara að fjölga notendunum. Fyrir rétt í dag sagði lögmaður fyrir Kaliforníu, sem eitt ríkjana sem standaði málsókninni, að við Viðskipta módel Meta byggðist á því að krækja í notendur, halda þeim eins lengi og hægtir, safna upplýsingum þeirra og fela svo sannleikan fyrir almenningi. Öllu þessu hefur Meta vísað á bug og segja að þar á bæ sé mönnum andum að styðja ungt fólk.
0: Við sjáum það í þróunina á þessu miðlum að þegar kemur nýr miðl, TikTok til sögunar, hann kemur með nýjar leiði til þess að halda okkur enn frekar við efnið og þá sjáum við aðra miðla breytast í takti við það. Styttri myndbönd, þá kemur YouTube Short, Spotify fer að byrta okkur myndbönd líka, með samskiptamöguleikan, þannig að þeir eru að fylgjast með hver öðrum og sjá hvað virkar til þess að halda okkur við efnið. Því þeir sjálfur eru líka í innbyrði samkeppnum okkar athygli. Við getum ekki sýnt þeim öllum athygli, en sá miðl sem fær mest athyglina fær líka mesta tekju möguleika. Þannig að við erum í raunin að reyna að berjast við nákvæmlega þetta, að við séum kannski að nota þessa miðla á okkar forsendum. Því þannig margt líka jákvætt sem við erum að sækja í, samskipti við annað fólk, við erum að fylgjast með hvað aðrir eru að gera, við erum að sækja mikið magna upplýsingum. Og við viljum gera það okkar forsendum. Og það er munurinn á samfélagsmiðli og öðru efni er að samfélagsmiðlin að velja fyrir mig hvað ég vil sjá. Og jafnvel að velja fyrir mig efni sem ekki við hæfi aldursinn sem að ég Þannig að það eru þetta veldur okkur áhyggjum. Og þess vegna erum við að sjá þessi málaferli. Við munum í mínum huga ekki sjá það að við hættum að nota samfélagsmiðla. Eða að þetta veri til þess að fyrirtækin loki dyrunum sínum. En mögulega að þau geri sína vettunga heilbrigðari. Og að það sé aukin vernd þegar kemur að efni sem að snertir þá börn og ungmenni.
1: En hægt að sýna fram á orsöku afleiðing og staðfesta samfélagsmiðlarnir valdi skaða?
0: Já, þetta líkir spurning og við þurfum að skoða þetta mjög náið í rannsóknum en vandinu þetta sá að við viljum geta skoða þetta yfir ákveðin tíma til þess að geta séð er það nákvæmlega þetta sem af áhrif eða eitthvað annað. En við höfum ekkert endilega lúksusinn á því að gefa okkur langan tíma því þetta eru miðlar sem í stöður í þróun og svo kemur eitthvað nýtt. Gervigreindin mætir alls konar ný gervigreindar upp og það verður að fá að vera með líka í umræðinni. Þannig við þurfum í mínum huga líka að horfa svolítið á það hvernig getum við undirbúið þá lagasetningu sem við erum með fyrir það næsta sem kemur. Og við getum skoða það sem við erum nú þegar að gera. Við erum með aldursmerkingar á efni og þá erum við að horfa til þess hvaða efni talið skaðlegt, hvaða efni hef ég ekki, get ég ekki lagt rétt mat á að því ég barn og hvaða efni hefur áhrif á hegðun. Síðan erum við með alls konar reglu líka skaðlegt efni, áfengi, veðmál, nikótín, þannig að ef við skoðum þetta allt saman og horfum á það hvað það sem við erum að reyna að gera, við erum að berjast við skaðlega hönnun, þannig að við erum ekki festast bara í skilgreiningun á því hvað samfélagsmiðill, heldur hvað það í hönnuninni sem við viljum ekki sjá.
1: Skúli segir að þó erfitt sé að koma í veg fyrir að fara sér á svig við reglur og aldurstakmörk, þó sé hægt að gera margt.
0: Og þegar við skoðum rannsóknirnar okkar að við erum að sjá færri börn verða fyrir kynferðislegri áreitni inn á þessum miðlum, við erum að sjá færri tala net einelti og þessi hatursfullu samskipti, þá erum við að sjá að við erum að hafa jákvæð áhrif. Þannig að þessi skref sem við erum að taka og þessi þrýstingu sem við erum að beita er að skila sér. En hvort við náum nákvæmlega öllum börnum út af samfélagsmiðlum og þau geti ekki fundið sér neina leið þar inn, held ég að sé mjög erfitt. En tæknilega oft meira hægt. Instagram koma með nýjar uppfærslur á táningsaðgöngum og þá gildir það öll börn. Þá allt í einu hægt að gera eitthvað sem á við alla sem undir ákveðnum aldri. En síðan þegar við erum að beita þrýstingnum án þess að sé einhver viðurlög við því, þá lyfta þær höndum og segja, heyrðu, við getum ekkert gert. Þeir geta oft gert meira heldur en segjast geta gert.
1: Umhverfið á netinu flókið og stundum rekast á persónuverndarsjónarmið og vernd notenda, ekki síst barna.
0: Við erum með þess meira eftirlit með aðgöngum barna. Við fylgjumst meira með því sem að gerast þar heldur en á okkar eigin aðgöngum. En við þurfum að hafa líka bara úrræðin í boði. Því við sjáum það í fræðslu til barna að það opaslega stór hluti þeirra sem lendir í því að vera fann að tala með einhvern ókunnugan og viti ekki hvernig þau að breiðast við. Eða lenda í vondum samskiptum með að sjá skaðlegt efni og viti ekki hvað geti gert. Geti ég tilkynnt það, geti ég sagt frá því, má ég segja frá því, geti ég fengið aðstoð við að fjarlægja nektamynd sem hefur farið í dreifingu inn á meðlunum. Og þannig geta þær gert betur. Og við eigum að sjálfsögðu að reyna að tryggja sem best vernd barna inn á þessum vettvangi og það ekki bara eitthvað eitt. Netið auðvitað opaslega stórt og mikið, þannig að þetta ekki einfalt og annars væru við líklega búin að leysa þetta. En hagsmunir fyrirtækjana og það eru miklu fjármunir undir, þannig að það oft líka verið að telja okkur trú það að ýmislegt sé svona á hinsegin en þegar við förum að skoða að þá hægt að gera mun meira, hvort við getum ná fullkonur árangri, ég ekki viss það, en við eigum að beita okkur á þann hátt að við séum sem allra mest að takmarka kynferðslega áreitni í garð barna á netinu.
1: Við byrjum að tala sektargreiðslur og peninga og þetta náttúrulega fjárhagslegir hagsmunir sem að vegast að ná er þetta áhrifa mikil leið að leggja sektir á svona þessi stóru fyrirtæki og er þetta það eina sem hægt er að gera?
0: Já, það virðist alltaf ekki vera velja notenda að sé það sem skiptir mestu máli heldur tekjurnar, þannig að það kannski þá vert að ráðast á tekjurnar og beita sektum og það það sem við þurfum að sjá og það það sem við höfum kannski átt erfiðleikum með hér á Íslandi þegar við erum að reyna að beita þrýstingi að hafa ekki þessi viðurlög, get ekki beitt sektum sem stærri þjóðir geta gert eða til dæmis við gætum gert með digital service sagt ef við værum búin að innleiða hana hér. Til þess að ná árangri þá þurfum við líka að geta beitt viðurlögum, það bara þannig.
1: Sagði Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís. Þúsundir málsæðana á hendur Meta eru útistandandi í Bandaríkjunum. Það búist við að réttarhöldin í alríkisdómstól í Oakland í Kaliforníu sem byrjuði morgun taki 6-8 vikur og meðal annars verði Mark Zuckerberg, upphafsmaður Facebook og stjórnandi Meta kallaður til vitnis. Réttarhöldin hafa vakið mikinn áhuga og þétt var setið í dómstalnum við upphafið þeirra.
2: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Fleira ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagurinn 19. ágúst. Séra Jóhanna Gísladóttir flytur morgunbæn og orðdagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varveiti þig og ástvini þína í Jesu nafni. Amen. 32. Davíðssálmur hljóðar svo. Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður sem drottinn tilreiknar ekki misgjörð og ekki geymir svik í anda. Meðan ég þagði tærðust bein mín, allan daginn stundi ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, lífsþróttur minn þvarr sem í sumar breysku. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og duldi ekki sagt mína, en sagði, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú afmáðir synda sagt mína. Byði ég þig þess vegna sérhver trúaður meðan þig er að finna. Þótt vassflóðið komi nær, þá nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt, vendar mig í þrengingum, bjargar mér, umlikur mig fögnuði. Þannig hljóðar lestur dagsins. Amen. Í sálminum er orðið sú blessun að fá að vera fyrirgefið. Skáldið krefst einskis, en hjarta hans fyllist þessi stað fögnuði. Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Þetta er ekki yfirborðsleg gleði heldur dýbri fögnuður. Sálmaskáldið lýsir því hvernig líkaminn og sálin þreytast þegar að sektin er falin. Það er eins og eitthvað í manneskinni visni þegar hún reynir stöðugt að halda öllu lokuðu, bera allt ein og láta sem ekkert sé. Við höfum öll kynst því með einum eða öðrum hætti. Það getur verið eitthvað sem við sjáum eftir til dæmis, vanræksla, stolt, harðneskja eða gömul skömm sem loðir við okkur. Stundum reynum við að bæta fyrir það með því að standa okkur betur, vera duglegri, stjórnast í fleiru eða grafa vanlíðanina dýbra ofan í sálarsinnið. En sálmaskáldi bendir á að frelsið byrjar annars staðar, það hefst í játningunni. Að játa er ekki að koma til Guðs í fullkominni sjálfsþekkingu eða með vel orðaða útskýringu og öllu sem gerst hefur. Að játa synd sína er raunverulega bara að hætta feluleiknum. Að segja, hér er ég Guð, þetta er mitt líf, þetta er það sem ég er að glíma við. Þetta er það sem ég ræð ekki við að lagfæra sjálf eða sjálfur. Og Guð mætir okkur með miskun. Fyrirgefning er ekki laun fyrir iðrun sem tekst nógu vel, hún er gjöf Krists. Gefin okkur öllum sem þurfum að náða halda. Guð hýlur ekki syndina með því að láta eins og hún skipti engu máli, heldur með því að fjarlæga hana úr hjörtum okkar og veita okkur nýtt upphaf. Þannig er fyrirgefningin ekki aðeins hreinsun á fortíðinni heldur ekki síður skjól fyrir framtíðina. Ég bið. Kærleiksríki Guð, þökk sé þér að mæta okkur með miskun. Er við komum til þín með allt sem hvílir á okkur. Þú þekkir allt það sem við segjum upphátt, sem og það sem við reynum að fela. Þú kemur auga á sektina sem íþyngir okkur, skömmina sem við þögum yfir og byrðarnar sem við höfum borið of lengi. Gef okkur hugur ekki til að koma fram fyrir þig eins og við erum. Fyrirgefðu okkur það sem við höfum gert rangt, það sem við höfum vanrækt og það sem við höfum gert sem hefur sært aðra eða fjarlægt okkur frá þér. Léttu af okkur byrðinni sem við ráðum ekki við að bera sjálf. Láttu fyrirgefningu þín að græða það sem er brotið, hreinsa það sem er mengað og opna það sem hefur lokast. Vertu skjól okkar þegar við óttumst sannleikan og styrkur okkar þegar við þurfum að byrja upp á nýtt. Kennd okkur líka að sýna öðrum miskun, sömu miskun og við sjálf þykjum af þér. Þess byrði ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi, Guð veiti þér styrk til að takast á við nýjan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 19. ágúst. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir í dag ákvörðun sína hvort stýrivextir verða óbreyttir eða hækkaðir. Aðilar á markaði búast frekar við því að vextir hækki 0,25% Greint verður frá ákvörðun nefndarinnar klukkan 8:30. Bandaríkja forseti vill hitta leiðtoga Norður Kóreu eigi síðar en í haust. Forsetanum hefur tekist að ífa fjaðrir Suður Kóreumanna með kröfu að draga úr umfangi sameiginlegrar heræfingar.
1: The Wall Street Journal segir Donald Trump vilja koma á samkomulagi kjarnorku áætlun Norður Kóreu við Kim Jong-un og að hann hætti algjörlega við öll áformum að styrkja kjarnorku vopna búri landsins. Þetta því fjórði fundur þeirra. Trump vísaði á sunnudag til einstaks vinasambands síns við Kim þegar hann fyrirskipaði að dregið yrði úr umfangi sameiginlegrar heræfingar með Suður Kóreu. Herir ríkjanna hafa haldið sameiginlegar æfingar áratugum saman og átt náið samstarf á öðrum sviðum. Yfirmenn herafla Suður Kóreu ákvöðu að stytta heræfinguna eftir ákvörðun Trumps. Æfingin hófst á sunnudaginn var og líkur á föstudag samkvæmt tilkynningu heraflans en hún átti að standa fram í næstu viku. Trump hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir ákvörðun sína sem þykir áróður sigur fyrir Norður Kóreu. Ríkið hefur lengi gert tilraunir með kjarnorkuvopn og þannig þótt ógna stöðuleika í heimshlutanum ásamt því að útvega Rússum hergögn og mannafla í innrásarstríðinu í Úkraínu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ásgerður Ragnarsdóttir verður skipuð dómari við Hæstarétt frá með 1. september. Dómsmálaráðherra hefur lagt þetta til við forseta Íslands eftir að nefndum hæfni umsækjenda sagði júní að ekki væri hægt að gera upp á milli þeirra fjögurra sem sóttum laust dómarasæti við Hæstarétt. Þau eru öll dómarar við landsrétt, auk Ásgerðar, þeir Aðalsteinn E. Jónasson, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Þorbjörg Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra gat því sjálf vali milli umsækjenda og ákveðið hver þeirra yrði skipaður hæstaréttardómari. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í gærkvöld vegna bíls sem kviknaði í. Engin slys urðu á fólki. Bíllinn var Akranesmegin í göngunum og þar af leiðandi á starfsvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson slökkviliðsstjóri segir að á meðan dælubíll var á leið á vettvang hafi fólki í Hvalfjarðargöngum tekist að slökkva eldinn. Fréttalestari lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Í dag 19. ágúst. Umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl, góðan dag. Vikan hálnuð og mánuðurinn rétt rúmlega hálnaður. Klukkan núna 4 mínútur gengin í 8. Við sitjum hér til að vera nýjum. Það þungbúið yfir höfuðborgarsvæðinu og víðar á vestur hluta landsins skýða til dæmis Stykkishólmi alskýja þar og lítilsáttar súld í litlu ávík. Heiðskýrt hins vegar á Egilsstöðum. Og nýjustega hiti í höfuðborginni, einnig í Vestmannaeyjum, 8 gráður í Stykkishólmi, 5 stiga hiti í Bolungarvík. En bara einstig hiti á Siglufirði, logn þar, 5 gráður á Húsavík. Einstig hiti líka á Egilsstöðum, Hlíðranir á Fjörðum, 7 gráður á Kollaleiru í Reyðarfirði. Og við sjáum að sólmenn skína á austanverðurlandinu í dag.
0: Já, í dag má búast við að vindáttin verði vestlæg eða breytileg og vindraði yfirleitt fremur hægur. Verður bjartviðri í flestum landshlutum en við sjávarsíðuna á vestanverðurlandinu viðbúið að lágskýja bakki geri sig gildandi. Og á stökustað fyrir norðan gæti þokuloft sumstaðar legið fram eftir degi en sólin ætti svo að hafa vinningin yfir þokunni. Segir í hugleðingu meðurfræðings. Heilt yfir þokkalega mild eins og verið hefur. Og hitastíð 11 til 17 stig en svalara í þokulofti. Á morgun verður svo svipað veður upp á teiningnum en líklega verður útbreiðsla lágskýja eða þokulofts heldur meira áberandi. Það svo gert ráð fyrir suðu vestlægri átt á föstudag og þá má búast við því að úrkoma fylgi henni. Ekki mikil, en hún eykst líklega eftir því sem líður á helgina, enda von á lægðum. Fyrir norðan og austan verður bæði þurrast og hlýjast helgina.
1: Verður þið ekki að fara yfir horfurnar fyrir laugardaginn í Reykjavík?
0: Jú, horfurnar fyrir laugardaginn í Reykjavík eru í stuttu máli þær að það rigning í kortunum yfir allan daginn þegar að skruna þeir yfir daginn þá alltaf rigningar tákn á kortinu 12 stiga hiti og svona 8-9 metrar á sekundu þegar mest aðeins kannski minni vindur að morgni þegar að fjöldi fólks fer út að hlaupa í marathoninu og aftur að kvöldi kannski það byrð þegar að flugöldasýning menningarnættur hefst
1: Ég mitt Nú að því sem framöndan hjá okkur nefnum fyrst að við fylgjumst með vaxta ákvörðuninni sem verður kynnt klukkan 8:30. Við heyrum hana og rökstunningin og fáum viðbrögð Höllu Gunnarsdóttur formanns Vaff R. Það fjölmennasta stéttarfélag landsins. Ég held að það séu 40.000 félagsmenn í Vaff R.
0: Réttindagæsla fatlaðs fólks var færð til mannréttindastofnunar þegar hún var sett á lagginnar fyrir nokkru. En það virðast brotalamir á nýja fyrirkomulaginu og fatlað fólk og aðstandendur hafa líst yfir óanægju. Við förum yfir þau mál þegar að Guðmundur Ármann Pétursson formaður þroskahjálpar verði með okkur 7:30.
1: Svo verður hér námskeið, við bjóðum stundum upp á örnámskeið og að þessu sinni í lausn vandamála. Já, hvernig best að greina og leysa flókin vandamál? Sæjun Gísladóttir, sérfræðingur hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri kynnti sér nýverið aðferðir sem gagnast og hún segir okkur frá eftir morgunfréttir. Á forsíðu morgunblaðsins fjallaðum þessa æfingu, Norðurvíking. Þetta bara heræfing, það ekki? Þetta með ég segja það?
0: Jú.
1: Og eins og umfangsmesta talar endar varnaræfingu hér í morgunblaðinu. Tengi saman megin stóðir íslenskra varnamála. Og það líka fjallað skattamál. Það ekki viljið til að sjá samfylkingu og flokki fólksins að kalla saman þing nú í ágústmániði til að framlengja heimild til lækkunar virðisaukaskatts á eldsneyti, stjórnar andstæðan vill að svo verið gert. Og það rætt við Ásthildi Lóu Þórsdóttur, formann þingflokks flokks fólksins. Og hún segir, þetta partur af stærri pakka, þing kemur saman 8. september, þá verður fjárlagafrumvarp lagt fram og þá kemur ljós hvort þessi tímabundna lækkun verður áfram eða ekki. En hún rennur út mánuðamótin og þing kemur ekki saman fyrir 8. september og ja, fjárlaga frumvarpi verður nú ekki lögum fyrir í desember. Ég veit ekki alveg hvernig þið hugsaði þetta. En í víkufréttum fjallað nýja tölur frá þjóðskrá sem að sína að tæplega þriðungur íbúa á Suðurnesjum er með erlend ríkisfang. Og Suðurnes bera höfuð og herðar yfir aðra landshluta þegar kemur að hlutfalli erlendra ríkisborgara. Já, þetta eru rúmlega 32%. Og það hæsta hlutfallið á landinu þegar litið til landshluta. En Mýrdalshreppur það sveitafélag þar sem að flestir íbúar eru með erlend ríkisfang, rétt tæplega 70%. Lægsti hlutfallið þess að í Kjósarhreppi, rúm 5%. Og nánar fjallaði þetta í víkufréttum, vaff.is. Austurfrétt greinir frá því að lögreglan á Austurlandi hefur til meðferða tvö mál þar sem grunur ólöglegar hreindýraveiðar. En eftirlitsmaður náttúruverndarstofnunar hafði í síðustu viku afskipti af veiðimönnum sem að höfðu skotið dýr án þess að hafa leiðsögumann með sér. Og svo líka upplýst að leifar af dýri fundust fyrr í mánuðinum. Ég held að þess að tarfaveiðar hafi byrjað einhvern tímann í júli. Hafa því staðið í umtöpileit nú halva mánuð rúmlega það kannski. Nú, Skessuvart segi frá því að nú á sunnudag verður 140 ára vígslu afmæli Akraneskirkju fagnað. 130 ára vígslu afmæli, hefur sagt. Það eru 40 ár síðan að safnaðar heimili var tekið í notkun. Og það fjallaði Akraneskirkju auðvitað á vef kirkjunar. Já, hún var vígð 1896, fyrsta á eina kirkjan á Skaganum, áður hafði verið kirkja í Görðum, þar sem kirkjugarðurinn Og í kirkjugarði Akraneskirkju stendur klukkuturn til minningar kirkjuhald í Görðum frá upphafi kristni hér á landi. En yfirsmiður og hönnuður Akraneskirkju var Guðmundur Jakobsson frá Sauðafelli í Dölum. Hann kom á sinni tíð að mörgum kirkjubyggingum hér á landi, var brautriðandi í þróun nýs byggingarforms íslenskra kirkna. Og Akraneskirkja, hún kostaði fullsmíðuð, það var 10.000 krónur. Og Garðakirkja lagði til næstum helming. Lán voru tekin fyrir mismuninum og 4 árum síðar. Þá voru þessi lán að fullu greitt. Og Akraneskirkja, já, vígði hátíðlega athöfn 20. og 3. ágúst 1896, 450 voru viðstaddir. Jón A. Sveinsson, sóknarprestur Akranesinga og nýskipaður prófastur Borgfirðinga, hann vígði kirkjuna í fjarveru biskups sem þá var Hallgrímur Sveinsson. Hann komst ekki til athafnarinnar eins og fyrirhugað hafði verið sökum óveðus. Í þá daga voru seglbúin áraskip einu samgöngu tækin milli Reykjavíkur og Akranes. Og svo sagt frá því í þessari umfjöllun að einungi 6 sóknaprestar hafa þjónað Akranesingum frá 1886 og Jón A. Sveinsson lengst, það var í 35 ár. En nú prestur skagamanna þráin Haraldsson. Meirum að lesa sögu Akraneskirkju á vef kirkjunar akraneskirkja.is en aðal heimild í þessari umfjöllun úr sögu Akraneskirkju sem Gunnlaugur Haraldsson skráði og fyrst við erum á Vesturlandinu við fjölluðum Grundarfjörð í gær 240 ára afmæli bæjarins við rættum við Birki Jón Jónsson bæjarstjóra Og á 200 ára ámælinu var umfjöllun Grundarfjörð í Morgunblaðinu og satt frá því meðal annars að í landnámu hvergi að finna nafn fjarðarins sem kauptúni stendur við en hins vegar þar að finna nafnið Kirkjufjörður og það talið svara til Grundarfjörðar. Ekki þetta þó með öllu víst, þó margt bendi til að svo sé, hér eru fyrirvarar og fyrirvara ofan. Í landnámu segi frá miklum kappa Sigurði Svínhöða að nafni. Hann bjó í Noregi og hann átti son sem Herjólfur hét og verið skreinilega hafa verið orðin vaskur sveinn ungur að árum. Átta vetra þá drap hann skóarbjörn sem hafði bitið fyrir honum geit og 12 vetra hefndi hann föður síns þótti hinn mesti afreksmaður. En í elli sinni fór hann til Íslands og segir landnáma að hann hafa numið land milli Búlandshöfða og Kirkjufjarðar sem sem sagt talin vera Grundarfjörður. En alls urðu landnámsmenn 3 innan þeirra marka þar sem nú heitir einu nafni Eyrarsveit. Annar þeirra var Vestar, sonur Þórólfs Blöðruskalla. Hann fór með föður sinn, afgamlan til Íslands og sagður hafa numið Eyrarlönd og Kirkjufjörð. Hann bjó í Öndurri Eyri sem seinna var nefnd Öndverðareyri og síðar stytti í Eyri. Og dregur Eyrarsveit nafn sitt af þeirri nafnstyttingu og Ásgeir með 2 errum sonur Vestars hann var afi Steinþórs Þorlákssonar þessar mikið kemur við sögu Eyrbyggju og átti í illdeilum við Snorra Goða og Helgafelli og sá 3. Er landnám á þessum slóðum var Kolur nam hann land utan frá Fjarðarhorni til Tröllaháls og út Berserks Eyri til Raunsfjarðar hann bjó í Kolgröfum og það líka var rætt sem sagt við Ásgeir Guðmundsson sagfræðing sem að þá var ný hafin líklega að rita sögu Grundarfjarðar og hann talaði svolítið Kirkjufjallið það glæsilega fjall og sagði líkur benda til að það hefði upphaflega heitið Firðafjall og verið kennt við menn úr Firðafylki í Noregi en það var Herjólfur Kirkjufellið hefur að vísu aldrei verið þekkt undir því nafni heldur hafa menn munað nöfn á því og eitt sérstaklega Sykur toppurinn sagði frá því að þegar franskir menn voru á veiðum við Íslandsstrendur á 19. öld þá nefndu þeir fjallið því nafni vegna lögunar þess sem betur fer festist það ekki við Kirkjufellið
0: Já, lítum þá í fréttir utan úr heimi og byrjum á forsíðuna aftenpóstun í Noregi í dag. Þar mynd tekin úr Hallgrímskirkjuturni hér í Reykjavík yfir skólavörðaholtið að hluta og umfjöllun þjóðaratkvæðagreysluna framundan. Og það segir í fyrirsögnu Íslendingar óttast áhrif Rússa. Í Evrópu deilunni eða stríðinu eins og það nefnt hér. Lögreglan hefur rannsakað vafasama hegðun á samfélagsmiðlum í á Íslandi og fylst náið með og svo haft að lokum eftir Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra við erum ekki næf, við erum ekki barnaleg og þetta aðal fréttin á forsíðu aftenpóstun í Noregi í dag og umfjöllun að finna líka inn í blaðinu og á vefnum þar segir í upphafi umfjöllunarinnar það eitthvað sérkennilegt að gerast á Íslandi og umfjöllun þetta já og því velt upp þar í undir fyrirsögn hvort að það sé verið að nota aðferðir frá rússum til þess að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segi já í þessari atkvæðagreiðslu eftir 10 daga.
1: Rússar segjast ekki hafa nokkuð áhuga á afskiptum af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Aftenpóstinn falaðist eftir yfirlýsingu frá rússneskum yfirvöldum og fékk tilkynningu yfirlýsingu frá rússneska sendiráðinu í Noregi. Það sem segir nei, við ætlum ekki að aðhafast neitt.
0: Einmitt.
1: Það ágætt svo langt segja nær. Ef ég hefði eitthvað illt í hyggju og væri spurður út í þá myndi ég nú ekki segja hjá frá því eða viðurkynna það.
0: Líklega ekki. Og ekki fyrsta sinn sem að rússar neita nokkru svona sem að þó hefur verið borið á þá og bandla við þá. En já, náið fylgst með því sem að gerast hér á Íslandi í nágrannalöndunum og ekki síst í Noregi sem auðvitað líka utan Evrópusambandsins og í evrópska efnahagssvæðinu. En já, það umfjöllun á forsíðu Dagens Nýheter í Svíþjóð bæði stjórnmálin það styttist líka í kosningar í Svíþjóð og mynd á forsíðu blaðsins af heimsókn sósialdemókratar í Svíþjóð að banka upp á hjá fólki og ræða við það kosningar og það segir færri vilja verða stjórnmálamenn við tökum líðræðinu sem sjálfsögðum hlut en aðal fréttin þar á forsíðunni er það hvort að nemendur í skólum læri betur á bækur eða skjái og þetta könnustu þetta við og umfjöllun þetta en sagt líka að þetta sé orðið að einhvers konar pólitísku deilumáli og á forsíðu Jyllandsposten í Danmörku þar áfram fjallað það sem við sögðum frá og var fjallað á forsíðunni í gær enga heilbrigðistryggingar sem að hafa já, fólk er með í auknum mæli, stóra auknum mæli í Danmörku og sagt að þessi fyrirtæki sem að bjóða upp á svona séu að færa sig í aðrar áttir það sem meðal annars krabbameins og hjartasjúkdómar sem að séu þarna undir en það eru ýmsar svona ýmis álitamál og deilur það hvort þetta sé gott eða slæmt fyrir almenning og fólk sem er með svona tryggingar. Nú í breskum fjölmiðlum ýmislegt það víða fjallað það að Kamilla drottning hafi í fyrsta sinn talað opinberlega krabbameinsgreiningu Karls konungs, það á þó nokkrum forsíðum umfjöllunum það og áfram fjallað hitan og á forsíðu Times í Bretlandi og víðar fjallað dómsmál í Bandaríkjunum, það 29 ríki Bandaríkjana sem eru í máli við Meta móðurfyrirtæki meðal annars Facebook og Instagram og fyrirtækið sakað það að vísvitandi gera börn háð þessum samfélagsmiðlum með skelfilegum afleiðingum á geðheilsu þeirra og þetta mál komið fyrir dómstóla Meta hafnar þessum ásökunum en gert ráð fyrir því að þetta verði fyrir dómi í allavega nokkrar vikur og umfjöllunum þetta eins og ég sagði víðar á forsíðum og fréttamiðlum almennt. Það líka fjallaðum það á nokkrum forsíðunum að ný stjórnvöld í Bretlandi og forsætisráðherrann Andy Burnham hafi heitt því að það verði engin heimilislaus þegar að árunni 2026 líkur það eigi að finna stað húsaskjól fyrir alla þá sem eru heimilislausir fyrir jól og búið að hvetja til þess hvetja sveitafjölög til þess að hjálpa til við þetta og á að verja 100 miljónum punda í þetta það séu 5000 manns að minnstakosti í Englandi án húsaskjóls og þetta var eitt af því sem að Andy Burnham lofaði eitt af því fyrsta sem hann sagði eftir hann tók við embætti og líka úr bresku blöðunum þar fjallað rannsókn, nýja rannsókn sem að gerð var á mengun til umfjöllunar og rannsóknir eða þessi rannsóknir við sýnt að á svæðum í London þá hafði hægst verulega á lungnaþroska barna vegna mengunar. Börn með vanþrosku lungu eru í aukinni hættu á að fá asma, hjartasjúkdóma, sykursýki og fleira og börn almennt viðkvæmari fyrir mengun vegna þessa lungu þeirra og ónæmiskerfi eru enn að þroskast. Og svo líka það að þegar þau eru úti við, sem þau eru meira heldur en hinni fullorðnu, þá eru þau líka nær í jörðinni nær mengunar völdum og útblastri bíla til dæmis. Nú það var fylst með þúsundum barna bæði í London og í Luton þar sem að mengun minni en menguna valdarnir hinni sömu í stórum dráttum. Og við upphaf þessara rannsóknar þá mældust lungubarnana í London minni en sama leiti og rannsóknin hófst þá var komið á svona láglosunarsvæðum þar sem að bannað eða takmarkaða hleypin ökutækjum sem að menga mikið. Og á 5 ára tímabili þar sem að losun var takmörkuð í umhverfi barnana þá náðu þau sama lungnaþroska og börnin í Luton og vísindamenn segjast hafa verið steinhissa yfir niðurstöðunum og segja þar sína að það að koma á svona mengunar minni svæðum geti haft töluverð áhrif þó að auðvitað þurfi að taka fleira með í reikningin. En já, þetta svona hitt og þetta úr erlendum fjölmiðlum, svo fjallaðum það að Trump bandaríkjaforseti hefur frestað nokkra daga innleiðingu hárra tolla og ýmsar kanadískar vörur og segir þetta kunnulegt stef, það alveg annars samkomulag og þetta á við stundum í ummælum forsetans hvort sem að hann á við viðskiptadeilur eða hernaðardeilur og stríð en þetta hefur hann sagt, sagt núna og Mark Carney forsætisráðherra Kanada hefur nú sagt að það beri enn mikið í milli og fjallaðum ýmislegt fleira sem að tengist forsætanum bandaríska á forsíðum blaðana þar
1: þar sem hann allir ljúka með glæsleiri niðurstöðu
0: já, líklegt að svo verði að því verði allavega haldið fram og á forsíðu Washington Post þá fjallað tollamálin í starra samhengi og sagt að tapaðar tekjur bandaríkjana vegna tolla sem hafa verið lagðir á víða heim hafi valdið því að bandaríska ríkið hafi þurft að taka meira láni en ella og að í þessari viku þá verði skuldir bandaríkjana 40 trilljónir, bandarískar trilljónir er það ekki biljónir, þetta svona svolítið á reiki hvernig við notum þessi hugtök en 40 trilljónir bandaríkja tala í þessari viku sem sagt og þetta mánuðum fyrr heldur en búist hafði verið við en segjum þetta gott af erlendum fréttum í bili og ef ekki að fá tónlist fram að yfirleitt í morgunfrétta. Þetta lag heitir Nú börjar því slutta regna og Alm Nils Ersson flytur.

0: Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans verður kynnt á 9. tímanum í dag. Greiningardeildir banka spá því að vextirnir hækki. Donald Trump Bandaríkjaforseti vill hitta norður-kóreska leiðtogann Kim Jong-un helst ekki síðar en í haust. Leitað að bráðabirra húsnæði fyrir starfsemi ráðgjafar og greiningastöðvar. Lokavarstöðni vegna miklu fyrir þessu mánuði. Tyrkir vísa á bug ásökunum Ísraelsmanna að hafa ógnað öryggi þeirra með undirbúningi sendingar herliðs til herstöðvar í Sýrlandi. Ísraels stjórnvöld hafa staðfest árás á stöðina sem bandaríkjumenn fordæmdu. Veðurhorfur, vestlægða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu, víða létt skýjað en lágskýjað að mestu eða þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á ný og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það miðvikudagur, 19. ágúst, klukkan réttrúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórun Elísabet. Og veðurhorfurnar víða léttskýjað en alls ekki allstaðar. Hiti á bilinu 11 til 17 stig í dag, vindhraðinn 10 metrar þar sem hvassast verður. Nú, ég minni á að hér klukkan 8:30 verður Halla Gunnarsdóttir formaður VFR með okkur við fylgjumst með vaxta ákvörðuninni sem tilkynnt verður á slaginu 8:30 og Halla bregst við og við ræðum ástand og horfur en áður en að því kemur hér eftir morgunfréttirnar klukkan 8 að þá ætlum við að eigum að segja að læra að leysa flókin vandamál þannig að Sæunn Gísladóttir sem sérfræðingur hjá Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri satt nýlega námskeið og sýkilei þar sem að kynntar voru leiðir einfalda leiðir til að leysa flókin mál meira en þetta á eftir
1: Fyrir nokkru síðan var sett á laginnar hér á landi mannréttindastofnun. Íslenska ríkið hafði ítrekkað fengið athugasemdir og tilmæli frá alþjóðlegum eftirlitsaðlum að koma á fót sjálfstæðri stofnun af þessu tagi. Það var ekki síst samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólk sem var tilefnið en það kveður hann beinlínis á að slík stofnun sé fyrir hendi. Það var ekki hægt að lögfesta samningin hér á landi án mannréttindastofnunar. Og eitt af því sem að færðist undir nýju stofnunina var réttindagæsla fatlaðs fólks. Nú í ágústmánuði hefur í tvígang verið fjallað réttindagæsluna og vankanta á henni. Við ætlum að ræða þessi mál nánar næstu mínúturnar. Hinga til okkar kominn Guðmundur Ármann Pétursson, formaður landsamtakana Þroskahjálpar. Velkominn á morgunvaktina.
2: Takk, gaman að vera með ykkur.
1: Gott að fá þig. Áður en lengra haldið Guðmundur og skulum við bara fara aðeins yfir stöðuna á réttindagæslu fatlaðs fólks. Hvernig hún var áður og svo hvernig hún núna? Geturðu reifað það fyrir okkur?
2: Já, hún var uppalega sett á stofni að lögum hana 2011 minni mig. Og fór mjög vel af stað. Hún var þannig meðal hann að setja upp að það voru réttindagæslu menn í hverjum landshluta og það var gætt að landsbyðin í höfuðborgarsvæðinu og hún fór mjög öflugt og vel af stað. Ég átti mjög mörg góð ár og síðan komu svona ákveði vandamálundir að síðasta og þetta var orðið snúið, það engin launung og það þurfti að gera breytingar. Við vorum vongóðum þegar þessi svona þetta leit út að þetta færi við til mannréttindastofnunar síðan bara var umgjörð lagana og framkvæmdin með þeim hætti að það var fyrir sig að við myndum lendi vandræðum og við gerðum athugasemdir við það ítrekkað þegar máli var í meðförum Alþingis að staldra við og hugsa þetta betur og því að það var augljóst hvert við vorum að fara og það var ekki góðu staður og kannski það sem skipti mestu máli var það að hérna hinn persónubundi stuðningur hann var í raunin tekin út mannréttindastofnun og réttindagæslan þar hún meira ráðgefandi og svona veita leiðsögn einhverju marki en það að sinna persónulegum málum sem hjartað í réttindagæslunni það var tekið út og eins og fréttina sem þú varst að vísa í og þið hefur að fjallum hér það kjarninn í því vandamálum sem við eiga Og það aðeins bara toppurinn í sjakanum. Við erum með mjög mörg mál og ekkit okkar samtöku engungu, heldur fleiri veit ég, þar sem að fólk bara í virkilega erfiðum málum eftir réttindagæslan var, eftir hann verið breytt með þessum hætti.
1: Var eitthvað rökstuðningur sem að fylgdi því hvers vegna þessu var breytt?
2: Ég heyrði aldrei efnislega sterk rök fyrir því og hérna mér... Við gerðum ítal, okkur umsök var mjög ítaleg og mér fannst mjög vel rökstutt og byggði þar á reynslu og mikill þekkingu og gaf hvort okkar viðkvæmasta hóp og við vitum líka bara hvernig samfélagið að þróast og þetta nákvæmlega sá hópur, þessi fólk með þroskaðum og skildarfallanir sem jaðarsettastur í okkar samfélagi og hann í rauninni skilin eftir, hann getur ekki sjálfur í rauninni mörgu tilvíku verið sinna eigin talsmaður hann getur ekki stigið upp og parist til sínum rétt og þar fram til göttunum og að taka á sama tíma og þjóðfélagi okkar að breyta svona gríðarlega mikið þennan lögbundna stuðning og þetta öryggi frá þessum hóp, það var alvarleg ákvörðun
1: og sko eins og þú segir, hópur fólk sem getur ekki verið sinn eigin talsmaður hafði þarna talsmann innan kerfisins en þó bara staða núna hjá fjölda fólks að það verið að setja þetta aftur á aðstandendur fólks.
2: Það er bara verið, við getum satt bara verið að skilja þegar hann hópa eftir.
1: Já.
2: Og það er bara mjög handahófskennt hvort að einstaklingar hafa bakland, hafa fólk sem að getur gripið inn í og dæmið sem að þið eru það sína er, þar er foreldri sem getur virkilega gripið inn í og bara sér rétt í sonarsins, það er bara það alls ekki öllum hérna tilvikum. Og fyrir utan það að allir þeir glerverki sem hann er að lenda í, það er búið að þreita fólk mjög fljótt í svona málum.
1: Já, kannski fyrir fólk sem ekki hefur fylgst með þessum fréttum þá hefur verið viðtöl við Fal Þorkelsson sem að, hefur vakið athygli á þessu meðal annars því að sonur hans fær ekki rafræn skilríki vegna þess að hann getur ekki notaðu sjálfur. Og þetta eru þetta eitthvað sem hefur komið upp og kom upp svona við innleiðingu þessa og hefur verið svona af og til í umræðunni í allir þessari stafvæðingu eins og hún er kölluð að það eigi að vera hægt að gera svo margt á netinu bara með rafrænum skilríkjum. Vitið þið eitthvað hvað þetta stór hópur af fólki, sko fölluðu fólki sem er bara útilokað frá þessum hluta samfélagsins?
2: Við vitum að þetta gríðarlega stór hópur fólks og þetta líka á sama tíma hópur sem í gríðarlega viðkvæmni stöðu og það við það að eiga. Ég hef ekki töluna x hundruð en þetta mjög stór hópur og sko landsamtökin þroskahjálp við erum ekkert að móti

0: Við erum til dæmis, það er hérna stafran félagsþjónusta, það er verkefni sem er núna í gangi og hverju þurfa mest á hann að halda? Er það ekki okkar hópur? Það var ekkert samráð varðandi þann undirbúning. Við erum búin að gera athugasemd við það, við félagsmálaráðuneytið og samband sveitarfélaga og þegar það taka okkur eitthvað inn í það, hvernig sem það mun þróast. En sam og fóreldralendi, þeir benda okkar á að þetta ekki alveg okkar mál, talið við fjármálaráðuneytið. Skilur mig, þannig að við erum líka, þú veist, það alltaf verið að henda þess að verið heitu kartibl á milli, við erum að búin að senda einu og fjármálaráðan tóskætti skýringum og upplýsingum hvernig þetta verið tryggt og byggjum spennt eftir að fá svar við því og það kemur vantilega fljótlega að búa líkinn í nokkra vikur. Þú veist, allir þessi þættir, samræð neyðarsvörun 112, hvernig það á að skilja ákveðin hóp þar eftir? Við erum að fara á alla þessar grundvallar þætti heilbrigðisþjónustan er á mikill hérna fleigi ferði í stafræðni væðingu þetta er allt mjög jákvætt og gott en við getum ekki færi í svo framkvæmdir ef við skiljum alltaf mjög stóran hóp fallasfólks eftir þetta búið að viðvarandi vandamál allan að tíma stafræðna væðingin svo nefnir hún á fleigi ferð en á sama tíma er þessi hópur alltaf skilin eftir það er alvarlegt
1: Já. Og þið hefur bent á þetta eins og segir og margt af þessu ítrekkað og eins og ég sagði líka að þetta hefur verið í umræðunni en er það samt ennþá þannig að það er aldrei hugsað þetta áður, það þarf alltaf að benda á þetta og þá eins og segir allar tryggingastofnun að fara í einhverju svona sérlausn og þetta er alltaf svona eftir á hugsun
0: Þetta er alltaf eftir á hugsun og það sem við segjum, sko, þeir eru að fara í svo væðingu, byrjið á þessum hóp því ef að búa En þess er alltaf öfugt farið. Það auðveldast og einfaldist og hópinni listur og síðan einhverjum árum með missunum setna þá allar menn að reyna að gera eitthvað til þess að brúa þetta bil og laga þetta eftir á.
1: Mm.
0: Og það verum alltaf í þeim sömu spórum og það svo sorglegt við eigum bara að koma miklu, miklu lengra. Og við eigum að gera þetta eins og segir strax frá upphafi, hafa þetta í lagi, þá er þetta fagnarefni ekki fyrir söma, heldur fyrir alla.
1: Mm. Aftur aðeins að hérna þessum viðtölum sem við nefndum og umfullun Falur Þorkelsson bendir á það í viðtali hér að rúfa að honum hafi verið beint til sýslumanns sem að hafi haft þá lausn að sviftan sjálfræði svonsinn til þess að geta fengið bara og haldið utanum þessi mál fyrir hann það eru þetta mjög stórt skref að svifta fólk sjálfræði vegna einhvers svona
0: það er ekki einn einasti litur réttur við þetta, það er allt rönt við þetta og bara við erum að tala samlík saminu í þjóðana, við erum bara að tala manngildi, mannréttindi það eru allir þessir mikilvægu þættir sem að menningur nefnir bara sitta til leður og horfi inn á þeirna og það er ekki það að það þurfa að gera það, það er verið að þrýsta á að gera það vegna þess að kerfið sem við búum til er ekki hugsað fyrir þennan hóp sem þarf kannski mest á kerfinu og störingrum alda og það er galinn staða við erum með fleiri en eitt og fleiri tvö mál þar sem að fóreldrar hafa verið leita til okkar hagsmunasamtaka og spyrja okkur og okkar lögfræðing með hvað hægt einfaldast að svifta barnið mitt sem er fullari manneskja hérna lögræði eða fjárræði eða sjálfræði þetta er svo rangt og það að opinberar aðilar eru farnir bara í góru trú segir þetta er kannski bara einfaldasta leiðin það segir við ekkert það segir við allt það að kerfi sem við erum búin að búa til utan þessi mál, það ekki að virka og það þarf að taka það til gagnir rendurskoðunar
1: mm. Guðmundur þá eiginlega bara velti maður fyrir sér að því að það er til þess að gera nýbúið að lögfesta þennan samning saminuð þjóðuna réttindi fallars fólk mm. sem að ég nefndi hérna í upphafi og sem ætlað að vera réttar bót og til þess að laga ýmislegt fyrir fatlað fólk. En er það þá ykkar upplifuna að það sé ekki að raungerast, hlutinni séu ekki að batna?
0: Við þurfum að vera jákvæða. Það var gríðarlega stórt skref þegar hann var lögfestur. Mikilvægt þarft og mikið fagnaðarefni. Og að hann styrkir stöð okkar sem eru með fyrir baráttu mjög mikið, klárlega. En þetta eins og í lífinu, orð eru eitt og athafnir eru annað. Og það sem við erum að glíma við, fyrst og síðast, eru viðhorf. Ég ætla leið með að segja að líf fallasfólks og sérstaklega fólks með þroskuðum og skildarfallanir er ekki tekið alvarlega. Ef það væri tekið alvarlega, þá væri þessi hlutri í

0: þetta er ekki mikið flóknara. Það þarf að fara að taka líf og réttindi fallaðs fólks alvarlega. Það er ekki, við getum, þú veist, sett kassan fram og verið jákvæða brosmild og sagt, við erum búin að gera rosalega margt. Já, við erum búin að gera rosalega margt. En við þurfum líka framkvæma, við þurfum ekki bara að segja það. Og við þurfum að halda áfram að tryggja réttindi fallaðs fólks. Megum ekki kepa stoðanum undan því eins og var gert með breytinguna réttindagæslunni. Hvað á fólk út af landsbyrðin að gera, hvað falla fólk á Ísafirði, Bólangavík, Akureyri, Höfni og Hornafirði, á það með þroskaöfnum að taka upp síma milli 9 og 4 og ringi mannréttindastofnun og lýsa því við hvað er eiga. Við erum með lögbundna frumkvæðaskyldu, hvar er hún? Það er svo margt gott sem við erum búin að setja upp í kerfinu, en við þurfum að framkoma það, fara eftir því og við þurfum að ekki bara að taka stóra og mikilvæga samninga, við þurfum líka að breyta viðhorfum. Og það stjórnkerfið þarf að gera, við þurfum öll að gera það.
1: Tölum aðeins nánar um þessa réttindagæslu. Mm. Og það er aftur eitthvað sem þið bentuð á og fleiri. Það voru gerða breytingar á þessum lögum sem að komu réttindagæslunni á fyrir hvað 15 ára mjög svoleið sem svo sagði ráðan. Og þær breytingar taka gildi núna 1. september. Lögin voru samþykkt í sumar. Ég veit að þið og fleiri samtök fóruð á fund velferðarnefndar því rættu þessu mál og viðruðu áhyggjur meðal annars af réttindagæslunni. Hvað kom út úr því?
0: Stutta og langasvarið er ekki neitt. Það er bara nákvæmlega sem við varum eiga. Þetta frumvarp var í raunin bara mittlaði stein. Og menn voru ekki og nefndin og þingið var ekki tilbúið að gera neina breytingar. Og það var mjög dapurt. Og ég bara oft spurt mig og maður heyrði það líka fjölmiðlum. Ég meina til hvers erum við að setja hana gríðarlega tíma í að skrifa umsagnir. Og við erum ekki að tala um eitthvað svona bara eitthvað léttvægt mál. Við erum að tala um eitthvað það mikilvægasta mál sem varðar stöðu sérstaklega fólk sem þroskaöflun og skilda fatlanir og einhverfu sem að þarf svo lífsnauðsilega á að eiga þennan bandamann í sínu lífi og hafa aðgang að honum að þessari stóði kift undan og að hagsmunasamtök sem eru eru sett á stopp og hafi 50 ár staðið þessum málum, það var ekki orð, það var rosalega dapurt, það var alveg ofboðslega dapurt að upplifa þetta, mikil vonbrigði.
1: Hvað var það helst sem að þið vilduð sjá öðruvísi?
0: Við vildum fyrst og síðast sjá það öðruvísi að réttindagæslan veitti einstaklingsbundin stuðning. Það er það sem skiptir allra mestu máli. Og við viljum líka tryggja það að réttindagæsla í hvaða formi sem hún er, að hún sé jafn aðgengileg öllum á þessu landi. Hún sé ekki heldur þá bara fyrir suma. Og landsbyrðin er bara algjörlega skilin eftir. Menn allir eitthvað að svona gera eitthvað og skiljiði mig, en hún er í raun og sann skilin eftir og þessi einstaklingsbundin stuðningur sem var hjartað í réttindagæslunni, hún var breytt og hann var tekin til hliðar og ég menna það liggur ljóst fyrir bæði í lögunum og í framkvæmdinu og getur lesað það í maður sem við mannréttindastofnunar og farið í lögin. Þetta er hjartað og þetta var tekið út og það kom ekki til staðinn. Þannig að ég held bara að það þarf að fara í það verkefni að setja ástof réttindagæslu sem sjálfstæða einingu og fara að byggja hann upp og læra að fortíðinni og gera mjög betur því þörfin fyrir hana, hún er knýjandi.
1: Þið bentu á það í umsókn ykkar þegar að þetta var til umfyllunar að það væru bara þrír réttindagæslumenn sem að störfuðu þá hjá mannréttindastofnun og það ætti að ráða einn til viðbútar en að það væri, ég bara lægi fyrir að þeir þyrtu að vera margfald fleiri.
0: Það var gerð skýrsla með ráðandi sinns minnum í 2023, ég held ég muni það rétt, ég styrka og í henni kom fram að réttindagæslumenn þyrtu að lágmarki að vera 12,5 stöðugildi. Að lágmarki. Þannig vorum við að tala erum að tala 3-4. Og ger breytt hlutverk. Þannig að þetta er ekki neinu samræmi við raunveruleikann og við þörfina. Og ég myndi segja að þetta mat 12,5 stöðu gildi eru neðri mörkin á því og hérna svo með allt sem að breytast við höfum verið að ræða hér lítilega með rafvæðingu og stafræna væðingu samfélagsins þar sem að þessi viðkvæmi hópur enn frekar skilin eftir að þá nú frekar þörfin fyrir þetta öryggis réttargæslan var hún hefur aukist frekar nýtt
1: Hafið átt í einhverju samskiptum við mannréttindastofnun sjálfa út af þessu?
0: Já, við höfum auðvitað rætt við þau og það voð leiðilegt, ég var alltaf að segja það eins og er að vera vegna sem mannréttindastofnun sem slík mjög merkileg og við viljum virkilega hag mannréttindastofnun sem mestar og það mjög gott fólk sem að vinna og gera góða hluti þannig að það voð leiðilegt í rauninni að vera að við séum endalaust að gagnrýna stofnunina vegna að þau beri rauninni ekki þessa ábyrgð ábyrgðin þingsins og ráðuneytisins sem að skapinu umgjörð og farveg og hérna orðu okkar beinast meira þeim en það ég vil bara segja það er ekki sko ekki gaman að vera að tala í rauninni þeirra starf sem niður með þessum hætti en það var þar ekki mannréttindastofnun það var þennan þátt réttinda verndarréttinda gæslu sem að þarf að vera annars staðar og eitt til dæmis eins og núna bara nú sér hvað þetta sérstakt að ef ég á rétti eftir að hérna nýta réttindagæsluna réttavendina hjá þeim og mér líkar ekki hvernig það hvað geti gert áðugat í kvartir til ráðanlega sér eitthvað slít, ég geta ekki dag ég þarf að kvarta til sömu stofnunar þetta er það svo margt í þessum ranni sem að var, við getum sagt vanhugsað og hérna og því miður fyrir séð og þess erfið að vara að horfa upp á það að menn og konur lokaðu augunum og stimpluðu plaggið.
1: Já. Rétt í lokin, Guðmundur Ármann, það er kostningar framundan, þjóðaratkvæðagreiðsla og það hefur líka, veit ég, verið ykkur hugleikið og þau hefur verið að velta því fyrir ykkur varðandi fatla fólk. Segðu okkur hans frá því.
0: Já, það vil að bara skiptir miklu máli að ég viljum að horfa fólk með þroskaðum og skildarfallanum einhverju að fólk getur, við getum öll nýtt kostningarétt okkar og það líka hluti bara því að vera tekin alvarleg í samfélaginu og skiptir greiðlega miklu máli við verið í samskiptum við landskjörstjórn og fengið alveg geysilega góð viðbröð, mikil vilji þar og gott og landskjörstjórn hefur gert mjög vel í því að sitja auðlýsa efni og annað inn á upplýsingavettvangin og það ber við sannarlega þakka það eru þættir síðan í framkvæmdinni sem við höfum haft áhyggjur af og talandi réttindagæsluna þegar kosningalögunum var breytt og þá færið þetta almennt á landskjörstjórn hvað gerði framkvæmdavaldið það gaf réttindagæslunni samt fyrirmæli að koma inn og styðja falla fólk í kosningunum þráttur í breytinguna sem þetta er fyrirmyndar mannréttindastofnun er ekki að gera það núna það líkur ljóst fyrir, réttindagæslan er ekki að gera það núna persónir í talsmenn eru með alls konar bakgrunn og hafa mögulega þekkingu ekki þekkingu eru sveitafélögin að tryggja það að falla fólk hafi ferðarþjónustu á þessum ágæta lögati sem á að kjósa, þar sem hún í lágmarki er alls konar aðgengismál í lagi, ef það kemur ykkur óvissa upp það eru fjöldi tjáningalið alls konar hver allra sker úr það eða lýsina þeim einstakling það líka fordómar í samfélaginu að segja nei, falla fólk á ekki þetta að kjósa það veit ekki hvað er að gera eitthvað slíkt skilur mig og það eru alls konar hlutir í viðhorfum okkar í framkvæmdinni sem þarf mjög vel að tryggja og vilji er eitt en við þurfum að fara líka í framkvæmdinni við þurfum virkilega að leggja okkur fram að breyta þessu og tryggja að við höfum öll jafnan rétt ekki bara í orði, heldur líka á borði
1: Skulum láta það vera að loka orðin kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina Guðmundur Ármann Pétursson formaður þroskahjálpar
0: Takk fyrir bóðið

0: Meðvitundar ganga við Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna á kaffihúsinu Elliða Elliðordal í kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, öll velkomin. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Strakta, heldin góð.
6: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
9: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
10: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
11: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
12: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
17: Segjum já, 29. ágúst.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
19: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Greiningardeildir banka spá því að stýrivextir Seðlabankans hækki 0,25% stig í dag úr 7,75% í 8%. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir ákvörðun sína klukkan 8:30. Peningamál Seðlabankans verða einnig gefin út í dag með greiningu á stöðu og horfum í efnahagsmálum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, vill hitta norður-kóreska leiðtogann Kim Jong-un, helst ekki síðar inn í haust, að því er segir í umfjöllandi Wall Street Journal. Blaði segir forsetan vilja koma á samkomulagi kjarnorku áætlun norður-kóru við Kim og að hann hætti algjörlega við öll áform að styrkja kjarnorkuvopnabúr landsins. Trump vísaði á sunnudag til einstaks vinasambandsins við Kim Jong-un þegar hann fyrirskipaði að dregið yrði úr umfangi sameiginlegrar heræfingar með Suður-Kóreu. Forstjóri ráðgjafar og greiningastöðvar segir unnið að því að finna tímabundið húsnæð fyrir stofnunina. Henni var lokað fyrir mánuðinum vegna myglu og þjónustan hefur því verið skert.
20: Stöðin annast meðal annars ráðgjöf og greiningu barna með víðtækar þroskaskerðingar og veitir börnum með flóknar eða sjaldgæfar fatlanir langtíma eftirfyllt. Fyrri ágúst var húsnæði greiningastöðvarinnar lokað þegar uppkom mikla. Sigurbjörg Fjölnisdóttir, forstjóri, segir lokunina hafa þó nokkur áhrif á starfsemina.
21: Það að geta ekki tekið á móti hjá okkur þetta svona býr til slæma stöðu vegna þess að þá þurfum við annars vegar að geyma ákveðna athuganir eða viðtöl sem að fara fram í húsnæðan okkar sem eru meðlannars þar sem eru meðlannars með sérhæða aðstöðu og hins vegar þá höfum við þurft að treysta á að taka þessi viðtöl eða athuganir annars staðar.
20: Hjá stöðinni starfa 55 starfsmenn. 350 börn koma í athuganir á ári hverju og 300 eru í langtíma eftirfyllt. Þar að auki eru tæplega 800 á biðlista. Sigurbjörg segir stefnt að því að snúa aftur í gamla húsnæðið áramótin. Á meðan sé leitað að tímabundin er laust.
21: Við erum auðvitað að leita af slíku húsnæði núna með þeim til þess að við getum þá farið aftur á vonandi full afköst fram að opnin og þessu, þannig að við verðum ekki nema bara vonandi í einhver takmarkaðan tíma í svona minni afköstum.
19: Sagði Sigurbjörg Fjölnisdóttir, Miss Grönnvold tók saman. Tyrkir vísa á bug ásökunum Ísraelsmanna að hafa ógnað öryggi þeirra með undirbúningi þess að senda herlið til herstöðvar í Sýrlandi. Ísraels stjórnvöld hafa staðfest árásastöðina sem bandaríkjamenn fordæmdu.
22: Ísraelsk stjórnvöld sökuðu Tyrkjum ógnandi tilburði með þeim fyrirætlunum að senda herlið til flugherstöðvar norðvestanvert í Sýrlandi nærri borginni Aleppo. Til að koma í veg fyrir það gerði Ísraels her loftárás á stöðinni gærmorgun samkvæmt tilkynningu forsætis ráðuneytisins sem birt var í gærkvöld. Sýrlendingar hefðu jafnframt rofið samkomulag óbreytt ástand með því að þykja tyrkneska hernaðaðstoð. Sýrlendingar hefðu hunsað aðvaranir að allur liðsafnaður utanlands frá ógnaði öryggi Ísraels. Tyrkir höfnuðu umsvifa laust ásökunum Ísraelsmanna og sögðu þá aðeins vilja réttlæta árásina með þeim. Bandaríski sendiherrann í Tyrklandi sem jafnframt erindreki fyrir Sýrland fordæmdi árásun í færslu á X og sagðan að marka óþarfa stigumögnun sem ger ekkert til að auka stöðuleika í heimshlutanum. Slík fordæming á aðgerum Ísrael harla fátíð. Samskipti Ísraela við Recep Tayyip Erdogan forseta hafði verið erfið en það hefur hann iðurlega fordæmt framferði ríkisstjórnar Benjamins Netanyahus ekki síst á Gaza.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Tölvuþrjótar stálu persónuupplýsingum 1,2 milljóna letta og gögnum það bil 200.000 fyrirtæki í landinu í umfangsmikilli tölvuárás. Samgöngu og fjarskiptaráðuneyti Lettlands greinir frá þessu og segir ekki líka fyrir hver standi að baki árásinni. Forsætisráðherrann Andris Kulbergs segist ekki geta útilokað að árásin hafi verið gerð utan landsteinanna. Þetta sagði hann í samtal við lettnesku fréttaveituna Letta. Kulbergs hefur fyrirskipað ítarlega rannsókn. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg á 3-10 metrar á sekundu, víða létt skýjað en lágskýjað að mestu eða þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Svipað veður á morgun en heldur víða lágskýjað með ströndinni, hiti 11-17 stiga deginum en mun svalari í þokuloftinu. Fréttalestari lokið.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, morgunvaktina á Rás 1. Það miðvikudagur 19. ágúst og klukkan tekin að ganga nýju. Hér sitja Björn Þór og Þórun Elisabeth og við fylgjum ykkur til að verða nýju. Og ágætis, veðurhorfur fyrir daginn, líkt og Brynjólfur Þór fór yfir undir lok fréttatímans. Það verður glaðasólskin, ég var að segja, austan megin á landinu, austan Hofsjökuls. Já, glaðasólskin þar og hiti, já, 15-16 stigum eitthvað svoleiðis, en síður von á sól vestan megin, en hitin þar kannski 12-13-14 gráður og almennt hægur vindur á landinu og ágætis veður líka á morgun, en svo tekur að regna hér og þar á föstudaginn og enn víðar á laugardag og sunnudag vætu tíð í kortunum sinn sé. Nú Guðmundur Ármann Pétursson haldi nút í daginn formaður Þroskahjálpar.
1: Já, hann var hjá okkur og talaði um ýmislegt tilefnið fréttir um afturför sennilega held ég að mig segja í réttindagæslu fatlaðs fólks og það að foreldrar fólks, fullorðins fólks lenda á ýmsum veggjum og aðstandendur aðrir í þessum málum. Hann talaði við okkur um réttindagæsluna, um rafræn skilríki, kostningar og fleira og sagði ekki við mannréttindastofnun sjálfa að sakast sem hann nú fer með þessi mál heldur löggjafan og það hvernig búið hefur verið að þessu málum.
0: Já. Bara illa þessu staðið held ég að séu þetta að segja. Nú, við fjöllum efnaðasmálun og eftir, vaxta ákvörðun eftir rúmar 20 mínútur og hér verður Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Við heyrum hvað peningastefnunefnd ákveður og kynum okkur rökstuðningin og fáum viðbrögð öllu. En í gær las ég áhuga vera fréttið að tilkynningu á vef háskólans á Akureyri, hún bar fyrirsögnina hvernig leysu við flókin vandamál og þar kom fram að nýlega þá satt Sæjun Gísladóttir, sérfræðingur hjá rannsóknarmiðstöð háskólans á Akureyri námskeið á Sikiley Það sem að fólki var kennt að, já, leysa flókin vandamál og við vildum auðvitað vita meira þetta allt. Sæjunir í símanum, heil og sæl og góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Er þegar allt kemur til alls einfalt að leysa flókin vandamál? Eða til einfaldar leiðir til þess?
2: Sko, það kom fram á námskeiðinu að flest vandamál eiga lausnir. Þannig í raun og veru eru engin vandamál.
0: Bara lausnir.
2: Bara lausnir,
0: Já.
2: Ef maður kann að finna þess.
0: Já. En þetta námskeið var fyrst og fremst ætla skóla fólki ef ég skil rétt og fólki sem starfar í akademíum. En það má heimfæra þetta upp á allt og alla eða ekki?
2: Jú, klálega. Hérna, þetta er sem sagt Erasmus námskeið sem var haldið á vegum Sipcon í Palermo og Sikiley. Og ég hafði farið til Kýpur áður með Sikon og bara var mjög ánægð með það námskeið, þannig ég ákvaða að láta slag standa og fara til Sikilegar. Og við erum svo heppin sem störfum hjá háskólanum að við fáum aðganga svona Erasmus styrkjum til að fara í endurmenntun og hugmyndin við svona námskeið eru þetta bara að efla færni í að skilgreina og greina vandamál og finna undirliggjandi orsakir og mögulega lausnir. Þannig að þetta er klálega hægt að heimfæra bara víða.
0: Já, og segðu okkur frá hugmyndafræðinni sem að býra baki.
2: Já, þetta var sem sagt kentakonu sem heitir Angela og er hérna býrendar á kýpurenni breyti og búin að vinna í mjög flóknum teimum sem félagsráðgjafi. Og svona kannski meðal hápunta var að nota sex hugsunahatta Edvardi Bono eða The Six Thinking Hat til að greina og leysa vandamál í hópi. En þá þurfti hver einasta einstaklingur að draga hatt í einhverjum lit og nálgast vandamáli með það viðhorf. Til dæmis ef maður var með gulahattin átti maður að vera bjartsýnn, á meðan ef maður var með rauðahattin átti maður að bregðast það með tilfinningum og svarti hattin átti kannski að vera mannskan sem segir eða alltaf nei á fundi, svolítið gagnrýni hugsun og sér ekki alveg lausnina. Og þannig átti maður nálgast vandamál í hóp og svo þegar maður var búin að setja sig inn í þennan hugsunarhátt, þá átti að skipta og setja upp til dæmis grænahattin sem að var að nálgast vandamáli með skapandi hugsun. Þannig að mér þótti þetta mjög skemmtileg leið af því ég held að flesti sem vinna á vinnustað fari í ákveðin hlutverk og eru kannski já-manneskjan á fundi eða nei-manneskjan á fundi eða skapandi manneskjan og ég held að sé mjög holt að þurfa að nálgast vandamál með öðru hugarfari og líka að sjá hvernig maður nálgast á annan hátt ef maður skiptir svo um.
0: Hvernig var einmitt að tilenga sér það sem að liturinn á hattinum stóð fyrir að vera bjartsýn?
2: Já, kannski sem frekar bjartsýn manneska eðlisvara átti ég auðvelt með það ég myndi segja að var kannski erfiðara fyrir mig að setja upp svarta hattinn og þurfa allt í einu að vera rosa gaggrinn og neikvæð og mér fannst það bara svolítið kannski þreytandi en stundum líka mikilvægt þegar maður að reyna að leysa eitthvað að vera með gaggrinn á hugsun og sjá fyrir vandamálin, sjá ekki bara lausnir að því að þá kannski er maður búin að fyrirbyggja einhver vandamál sem getur komið upp.
0: En þá mikilvægt að einmitt hópur komið að því að reyna að leysa vandamál og hann samanstandi að fólki með já, svona ólíka nálgun að það sé einhver sem að er einmitt með svartan hatt?
2: Já, ég held að það sé ekki spurning. Ég held að sérstaklega þegar við erum að leysa flóknustu vandamálin eins og það eru oft verið talað eins og loftslagsvanna í þessu samhengi. Þá þurfum við alls konar fólk með alls konar bakgrunn og alls konar nálgun. Við vitum að sjálf hef ég stúdirar rosa mikið mun kynjana í að nálgast vandamál og það getur verið rosalega mikilvægt að hafa blanda teimi hvað var það kynin en líka bara bakgrunn og líka hugsunarhátt og kannski ég bara mjög holt að það sé alltaf einn neikvæður og einn jákvæður og einn skapandi og einn sem fer meira eftir hjartanu sko.
0: Já.
2: Ég get alveg trúa því.
0: Segðu okkur aðeins frá munum á kynjunum hvað þetta varðar?
2: Já, við vitum bara að hérna, ég sem þess að þýtti bók sem þetta ósýnilega konur og þar mikið verið að tala bara gagna hlutdragni að heimurinn hefur svolítið hannaður fyrir kallmenn og konur ofta reyka sig á í því og við vitum bara að konur eru oft til dæmis bara varfærnari í ákvarðanatöku. Konur hafa oft verið mjög góðar þegar á að semja eftir stríðslok og svo framvegis. Þetta bara öðruvísi nálgun oft hjá konum. Við höfum verið náttúrulega bara öðruvísi félagslega mótaðar en ég ekki að segja að kallmenn geti ekki gert samlingar stríðslokum. Þeir geta það svo sannlega en ég held að það sé bara alltaf gott að hafa mismunandi sjónarhorn og líka þegar á að leysa flókin vandamál sem eiga við rosalega marga aðila. Það held ég að það sé ekki spurning.
0: Leistu þið öll einsins vandamál á námskeiðinu á Sikili?
2: Það má segja það. Nei, ég segi svona. En hérna, þetta var mjög skemmtilegt af því að þetta er Erasmus námskeið. Þá hefur fólk út alla Evrópu aðganga að þessu. Þannig að við vorum mjög fjölbreyttan hóp og við þurftum svona að spegla okkar vandamál sem við vorum að rekast á í vinnunni og komið lausnir og það var svolítið skemmtilegt verkefni. Það sem að verkefni var mjög einfalt okkur að skipta upp í hópa og við áttum að gera pappírskutlur og koma þeim frá punkti A til punkts B og sá hópur átt að vinna sem að myndi koma sem flestum yfir. Og við bara leggjum okkur fram í mínum hópa að gera sem besta pappírskutlur svo að það fljúi því kannski mjög eftir sig þegar maður var í grunnskóla að gera svona.
0: Mm-hmm.
2: Og við förum á stað og komum okkur með yfir í honum að lána með okkur. Þá kemur næsti hópur og heldur á pappírskutlunum og labbar með það frá stað A til stað B að því það kom hvergi fram að þær þyrst að fljúa og þetta var svona gott dæmum að þegar við fáum fyrirmæli þá erum við oft búin að ákveða áður hvað felist í þeim, eitthvað sem er ekki einu sinni búið að segja og við eigum að til að reyna að nota sömu lausnir og við höfum nota áður þannig ég held að það sé alltaf gott við svona námskeiða bara sista smá upp í sér og hugsa út fyrir boxið og af því kannski að við vorum með þarna fjölbreyttan hópa að köllum og konum frá viðum Evrópu, þá nálgust við hlutina á annan hátt.
0: Já, þannig að þó við sjáum ekki lausna þá blasir hún samt einhvern veginn við.
2: Já, svo fengum við alls konar tól til að krifja líka vandamál, þannig að það var gefið dæmi the five whys eða fimm sinnum af hverju og þá var til dæmis bara tekið sem dæmi að þú ert með prentþjónstu og kunninn vill ekki borga fyrir verki sem vannst fyrir hann. Og þá byrjar bara að spyrja af hverju og fyrst af hverju, hann vill ekki borga því þú komst með þetta of seint, hann gat ekki nýtt þetta og af hverju gerist það? Það var að því að prentarinn var bilaður og af hverju gerist það? Af því þú settir ekki blek í hann og af hverju gerist það? Því þú gleymdir að kaupa blek á réttum tíma og þá sérðu að vandamálið er ekki að kunninn vill ekki borga, vandamálið er að þú varst ekki með vélarnar í lagi og bleki sem þursti. Þannig að það oft hægt að krifja vandamál bara með því að brjóta þau svona niður og spyrja af hverju þanga til að maður fær einhverju laus.
0: Já. Sérðu víða í kringu þig fólk nálgast vandamál, já, bara að reyna vitleysu, væri hægt að reyna að leysa þau með miklu öðuldri hætti?
2: Ég veit ekki með sko vitleysu, en ég held að það sé kannski í mannsins eðli að nota tól og bregðast við á sama hátt og áður. Og nú erum við bara í síbreytilegum heimi, ég tala nú um þegar að gervigreindin á flugi og mjög mikið fórsendum að breytast og heimurinn að breytast mjög mikið, að þá kannski virka ekki sömu vandamálin. En við vorum líka látin skoða sko að gera svona áhættumat áðurinn farið út í eitthvað og kannski bara að hugsa frá byrjun áðurinn tekin ákvörðun ef maður ætla til dæmis að innleiða eitthvað. Hvernig getum við innleitt eitthvað að því fólk á, líka oft erfitt með breytingar, þannig að fólk sé sátt og það sé tekin inn sjónarhorn og ég held að við séum líka að læra þetta í dag að fólki finnst opfarslega gott ef að koma breytingar í breytingastjórnun að það sé haft samráð og að upplifa allan að sé búið að hlusta á það. Við erum held ég að færast frá því þegar að var bara einn sem ákvaði eitthvað fyrir fyrirtæki og svo átti bara allir að fylgja eftir.
0: Já.
2: Það svona að varum flattari struktúr líka.
0: Gagrínin hugsun hlýtur að vera mjög mikilvæg. Ég hægt að tilenga sér hana, er hægt að kenna gömlum hundi að sitja?
2: Já, það held ég nú algjörlega, sko. Þegar að hérna, við vorum að setja okkur svarta hattinn, þá var náttúrulega rosalega mikilvægt að skoða hvaða mögulegu erfileikar eða vandamál gæti komið upp ef við sá hvernig tekin varandi þetta vandamál. Hver möguleg frekari vandamál, af hverju gæti eitthvað ekki virkað. Þannig að það mjög gott, eins og oft bara kent í verkefnastjórnun, ef þú ætlar að til dæmis í mínu starfi, á rannsóknum miðstu Háskólans og Akureyri, þá erum við að vinna rannsóknarskýrslur og segjum sér svo, ég sé búin að lofa þér skýrslu eftir 3 mánuði, þá svo gott að hugsa hvað gæti komið í veg fyrir þessi skýrsla væri tilbúin eftir 3 mánuði og reyni raun og veru að fyrirbyggja þá hluti. Í stað þess að fara bara af stað og vera ekkert búin að hugsa út í hvernig maður nær markmiðinu á réttum tíma.
0: Já, en hún ágætt þessi prentara saga, sko vandamálið liggur oft hjá mér en ekki þér.
2: Já, já.
0: En fólk þarf að átta sig á því.
2: Já, ég held það sko og hérna og bara, það náttúrulega bara mjög mikið að geta að tekja ábyrð sko.
0: Já. Vistu skort á það?
2: Og við svona fórum líka sko þetta.
0: Vistu skort á það í samfélaginu?
2: Nei, nei, ég held að bara við séum öll að reyna okkar besta sko. Ég held bara að það sé rosalega gott að í dag að því að nú förum við í nám og förum svo að vinna að maður getur oft fyrir á vinnumorski langan tíma ás að fara í hérna nám aftur. Að það eru bara mjög mikið tækifæri í að fá endur menntun og tækifæri og bara við þetta og fara þá og spegla það sem maður búin að gera og kannski átta sig á hérna nýjum leiðum til að nálgast hluti og ég held að hérna við erum alltaf að taka fullt ákvörðum líka bara í persónulegu lífi og við erum alltaf að reyna að velja það besta hverju sinni en kannski besta ráði sem að kom fram á þessu námskeiði sem að vissulega bara hérna gulls ígildi er að ef þú getur sofið á vandamáli þá átt að gera það. Að venjulega tökum við ekki góðar ákvarðanir ef við erum að taka þær í flýti á þess að við erum búin að kynna okkur málin og þarna var til dæmis sýnt náttúrulega úlingaheilin öðruvísi, hann hvatvísari og oft taka úlingar ekki góðar ákvarðanir og það bara ástæða fyrir því.
0: Já.
2: Þannig að þetta kannski, ég held að á Íslandi sé mikil hraði í samfélaginu og við erum oft kannski að taka ákvarðanir í hraði þannig að það kannski meira það sem að valdaði að slæmar ákvarðanir eru teknis.
0: Já, þetta auðvitað mjög góð hending. Ég ætla að sofa á þessu.
2: Já, ef þú getur. Það náttúrulega ekki tækt alltaf. Ef það hérna kvikna í húsinu og þú ert að velja hvað þú tekur út, þá getur ekki sofað á því.
0: En þegar það hægt.
2: Já.
0: Það mælir með því. Þú nefndir gervigreindina. Erum við ekki líkleg til þess að reyna bara að láta hana leysa mál fyrir okkur?
2: Já og nei, ég held að fari bara eftir. Það er líka kynni svona með þegar kemur að gervigreind að kallmenn sína rannsóknir eru meira að treysta og lifa gervigreindinni að leysa sín mál hérna konur. Við erum almennt svona aðeins varfærdnari þegar kemur að þessari tækni og að treysta henni. En vissulega að þú ert með gervigreind þá alltaf gott að nýta hana sem hjálpatól og kannski ert að reyna að leysa ekki vandamál og því dettur ekki til hug og þá svo sem ekki að því að opna hérna Copilot eða Klota eða hvað sem hún hattar og spyrja hvernig gæti ég leist þetta en þetta snýst nú líka bara ábyrð að við getum ekki látið gerfugreindin að taka ákvarðanir fyrir okkur
0: Nei.
2: Við verðum bara nýtana sem hjálpa tólsku
0: Já, við höfum líka gott að því að glíma svolítið við lífið og tilveruna og þau mál og verkefni sem kom upp
2: Algjörlega
0: Lítur að vera Takk er innlega fyrir þetta, þú heldur út í daginsæjunu það ekki bara með gula hattin eins og alltaf, bjarsinn af opni?
2: Jú, maður verður að gera það, held ég.
0: Einmitt. Takk er fyrir að vera með okkur á morgunvaktinni.
2: Takk hérlega fyrir spjallið.
0: Sæðum Gísladóttir sérfræðingur hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri á hún sótti námskeið nýverið Sikiley á Ítalíu, Palermo. Hvernig leysu við flókinn? Vandamál og það eru ýmsar leiðir til þess og það er að skoða mál frá öllum hliðum eins og hún nefndi.

0: Við heyrðum hér lagið Bræðra borg eftir Ómar Guðjónsson, Ómar lék á gítar, Tómas R. Einarsson á bassa, kontrabassa.
1: Það eru það bil 5 mínútur í það að ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands liggi fyrir, beðið eftir því og hér eftir frétta yfirlit klukkan 8:30. Verður Halla Gunnarsdóttir með okkur hér á morgunvaktinu og bregst við hver svo sem ákvörðunin verður. Því hefur verið spáð að stýrivextir verði hækkaðir, þeir eru 7,75% núna. En já, yfirleitt morgunfrétta kemur frá fréttastofunni eftir 4 mínútur.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Núna tíminn fyrir listsköpun Myndlistaskólinn í Reykjavík. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson Ármúla.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet af rebika eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
12: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
14: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvarfi garmin.is
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar byrjaðir í Kringlunni. Inni ævintýri.
17: Ert þú á leiðinni í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
18: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Donald Trump, bandaríkjaforseti, vill hitta norður-kóreska leiðtogann Kim Jong-un helst ekki síðar en í haust. Leitaði að bráðabirra húsnæði fyrir starfsemi ráðgjafar og greiningastöðvar, loka var stöðinni vegna miklu fyrir í þessu mánuði. Tyrkir vísa á bug ásökunum Ísraelsmanna að þeir hafi ógnað öryggi þeirra með undirbúningi sendingar herliðs til herstöðvar í Sýrlandi. Ísraels stjórnvöld hafa staðfest árás á stöðina, bandaríkjamenn fordæmdu þá árás. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, víða léttskýða en lágskýða mestu eða þokuloft við ströndina. Og hér var að berast yfirlýsing peningastefnunefnda Seðlabanka Íslands sem hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% stig, megin vextir verða því 8%. Frétti vera sagðar klukkan 9.

0: Sælóni, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan liðlega 8:30 þennan miðvikudags morgun. Og eins og við heyrðum hér í lokin á yfirlit morgunfrétta þá hefur peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákveðið að hækka vexti bankans 0,25%. Megin vextir bankans verða því 8%. Og það segir í yfirlýsingu nefndarinnar að fjórir nefndarmenn hafi stutt þessa ákvörðun en einn vildi halda vöxtum og breyttum. Svo segir hér í yfirlýsingunni verðbólga hefur verið yfir 5% það sem af ári og mældist 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans talið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en hjaðni tiltölulega hratt þegar fram kemur á næsta ár. Aukning mældrar verðbólgu hefur fyrst og fremst litast af hækkun opinbera gjalda og áhrifum stríðsátaka í Miðausturlöndum. Undirliggjandi verðbólga hefur haldist stöðu og tekin að hjaðna á suma mælikvarða í takt við vaxandi slaka í þjóðabúinu. Annarar umferðar áhrif þessara verðhækkana virðast því enn sem komið vera minni en upphaflega var óttast. Þá hefur verðbólgu álag á markaði einnig lækkað á ný eftir hækkun í vor. Verðbólguvæntingar eru þó enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Þó búist sé við að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári óvissa áfram mikil, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði. Og í ljósi mikillar verðbólgu og hárra verðbólgu væntinga að þá talið rétt að hækka vexti bankans.
1: Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, hér Halla, þín viðbrögð við þessari ákvörðun?
2: Já, fyrstu viðbrögð náttúrulega að þetta sýnir það svart og hvítu að þetta verkni, þetta sem var lagt að stað með hérna þegar gildandi kjarasamninga voru undirritaðir, það endanlega komið út í skurð. Þá undirgekst launafólk lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki myndi halda aftur að verðhækkunum og opinbera aftur að gjaldskrárhækkunum og það enn til átaks í húsnæðismálum og það myndi leiða til þess að verðbólga gengi niður og stýrivextir leið og nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þetta þessi tilraun hún hefur misstefnast.
1: Það sagði með því kynningu á þessum samningum frá 2024 megin markmiðið að stuðla að minnkun verðbólgu og lækkun vaxta það mikið hagsmunamál heimila og fyrirtækja jafnframt markmið samningsins að auka kaupmátt launafólks, skapa fyrirsjáanleika í efnahagslífinu draga úr verðbólgu væntingum og styrkja samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Hvað klikkaði?
2: Ég held að í grunninn hafi þessi nálgun kannski verið daldið gölluð og við svo sem í vaffer vorum gaggrinninn á hana á sínu tíma. Í fyrsta lagi þá var náttúrulega verið að gefa sér það að helsti áhrifaþáttur verðbólgunar væri laun og það eru þau ekki. Og svo var einhvern veginn ákveðið að það er haldið þaki á þeim, þá myndi það leiða sjálfgróða til þess að verð myndi ekki hækka óhóflega. Og síðan myndu, svo var auðvitað gengið út frá því að stjórnvöld og bæði ríkis sveitarfélög myndu standa við gefin fyrirheit sko, sem voru undirrituð. Og síðan þegar kemur á, eða þegar allt kemur til alls, þá þak á kjarasamningsbundnu launahækkunum, en það ekki þak á neinu öðru. Það ekki þak á verði eða þak á gjaldskrárhækkunum, allir aðrir geta bara gert það sem þeir vilja. Og þetta náttúrulega mjög erfitt sko þegar þú leggur að stað í eitthvað sem á að vera sko samkomulag að einn aðili sé bundin en hinn geta bara hlaupið að stað en sýnist.
1: Já. Í tilkynningu rökstuðningi er einmitt talað hækkun opinberra gjalda en svo auðvitað stríð sem ekki ráðið við hér. Ég átta mig ekki á því hversu stór þáttur stríðsátökin hversu stór þáttur þau eru í þessu. Átta þú á því?
2: Sko þau eru einhver vegna þess að þau hafa auðvitað áhrif á innflutningsverð og annars slíkt þau hafa áhrif á einhver hluta af þessum hækkunum og flugi en samt ekki nema bara hluta síðan var það auðvitað mjög framsækið að hálfu ríkstjórnarinnar að setja verðþak á olíu í gegnum þessi átök og og það hefur haft áhrif til lækkunar og það finnst mér í grunninn mjög skynsamleg aðgerð vegna þess að hún í rauninni kemur í veg fyrir að stríðsátöku útlöndum sem að við ráðum litlum hafi bein áhrif á allan íslenskan almenning og endi bara inn í sko húsaleigunniðinni. Og hérna og þetta eru svona aðgerðir sem ég held að geti verið mjög góðar til framtíðar til þess að bregðast við svona einhverjum utanakomandi áföllum. Miklu betri heldur en að láta þetta flæða út í verðbólguna og hækka síðan stýrivexti eins og alla jafna hefur verið gert. Þannig áhrifin eru einhver. En stærstur vandinn sem við erum að glíma við, hann heimatilbúinn og þetta var, húst, forsendur kjarasamninga voru litu út fyrir að, það leit út fyrir að þær myndu bresta áður en til þessa átaka í Íran kom. Þannig að við sáum fram á það og það eru þetta ef þú vilt einhvern veginn allir sér svolítið tilbúnir að taka saman á einhverju sjokkja utan, þá er þetta þarfti að vera svolítið búin að taka til heima fyrst og það hefur ekki gerst.
1: Og þessi skattalækkun, hún gengur tilbaka núna um mánaðamótin?
2: Já, við höfum þetta verið mjög gaggrínin á það sko að hún skildi verið látið ganga tilbaka í loka ágúst og auðvitað vakti það svona spurningar hvort að hún miðaði bara að þessu forsendu ákvæði kjarasamninga en ekki að hinn augljósa sem var að venda hérna almenning fyrir þessum ástandi og í rauninni ríkissjóður leið því að einhver mestu útgjöld ríkisins eru sko vaxtagjöld. En hérna, og við höfum kallað eftir því að þetta gildi bara meðan átökin vara og meðan hérna, afleiðinga þeirra gætir í heimsmarkaðsverði olíu og sömulegis að samkeppniseftirlitið hafi sínar heimildir fram yfir það að verðþækinu lyft. Þannig að við setjum ekki upp með það þegar því er þegar það tekið af þá hækki verðið margfalt og við höfum engar eftirlitsheimildi með því.
0: Það tala ég um hækkun opinbera gjalda og við höfum svo sem talað það við þig hér áður að það hafa verið alls konar hækkanir bara núna í þessari viku bent á hækkun á til dæmis mat á Vitatorgi há miklar hækkanir í einu og það hefur... Já, hafa komið einhver svör við því? Hefur eitthvað verið brugðist við því?
2: Nei, sko, ríkisveitafélag gera bara sem þeim sýnist og það náttúrulega fullkomlega óþolandi þegar þú ert með kjarasamninga sem ganga út á það að reyna að ná öllu niður og þau undirrituð yfirlýsingu, bæði ríkið og samband íslenska sveitafélaga að þau myndu stilla gjaldskrárhækkunum í hóf og horfa sérstaklega til barnafjölskyldna og viðkvæmra hópa að snar hækka leikskólagjöld og skerða þjónustu leikskóla og að hækka mat fyrir gamalt fólk á Vitatorgi

0: verið líka alveg gríðarlegar og hérna og þar hafa stjórnmálin algjörlega fría sig ábyrgð.
1: Voru ekki líka hækkuð gjöld til sjúkraþjálfara einmitt og fleira og þetta var gert svona í sumar, það kannski tók ekki allir eftir þessu.
0: Nei, heimmi, það getur vel að fólk hafa ekki tekið eftir þessu og þetta auðvitað að maður fær svona tilfinninguna sko því að hérna, ríkisstjórnin hefur gefið það út að hennar helsta verkefni í baráttunni við verðbólguna sé að ná hallalausum fjárlögum. Ég hef ekki fundið evidens svona fyrir því að það eitt og sér dragi eitthvað úr verðbólgu, hvergi. Þvert á móti ef að þú reynir að ná hallalausum fjárlögum með því til dæmis að hækka gjaldskrár sem aftur stuðla hækkun verðbólgu að þá ertu auðvitað að pissa í skóin þinn sko. Þegar þess að þá stuðlaru að hærri verðbólgu þar með hærri vöxtum sem eru það sem að sliga ríkið. Þannig að hérna ég hef áhyggjur af þessari svona harkalegu vegferð, þetta minnir svona niðurskurastefni og getur haft svona alvarleg áhrif bara á innviðina til framtíðar. Innviðinir þurfa á fjárfestingu að halda og þessir gjaldskrárhækkanir eru auðvitað því þau sé alltaf ekki ekki að skatta, en gjaldskrárhækkanir eru bara duldir skattar sem eru samt líka ekki einu sinni sko framsæknir, heldur fara jafnt á alla og mest á þá sem þurfa til dæmis að heilbrigðisþjónustu að halda.
2: Það hefur mikið verið rætt þetta forsendu ákvæði kjarasamningana. Það var líka forsendu ákvæði á síðasta ári, þetta var metið í september í fyrra. Hvernig það? Slapp þetta þá rétt fyrir hotn eða?
0: Já, þetta slapp alveg fyrir hotn í fyrra og framan af heldum við að þetta myndi sleppa fyrir hotn líka núna. Og sko, hérna, þegar að verða að gera kjarasamningana, þá náttúrulega eins og oft, þá verður svona upp þútt í verkalýðshreyfingunni og einhverju ganga út og svona. Og þá var forveri minn, þá var þetta formað að VFR, mjög ósáttur við hversu rúm þessi forsendu ákvæði voru. Og við stjórnin svona bökkuðum hann upp í því. Þannig að okkur fannst þau vera allt og rúm, en nú eru þau samt brostin.
2: Forverðið núna í ríkisstjórn?
0: Hann er ríkisstjórn, hann þarf að græja húsin.
2: Hann stendur þá sem slíkur fyrir einhverjum aður sem hækkunum.
0: Hann gerir það og hann þarf að græja húsin. Hann er auðvitað eins og bara allir í ríkisstjórn ábyrgur fyrir því. En hérna, eins og breytir það ekki sko... Mér finnst alveg margt gott sem ríkisstjórnin hefur gert, sko. Ég vil alveg, sérstaklega eins og þetta olíuverðtak og ég veit alveg að það vilji til þess að halda áfram með húsnæðismálin og annars slíkt, en ég minnst svona andinn gagnvart þeim skuldbindingum sem ríki og sveitafélög undirgengust í tengslum við kjarasamninga, er einhvern veginn að þetta komið þeim nánast ekkert við. Og nánast eins og þetta skiptingu máli. En þetta bara eitt stærsta hagsmunamál, sko, ekki bara sko launafólks bara atvinnulífsins og þjóðabúsins í heildsinni að vera einhvern veginn með vinnumarka sem virkar.
2: Já, það er ekki allt kolsvart í þessari tilkynningu Seðlabankans. Það er talið að verðbólgan hjæðni tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Ertu trúið á það?
0: Vistu að ég svo lélega spámaður sko, ég reyni yfirleitt að hérna, vera ekki mikið að spá en hérna hún alltaf gerir það ekki þetta sjálfu sér. Þetta er ekki, það stundur tala eins og þetta, og til dæmis að tala með verðbólga hjaðni, það hljómar eins og þetta sé bara einhver svona bólga og þú veist, þú bara snerir á ökklan og hann bólnaður óslega mikið og svo mun það hjaðna því að þú veist líka minn svona lagar sér sjálfur. Þetta eru allt mannana verk og hún mun ekkit ganga niður bara að sjálfu sér, auðvitað ef það er einhver utan að koma þetta áhrif þá hefur það áhrif, en í nýri skýrslu til dæmis alþjóða gjaldeyrissjóðsins er verið að sýna fram á það að svona ytri skellir þeir koma mjög hratt inn í hérna, íslenska hækkerfið að fullum þunga seytla inn í allt en ganga ekki tilbaka og þarna hefur maður svona velt fyrir sér hvort að fákeppni og annars slíkt hafi áhrif og í grunninn erum við bara komin í einhvern vítahring sem við, eina sem við gerum til að bregðast við verðbólgunni er að hækka stýrivexti og þeir virka ekki á þetta.
2: Nei, þeir virka svona, virðast vera bara eins og íbúfenni sem við tökum þegar við snúum á okkur öglan.
0: Já, nema það svona smám sama virkar sko og það dregur allir úr sársökunum. Þeir valda bara sársöka sko.
2: Hvað hérna verður með þetta forsendu ákvæði? Það þarf að taka ákvörðun. Samningarnir losna ekki eða verða
0: Nei, já, það þarf að taka ákvörðun og hérna, og sú ákvörðun þarf að liggja fyrir 8. oktober.
2: Já, klukkan 16.
0: Já, klukkan 16, nákvæmlega. Það er sérstök fósundu nefnd sem kemur saman og á svona ræðamálin, en í grunninn liggur þetta hjá hverju félagi fyrir sig, hvað ákvörðun það vill taka. Af vísu eru sko sum félög bundin saman í fósundu ákvæði, en hérna...
2: Hvað vill þú gera?
0: Sko við, stjórn VFR kom saman síðasta fimmtudag og fór svona yfir stöðuna og við erum alveg skýra því að ef ekkert annað kemur til, þá neyðist við til þess að segja upp samningum.

0: við getum ekki haldið áfram í þessari tilraun sem sko komin út í skurð og vonast til þess að hérna að allt verði betra bara einhvern veginn. Og þar verðum við að hafa eitthvað í hendi. Við getum ekki fellt okkur við þak á kjarasamningsbundnum launum og svo bara hækki allt annað.
1: Geturðu nefnt dæmi það sem þið þyrftuð að hafa í hendi?
0: Já, sko, við höfum verið að kalla eftir því að fyrirtæki láti af verðhækkunum. Þau hafa verið að auka hagnað sinn á verðbólgutímum og hafa verið að sýna bara fram á alveg ofboðslega fína afkomu á tímum þar sem allir áttu einhvern veginn að reyna að halda aftur á sér. Og við viljum hafa eitthvað í hendi þarna, bara hvernig ætla þau að koma inn í þetta verkefni. Og eða ætla þau bara að halda áfram að hækka verð og ef þau ætla að gera það, þá auðvitað höfum við ekkert annað en launahækkanir til þess að elta verðlagshækkanir. Og svo þarf að þetta ríki og sveitarfélög, þau verða að axla sína ábyrgð á þessu. Þau hafa mjög stór stýritæki þegar það kemur að verðbólgunni og verða einhvern veginn að beita þeim rétt.
2: Það talaðum í þessum samningi sem að við höfum vitnað í hér að sko launa og forsendunefnd sem á að meta þetta allt saman hún getur ákveðið að í stað kauptaxtaauka samkvæmt samningnum komi annað jafn verðmætt viðbragð sem hæfir betur þeim aðstæðum sem uppi eru hverju sinni. Hvað geti það verið?
0: Já, sko, kauptaxtaaukin er bara snýr bara taxtalaunum en ekki að svona grunnhækkunum. Og hérna, það þá bara einhver ákvörðun sem að, þetta svona tæknilegt, sko, það geti verið eitthvað annað heldur en þessu auki. En í grunninn þá erum við að tala kjarasamningana í heildsinni og líka þessar almennu hækkanir sem að hafa verið þessi 3,5%.
2: Já, við erum komin út í skurð, segir og Halla. Þið ætlaði að ræða stöðuna frekar núna rétt á eftir, er það ekki?
0: Jú.
2: Hafið búa til fundar samspil stýrivaxta og verðbólgu.
0: Mm-hmm.
2: Hérna,
0: hvað
2: er það að tala um eiginlega?
0: Við erum að fá hérna fyrirlesara frá Bretlandi sem er hagfræðingur hjá New Economics Foundation sem er svona hugvita á sviði efnahagsmála og hefur starfað í 40 ári Bretlandi og hún er að koma, allar að koma inn og svona með smá þekkingu á því hvernig stýrivexti virka á verðbólgu eftir hvernig verðbólgan verður til. Og þú veist, það eru auðvitað þessi kenningar að það verði rosalega mikil eftirspurn og þá geti stýrivextirnir einhvern veginn lamið það niður og en hún er til dæmis að mun til dæmis fjalla það eða þú ert með frambóðsvandamál og þetta er umræða sem að spratt svolítið í tengslu við, uppalega í tengslu við Úkraínustríð þar sem að hérna, það verður frambóðsskortur á gasi og gas snar hækkar hérna, til Bretlands og þá eru stýrivextir hækkaðir í Bretlandi til þess að hann að bregðast við því. Og, en stýrivextir breyt engu hérna, átökin í Úkraínu eða gas. Og Evróski Seðlabankinn sagði, sko, við minna þó að við hækkum stýrivexti hér, þá mun það ekki breyta neinu. Og þá að fara að leita annar leiða til þess að hvernig er hægt að bregðast við þessum skelli, öðruvísi en bara að reyna að sjúga all líf út úr hækkerfinu almennt.
2: Já.
0: Og þetta ætlum við að fjallum í dag og ég ímyndi mér að svona við að þessi tímabært að velta upp dálítið svona alvarlegum krítiskum spurningum þau stýritæki sem að við erum að nota hérna á verðbólguna.
2: Er svo sem sagt, sér þetta í öðru ljósi heldur en þau í Seðlabankanum?
0: Ég ætla nú að leifa henn að svara fyrir það sko en ég allavega þá erum við að fara að setja hérna fram á konar spurningar sem að hérna sem að ég held að séu mjög brýnar fyrir efnaðarstjórn á Íslandi.
2: Og svo stýrir þú pallborði í því sitja Áskeir Brynjar Torfason, ritstjóri vísbendingar, Jón Sigurðsson, forstjóri stóða og svo Tómas Brynjólfsson sem er varaseðlabankastjóri og fjármálastöðuleiki er hans sérsvið í bankanum.
0: Mm-hmm.
2: Það er að sauma honum.
0: Ég gerir á þegar að Tómas koma allavega með alveg sjóð heitar fréttir úr Seðlabankanum hvernig þessa niðurstöðu dagsins í dag. Sko, ég sé engar sérstak ástæða almennt til þess að sauma að Seðlabankanum. Það er ákveðin lagaumgjör í kringu Seðlabankan og hann hefur ákveðin hlutverk og er síðan að keyra það eftir ákveðin kenningarama. Og ef við ætlum að breyta þess þá til ég ástæða til að brjóta þetta upp, sko, annars vegar mögulega umgjörðin utanum hann og síðan þannig kenningarama sem er stuðst við þurfa að takast á við verðbólguna. Og þessun er það miklu víðtækari umræða. Það er ekki eitthvað sem að hérna, einn maður úr Seðlabankanum svarar fyrir, heldur eitthvað sem við öll þurfum einhvern veginn að velta fyrir okkur og komast áfram í.
2: Þakkaði fyrir að vera hér hjá okkur á morgumaktinni, Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR.
0: Takk fyrir.

0: Bjargvættirnir í júrið, mig Steve Stewart og Annie Lennox, I Saved the World Today, sunguðu og léku. Og Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, haldin út í daginn. Við erum komin út í skurð með efnaðarsmálinn, sagði hún eftir vaxtahækkunina sem að tilkynnt var fyrir tæpri hálfri klukkustund.
1: Já, endanlega orðið ljóst að við erum komin út í skurð, held ég hún hafi sagt. Þessi tilraun hefur misefnast. Og peningastefnu nefnd, já, hefur ákveða að hækka vexti bankans, Seðlabankans, 0,25%. Vextinir verða því 8% og þetta verður kynnt nánar á fundi peningastefnu nefndar eftir já, rúma hálfa klukkstund.
0: Já, nefndi gefur líka út í dag peningamál sem ritum efnaðasmál 20 blaðsíður, alls konar greiningar og... Og hvað nú sem það þarf að finna?
1: Já, og ýmislegt sem að svona gefur til kynna nánar hvað Seðlabankinn að hugsa og taka inn í myndina og svoleiðis.
0: Það þarf held ég að fá Sæunu Gísladóttur viðmælanda okkar hér fyrir í þættinum að þessu borði. Hún var á námskeið í Sikiley, læriði þar skulum við segja hvernig leysa á flóki vandamál. Þar voru kynntar til sögunar aðferðir sem að mætti kannski bara taka upp hér. Og það er nálgast þetta einhvern veginn öðruvísi heldur en gert hefur verið.
1: Já. Og hér snemma í morgun var Guðmundur Ármann Pétursson formaður landsamtakana Þroskahjálpar hjá okkur. Hann talaði við okkur um réttindagæslu fatlaðs fólks meðal annars. Það var ekki gengið sem skildi að koma þeim verkefnum yfir til Mannréttindastofnunar Íslands. Það bara vantar fleira fólk og það ekki við fólkið hjá stofnuninu að sakast heldur við löggjafan og hann sagði það var ekkert hlustað á það sem við höfum að segja í þinginu.
0: Fleira en efnaðsmálin út í skurði. Svona var morgunvaktin í dag við þökkum samfylgdina Björn Þór og Þórun Elisabeth verðum hér aftur í fyrramálið.
1: Verið sæl.

0: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
5: Áfram Ísland. Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Rafmagnssjór, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, appi lykillinn að lægra verði.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
10: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
11: Harð parkett dagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
13: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
15: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
17: Af hver ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
18: og svo ákveða.
17: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
20: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
21: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stýrivextir Seðlabankans hækkuði í dag úr 7,75 í 8%. Fjórir af fimm nefndarmönnum í peningastefnunefnd Seðlabankans greiddu atkvæði með því að hækka vexti, en einn vildi halda þeim óbreyttum. Nefndinu rökstuður hækkun stýrivaxta með því að verðbólga hafi verið yfir 5% um allt þetta ár og viðbúið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum áður en hún hjaðni tiltölulega hratt á næsta ári. Nefndin segir að verðbólguvæntingar séu enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að þó stríð við persóflóa hafi áhrif á verðbólguna, sé stærsti vandinn heimatilbúin.
22: Já, fyrstu viðbrögð eru náttúrulega að þetta sýnir það svart og hvítu að þetta verkefni sem var lagt af stað með hérna, þegar gildandi kjarasamninga voru undirritaðir, það endanlega komið út í skurð.
21: Launafólk hafi samið lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki héldu aftur af verðhækkunum og hið opinbera aftur af gjaldskrárhækkunum, auk þess sem ráðist í átak í húsnæðismálum.
22: Nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við, þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þessi tilraun hún hefur misheppnast.
21: Sagði Halla Gunnarsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Neysla Íslendinga erlendis hefur aldrei mælst hærri en í júlí. Neyslan þar hefur aukist í hverjum mánuði en minkað heima fyrir.
23: Tæplega 27% allrar neyslu Íslendinga var utan landsteinana í júlí. Nýjar tölur Landsbankans sýna að kortavelta Íslendinga erlendis jókst 8,5% milli ára í mánuðinum. Frá því áramót hefur neysla Íslendinga erlendis aukist tæp 14 af 100 að meðaltali í hverju mánuði á sama tíma og kortavelta innanlands hefur dregist saman. Erlend netverslun vegur þar þungt á samt utanlandsferðum. Erlendum ferðamönnum hér á landi fækkað rúm 3% í júli meðal við fyrra ár. Kortavelta þeirra jókst hins vegar lítilega sem þýðir að hver ferðamaður eyddi aðeins meira en áður. Vegna þess hve eyðsla Íslendinga erlendis jókst mikið, dróst afgangurinn af greiðslukortajöfnuðunum saman tæpan miljard króna á milli ára. Aukin neysla erlendis slær á verðbólgu hér heima, en getur til lengri tíma lítið veikt gengi krónunar. Gengi hennar hefur haldið sterkt fram til þessa.
21: Markus Þórhallsson sagði frá. Yfir 5.000 tilfelli skæðrar ebólusýkingar hafa greinst í liðstjórna liðveldinu Kongo síðustu mánuði. Heilbrigðisyfirvöld í landinu greindu frá þessu morgun og sögðu að 2.378 hafi dáið af völdum sjúkdómsins. Yfirstandandi faraldur er því orðin sá mannskæðast í sögu landsins. Fréttalestur lokið.
0: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsa hlustendum úr þulastofur ásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, miðvikudaginn 19. ágúst. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Tómas Reynarsson, kontrabassaleikari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu fegin að við ætlum ekki að tala stýrivexti?
1: Já, ég bara veit ekki nú mikið sko þá.
0: Nei, en sko, ertu pólitískur?
1: Sennilega er ég það. Allt ég hef ekki eitt rúmum áratug á yngri árum, þar sem að pólitík af ýmsu tagi var aðal áhuga mál mitt. Endalaus fundir og það sem því fylgir.
0: Veitu, hvar varstu þá í borginni?
1: Ég var í ýmsum, já, ég var komin til Reykjavíkur þá, var í ýmsum samtökum, flestum af sósíalísku tagi og hliðar samtökum ýmsum og bara lasum og talaðum og kjartaði endalaust stjórnmál, endaðurinn í stúdentapólitík. Svo bara lauk því og gerillinn býr þarna innst inni og ég veit af honum en svo bara ef maður ætlar að gera annað í lífinu og ég ætlaði ekki að fara í pólitík í þeim skilningi að nota þetta mér til framfæris en það örgla orðið fáir til að kjósa mig í það og fór út í aðra hluti. En þetta er einhvers þar á bakvið og en ég reyna að hafa heimil á þessu. Sumuleiti er ég bara eins og maður sem hefur ánjöndjast vímöfnum eða áfengi og veit að hann verður að gæta sín í umgengni við þessa hluti.
0: Já, hann er bara mjög meðvitaður þetta.
1: Já, og hérna að því ég veit hvað ég get orðið æstur.
0: Já.
1: Og ég vil ekki verða æstur og ég vil vera yfirvegaður og vera með augun á tónlist. Það er það sem ég er sennilega skástur í og þá held ég þessu frá til þess að svona aðeins að viðra þetta. Þá lefi ég mér á mótnana að fara yfir forsíður spænskra dagblaða, það er nú langt í burtu, ég get æst mig yfir því en það er engin annar sem æsi sig yfir því, þannig að þetta er bara minn prívatæsingur og þá er ég búin að gleyma þessu klukkan níu.
0: Já, þannig að þú flettir þessu og hugsa, hvað eru þeir að pæla núna?
1: Gjöfur síns halvitar og anskota slæti eru þetta
0: já,
1: og svo framvegis, en svo er ég búin að gleyma því og þá get ég fara að gera það sem máli skiptir.
0: Já, akkurat, Ertu svona, ertu frekar reglufastur á svona venjulegum góðum degi?
1: Í svona í grófum dráttum, já, sundsætin partinn.
0: Já, já. En sko, hvenær vissurðu að þú gætir lifað af tónlistinni? Ekki þú vildir það, heldur bara þú gætir það?
1: Ég hef aldrei vitað það.
0: Nei.
1: Af því að hérna, sko, að fara út í á þrítugs aldrei, ég var nú eiginlega nálgast þrítugt, bara komin þrítugt þegar ég endanlega er svona komin með þetta hljóðfæri kontrabassan í lúkurnar og segjum og var með mestan áhuga á tónlist sem að ég held að sé alveg óhætt að kalla einhvers konar jaðar tónlist, allavega þetta var ekki það sem að, og hefur aldrei verið það sem að vinsælast er, ekki í svona 70-80 ára allavega. Þannig að það var nokkuð ljóst að afkomum möguleikar voru ekki góðir þar. Alltaf kannski tekjur af slíku spili hafi svona hvað hæst ná 10, 15, 20% að lágmarkslaunum verkamanns.
0: Já.
1: Og þá var bara að finna einhverja leið til þess að fjármagna, ekki neysluna, heldur fjármagna þennan lifimáta. Og með ýmsum hætti, þarna einhver tíma 83-84, kendi ég spænsku í forföllum fyrir vinkonu mína í MR og skrifaði stundum greinar og var í öllum skrattanum, svo fór ég að þýða síðar sem að var svona hliðargrein. Ég hafði tekjur af spili í leikhúsum og svona, en djassmúsík og tekjur af tónsmíðum, það hefur aldrei verið það stór hluti af þessu að ég gæti hérna lifað af því. Sko, þegar ég þarna erum þrítugt, þá var kannski einn maður sem að spilaði mest djassmúsík á Íslandu og það var Guðmundur heitinn Ingólfsson. Hann hérna hafði helst svona tekjur, hann var nú ekki held ég tekjur háreindilega, spilaði böllum stundum og tók það fullt kaup og svo framvís. En spilaði oft sko bara stundum ókeypis af því hann vildi spila. Hann vildi það og hann, þeir voru ekki alltaf frestir sko, í félagi íslenska hljómlistamanna, hann var ekki stjettvís tónlistamaður, enda hann var svona að sömu leiti djastrúbóði og þeir eru náttúrulega, trúbóðar eru ekki stjettvísir í eðli sínu.
0: Nei.
1: Og hérna, þannig að sömu leiti má segja að ég hafi svona fylg kannski svipari línu og Guðmundur. Ég ætla að spila þessa músík, það er það sem ég ætla að gera í lífinu til þess að fjármagna þann lífstil, þá gerir ég það sem til þarf.
0: Já, nókvælega. Sko, maður man bara í gamla þetta, þú veist, maður fór á einhverja tónlinga, þá var hann bara alltaf við píanóið. Það var bara hvar, það var alltaf. Það er eins með þitt, ef maður fer eitthvað, þá ertu
1: að já, svona tölvert í gegnum þessi 40-50 ár.
0: Já. Þegar þú varst að hérna, í kringum 80-82 eitthvað, þá var, þú veist, kardimumbærin það ekki?
1: Já, hann, hann dætti inn 89-90 held ég, nokkur ár.
0: En ég meina þá varstu bara, þú veist, varstu ekki að segja það eitthvað, 200 sýningar?
1: 150-200, þetta var að því, hérna, þetta var einlega spursmann ár.
0: Já.
1: Meira, ég, hérna, þessar tölur ekki á reyðum höndum.
0: Þetta er alveg stórkostlegt, sko.
1: Söngaseiður og fleira.
0: Og svo söngaseiður. Sko, þegar þú hugsar þennan tíma, sko, varstu einhvern tímann þreyttur þú labbaðir inn í leikhúsið og hugsa, ég get ekki meir af kardimumbænum.
1: Nei.
0: Það kom aldrei.
1: Svo er það ekki að mér. Ég var hins vegar með í hendinni kannski lagasafn hérna Charlie Parkes, bebops uppfinningamanns og saxofónleikara sem að svona í pásum á milli laga þá var ég að kíkja hvernig hann þrætti í kringum ákveðna hljóma og svoleiðis eða einhverja sólobók frá einhverjum bebop bassaleikaranum.
0: Já, ég veit.
1: Já, ég var aldrei leiður á kartnum bænum.
0: Nei, ég meina hver, það var bara eitthvað skrítið held ég líka. En að því hún nefnir, þú náttúrulega kendi spænsku og
1: já, greip í það.
0: Já, greip í það. Sko, ferðalögin þín í dag, Tómas R. Einarsson, er það ekki alveg heilmikið? Ertu ekki alltaf eitthvað að flakka?
1: Er ég það? Nei, ekkert óskaplega, þetta er nú eiginlega, það hefur nú á síðan árum svona verið aðalega tvö lönd, það eru sem sagt Kúba og Spán og ég mun síðast á Kúba fyrir rúma ári, en nú ekki á leiðinni þar næstu mánuði, en það er óhægt að komast þangað, þó ekki sérna. En mér langar voða mikið að kíka til Spánar í haust, já.
0: Já, og það er kannski, þú veist, þú ætlar ekkit að leggjast að einhverja strönd eða sind í sjónum. Það er þessi forvitni þín sem að dregur þig kannski líka.
1: Já, það er svo margt í Spánu, á Spánu sem að ég er forvitunum og búin að vera síðan ég fór þangað fyrst. Hvernig var það, 1975, þetta er ekki nema hvað, 50? Tíu og eitt ár.
0: Bara nokkur ár.
1: Já, nokkur ár.
0: Í neitt.
1: Þegar ég fór til Barcelona.
0: Já.
1: Ég hef verið töluvert í Andalúsi og mjög elskur á því svæði. Það heillar mig meira en önnur svæði á Spáni. Svo langar mér daldið upp á spænsku háskléttuna í haust. Þetta er mjög sérviskuleg og sérvitringslegir hlutir sem að ég er spenntur fyrir. Tengjast þá þrátt fyrir allt, jú, stundum einhverjum bókum með einhverjum sem ég hef lesið en þetta er algjörlega fjarri allir þeirri tónlist sem hefur komið nálægt að vísu þegar ég er í Andalúsi þá fer ég oft og leita upp einhverja góða flamengoklúpa en hérna en það er ekki tónlistin hérna, sem er að draga mig núna.
0: Nei. Viltu segja ykkur aðeins frá heilugu heilari Teresu?
1: Já, það er nú, ég er nú ekki sérfræðingur í kaþólsku, enda ekki kaþólíki, en eina mínum uppáhaldsbókum í einhverju áratugi er Kristni Andundi Jökli. Og þar kynntist ég fyrst fólki sem að þau ræða um Umbi og Úa, sem eru sem sagt heilög Teresa frá Avila og Helgur Jón af Krossi, mér munnir að Laxness þýðu það þannig, eða Heilagur Jóhann af Krossi, Sankt Vandela Krúð. þau kynnast þarna seint á 16. öld í kringum 1600 og stofna saman klaustur í ymsutægi unnu saman strang trúið og náttúrulega bæði síðri tíma dýrlingar hún var 52 og hann var 25 og það er dálítið gert eða svolítið gert úr þessu í kristnialdinu af því að Úa gæti verið 52 og Umbi gæti verið 25 þannig að þetta kallast svolítið á og svo er sem sagt verið að flétta saman þessari kvæðabók eftir San Juan de la Cruz sem að það sem hann yrkir ástina á dimmri nóttu Nótsi og Skúra á milli, hvað ég maður að segja, tveggja aðila en það er mjög sko óljóst með kyn þessara aðila Amado í Amada Amado en Amada transformada ef ég maður þetta er þetta er mjög flókið mál sko þetta rennur einnig allt saman og hérna það eru náttúrulega bókmenntfræðingar elska þetta því það er hægt að túlka þetta á milljón vegu upphafnir náttúrulega þegar þetta er ort af heilugu manni þarna 1600 þá er þetta náttúrulega bara tilbeisla til almættisins, til Guðs
0: engin efast það
1: væntanlega engin nei. Á þeim tíma mestalagi þá heilu Teresa hafið þau verið elskað hvort annað það er náttúrulega stóra spurningin í svo öll sem mann sko og hérna svona yfir einhverju verður maður að skemmta sér og þetta er svona það sem ég skemmti mér við á dauðum stundum það er að velta þessum ljóðmælum fyrir mér
0: Já, en var semst talað þetta er í kristnihaldinu það sem þessar
1: Já,
0: pælingar eru
1: það er tölvert minnst á þetta þar
0: Já. Og þannig að þú ætlar að fara þarna og fara í enn eina kirkjuna eins og þú segir
1: Já.
0: Það er alltaf hægt að bæta við þessi kirkju
1: Já, ég er nú komin mjög langt með þann kvóta og verði að játa því að þú ferð á nýja staði og það er þessi kirkja og maður bara alveg dæsir sko. Og einhver anskotans kastalar ég líka á hann hundleiður og hérna en kirkjan sem er reist á fæðingastað Teresu, heilari Teresu frá Ævila ég þarf að skoða það
0: Já, það er bara þú finnur það að þú verður að gera það og þeir eru út að segja fólki frá þessu þá verður alveg, já, spennandi
1: Já, ég hef nú ekki verið að viðra þetta mikið og það eru mjög fáir ég hef nokkur sem að fattar þetta
0: Nei, og skilur
1: Nei, og kannski skilja þetta ekki sjálf
0: Nei, fyrir utan það Þannig að þeir eru búin að fara þangað og hvað heldur þú veist heldur þú eftir að finna eitthvað og gera grein fyrir hvaða ljóð þetta hvað ljóðið þýðir ætlar að skoða
1: nei,
0: það eitthvað
1: ég ekki bókmenntfræðing og ég hefur raunin engan áhuga á þessu þannig
0: nei.
1: Þetta er sko þetta var nú kennt við einhvers konar dulhyggju skáldskap hérna heilagur Jóhann krossi og þetta er allt óljóst og það er kannski þess vegna sem þetta er svona heillandi af því að þetta er allt svo óljóst
0: sem er best
1: En það er eitthvað í þessari dulhyggju og á einhvern óljósan hátt tengist þetta sem sagt bæði kristni aldið og svo þessi forni átrúnaður og pælingar.
0: Já.
1: Mest þetta einhvern veginn þetta bara togar mig til sín.
0: Já, og svo bara ef maður skoðar, þú veist, 52 ára, 25 ára.
1: Já, það gefur þessu náttúrulega óhjákvæmlega mikið vægi.
0: Já, akkurat.
1: Já. En þetta er náttúrulega Er þetta ekki bara eins nördalegt og hægt
0: Jú, ég bara óskaði til hann Þetta var ekki lega frá Já, hefði, ég við þá ekki sko, ég náttúrulega bað tvö lög Ég hérna held hér á geisladisk sem að heitir
1: Já, það er ekki
0: einhvern
1: veginn Los Bomboneros Isus Bombasticos spila Thomas Eriksson Þetta er ansi hartundi tönn
0: Já, þetta er það
1: Fyrir plötu útgefnda
0: Ég segi bara þetta er nýju diskurinn þinn Tommy Er það ekki bara fínt?
1: Jú, en þetta er sko ég spil ekki á þessum diski
0: Nei,
1: það er hún Alexander Kjell sem að spila á kontrabassan
0: Já, akkurat
1: Þetta er sem sagt 20 manna latín big band sem er að spila lög eftir mig
0: Já.
1: Og fær þar að ekki til sín gesti þannig að þetta eru sko GTR N, Múkisson og Bókumil auk þess að Alexandra syngur líka eitt lag þetta eru 23 aðilar sem að þarna koma að
0: já.
1: Og hérna þau voru með tvenna tónleika í salnum í fyrra já,
0: akkurat.
1: Og það hljómaði svo skratti vel að hérna já hvað bara að leggja mitt að mörgum til að þetta kemst út
0: já. Og það kúpanskur dans, við ætlum að byrja á því, við skulum hlusta.

0: Hjá mér situr Tómas Einarsson. Sko, hefði þetta lag geta verið bara miklu lengra eða hvað?
1: Já, í rauninu hefði þetta geta dugað alveg í heila plötu, sko.
0: Þetta var það, sko, þetta eru 4:59 sekundur.
1: Já.
0: Það svolítið langt.
1: Það langt og hérna þetta lag sem að eins og önnurlega þessari plötu er eftir mig. Ég hljóðritaði það í lok júlí 2003 í Havana með 8-manna sveit kúbanskra músikanta og þetta var stysta lagið af þeirri plötu Havana. Það er 4 taktar sem er náttúrulega rauninni ekki að hægt að bjóða heiminum upp á í sjálfu sér og hérna það engin maður í tónskáldafélaginu eða félagi tónskáld og textahöfunda sem hefði komist inn út á svoleiðis númer. Þetta er eins einfalt eins og hægt er, það er einn hljómur og það er eitt riff eða ein lína sem sí endurtekin. Þetta er náttúrulega barnaskóladæmi eða nær því eins og leikskóladæmi kannski í besta falli. En þarna kemur með þetta númer af því að ég var búin að heyra eitthvað áþekkt á, í latinmúsíkinni sko þar sem að menn djamma frítt, spila frítt. Það er nóg að segja þú ert með einn hljóm og það er einn frasi sem er það einfaldur að þú getur endurtekið bara án fyrirhafnar og þegar menn hittast segjum 10, 15, 20 ólíki tónlistamenn og ætla sér að djamma saman eða spila saman, þá náttúrulega verður það form sem þeir eru að spila yfir að vera mjög einfalt og þannig að þá er svona form af þessu tagið meir í jazzmúsikinu var það náttúrulega bara blues, blues í F og svo djamaðu menn, en það voru 12 taktar. Þannig að hann komin er í 4 takta sem eru sí endurtekningar og hérna í latinmúsikinu og við tókum þetta upp og ég held ég farið rétt með það, þetta var lang lengsta lagið á plötinni, þetta 4 takta verk sem ég leiði mér að kalla 608, af því að þeim var svo ógeðslega gaman að spila við
0: þetta. Já, þeir bara hætti ekki.
1: Nei, og þarna tósta stöð var hljónstina eftir tæpar 5 mínútur.
0: Já, þegar þú hlustar Tommi ábyrð þessa plötu, því þú ert ekki að spila.
1: Nei, nei.
0: Veist, langaði þið að vera upp á sviði?
1: Ég hugsaði einhvern veginn ekki þannig.
0: Nei.
1: Nei, þó ég alveg geta þegið ef það hefði verið í bóði að skilur. Nei, stundum, þegar maður er orðin svona aldurnýinn, þá kemur þetta yfir, maður er búin að gera þetta, búin að gefa út þessar 30-40 plötur af alls konar tægi og svo eru svona alls konar fólk að spila þetta og þá er bara rosalega gott að þessar yngri kynslu að gera það á sínum forsendum.
0: Já.
1: Og að því leið og ég kem þetta þá einhvern veginn fylgir því fortíðin.
0: Já.
1: Og sko
0: og þeir eru kannski að tánum í kringu því og eitthvað
1: svona.
0: Já.
1: Ég meina þessar latinmúsíkar sem ég var að spila frá 2000 bara fram til okkar daga þess vegna en ekki síst í 10, 15, 20 ár. Þá voru músikantar flestir fætti 70-80. Þeir voru sem sagt þetta 15, 20, 25 árum yngri en ég. Þetta fólk, þessi knakkar sem þarna er, núna er að spila á þessari plötu, þeir eru fættir 85, 90, 95, alltaf 2000. Þannig að það er svona, það stefnir í hálfa öll frá mér.
0: Já.
1: Það er svakalegt. En þeim
0: er
1: frekar bara, þau taka þetta og þau gera bara við þetta það sem að þau vilja.
0: Já, en sko, ertu eitthvað að reyna að hætta, þú veist, að gefa út, þú ert sko, það er alltaf að koma, þú ert alltaf að gefa út.
1: Nei, það verður nú ekki sagt að ég sé beinleins að, eða þá verkin tala daldi gegn því að það kom út 3 plötur á þess ári,
0: já,
1: þannig að
0: það er svolítið slæmi.
1: En nú ekki eins og ég sé sko lægstir í kör.
0: Nei,
1: en,
0: svo sannlega.
1: En mér langar rosalega mikið að leggjast í kör. Alltaf í nokkra mánuði.
0: Já, bara, ég er að reyna.
1: Já, já.
0: Þú ert með hérna rosalega fallega plötu. Það sem þessar ljósmyndir af ykkur GTNR og þér.
1: Já.
0: Það er náttúrulega frábær plata. Þú komst með hana, bara svona í ganni og svo komstu með geisladisk.
1: Já.
0: Hvað geisladiskur er þetta?
1: Sko, þetta er gerti sko, sem að hefur bara aldrei verið gefin út.
0: Já.
1: Það er svo merkilegt. Chat in Iceland.
0: Já.
1: Hún kom út stafrænt 15. apríl en þegar ég var að semja við son Chet Baker sem var mjög harður og ósvífum samningamaður.
0: Já.
1: Og ætlaði loksins að ná í einhvern pening út af pappa sinn, mm-hmm. af því að pappa hans var svo lélegur að skaffa honum pening í gamla daga, því að Chet Baker þurfti að eða öllu í dóburu.
0: Já, já, hann var svona
1: aðeins svo alpuna er,
0: og
1: sportbíl á stöksinum. Það var það heilbrigðasta sem hann gerði við peningarnir sína.
0: Já, kupiði sportbíl.
1: En sem sagt, sonurinn vildi mikla peninga, eins og það segir, og... Ég samti ekki við hann að gefa þetta út á vínil eða í sko diskaformi, þó ekki væri nema kannski bara út frá því að til að mynda að gefa út hvort sem það er vínil hér á Íslandi eða hérna setja geisladiskur, þá bara sendingarkostnaður til útlanda er slíkur, að það er bara vitleysa sko.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég gaf þetta út stafrænt og... Þar að ekki sko tjett markaðurinn ef við tölum viðskiptvarlega hann náttúrulega langmest í útlöndum
0: Já.
1: Þetta raunin þó að platin heitir tjett á Íslandi þá hérna og að sé af tónleikum hér þá eru þetta náttúrulega langmest fólk elnind sem að hlusta ráta
0: þannig
1: að það var voru öll rök fyrir því að gefa þetta út stafrænt fyrst og fremst Hins vegar náttúrulega þeir spiluðu þarna með mér sem sagt Sveinn Óli Jónsson trommari og sem var reyndar fýtt pianisti líka og Kristján Magnússon pianisti og reyndar fýtt ljósmyndari líka þeir eru báðir látnir og náttúrulega eins og Chet Baker sem dó nú skömmu eftir þessa tónleika og ættingjar þeirra Kristjáns og Sveinn Óli ég vildi gefa þeim hérna svona disk Þannig létt gera og náttúrulega gersamlega ólöglega það eins gott að afkomið Chet Baker,
0: hlust
1: ekki að þennan þátt hjá þér að hérna 20 eintök
0: Já, akkurat
1: Þetta er eitt eintak á þér
0: Já, sko það náttúrulega jazzháttíðin núna, það ekki
1: Jú.
0: Bara handan við hornið eins og sagt er
1: Já.
0: Alltaf svo, alltaf eitthvað svo gaman þegar að Og þú ætlar að, hvað ætlar þú að gera?
1: Jesús minn, það í fyrsta lagi verður að útgáfu tónleikar að þessari Bambó Neyrós plötu bara miðvikudaginn 27. í Hörpu, þar sem að náttúrulega þessi fríði flokkur á þriðja tug fólks kemur saman og þar seti ég náttúrulega bara út í sal og horfi og hlusta
0: og getur ekki gert neitt annað
1: nei, hér sit ég og get ekki annað maðurinn sagði og svo sunnudaginn 30. þegar þjóðin hérna er svona rétt búin að ljúka sínum jána í slagsmálum sömisleikja sár sín og aðrir orga af hamingu þá til þess að bara ná sér niður er náttúrulega steinleikur fyrir fólk að fara í kirkju óháðasafnaðarins nú ég farin að boða kirkjugöngur því að klukkan 4 þar á sunnudeginum 30. þar á hvorki meirinu menn en að heiðra undirrita en ég kann ekki við að segja heiðra mig að mér finnst það svo óþægilegt þetta heitir þakkargjörð og er búið að vera í einhver 23 ár og djásatíð sem sagt ýmsir eldri aðilar sem að talið er að hafi eitthvað það gert sem að sé betur gert en ógert eru sem sagt þeim að klappað og núna að klappa þeim aldur hnigna herra sem ég er orðin núna og þarna alltaf mæta minnstakosti 18 manns sem að hafa unni með mér gegnum tíðina, alls konar fólk það verður þarna harðsnúin latínsveit og svo alltaf ekki flosa að koma og spila og Gunni þeir hafa báður hljóðritað sko stólin stef og ekki flosa var með mér 1982 þegar það var fyrst hljóðritað Ég þór Gunnars og Óskar Guðjóns voru báður með mér í hljóðrita 1993, við erum að tala sko fyrri aldir
0: jú.
1: Eða hljómlistar með fyrri alda og Raka Gísla við ætlum að rifja upp eitt tríónúmer sem við gerðum fyrir nokkrum árum, Raka Gröndals var fyrst til að syngja hjarta mitt, svo eitthvað sé nefnt.
0: Já.
1: Og svo allar fornvinur minn Halldór Guðmundsson að rifja upp einhverjar jazzhistóriur af okkur.
0: Já. Ertu feimin við þetta eitthvað? Finnst þetta eitthvað?
1: Í hreinskilni þá, sko, þá láta heiðra sig. Nú er ég ekki að væla það hvort enda væri nú annað hvort og þegar á tónleikum okkar Guðrúnar útgáfu tónleikar geti ég renn í vetur þá var mjög fyndin upp að koma þegar hérna, þá voru fjóru aðeilar hérna úr tónskaldafélaginu og FTT og Frankfurtstjóri Steff sem að sátti þáttum Remstabæk mér varst alveg frábært að hérna, það var bara allir mættir með þessi að sko valda, ég segi ekki mafían en valda elítan í sko tónlistarlífinu svo hérna svo gerist eitthvað á tónleikunum og Guðrún horfir svona spósk á mig og þetta fólk hérna stendur upp og ég hugsa með mér hún búin að semja við stjórn stefsum að syngja í bakgröttum í hérna í næsta lagi, það var eina sem er datt í hug
0: og
1: einhvern veginn já þau, alltaf þau að fara að syngja með okkur, þá kom ljós að það var verið að sæma mjög heiðursmerki stefs og ég náttúrulega bara búin að verið stef í 40-50 ár og ég fór nú ekki að skæla ég hafði náði nú að sko halda mér en hérna þar viður kenni ég að ég alveg fekk bara alvarlega inn hér og bara að því að bara svo mikið af frábæri fólki og stórkastlu tónlistafólki sem ég hef lítið upp til sem að hérna hefur verið þarna að mér fannst að þá verið ég bara að segja þannig hreinskilslega ég var snortin.
0: Já, akkurat.
1: En að öðru leiti hef ég svona aðeins flóknara samband við svona heiðrun. Já, þú veist, ég bara maður sem að vinn mína vinnu og ég meina vinn ekki flesti sína vinnu og allt það, en
0: auðvitað
1: vitum við líka að hérna, þetta er flóknara þegar það kemur að alls konar listamenn, sko, að þú veist hvort sem að það eru málvarar, rithöfundar, músikantar eða eitthvað annað, þetta er oft menn sem að fólk sem að leggur út af einhverja brauð þar sem það veitir raunin ekkert hvort það rennur raskatið eða ekki og hvort það kemur eitthvað út úr þessu, þar að sem við getum sagt að það sem að skilja þessa grein frá öðrum atvinnugreinum að það er meiri óvissa um efnislegan og frægðarlegan árangur en það er fólk ekkert að reyna að sækjast þetta ég fæstir eftir því það er eitthvað sem innra meðum sem að rekur það áfram og þess vegna er þessu fólki meira klappað en kannski bónda af Vestfjörðum sjómann af Vestfjörðum eða eitthvað svoleiðis með rétti öðröngu þegar líður á ævina og hérna menn eru komnir á svona viðurkenningar aldur og nú er ég komin þangað og ég er bara sit þar fastur og bara brosi og þakka fyrir mig.
0: Já, þannig að þú bara ætlar að púsa skóna þína og láta heyra þig, það er bara það sem þú ætlar að gera.
1: Já, ég gott myndir mig á púsninguna.
0: Já, þú verður að púsa skóla, það er, ég veit að þú hefur mikið
1: það var nú góðs maður sem að kendi mér já, hann kendi mér það ekki, hann þurfti aldrei að segja mér það alltaf þegar ég heiti Jón Múla það var hann alltaf glimmar gat ég speglað mér í skónum hans og hérna og ég hugsaði með mér, já svona langar mér að vera
0: þetta það ég gera lokalagið Sundhetjan, er það hvað þig eða hvað?
1: Það er náttúrulega mig. Það er lagt,
0: mest þig.
1: Það er lagt í munn konu því að það var nú Sigríður Thorlacius sem að söng fyrst útgáfuna þessu fyrir 10 árum og núna er það Guðrún, GTRN sem að syngur þetta. Þetta er sem sagt öll þau áföll sem ég hef orðið fyrir sundi. Það er sinns að ég er bara frekar með hægt baksund og bringu, smáskrið og svo flýgur fólk fram úr mér næstu brautum. En þetta ég er náttúrulega búin að vera í þessu í aldar fjórðung og ég bara horfist, ég er að landsi ég byrjaði að horfast í augu við það, ég er ég er lélegri sundnaður í þeim skilningi heldur en þeir sem eru að fljúga fram með mér og þá er bara að taka því og hérna
0: og semjum það lag
1: já, það kom eftir 20 ár þá veginn, hérna á maður ekki að yrkja sig frá vandamálum
0: jú, ekki spurning ekki spurning, við skulum leggja við hlustir Tómas Einarsson, kontrabassaleikari, takk fyrir að koma
1: takk

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættunum var Tómas R. Einarsson, kontrabessaleikari. Nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefðbundin hátt, við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver og einn finnur sinn gönguhraða. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábergjunu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og svo göngum við og stoppum niður fæti í hverju skrefi, stígum þungt til jarðar og þar ágætt að stappa svolítið og styrkja þannig í okkur beinin. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur og losum drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við liðkum á okkur hálsin og þá gott að standa þannig við þægilegt bila milli fóta, gefum örlítið eftir hnjánum, höfum axlirna slakar og armana niður með hliðum og síðan höllum við höfðinu til hægri, teygjum hálsinu vinstra megin og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri og teygjum hálsinum hægra megin og réttum höfuðið upp, höllum höfðinu til hægri og upp og með höllum höfðinu til vinstri og upp, höllum höfðinu til hægri og upp og síðan til vinstri og upp og við höllum höfðinu til hægri og upp og síðan til vinstri og upp svo liðkum við hálsinn ennþá betur með því að snúa höfðinu og líta yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og einu sinni enn, lítum yfir hægri öxlina og fram og við lítum yfir vinstri öxlina og beint fram síðan setjum við hökuna að bringu og við horfum niður síðan réttum við höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og við endurtökum, setjum hökuna bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Setjum hökuna bringu, horfum niður, horfum síðan beint fram og lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn, hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og það mikilvægt að liðka á sér axlirnar á hverjum degi og við höfum arman áfram slaka niður með hliðum, horfum beint fram og við snúum öxlunum með hringi og við byrjum á því að fara fram, upp, aftur og niður. Og einn stóra hringi og við getum, förum vel fram, hátt upp, langt aftur og niður. Förum fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina, þá byrjum við að draga axlirnar aftur, lyftum þeim upp, ítum fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott, en við ætlum að liðka axlunar ennþá betur og nú tegum við báða arma út til hliða í axlahæð olbóan alveg beina og lófarnir vísa niður og nú snúum við höndunum með hringi eins og sem að tekna litla hringi með fingrunum snúum við hringina áfram endurtökum nokkru sinnum finnum að þetta tekur aðeins í axlunar og síðan förum við í hináttina og snúum við hringin svona eins og sem að snúa aftur á bak Þetta gott og slökum á og hristum handleggina. Og aftur tegum við hendur út til hliði axla hæð og látum lóanum vísa niður. Og nú fyllum við lungun og lítum upp og um leið þá snúum við lóanum upp. Og svo öndum frá okkur, lítum niður og snúum lóanum niður.
og vendum tökum, fyllum lungun, lítum upp og snúum lóanum upp og vendum frá okkur og lítum niður og snúum lóanum niður og við fyllum lungun, lítum upp og snúum lóanum upp og svo vendum frá okkur, lítum niður og snúum lóanum niður og einu sinn enn, fyllum lungun, lítum upp og við snúum lóanum upp og vendum frá okkur, lítum niður og snúum lóanum niður og slökum á og hristum handleggi og axlir vel Nú ætlum við gera eina æfingu enn fyrir axlirnar, armarnir eru slakir niður með hliðum og nú lyftum við öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og við lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á og hristum axlirnar. Og þá komum við að gera teygjuæfingar og við byrjum á því að teygja báða arma upp yfir höfuð og síðan látum við hægri höndina síga niður að hliðinni og svo teygjum við vinstri höndina eins hátt upp og við getum og svo höllum við okkur yfir til hægri og teygjum vel á vinstri hliðinni og við höldum og meðan við höldum teyginni þá drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og við réttum hægri höndina upp aftur að vinstri höndinni og réttum okkur upp og slökum á síðan gerum við alveg eins og hinna hliðina við lyftum báðum örmum upp yfir höfuð og síðan látum við vinstri höndina síga niður að hliðinni svo teyfa hægri höndina eins hátt upp og við getum og svo höllum við okkur yfir til vinstri og teygjum vel á hægri hliðinni Og meðan við höldum teyjunni, þá drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá og síðan færum við vinstri höndina upp að hægri höndinni og við réttum okkur upp og slökum á. Gott að hrista aðeins handleggi og axlir og ætlum endurtaka þessa æfingu og taka öndunina með og við öndum að okkur leið og við teyjum báða arm upp yfir höfuð og við öndum frá okkur leið og við lætum hægri höndina síga niður. Og við öndum að leið og við teygjum vinstri höndina eins hátt upp og við getum og svo öndum við frá okkur leið og við höllum okkur yfir til hægri og teygjum á vinstri hliðinni. Og svo höldum við teygjunni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá, látum hægri höndina upp að vinstri höndinni og réttum okkur upp og slökum á. Svo gerum við alveg sá hina hliðina. Öndum að okkur og tegjum báða arma upp yfir höfuð. Öndum frá okkur og látum vinstri höndinni síga niður. Öndum að leið og við tegjum hægri höndin hátt upp. Og svo öndum við frá okkur leið og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum hægri hliðinni. Og með við höldum tegjunni þá fyllum við lungun. Og tæmum. Færum vinstri höndinni að hægri höndinni. Og réttum okkur upp. Og slökum á og hristum handleggi og axlir. Og þessu næst spennum við greipar fyrir aftan bak og við tókum hendurnar niður fyrir rast, drögum axlirnar aftur þenni brjóstkassan fram, gott að horfa beint fram og draga hökuna aðeins inn og síðan reynum við að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak. Finnum þetta teygir á brjóstvöðunum og lyfta aðeins á okkur axlirnar og við höldum í nokkra sekundur reynum að lyfta beinum höndum eins hátt upp og við getum fyrir aftan bak og höfum olbóna alveg beina við höllum að haldi í nokkra sekundur í viðbót þetta gott og við slökum á sleppum takinu höndunum og leifum örmunum að svífa fram drögum svo djúft inn andan fyllum lungun lofti og tæmum síðan spennum við að skreipa fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísum fram og við réttum alveg úr olnbogunum tegjum núna eins og svæðun á milli herðablaðana ítum aðeins lengra fram og síðan færum við báða arma upp yfir höfuð þannig að lófarnir vísum upp og við lengjum vel allan líkamann þetta gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir og síðan tegjum við
báða arma fram í axla hæð og við ætlum aðeins að liðka okkur úlnliðina og við snúum úlnliðunum í ringi og gott að snúa aðeins í hináttina líka og síðan gott að liðka aðeins fingur og hreyfa fingur eins og við séum að leika á píanó hreyfum alla fingur vel þetta gott og við slökum á og hristum hendurna vel og við endum svo því að teygja vel á öllu líkamannum og þá teygjum við báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið teygjum hendur í átt til himins aðeins betur þetta gott og við slökum á og ég þakka okkur þáttökun í dag mér sæl

0: Þetta var kveðja eftir Jón Björnsson við texta eftir Gísla Ólafsson. Guðmundur Guðjónsson tenor söng og Ólafur Vignir Albertsson léka á píanó. Hljóðritunin er frá árinu 1965.
1: Sumartónleikar á Rás 1, hljómsveit upplýsingaaldarinnar leikur verk eftir Selenka, Mozart og Haydn í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á 5. klukkan 19, Rás 1. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ingunn Rut Sigurðardóttir játaði í dag þátt sinni í Reykholtsmálinu fyrir dómi. Hún játaði að hafa tekið þátt í frelsissviptingu manns. Ingunn kvaðst þó ekki hafa beitt hann ofbeldi, en sagðist vita af því að hann hefði verið beittu slíku ofbeldi, svo námætt af honum fé. Ingunn unnusta Andra Más Mortensen Birgissonar, sem einnig ákærður í málinu. Hún kaus að lesa yfirlýsingu, en neitaði að svara spurningum eða láta berundi sig gögn. Hún neita einnig að hafa brotið gegn vopnalögum og að hafa fíknefni sem fundust við rannsókn lögreglu undir höndum. Þau fíknefni sem hefur fundist var ekki í hennar eigu. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti 0,25% úr 7,75 í 8%. Fjórir af fimm nefndarmönnum í peningastefnunefnd greita atkvæði með því að hækka vexti, en einn vildi halda þeim óbreyttum. Nefndin segir að verðbólguvæntingar séu of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, lýsti vonbrigðum með stýrivaxtahækkunina. Launafólk hafi samið lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki héldi aftur af verðhækkunum og hið opinbera héldi aftur af gjaldskrárhækkunum.
3: Nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við, þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þessi tilraun hún hefur misheppnast.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Réttarhöld í áfrýjunarmáli gegn dæmdum eiturbyrlara hófust í morgun fyrir hæstarétti í ástralsku borginni Melbourne. Saksóknarar vilja breyta refsingunni og verjendur sé konuna órétti beitta.
4: Erin Patterson var í september dæmd til lífstíðarfangelsis með möguleika á reynslu lausn eftir 33 ár fyrir að myrða þrjár manneskjur með Wellington steak sem innihélt eitur sveppi. Þau voru tengdaforeldrar hennar og Rostin frænka eiginmannsins og Patterson hlaut einnig dóm fyrir tilraun til að drepa eiginmann frænkunar sem veiktist illa en lifði máltíðin af. Verjendur Patterson vilja að niðurstöðunni verði snúið við enda hefði dómarinn gert mikið úr sakleysislegum og lítt áreiðanlegum gögnum í málunum á borðið færslur hennar að hafa séð banvæna sveppi. Að Patterson hafi verið látin svara spurningum því tengdum jaðraði við dómsmorð. Jafnframt hefðu kviðdómendur gist á sama hóteli og vitni lögreglu og saksóknarar. Það drægi verulega úr trausti á að jafn áberandi dómsmál hefði fengið sandjarna niðurstöðu. Reyndar viðurkendi vörnin að ekkert benti til þess að kviðdómarar hefðu átt nokkur samskipti við aðra. Sækjendur vilja breyta þeim tíma sem Patterson getur sótt reynslulausn. Búast við að réttarhöldin var í 2 daga.
2: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestur lokið.
0: Útvarp Reykjavík, klukkan enn og 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg vestlægða breytileg átt, skýja með köflum og hiti 8-13 stig. Suðurland vestlægða breytileg átt 3-8 metrar á sekund og skýjað eða þokuloft er léttir til undir kvöld. Bjarta mest á morgun en skýjað vestan til, hiti 10-15 stig að deginu. Faxaflói vestlægða átt 3-8 og skýjað með köflum en sumstar þokuloft við ströndina. Hiti 10-15 stig yfir daginn er léttir til undir landsins seint á morgun. Breiðafjörður vestlægða breytileg átt 3-10 og skýjað með köflum en sumstar þokuloft við ströndina. Léttir allvíða til seinnipartinn, hiti 10 til 16 stig. Vestfirðir, vestlæg eða breytilátt 3 til 8 og bjart með köflum en sumstaðar þokuloft yngum við ströndina. Léttir allvíða til seinnipartinn og hiti 9 til 14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytilátt og létt skeiða mestu en allvíða þokuloft við sjávarsíðina. Hiti 8 til 15 stig svalast í þokunni. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Hæg breytilátt og skýjað og líkur á þokubökkum við sjávarsíðuna. En yfirleitt létt skeiðin til landsins hiti 8 til 15 stig. Austfirðir hæg breytilátt og létt skeiða mestu en þykknar upp seint á morgun. Hiti 6 til 11 stig. Suðausturland breytilátt 3 til 10 og yfirleitt létt skeið en hægar og bjart með köflum á morgun. Hiti 11 til 16 stig að deginu. Miðhálendið vestlægða breytilátt 3 til 10 og bjart að mestu, en skýja með köflum sunnan og vestan til einkum í nótt og fyrramálið. Hiti 10 til 17 stig að deginu. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstu dag suðvestlæg á 3 til 10 metrar á sekund og dálítil væta á vestanverðu landinu, en annars skýja með köflum. Hiti 10 til 18 stig hlýjast fyrir austan. Hvessir og bætir í rigningu vestan til kvöldið. Á laugardag suðvestan 5 til 13 og rigningu eða súld einkum á suðvesturlandi, en úrkomi minna austanlands. Hiti breytist lítið. Á sunnudag er útlit fyrir suðlega 8 með rigningu á sunnanverðu landinu en smáskúrir norðanlands hiti 9 til 14 stig. Á mánudag er útlit fyrir austlega 8, dálitla rigningu eða skúri í flestum landshlutum en fer að rigna á suðausturlandum kvöldið. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag er útlit fyrir austlega 8 með rigningu en úrkomi minna norðan til eftir hádegi. Hiti 8 til 15 stig, mildast sunnanlands. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 8,4 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 13 klukkustundir og 18 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist mínus 2,6 stig við Þeistareyki. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,5 mm á Akureyri og mesti vindrað á láglendi klukka 9 mældist 9 metrar á sekundu á Straumnesveita. Veðrið á landinu klukka 9. Reykjavík suðsuðvestan 2, alskýjað, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1018 millibar stígandi. Stafholtsey norðnorðvestan 1, hiti 8 stig. Bláfeldur vestan 3, hiti 10 stig. Gufuskálar suðaustan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur vestan 5, alskýjað, hiti 8 stig. Ásgarður, logn, hiti 5 stig. Reykhólar, suðvestan 6, hiti 10 stig. Lambavatn, suðvestan 2, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðaustan 3, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, norðan 1, hiti 7 stig. Bólungarvík, suðaustan 1, hiti 6 stig. Ísafjörður, norðnorðaustan 1, hiti 7 stig. Æðey, norðaustan 2, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, vestan 1, hiti 7 stig. Litla Ávík, logn, þókumóða, sjólítið, hiti 6 stig. Hólmavík, austan 1, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, suðaustan 4, hiti 5 stig. Blönduós, suðaustan 3, hiti 7 stig. Hveravellir, suðvestan 2, hiti 6 stig. Skagatá, vestnorvestan 2, hiti 7 stig. Nautabú, suðaustan 1, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 7, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Akureyri, logn, hiti 6 stig. Grímsey, vestnorvestan 5, hiti 6 stig. Mývatn, suðvestan 1, hiti 9 stig. Staðarhóll, norðan 1, hiti 5 stig. Mánorbakki, vestan 3, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðnorðvestan 1, hiti 7 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 2, heiðskýrt, hiti 9 stig. Raufarhöfn vestan 4, hiti 8 stig. Fontur, sunnan 6, hiti 8 stig. Miðfjörðarnes, norðnorðvestan 3, hiti 8 stig. Skeldingstaðir, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bjarnarey, sunnan 4, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 2, léttskýjað, hiti 8 stig. Káranjúkar, suðvestan 3, hiti 6 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 9 stig. Dalatangi, suðvestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1018 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 1, hiti 10 stig. Selei austnorðaustan 2 hiti 8 stig. Vattarnes austan 2 hiti 8. Afsaki hiti 8 stig. Kampanes austnorðaustan 4 hiti 9 stig. Pabbi norðnorðaustan 3 hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði suðsuðvestan 1 hiti 8 stig. Fagurhólsmýri suðvestan 2 hiti 11 stig. Skaftafell logn hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur suðvestan 3 hiti 10 stig. Skarðsfjörðurviti austsuðaustan 1 hiti 11 stig. Vatnsskarðshólar suðaustan 1 alskýjað talsverður sjór hiti 11 stig. Stórhöfði vestnorvestan 4 hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær vestan 2 hiti 11 stig. Hella norðvestan 2 hiti 9 stig. Árnes sunnan 1 hiti 7 stig. Hjarðarland norðnorðaustan 2 hiti 9 stig. Þingvellir austan 2 hiti 8 stig. Eyrarbakki austan 2 hiti 9 stig. Grindavík norðvestan 4 hiti 10 stig. Garðskagaviti norðvestan 8 hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur norðvestan 7 alskýjað hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 minútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.
0: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Arnhildar Hálfdánardóttur sem í dag ætla að bregða sér upp á hálendið með jeppaþjóðinni, skella sér í göngutúrum Oddeyri og Akureyri í leitað ferðalöngum af skemmtiferðaskipi og fugl dagsins verður svo að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
6: Komið í sæl. Velkomin á rek með KK.

The Beatles leku lagið Across the Universe. Lagið er að finna á 12. og síðustu plötu þeirra Let It Be sem kom út 1970.

McKinley Morganfield, betur þekktur sem Muddy Waters, spilaði hér eigið lag frá 1950, Rolling and Tumbling. Amma Muddy Waters ól hann upp en mamma hans lést skömmu eftir hann fættist. Hann fekk viðurnefni Muddy á unga aldri því hann hafði gaman að leika sér að drullumalli. Og síðan meir þá skeytti hann Waters aftan við, Muddy Waters.

The Ink Spots fluttu lagi When the Swallows Come Back to Capistrano frá 1940. Lagið var tekið upp á íslensku 1959 í flutningi Raka Bjarna og heitir Vor við Flóan eftir Jón Sigurðsson og byrja svona. Senn fer vorið á vængjum yfir flóan. En þá rekur okkur til Mexíkó.

Hljómsveitin Los Cadets de Linares frá Mexíkó flutti lagið Sabor de Engano sem að þýðir Óbragðið af svikum.

0: J.J. Cale frá Tulsa í Oklahoma í Bandaríkjunum söng og spilaði eigið lag I Got the Same Old Blues af plötunni Oki frá 1974.
1: We gonna dance to the light of the moon, brother. I'm telling you, I'm telling you right now.

Rocking Jimmy and the Brothers of the Night frá Tulsa í Oklahoma eins og J.J. Cale. Þeir fluttu hér lagi Stand Back af breiðskífunni By the Light of the Moon sem kom út 1981.

Texas hljónsveitin The Fabulous Thunderbirds flutti lagi She's Tough. Lagi að finna á fyrstu plötunni þeirra Girls Go Wild sem kom út 1979. Söngvari og munnörpuleikarin heitir Kim Wilson. Gítarleikarin engin annar en Jimmy Vaughan, eldri bróðir Stevie Ray Vaughan, báðir innfættir Texasbúar. Jimmy Vaughan spilaði með Fabulous Thunderbirds frá 1976 til 1990, en þá hætti hann til að sinna sínum eigin ferli. Og við spilum lag með honum hér á eftir setna.

Paul McCartney og Stevie Wonder fluttu lagið Ebony and Ivory. Þeir tveir spila öll hljóðfærin og syngja allt. Lagið er að finna á sóluplötu Pauls McCartneys, Tug of War sem kom út 1982.

Bandaríska hljónsveitin Doobie Brothers með söngvaranum Michael McDonald. Hér fluttuði lag söngvarans What a Fool Believes frá 1979.

Jimmy Vaughan lék lag eftir Billy the Kid Emerson, The Pleasure's All Mine. Lagið er að finna á plötu Jimmy Vaughans sem heitir Jimmy Vaughan Plays Blues, Ballads and Favorites sem að koma úr 2010 og hefur að geyma gömul rytmisk blueslög. En það komið að síðasta lagið sinni. Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnaði upptökunum. Lokalagið verður You Can't Lose What You Ain't Never Had eftir Muddy Waters, en hér er það með Magic Slim and the Teardrops og við kveðjum í Guðs friði.

0: Bjarni Atlason baritón söng og Jónas Þórir Þórisson leika á píanó, Sól í Skagafirði. Lag og texta eftir Stein Kárason. Hljóritunin er frá árinu 2024.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag. Bókaðu áskrift í tæka tíð heimildin.is. Harðparkett dagar Egill Árnason. Njótum saman á menningarnótt menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorkils Jónsson segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti 0,25% stig úr 7,75 í 8%. Fjórir af fimm nefndarmönnum í peningastefnunefnd Seðlabankans greittu atkvæði með því að hækka vexti en einn vildi halda þeim óbreyttum. Nefndin segir að verðbólguvæntingar séu enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, kynnti ákvörðun nefndarinnar í morgun.
2: Verðbólguvæntingar eru enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Þó búið sé að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári óvissa áfram mikil, ekki síst hvað var að þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði. Í ljósi mikilla verðbólgu og hárra verðbólguvæntinga telur peningastefnunefnd rétt að hækka vexti bankans til að tryggja nægilegt peningalegt aðhald mótum peningastefnunar mun þó sem fyrr ráðast að þróun efnahagsins sem verðbólgu og verðbólguvæntinga.
1: Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, lýsti vonbrigðum með stýrivaxtahækkunina, launafólk hafi samið lágar launahækkanir í vonum að fyrirtæki héldu aftur af verðhækkunum og hið opinbera héldi aftur af gjaldskrárhækkunum, auk þess sem ráðist yrði í átak í húsnæðismálum.
3: Nú sjáum við það að stýrivextir eru bara á leið aftur upp á við, þrátt fyrir þessa kjarasamninga og það sýnir bara að þessi tilraun hún hefur misefnast.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir á morgunvaktinni á Rás 1. Ingunn Rut Sigurðardóttir, ein sex ákærðra í Reykholtsmálinu, játaði í morgun sök varðandi frelsissviftingu, en þriði dagur aðalmeðferðar í málinu í dag. Ingunn er önnursta Andra Más Mortensen Birgissonar sem er einnig ákærður í málinu. Til stendur að bróðir Andra gefi skýrslu eftir hádegi, alls eru sex íslendingar ákærðir, fimm karlar og ein kona, en þau eru ákærð fyrir að svifta mann frelsi sínu í Reykholti á Suðurlandi í apríl 2024, kúa af honum fé og beita markþættu ofbeldi. Ingunn kveðst að lesa yfirlýsingu en neita að svara spurningum eða láta bera undir sig gögn. Hún kveðst þó ekki hafa beitt manninn ofbeldi en sagðist vita af því að hann hafi verið beittur ofbeldi svo námætti af honum fé. Ingunn neitaði einnig að hafa brotið gegn vopnalögum og að fíknefni sem fundist við rannsók lögreglu væri í hennar eigu eða Andra Más unnusta hennar. Mikhailo Fedorov, fyrirrandi varnarmálaráðherra Úkraínu, vill að gengi verið til forsetakosninga í landinu. Herlög voru settar eftir að rússar hófu allsherjar innrás árið 2022 og samkvæmt stjórnarskráður engar kosningar leifðar með að þau eru í gildi. Fedorov segir rússa ekki geta haldið líðræðinu í gíslingu, Úkraínumenn vilji vera frjálst evrúst ríki. En hátíðsfrétti verða sagður klukkan 12.20, fréttilegst er lokið.
4: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Já, komiði sæl. Það komin miðvikudagur 19. ágúst og sumarmál heils ykkur.
1: Já, og það jeppa þjóðin sem fer í lofti þjá okkur í dag, Elisabeth Thea, verður með okkur í Laka í vesturhluta Vatnajökuls þjóðgarðs, þar sem hún ræðir við landvörð jeppana, ferðamennina og bara lífið á fjöllum.
0: Já, það örugglega, já, það að fara mjög varlega. Hún var nú að tala spórin sem á förin sem stundum skilin eftir og svona góða siði daginn og Laka það sem allt klætt mosa.
1: Já. Viðkvæmt svæði.
0: Ótrúlega magna svæði.
1: Já.
0: Svo ætla ég að spila já, göngutúr með innræðu minni frá því að farum á Akureyrum daginn og ætlaði sko aldils að grípa gæsina og röldi út á Oddera tanga á Akureyri snemma morguns og var handvissum að finna sko bara hvílíka flaumin af ferðalöngum og skemmtiförðaskipum en ég valdi kannski ekki heppilegasta daginn þannig að ég talaði meira en ferðamennin við spjöllum aðeins við þrjá ferðamenn sem ég gómaði
1: Já.
0: Af skipi
1: Hlakka til að heyra Og svo það bara fugl dagsins.
0: Já.
1: Og þó að ég hefði skrifað nafnið á honum hástuðum.
0: Passaði.
1: Já, það maður að passa sig.
0: Við gefum ekkit upp um Nei. Það fyrir tímir komin til.
1: Akkurat. Og við byrjum við þetta á tónlistinni eins og alltaf og hér það Rio Trio, lag eftir Gunnar Þórðarson og text eftir Jónas Friðrik. Ekki vill það batna.
0: Nú, já.

0: Ríó Tríó, lag eftir Gunnar Þórðarson, ekki vill að batna og það var nú einmitt, það var stýrivexta hækkun í morgun.
1: Já, menn þetta bara mjög viðeigandi.
0: Það ekki bara?
1: Jú.
0: Textan ger Jónas Friðrik, sá mikli snillingur og þessi snillingar Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik segir nú bara blessu sér minning þeirra.
1: Já.
0: Og við höfum svona svolítið verið að spila lög eftir Gunnar Þórðarson í þessari viku og síðustu.
1: Já.
0: Mör, það úr svo miklu að velja.
1: Úr rosalega miklu, það stórt æfistarf þar að baki.
0: Já, svo
1: sannar. Og við gera að hlusta á sem mest af því.
0: Já.
1: Og njóta.
0: Einmitt. En það fugl dagsins, við meðum alltaf alls ekki klikka á því í sumarmálum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta næst síðasta vika sumarmála.
1: Já.
0: Og
1: allt ykkur enda.
0: Allt ykkur enda. Rá geta undibúa þessa... aðdáendur þessa hvað sé, efnis
1: gefa fyrirvara, það mikið notað í uppeldi til dæmis
0: já, það ekki
1: jú, gefum fyrirvara þetta verður svolítið snúið hjá okkur en ég búin að finna svona eitthvað sem ég held kannski að gefa þetta ekki upp strax
0: já
1: hérna í bókinni Fuglavísi eftir Jóhann Óla Hilmarsson þar talað kjörlendi strendur með miklu útfyrir einnig fisk, auðugar ár og vötn og þessi fugl verpur í hólmum, klettasillum, stöpum, hlíðum, raunum, hann bara til að verpa náls hvað sem
0: Já.
1: Og hreiðrið oft úr þangi, hvann, njólum og grasi, svona dingja. Eða birki hreiður. Já, þú veist ekki þetta hver þetta
0: Nei, nei. Nei.
1: En svo hljóðin það svolítið skemmtilegt líka sem fyrir mig ekki alveg í það strax en það munur á kynjum
0: Já.
1: Sem ég vissi ekki þar sem að kvenfuglin mun dimmrattaðri heldur en karlfuglin
0: það?
1: Þetta bara heyrist vel
0: Já, kannski fáum við mitt að heyra það hér á eftir
1: Já, vonandi, ég veit ég hvort það Fugla við verum sannlega ekki komin með samanburð hérna kvenhljóð og kallhljóð
0: Nei
1: Það væri kannski eitthvað sem mætti bæta við
0: Já, já
1: En goggurinn gulur á fullornum fugli en dökkur á ungfugli
0: Einmitt Og þetta þetta friðaður fugl
1: Já, það alveg af ástæðu.
0: Já.
1: Ljóða ljótsaga.
0: Já, algjörlega. Og hérna, og það sem sko magna við, semst Íslendingar voru fyrsti til þess að friða fuglin.
1: Já, það.
0: Já, svolítið merkilegt.
1: Við höfum kannski bara séð í hvað stendi að þessum fugli ríðfækkaði á tímabili og hann búin að vera í sókn. En svo sókn samt kannski ekkit vola hröð.
0: Nei.
1: Eru mjög fá pör.
0: Einmitt og það var hérna hvað ég segja, svona 1964 5, þá sem sagt var bannað að eitra fyrir refum það var sem sagt eitra fyrir þeim
1: mm-hmm.
0: og það voru margir fuglar sem drápust einmitt af þessu Aha. eitri
1: og þessi þar meðtalin
0: og þessi meðtalin, þess vegna var þetta eitri Já, þessi eitrun bönnuð og,
1: þetta afhjúpar kannski að þetta einmitt oft hræja þetta
0: já,
1: þessi, það er nú þessi það. Fugl
0: já.
1: Tekur písna stórt upp í sig en getur bara heilu fuglana getur bara getið en kannski getur þetta ekki einu munnbita sko.
0: nei, þetta eru, þeir eru sterkir
1: mjög
0: er það ekki?
1: Jú. Og þeir verða nokkuð gamlir það eru náli til fuglar sem verða eldri En eins og sko kynnslóða lengdin 17 ár.
0: Já, eigum að heyra núna hljóðið?
1: Já, spurning hvort það kallin eða kjallinginn sem að lætur í sér heyra.
0: Já, það við erum kannski ekki nóg...
1: Ekki dómbæra það.
0: Ekki alveg kannski, þekkjum þetta ekki nóg vel.
1: Nei. Já, þetta kallin það... Gælt, ég myndi lýsa þessu gælti, þetta Nei. Kallinn, hann svo skrækur,
0: Já,
1: það lítur að vera kallinn.
0: Þetta kallinn.
1: Já, en ég var að hugsa hvort þú ættum aðeins að kíkja í þjóðsagnabókina líka.
0: Mm-hmm.
1: Það svo mörg stór furðuleg nöfn sem hafa verið höfð þennan fugl.
0: Já.
1: Til dæmis bengagl.
0: Bengagl?
1: Og kinnar, naður og sár mútari. Loðbrók er hvern fuglin kallaður?
2: Já.
1: Eða lotta? Og já, þetta eglir og ílgur. Þetta allt svolítið svona ljótt.
2: Já.
1: Hjaldarmór.
2: Og það
1: er... Gulnefur.
2: Já, gulnefurinn alltaf, það nú kannski ekkit svo ljótt
1: orð. Nei, en... það bara svona hlutlaust kannski.
2: Já.
1: Það eitt hérna sem er jákvætt, myndi ég segja, jákvætt orð. Vist ekki eins og naður eða eitthvað. En það kannski gefur mikið upp, ég veit ekki, ég var að segja það.
2: Já, já, það má alveg.
1: Fuglakóngur.
2: Fuglakóngur.
1: Þetta konungur. Já. Fuglana oft, talin.
2: Og aðalega veiðir hann fíl.
1: Já.
2: Og bara, svo æðarfugl og eins og sagði bara allt
1: mávajabel, lax
2: já.
1: Og flýgur fugla hæst í forsal vinda
2: já
1: ekki?
2: Flýgur hæst í forsal vinda hinn sér það láta linda já þetta ég veit ekki, ungfuglin svona, hvað á ég segja mógul og rauðbrún flikkróttur að ofan ljósari að neðan sérstaklega á bringunni og stela undan höfði verður fulltíða 6 ára
1: Já.
2: Lýsist smátt og smátt með aldrinum og eins og þú sagðir kvenfuglin töluvert stærri en kallfuglin og dimmrataðri
1: Já, það mjög, mjög merkilegt
2: Já.
1: Og þetta eru fuglar sem við þurfum að passa upp á, það eru núna hvað það voru mörg pör í síðustu talningu hvað 60 pör, fyrir rétt með það
2: Já.
1: Og aðalega við Breiðafjörðin og fólk ekkert að segja mikið frá því ef að það er ennþá kannski fólk sem er illa við þetta dýr
2: Já.
1: En að ef að fólk veit reiður þá það ekkert alltaf að segja frá því
2: Nei.
1: Þarf að passa hann
2: Fugl dagsins er
1: Havörnin
2: Akkurat

0: Já, já, já, þetta var bara á tónleikum. Karl Orgel Tríó og Raggi Bjarna og Ragnheiður Gröndal. Lag eftir Kalla, Karl Orgelsson, lag og texti. Allt í fína.
1: Já, stemming í þessu lagi.
0: Já, ég.
1: En það var líka ákveðin stemming þegar ég rölti Akureyri snemma morguns fyrir rúmri viku síðan í leit að ferðalöngum af skemmtiferðaskipi. Skulum heyra það.
2: Akureyri ferðamannabær. Sérstaklega á suðbrinn. Sennilega eru ferðalangarnir af skemmtiverðaskipunum einna mest áberandi. Og nú klukkan 8:30 og ég hérna rölt át á Oddeyrarþanga. Það hérna á lítilli göngubrú til móts við Eimskip. Og fyrir aftan Eimskiphúsið glittir í lítið skip. Og svo ef ég lít til norðurs glittir í annað aðeins stærra. Þetta ekkert stærstu skipin sem maður hefur séð. Það svona eins og það sé ekki alveg búið að hleypa túrista straumnum á bæinn. Það var algjörlega túrista laust í miðbænum. En núna fólk á skipunum að koma sér á stað í skipulaðarferðir eða bara eitthvað drölt. Hér sé ég skilti sem búið að fergja með grjóti. Það sem maður stendur að þessi útsala á Goðafossi. 8700, 130 evrur. Low price, crazy deal, super sale. Það búið alveg baða þetta í svona afsláttarlímiðum. Og svo það demantarhingurinn. Og hér eru myndir af dollurum og yfir hvað, hvað víkingum og lundum. Og þetta er áhugavert skilti. Óvenjulegt.
3: My name is Angelica.
1: Angelica.
4: Mine is Linda.
1: Maybe it's not the biggest ship that has been here.
4: What a luck. I don't like big ships. And no. We have a very small one, and that's nice. But 2 weeks, that's enough.
1: You've been already 2 weeks?
4: Yes. Already? We've been around island, yeah. Iceland. And we've seen a lot of the land, of people, nice people. Mm-hmm. But today it is very,
1: It's a little bit like the autumn is here
4: It's
1: already.
4: Like autumn. And we are looking for some nice shops, but they are too far away from the ship.
1: Yeah.
4: So we can't find. You know some nice shops here?
1: Well, this street there is the main shopping street in the downtown. Then we have a shopping center, but that's further away.
4: Yes.
1: So if you're looking for shops, it's here and it's this street over there. But I'm not sure if they're open yet. At least they should open at 10. Do you stay most of the time on the ship, or how many times do you get to go and visit places like Akureyri?
4: Every day we have some excursion, we can go outside, we have a bus, we have bus travels, we have seen a lot of interest, waterfalls, geyser, everything. It was quite interesting, and we learned a lot of the land,
1: Do you see a lot of the land from the sea, like when you're traveling along the shore, when you're on the ship, do you see something?
5: From the ship we just see the shore, but when we stay we have a bus and go into the country and have guides from here who told us about the country and the landscape and the volcanoes and waterfalls and all this. I personally don't like very much traveling by ship. I would prefer to stay at one place and from there discover the country.
1: Mm-hmm. But is it your first time on a big ship like this?
5: Second time, yeah.
1: Yeah.
5: I didn't want to really, but it was an interesting possibility to learn island, to come to island. It's very comfortable. You don't have to organize everything. You get it from the ship, you go on the bus and they show you and they tell you.
1: Yeah. So you can just take a look at the trips that are available on the ship and book something over there and then you just...
5: Yeah. Before we start the journey, we get a plan of all the excursions they offer, and then we decide I would like to go there and there, and then everybody organizes as it. We don't have to do it.
4: Next time we are going to hire a car to organize a flight. And we want to stay in a hotel somewhere here, maybe somewhere in another place. And we want to organize ourselves because then we can stay as long as we want.
1: Yeah, you want to have more control.
4: Yeah, it's my life.
1: It's my life.
4: And the rest of it, I want to stay as I want to do. But it was an organization, and better the first time. It is now Iceland. Oh, there, we haven't been there. And maybe have a look. That was the intention.
1: Do you get seasick?
5: No, not yet, not yet. We don't know what happens when the storm comes and we go back.
1: Is there a storm coming?
5: Yes, our captain yesterday told us, the day before yesterday, there would be a storm coming, and so we leave one day earlier, go back to Germany.
4: Seasick. I've been seasick for some hours before we arrived at Faroe Island, between Faroe and Iceland. Yeah. There was not so much. And I hope so that tomorrow we can go in a normal way, that I can enjoy it.
1: Yeah, I hope so too. And is there a community, mostly German speakers on the ship, or do you know
5: only
1: the
5: German,
1: others?
5: Only German people on the ship.
1: Yeah, and do you chat with them after 14 days together on the ship? Do you know, have you made a lot of acquaintances or friends?
4: Not many.
5: We meet some people and talk here and talk there and meet other people and sit on the table with some persons and, well,
4: drink
5: that's
4: a beer, drink something else, have a little fun, but it's all right. But I will never do it again. Not with the ship.
1: It's the last time with the ship. What's the name of the ship you're on?
5: Deutschland.
1: Deutschland is the name of the ship.
4: A very old ship, but it's quite nice. Not many people, that was very important for us. Not so many people. Mm-hmm. And that's too like AIDA or something like that. I would never go.
1: No.
4: I would never go.
1: Thank you very much. And I hope you don't get the storm. You get a smooth sailing. Okay. Bye.
0: Já, það er Linda og Angelika frá Münster í Þýskalandi. Það er ætla ekki aftur að bóka ferð með skemmtiferðaskipi. Jafnvel þó að þær séu núna á þessu litla skipi sem einmitt heitir Deutschland. Ég finnst þetta kannski ómikil frelsissvipting. Hver vilja ráða sínum tíma meira sjálfar en voða þægilegt, finnst þeim. Það ekkert búin að kynnast mörgum á skipinu en það svona spjallað hér og þar og drukkin bjór og spilað eða eitthvað gerst sér til dægrastettingar. Og svo það svolítið stressaðar yfir orðum kaftinsins frá í gær að sé stormur í aðsigi og verði kannski svolítið brim. Og það alltaf koma einn aftur að leigja sér bíl. Skoða á eigin vegum en eru samt alveg ánægður með þessa skoðanaferði sem þeir eru búin að fara í og búin að kynnast landinu og geta og strönd landsins líka þó að sjáinu og geta alltaf mikið af skipinu hérna hotninu hjá rauða veitingastaðnum Vitanum sem hefur heitið alls konur gegnum árin, Oddvitin þar skilti sem að vísar veginn að skipinu sem andalega þetta stærra hérna á bakvið alltaf gámana með höfnina Two Cruise Ship Hér eru bílaleigur, nálaðin við staðin sem að ferðalangarnir koma í land. Er náttúrulega rosalega mikilvæg fyrir rekstraraðala og þær hafa sprottu upp hérna minjagripaverslanir í gömlum bröggum og húsum hérna. Núna svört rúta frá GNH-bílum skríða hérna austur Gránufélagsgötuna. Það verið að leipa straumnum á bæinn, túristastraumnum þar að segja.
6: Do you speak English? I'm asking tourists about their plans and their days in Iceland. Would you care to talk
7: okay.
6: to me?
7: Oh.
6: It's just a short interview.
7: No, my English is too bad.
6: Do you speak German?
7: German.
6: Yeah?
7: Is this the Ausflüge? When we go with the bus, that's very teuer.
6: Expensive.
7: Expensive.
6: Teuer, yeah.
7: Yeah, mm-hmm. and the land is beautiful, okay, but Too expensive.
6: It's too expensive. Have you been on the ship for many days now?
7: All time are 16.
2: Þetta rakst ég á konu sem vill svo til að heitir líka Angelika, ekki svo sama á hann. Og hún talar það hvað Ísland sé dýrt, hvað sé dýrt að fara í skoðunarferðnar og hún líka komin nóg eftir 16 daga á skipinu. Hér búið að stilla upp svona kofum, sölu skúrum, eins og þekkist ofta ferðamannstöðum og hér eru ferðir dagsins auglýstar, mörg fyrirtæki og þetta blasir við fólki þegar það kemur hérna í land. Alveg ótrúlega mikið framboð, en að vísu þá blasir hún ekkert við núna því það allt lokað. Það ekki búið að opna hérna litlu gluggana, fellegluggana. Ég veit ekki hvort að hér á eftir að standa fólk á eftir í röðum að reyna að selja túra þegar að morgumaturinn búinn og allir komnir frá skipi. En þetta svona svolítið grámiklulegu dagur, það kalt. Kannski vilja fólk bara verið skipinu á svona dögum.
6: Vitið eitthvað hvenær fólk mætir hérna í röðum af skipinu?
8: En sko, ef þú hefur verið í gær.
2: Rætt aðeins við starfsfólk kjötvinnslu fyrirtækis hérna á bryggjunni sem að var ekki til ég að koma í neitt viðtal, var bara í pásu og þau vita hvenær mikið að vera og hvenær ekki og þau svo þetta væri bara lítið skip, annað lítið skip sem að innar í bænum, líklega væri þetta einhvers konar lúksusskip og þau töluðum að það væri bara fílíkt kraðak þegar væri margir. En nú væri þetta bara örfáur, sannlega bara fáur borð. Og líka bara ekkert farað á stað. En grínuðust með það að kannski þetta þau bara koma sér í uppgripsgirinn og fara að selja til dæmis kjötafurður frá fyrirtækinu. Gerir eitthvað með þetta?
6: Þetta keppnis.
2: Já, ég á kolröngum degi sem starfsfólkið hérna innaði sem að tengist bara ekkert eða allavega lauslega, allt sem tengist túrisma einhvern veginn en ekki sterkum böndum en þau verða aldrei svör við straumin þegar hann mikill og gátu sátt mér það að dagurinn í dag væri ekki dagurinn stundum væri þetta bara umferðar ungþveiti fólk kæmist ekki til þeirra með varning. Já, röð af leigubílum hérna sem tegði sig langt sérkjum rönnur út af frá SPA. Það ekki alveg, þetta ekki alveg dögt. Þannig kemur nú rútan með 5. Þetta alltaf gerast núna.

0: Já, Bítlarnir.
1: Bítlarnir og In My Life, þær vildu aldeilis ráða sínu lífi sjálfar, þær Linda og Angelica sem ég spjallaði við þarna á Akureyri daginn.
0: Já.
1: Og kannski rétt að taka fram að þetta var nokkur daga gamalt viðtal og það held ég ekki stormur í aðsigi núna, allavega ekki þessi sami sem að þær áttu vona og vonandi það bara komnar heila höldnu heim
0: Já.
1: Til Munster í Skalandi.
0: Og án þess að verða sjóvikar.
1: Já.
0: En það komið að jeppa þjóðinni og hún tekur nú við Elisabeth Thea.
2: Í dag förum við í jeppaferð inn að Laka í Vatnajökulsþjóðgarði. Svæðið var friðlýst árið 1971 en í dag þar að finna Lakagíga sem tæplega 300 ára gömul gígaröð á 29 km langri gossprungu vestan Vatnajökuls sem mynduðust í Skaftáreldunum Örlagaríku árið 1783 og 4. Þar hitti ég landverðin Guðrúnu Úlfarsdóttur.
3: Hvað eru þið landverðir að gera hér í Lakagígum?
4: Sko, okkar stærsta verkefni að fræða það ferðafólk sem hinga kemur. Þannig að við erum með svona almenna fræðslu, tölum við alla sem koma inn í Laka, bjóðum við velkomin í þjóðgarðinn, útskýrum svona praktískar hluti eins og gönguleiðirnar og hvernig þau að keyra, hvar salernin eru sem svona eiginlega mikilvægsta og líka hvað utanvegarakstur og að þau megi ekki gera neitt slíkt og já, síðan erum við líka í svona öðru bara verklegu við höldum utanum gönguleiðirnar, stikum þær og reynum að hafa þær svona snirtilegar og öruggar og við auðvitað tæklum þann utanvegarakstur sem birtist á svæðinu við rökum hann og reynum svona að laga förin eftir bíla og já, síðan sjáum við líka tjaldsvæðið í Blágilum sem hérna á svæðinu og skálan sem þar
3: Þeir sem hinga koma, eru þetta mestmagnis ferðamenn eða Íslendingar?
4: Það bara svona alla jafna mér veist að skiptir veðrið skiptir Íslendinga meira máli af því að þeir hafa tækifæri til þess að velja en hérna það búið að vera rosa mikil umferð á Íslendingum í sumar af því að hefur verið svo gott veður eiginlega þar hefur ekki ringt sko neitt í allan júli það svolítið erfitt að áætla sko hlutfallin ætla að sé kannski ekki svona 15-20% Íslendingar á móti erlendum gestum og þetta líka mikið af fólki sem kannski á sínum eigin bíl sem kemur hérna frá Evrópu Þýskalandi og hérna Hollandi þetta mestmagnis svona vestur Evrópa, við erum búin að fá mikið af Svisslendingum og fólki frá Belgíu og já, en mér finnst alveg æðislegt að hitta Íslendinga því að maður lærir svo mikið af þeim líka svæðið og jafnvel sko mér sérstaklega gaman að hitta fólki sem hefur aldrei komið áður og ég ætla bara endilega að hvetja ykkur hlustendur að drífa ykkur inn í Laka ef þið eigið það eftir
3: Þú talaður að partur að ykkar starfið sé að raka utanvegarakstur en hversu mikið hversu oft gerist það, hversu mikið þurfum við að sinna slíku
4: Það gerist eiginlega á hverjum degi að ég fer út úr bílnum og raka eitthvað en mismikið og það oftast bara eitthvað sem svona rétt við veginn og þetta líka ástæðan fyrir því að við viljum hafa laka hringin í innstefnu svo fólk þurfi ekki að mætast og þá myndast ekki för af því að vegurinn bara, hann innbreiður eiginlega alla leið en Já, þannig að þessi litlu utanvegaför, þau, já, það kannski svona, maður þarf að stoppa nokkrum sinnum á leiðinni heim og á leiðinni í vinnu, en þau eru sjaldan svona alvarlegri.
3: Ok, og hvernig er þetta að sporna gegn þessum utanvegarakstri? að því hann náttúrulega eins og segir ólöglegur.
4: Það bara fræðsla. Fræðsla. Það það eina held ég sem virkar. Og já, það kannski mætti bara hvetja fleiri til þess að taka þátt í þessari fræðslu. Við náttúrulega að störfum við þetta en ef þið eru svona að spjalla við einhvern sem á að fara að ferðast inn á hálendið að taka bara spjallið og segja já þú veist að þú átt ekki að gera utanvegar það og jafnvel þótt að þú sér bara svona að taka bílinn aðeins við reynum

0: Það náttúrulega landsvæðið. Þetta alveg stórbrotið landslag, finnst mér, Lakagígar. Og mér finnst það ofbáslega ólíkt eftir dögum. Eins og núna búið að vera þurrkur bara í heilan mánuð og þá verður mosinn, hann verður grár og sandurinn líka, hann verður einhvern veginn svona, það kemur grá slikja yfir allt og síðan loksins þegar rignir, þá verður hann hérna alveg skærgrænn og breytur lit. Þess vegna segja alltaf að Íslendinga þeir verðið að prófa að minnst að kosti einu sinni að koma hérna þegar það súld og hérna þó þessi smá bleita þá mosinn langfallegastur í þessu veðri en það líka bara hvað þetta svona einfaldur lífstíll einhvern veginn það næst, þú veist, maður alltaf bara vaknar, borðar það sama og fer í sömu fötin og það einhvern veginn síðan, þegar maður fer í frí í bæin, í bínu í bænum það svona rosa mikil kaos þar einhvern veginn og ég býr rétt hjá hérna kringlu mér að braut það rosa mikil svona umferðarljóð heima hjá mér og síðan kem ég hingað í blágil fer að sofa og það bara fuglasöngur og kvinur í vindinum sko og dumklukkan sem mér finnst geðvægt
1: það draumurinn það sem að margir sækjast eftir
2: átt þú jeppa?
0: Nei, því miður, ég hérna með þykki leitt að bræðast hlustendum en bíllinn minn Hyundai i10 það bara lítil mús sem ég nota nú ekki mikið hérna uppi á Hollandi en já, ég nota bara jeppa í vinnunni, eiginlega en mér finnst geðveikt gaman að keyra og að keyra jeppa og keyra yfir árnar þú veist það æðislegt
1: sko þú keyrir jeppa í vinnunni en hvar lærðir að keyra jeppa eða hvað þarf maður að kunna til þess að keyra jeppa
0: sko ég hef unni við að keyra eiginlega bara frá því að ég var tvítug og ég var nefnilega ísbílstjóri lengi og þá svona var maður að keyra yfir heiðar og einhverja svona slóða sem maður ætti kannski ekki að fara á ísbíl og þú veist ég fór yfir í Mjóafjörð í maí í gegnum snjógöng og eitthvað svona kjaftaði þannig að ég elska bara að sitja í bíl með músík og að keyra, minnst það geðvitt gaman en síðan byrjaði ég bara sem landvörður og þá lærði ég að keyra þú veist yfir ár og eitthvað svona og hérna, það nú alveg kunst út af fyrir sig að kynnast ánum eins og hér á mínu svæði það ein á sem vex í rigningum og maður þarf eiginlega bara svolítið að kynnast henni eins og hún sé persóna finnst mér, af því að fólk alltaf að spyrja bara hvað, já, hún að fara að vaxa, þú veist, getur kíkt á spána, hvernig verður áin á morgun og þá þarf maður bara svolítið að fá tilfinningu fyrir því hvernig hún mun breytast eftir því sem veðrið en já, síðan höfum við hérna líka farið á námskeið hjá Arctic Trucks þar sem við lærðum svona praktiska hluti vanandi jeppa kyrslu og svona viðhald og já, en síðan bara lærðist þetta í, þú veist, afreinslunni held ég
1: maður læri mest á því að bara kaupa jeppan og leggja stað
0: Já, þið gerir það bara ég kaupi ykkur jeppa og bara síðan líka bara þú veist, fólki sem maður hittir upp á fjöllum, það hjálpsamt og bara alveg til í að svara öllum spurningum held ég ef þau vita svarið
1: Var eitthvað sem að kom þér á óvart við að læra að keyra jeppa og öðlast reynslu á því að keyra svona eins og breytta bifreið
0: Já, ég held það eiginlega bara svona eins og þetta sem maður læriði hjá Arctic Trucks, þú veist, ég vissi að það var hægt að tappa dekk til dæmis ég held að þurfti bara að laga þau, eða þú veist að vera með varadekk eða þannig já, kannski fallega svarið náttúrulega bara að ég læriði hvað mér finnst þetta ógeðs

0: ógeðslega gaman og ef þið eru ágættu hlustendur ég bara ávarpa ykkur beint ef þið eruð að fara upp á Hollandi kaupið tapasett það getur bjargað ykkur frá basli, miklu basli kosta bara svona 2000 kall í næstu sjoppu
1: og hvernig bíl þarf maður til þess að til dæmis heimsækja þetta svæði hérna í Lakagígum
0: það þarf fjórhjóladrif en sko döstirarnir þeir komast þetta bara leikandi létt ef það lítið í ánum sem búið að vera í allt sumar en síðan eru svona einhverir slóðar hér í kring það sem þarf svona aðeins stærri bíl jeppa kannski og en til þess að keyra þú veist venjulega lakarhringin þá þarf maður bara já svona SUV eða þannig svona kubbabíl kalla ég þá
1: Áttu einhverja sögu af einhverju svakalegu sem að þú hefur aðstoðað einhvern bíl við í vinnunni?
0: Já, það kemur fyrir að við að það fólk lendir í óhappi það aðalega ein á sem á lakarhringnum sem hérna þarf að passa sig á en við nefnilega stikum öll erfiðu vöðin það sem maður á að keyra sér satt nálægt stikunum þau svona sína besta vaðið en ef maður keyrir beint yfir þessa á þá getur maður drægt það sé að döster sem það sem gerðist síðasta sumar og já þá sem sagt það var þarna alveg yndislegt par á svona stórum húsbíl svona Unimog típu eða þannig ég held að það hafi verið Benz svona gamall og þau dróan upp úr vaðinu og síðan hérna skutlum við þeim niður í landbrot í náttstað og þau gáu okkur síðan kvöldmat og mér fannst svo fyndi að þau gáu mér te sem var svona relax te og ég var bara fannst ykkur í eitthvað pyrrið en sko já mér finnst náttúrulega langt skemmtilegast þegar það geðveitt vont veður í Laga og þá oft gerist eitthvað svona eins og í fyrra síðustu verslunarmannahelgi þá óx hellis á þá búið að rigna og rigna og rigna og síðan kom hellirigning og þá varð hún svona já, kannski 70-80 cm djúp eða eitthvað þannig, jafnvel hærri og þá kom óbreyttur langkrúsar yfir sem blessunarlega komst yfir hún verður mjög straumhörð þegar hún svona djúp og að þeir sögðu að þeir hefðu bara þú veist, hún hefði fært á niður í 2 metra og eitthvað, þeir hefðu bara borist með straumnum en já kannski voru það ígjur hjá þeim en þeir allavega endið inn í Laga hjá okkur og við sendum þá niður aðra leið þar sem þeir þurftu ekki að fara yfir á en það svona ýmislegt sem getur komið upp á en blessunarlega þá sjaldan sem að verða að slysa fólki eða eitthvað þannig
1: Já, Guðrún Úlfarsdóttir landvörður hvetur þig kærhlustandi til að kíkja til sín í Laga en það sannkölluðu náttúru perla Hún mælir með göngu upp á Laga sjálfan þar sem útsýni yfir gígana sem eru yfir 130 talsins og segir einnig að fólk megi ekki missa af tjarnargíg sem eini gígurinn þar sem stöðuvatn hefur myndast ofan í gígnum. En ég heiti Elísabet Thea Kristjansdóttir og þú varst að hlusta

0: Já, þetta var Jeppa þjóðin Elisabeth Thea fór með okkur þarna í Laka í vestur hluta Vatnajökulsþjóðgarðs og hún rætti við landvörð jeppana, ferðamennina og lífið á fjöllum.
1: Já, hann Guðrún Úlfarsdóttir.
0: Já, akkurat. En við höfum tíma nefnilega fyrir eitt lag í viðbútt.
1: Já, og við ætlum bara að halda okkur upp á Hollandi, óbyggðum,
0: Já.
1: Landsins.
0: Já.

0: Já, já, þetta voru þeir Maggi Eiríks og KK.
1: Já.
0: Lag eftir Magnús Eiríksson og texti.
1: Já, kemur svona ferða hugur í mann hlusta á þetta.
0: Já, það er svo vel heppna lag
1: já.
0: Og texti. Algjörlega. Og þetta nú bara síðasta lagið okkar í dag.
1: Já, sumarmál eru á enda.
0: Já.
1: Og verðum hérna aftur á morgun með eitthvað nýtt og spennandi vonandi.
0: Við þökkum fyrir samfylgdina.
1: Hafið það gott.
0: Verðið sæl.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivextir eru komnir í 8% voru í morgun hækkaðir 0,25% Peningastefnunefnd Seðlabankans segir verðbólguvæntingar enn of háar og undirliggjandi verðbólgu of mikla. Þetta þriðja vaxtahækkunin hjá Seðlabankanum í röð en Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir ferlið þó ganga vel þrátt fyrir allt.
1: Og við erum vonandi þess að jafnvel þó verðbólga hækki mögulega eitthvað aðeins meira á næstu einu tveimur mánuðum. Að þá gætum við síðan tiltölulega hraða lækkun eftir áramót.
0: Hækkunin hefur mikil áhrif á ýmsa hefur mikil áhrif á byggingariðnaðurinn, segir Þorvaldur Gissurarson, forstjóri ThoughtG Verks.
2: 25 punkta hækkun hefur það í för með sér að við greiðum sem nemur 100 milljónum á ársgrundvelli aukalega í vaxtagreiðslur.
0: Fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Þetta talin mesta áskorunin við stöðu Volodymyr Zelensky forseta frá upphafi allsherjar innrásar Rússa í landið fyrir 4 árum. Eitt sakborninganna í Reykholtsmálinu hefur játað sök að hluta á þriðja degi aðalmeðferðar. Þriðungi færri hef ég námi í lögreglufræðum í árenni fyrra. Ólafur Örn Bragason, forstöðumaður mennta og starfsþróun að setjast lögreglu, telur að helsta skýringin á fækkun í ár sé að ekki fékkst fé í kynningarátak.
3: Það ekki bara fjöldin sem skipti máli, fjöld umsækjenda, heldur þessi skipti máli eru gæði umsækjendana. Við séum að fá rétta fólkið og gott fólk sem kemur unga heilum hug og vill þjóna samfélaginu sem það býri og gera það betra.
0: Uppkomst ólöglegar hreindýraveiðar á Austurlandi í kjölfar ábendinga í síðustu viku. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn segir að svona brot séu ekki algeng.
4: Nei, sem betur fer, þá hefur þetta ekki komið oft upp og vonandi þetta bara einstakt tilvik.
0: Heilbrigðisráðherra hefur skrifað undir samning til 4 ára aukin fjárframlög frá ríkinu til reksturs heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði. Og hinn 16 ára Berglind Katla Hlynsdóttir er í hópi íslenska kvennalandsliðsins í körfubolta fyrir æfingaleiki gegn Portugal helgina. Og veðurhorfur vestlægið að breytilega 8-3-10 metrar á sekundu og bjarta mestu venn skýjaða mestu eða þókuloft við ströndina vestan og norðan til. Svipað veður á morgun, hiti víða 11-17 stiga deginum en mun svalara í þókuloftinu. En hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Þetta var Suite Española, opus 47, fyrsti þáttur Sevilla, eftir Isaac Albeniz í flutningi Kristins H. Árnasonar gítarleikara. Hljóritunna að finna á geisladisknum Spanish Guitar Music sem Kristinn sendi frá sér árið 2000.

Þetta var trompetleikarinn Ari Bragi Kárason með eigi lag Friends with Benefits. Það að finna plötunni Signed Crossing sem hann sendi frá sér á liðnu vori. Það að spila með honum Karl Martin Anquist á saxafón, Rasmus Sörensen á píanó, Mattias Petri á bassa og Anne Mogensen á trommur.

0: Álftagerðis bræður sungu lagið Nótt í Atlavík eftir Svavar Benediktsson í útsetningu eftir Atla Guðlaugsson. Kristján frá Djúpalæk orti ljóðið. Stefán R. Gíslason lék með á piano, Jón S. T. Gíslason á harmoníku og Rögnvaldur Valbergsson á bassa. Hljóðritunin er frá árinu 1996.
1: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna á kaffihúsinu Elliða Elliðárdal í kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, öll velkomin. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Black Magic er komin aftur, verslaðu á ab.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, JUSK, góð tilboð.
2: Jazzháti Reykjavíkur byrjar í næstu viku. reykjavikjazz.is
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
7: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
9: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
10: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
11: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
12: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
14: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
15: Stýrivextir voru hækkaðir 0,25% í morgun og eru því 8%. Peningastefnunefnd segir verðbólguvæntingar enn of háar og undirliggjandi verðbólgu of mikla. Seðlabankastjóri þó bjartsýnn á að úrrætist. Verktaki segir að hækkunin komi illa við byggingareiðnaðinn, vaxtagreiðslu fyrirtækis hans hækki 100 miljónir króna á ári. Fyrirrandi varnarmálar á þeirra Úkraínu vill að Úkraínu menn gangi til forsetakosninga. Þetta talin alvarlegasta atlagan að Volodymyr Zelensky sem forseta frá upphafi allsherjar innrásar Rússa. Þriðungi færri hefja námi í lögreglufræði í ár en í fyrra, aðalskýringin fjárskortur. Einn sakborninga játaði sök á þriðja degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu í dag. Búusti við að réttarhöldin haldi áfram inn í næstu viku. Ráðamenn í Frakklandi og Þýskalandi fordæma ummæli þjóðar öryggisráðherra Ísraels að taka ætti fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum. Eftirlitsmaður náttúruverndarstofnunar uppgötaði ólöglega hreindýraveiðar í kjölfar ábendingar í síðustu viku. Rannsókn málsins er langt komin hjá lögreglunni á Austurlandi. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Stýrivextir eru komnir í 8% og hafa ekki verið hærri í hálft annað ár. Fjórir af fimm fulltrúum í peningastefnu nefnd Seðlabankans greiddu atkvæði með því að hækka vexti 0,25% stig en einn vildi halda þeim óbreyttum. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að verðbólgu væntingar séu enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Þó hafi ferlið ekki gengið sem verst og útlit fyrir að ástandið batni.
16: Og við erum vonandi þess að jafnvel þó verðbólga hækki mögulega eitthvað aðeins meira á næstu einu tveimur mánuðum að þá gætum við síðan tiltölulega hraða lækkun eftir áramót og bara skipti mér mjög miklu máli að þessi leistur hlutum á vinnumarkaði og við þarna förum þarna rétt að þessu.
15: Hækkun stýrivaxta hefur áhrif á alla, ekki síst atvinnulífið.
17: Mitt fyrirtæki við erum með tölvöld umfangsmikinn rekstur og fyrirtækjasamstæðan okkar, 25 punkta hækkun hefur það fyrir með sér að við greiðum sem nefnur 100 miljónum á ársgrundvelli aukalega í vaxtagreiðslur. Þar af eru það bil 50 miljónur sem eru þá vegna okkar íbúðaverkefna. Og þegar við fáum á okkur þessar 50 miljónur aukalega þá var það einfallega hækkun á byggingakostnaði.
15: Sagði Þorvaldur Gissurarsson forstjóri þátt G-verks nánar á rúf.is. Á enn af stýrivöxtum stéttarfélagi Vaffer stendur í dag fyrir málþingi samspil stýrivaxta og verðbólgu. Þar Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður.
18: Já, mikið rétt. Hér var fjallað svona kosti og galla stýrivaxta sem tæki til að ná tökum á verðbólgunni. Hér hélt hagfræðingur frá New Economic Foundation áhugaverða tölu og talaði svona að samvinna væri lykillinn til að ná tökum á verðbólgu. Samvinna Seðlabanka, atvinnulífsverka lýðsfélaga, sveitafélaga og ríksins. Hjá mér Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins. Já, hvað fannst þér hennar hugmyndir? Er eitthvað sem við getum tekið upp hér?
19: Já, svo sannlega. Hennar hugmyndir eru áhugaverðar og við getum tekið undir margt af því sem þar kom fram. En ég held að við getum tekið heilsugur undir það að það er ástæð til þess að við hafa meiri samvinnu og samstarf í þessum málum. Við erum komin á dálítið slæman stað með stjórn efnahagsmála. Og sú staða verður ekki leist nema með samtali og við höfum kallað eftir því á samt fleirum að það fólk nái saman þjóðasátt einhverja aðgerðir til þess að skapa stöðuleika til langstíma. Og það gerist ekki nema með skýrri forystu ríkisstjórnarinnar og við köllum eftir því núna.
18: Hver eru svona þín viðbrögð við þessari vaxtahækkun sem kom í morgun?
19: Við höfum talað að hún sé sjálfsæðlabankanum. Okkur finnst þetta að vera misráðan ákvörðun eins og bankin bendir á sjálfur og þá hagkerfið að kólna meira. Heldur en kannski við heldum áður að hagvöxtur verður minni, atvinnuleysi verður meira. Þannig að það er sannarlega hægt að segja það að háir vextir í langan tíma séu farnir að bíta verulega og ég veit það að bara allir landsmenn og fyrirtækin finna verulega fyrir háum vöxtum. Þannig að við sáum við ekki ástæðu til þess að hækka það frekar og bendum á rök, sterk rök fyrir því að vöxtum eru haldið óbreyttum.
18: Takk fyrir þetta. Sigur Hansson, við komst ekki lengra með þetta í bili en segjum nánar frá þessu í fréttum okkur auðvitað í allan dag.
15: Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Og að öðrum, Mikhailo Fedorov sem var rekin úr embætti varnarmálaráðherra Úkraínu í sumar vill forseta kosningar. Herlög sem voru sett eftir allsherjar innrás Rússa fyrir 4 árum koma í veg fyrir kosningar. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, Fedorov hélt þessu fram í myndskeiði sem hann birti á YouTube, eða ekki?
20: Jú, þetta var svona yfirlýsing þar sem hann talaði beint við úkraínsku þjóðina og sagði að hún yrði að svara þeirri grundvallar spurningu hvernig ríki ætti að starfa ef stríðið héldi áfram árum saman og við skulum aðeins heyri í honum.
21: Чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Demokratia ne može bute
20: zaručnice. Hann segir þannig að hægt að veita rússum vald til að ákveða hvernig Úkraínumenn geta aftur kosið ríkisstjórn og hann spyr að því og segist vera sannfærðum að svarið sé nei. Rússar geti ekki haldið líðræðinni í gíslingu. Úkraínumenn berjist vegna þess að þeir vilji vera frjáls evrópsk þjóð.
15: En nefndi hann Zelensky sérstaklega á nafn í þessu minnskeiði sínu?
20: Nei, hann gerði það ekki, en svona gaf í skyn að núverandi forseti stýrði óstarfhæfu ríki sem ætti í erfileikum með að taka á spillingu þrátt fyrir neðarástandið og Zelensky hefur ekki brugðið spennt við vídeonu í dag. En Fedorov, hann naut mikilvæg vinsalda sem varnarmálaráðherra og margir þakka honum betra gengi Úkraínumann í stríðinu. Hann var settur af í júlí fyrir mánuði síðan og það hrindi af stað svona mótmæla öldu ef við getum sagt það um allt land. 100 mótmælendur komu síðan saman í dag fyrir utan úkraínska þingi og kröfust þess að hann settur aftur í embætti. En hann hélt í einni fram munnskeiðinu að Úkraína gæti bæði háð stríð og haldi kosningar og að Úkraínumenn mættu ekki leyfa Pútína ákveða hvenær þeir gengju til kosninga.
15: Forseta til Zelenskís hefði átt að ljúka fyrir tveimur árum, en það eru þessi herrlög sem að koma í veg fyrir að hann geti boðað kosningar eða hvað?
20: Já, samkvæmt stjórnarskrá Úkraínu eru kosningar ekki leyfðar meðan herrlög eru í gildi og almenningur hefur almennt haft lítinn áhuga á kosningunum svona á meðan á stríðinu stendur, auk þar sem að miljónir Úkraínumanna eru að flótta eða búa á hernumdum svæðum og yfir miljón gegnir herskildu og sömu náttúrulega á bara vígstöðunum. Rússar hafa líka hertekið 15 glansins og gera linnulausar árásir á ýmsar borgir í Úkraínu. Og þannig að það yrði svolítið erfitt að tryggja öryggi fólks í kosningunum hafa margir bent á. En það má bæta við þetta núna rétt fyrir hádegi þá samþykkti úkraínska þingið tilnefningu nýs varnarmálaráðherra. Það Yevhen Kamara sem var starfandi ráðherra eftir að Fedorov var rekinn. En við fjöllum þetta ítarlega á vefnum ruv.is.
15: Takk fyrir þetta Ingibjörg Sara. Einn sakborninga í Reykholtsmálinu játaði sök að hluta á þriðja degi aðalmeðferðarmálsins. Ragnar Jón Rólfsson hefur setið skýrslutökur í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Ragnar, hvað kom fram þarna? Ragnar. Við förum í næstu frétt, það eitthvað tregða á línunni hér. 67 hefja nám í lögreglufræði við háskólan á Akureyri haust, tæplega þriðjungi færri enn í fyrra. Ströng inntökuskilyrði eru í námið.
0: Fjöldi umsækenda og þeirra sem komast inn hefur verið breytilegur frá ári til árs allt frá 2021. Ólafur Arnar Bragason, forstöðumaður mennta og starfsþróunarseturs lögreglu, telur að helsta skýringin á fækkun í ár sé að ekki fjekst fé í kynningarátak.
1: Núna í ár að þá er embætt ríkislögreglustjóra búið að vera í aðhaldsaðgerðum og það var ekki til fjármagn í hérna auðlýsingaherferð af þessu sinni.
0: Fram til 2021 var hámarksfjöldin 48 nemendur en frá 2022 hefur markmiði verið að lágmarki 80 nemendur. Ólafur telur að þörf sé fyrir 49 útskrifaða lögreglumenn á ári.
1: Engum svona 20 sem að fara á eftirlauna ári hverju og svo hefur annar eins fjöldi hérna ætt störfum að öðrum ástæðum.
0: Þrátt fyrir fækkun í ár metur Ólafur stöðuna góða. Menntun lögreglumanna hefur aukist samhliða áhuga á náminu. Inntökuskilyrði eru frekar ströng, gerðir krafa ákveðna grunnmenntun og standast þarf sálfræðipróf, skriflega verkefni og þrekpróf.
1: Það ekki bara fjöldin sem skiptir máli, fjöld umsækjenda, heldur það sem skiptir máli eru gæði umsækjendana. Við séum að fá rétta fólki og gott fólk sem kemur unga heilum hug og vill þjóna samfélaginu sem það býri og gera það betra.
15: Sagði Ólafur Örn Bragason Siguróli Sigurðsson tók saman og við reynum aftur að ná í hann. Ragnar, eitt sakborninga í Reykholtsmálinu játaði sök að hluta á þriðja degi aðalmeðferðar málsins. Ragnar Jón Rólfsson hefur setið skýrslutökur í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Ragnar, hvað kom fram í morgun?
22: Hún Ingunn Rut Sigurðardóttir sem ákærðir í málinu játaði sinn þátt fyrir dómi í dag. Hún unnusta Andra Más Mortensen Birgissonar sem einnig ákærður. Hún kaus að lesa yfirlýsingu en neitaði í öðru leyti að svara spurningum með að láta berundi sig gögn. Hún kveðst þó ekki hafa beitt brotaþola ofbeldi en sagðist vita að hann hefði verið beittur ofbeldi svo hægt værið að ná á honum fé. Hún neitaði einnig að hafa brotið vopnalög og að fíkniefni sem fundust við rannsókn lögreglu væru í eigu hennar eða Andra Más, unnusta hennar. En það greinlega tók mikið á fyrir hann að lesa þessa yfirlýsingu og hún sagði það ekki afsökun en að ein möguleg skýring á þætti hennar í þessu væri að hún hefði verið í fíknefnaneyslu þegar brotið var framið. Hún lauk yfirlýsingunni með því að byrja brotaþola afsökunar sem og fjölskyldu sína og samfélagið í Reykholti í Biskupstungum.
15: Og var svo farið eitthvað fleira eftir að Ingunn lauk sér af?
22: Jú, það voru sko spilaðar fleiri upptökur úr símtæki Andra en eins og áður hefur komið fram fordómalaust magna af upptökum til í málinu þar sem símtæki sem Andri Már var með tók upp öll símtöl og hljóðum leið og reynt var að hringja úr símanum hvort sem símtölum var svarað eða ekki. En það liggur þó ekki fyrir hvers vegna það var svo.
15: Og voru eða verða fleiri skýrslutökur í dag?
22: Jú, bróðir Andra Más, hann á enn eftir að klára að gefa skýrslu fyrir dómi en það núna komið hádegishlé og aðalmeðferðin hefst aftur klukkan eitt. Það sem við höfum hingað til heyrt frá honum að hann ber fyrir sig mikið minnisleysi en játaði þó að hafa átt þátt í málinu. Hann segist þó ekki hafa beitt brotaþola ofbeldi eða hann hafi séð aðra beittan ofbeldi. Hann kvaðist þó hafa haft mikla samúð með honum. Hann hafi þó ekki hjálpað honum þar sem hann reyndi, var mjög hræddur við bróður sinn að hann sögn.
15: Einmittan, takk fyrir þetta Ragnar Jón Rólfsson. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, fordæmir ummæli Itamars Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra Ísraels í hlaðvarpi á dögunum. Ben-Gvir sagðist vilja láta taka fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum, þar sem 30-40 eruði drepnir á dag. Fólk þar verðskuldaði ekki að lifa. Talsmaður kanslarans sagði Merz fordæma ómannúlega ummæli ráðherrans þau varu brot á alþjóðalögum og óásættanleg. Lars Klingbeil, varakanslari og fjármálaráðherra Þýskalands, sagði í sjónvarpsviðtali gær að ummælin yrðu að hafa afleiðingar og verið væri að ræða refsiaðgerðir á vettvangi Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Frakklands fordæmdi ummælin einnig í morgun. Veiðimaður varð uppvísað hreindýraveiðum án leiðsögumanns í síðustu viku. Lögreglan á Austurlandi er langt komið með rannsókn málsins og sérfræðingur á náttúruverndarstofnun hvetur veiðimenn til að fara að lögum.
2: Náttúruverndarstofnun hefur eftirlit með hreindýraveiðum. Henni barst ábending um bíl sem fór hann á veiðisvæði í síðustu viku og virtust þar vera menn sem ætluðu á veiðar. Eftirlitsmaður fann þá í Berufirði. Jóhann G. Gunnarsson sérfræðingur á Náttúruverndarstofnun.
3: Já, svo sá hann bíl sem að passaði lýsingu sem við fengið og stöðvað hann og kom þá ljós að þar var kjöt í bílnum að hreindýr starfi. Þá náttúrulega hérna sko spyr hann viðkomandi um svona aðstæður og leifu og slíkt og þarna var vísu náttúrulega maður sem átti hreindýr leifu fyrir tarfi en þarna var engin leiðsögumann með í för.
2: Veiðar eru ólöglegar án hreindýr að leiðsögumanns. Kristján Ólafur Guðnason yfir lögregluþjónn á Austurlandi segir málið á borði lögreglu.
4: Við fáum tilkynningu frá náttúruverndarstofnun mögulega hreindýra veiðar án leiðsögumanns og það er farið í þetta sem að bera í beinu framhaldi og málið fer til rannsóknar og er langt komið í rannsókn núna aðili með stöðu sakbotnings.
2: Segir Kristján Ólafur. Viðurlög við veiðum án leiðsögumanns geta verið sektir, upptaka kjöts og mögulega afturköllun skotvopnaleyfis. Kristján Ólafur segir svona brot ekki algeng, hann minnist þess ekki að mál sem þetta hafi ratað á borð lögreglu áður.
4: Nei, sem betur fyrir, þá hefur þetta ekki komið oft upp og vonandi er þetta bara einstakt tilvik.
15: Sagði Kristján Ólafur Guðnarsson yfir lögreglu þjótt Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Veðurstofan varar við gasmengun í nágrenni við Múlakvísla á Mýrdalssandi og upptök hennar við jökuljaðar Kötlujökuls vegna lítils jökulhlaups. Rafhleðinni í Múlakvísl hefur hækkað jafnt og þétt undanfarna sólarhringa og er orðin óvinju há meða við árstíma. Ekki hefur enn hækkað í áni en það gæti gerst á næstu dögum. Lítil hlaup eru vel þekkt í Múlakvísl. Þessu hlaupi fylgir mikil gasmengun og í nótt mældist brennisteinsvetni yfir heilsuverndamörkum við Lágukvola 2 kilometra frá jaðri Kötlujökuls. Kennsla hefst í framhaldsskólum í þessari vikum og nemendur hafað mörg að hyggja. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Erla, eru nemendur spenntir fyrir nýju skólaári?
5: Já, veistu, það má eiginlega segja það. Ég búin að vera hérna frá því í morgun og hér ég stödd á steypunni sem kallað, sem svona aðal svæði þar sem að krakkar hittast og hér bara brosa hverju andliti og mikill hlátur og gleði og akkurat hádegisli hjá þeim og ég nældi mér hérna í tvo nýnema, þau Alexandru Evu Gunnarsdóttur og Sæmund Pálsson. Hvernig var að stíga fyrstu skrefin hérna inn í morgun á fyrsta skóladeginu?
6: Ég get alveg viðkynnt það, það var smá stressandi en strax því sá fólk sem ég þekkti þá svona fór stressið og ég bara svona var eiginlega bara spennt að byrja skóladaginn.
7: Já, ég eiginlega bara sammála.
5: Sko, undirbúningurinn fyrir skólaári, nú það koma grunnskóla yfir í framhaldsskóla kerfið, hvernig hefur undirbúningi verið háttað?
7: Sko, eiginlega ekkert mikill en samt alveg svo má, þessi undirbúsi kannski læra meira og taka öllu svolítið meira alvaru.
5: En hvað með svona eins og kostnað? Eru þið búin að eyða miklu núna fyrir skólan?
6: Já, ég eitt alveg sletta í tölvuna mína og þarf á eftir að kaupa bækur og penna og bara alls grunum bara svona stíla bækur og allt þannig.
5: Já. Þannig er þetta 10.000 eða 100.000 eða hvað myndir það?
6: Já, ég myndi segja að þetta væri svona kannski 500.000 skall bara fyrir þessan.
7: Já, ég tek bara undir.
5: Þannig að það alveg dýrt að byrja í framhaldsskóla.
7: Já, það það.
5: Frábært krakkar, takk hérlega fyrir þér og bara gangi ykkur vel í dag og við kveðjum þá héðan frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla.
15: Takk fyrir þetta Erla María Davíðsdóttir og við víkjum öðru. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur skrifað undir samning til 4 ára aukin fjárframlög frá ríkinu til reksturs Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði.
23: Fjölbreyttu matur er boðið fyrir alltaf fólk sem nýti sér þjónustu heilsustofnar en kjöt eða kjöt afurðir eru þó ekki á boðstólnu og hafa aldrei verið. Hvað segir Alma við því?
24: Mér finnst það bara allt í lagi. Við eigum að takmarka kjötneyslu, það eru allt í lagi að borða eitthvað að kjöti en við þurfum að hugsa að borða ekki alltof mikið af því og við þurfum almennt að auka neyslu grænmetis og ávaxta og trefja. En hér nú fiskur í boði allavega tvisvar í viku en ég held að fólk hafi almennt bara mjög gott af því að kynnast svona gómsætum grænmetisréttum og jafnvel að læra að matbúa þá.
23: Þórir Haraldsson forstjóri heilsustofnunar segir alltaf mikla aðsókn að koma í Hveragerði og dvelja nokkra vikur á stofnuninni.
25: Það mjög mikil aðsókn og verðist enginn endur vera á henni og sem bæði gott og slemt en við náum að sinna þarna 1350 manns ári sem náttúrulega mjög gott. Og við erum bjartsýn og horfum glöð til framtíðarnar í Hveragerði.
15: Og þetta sagði Þórir Haraldsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Þá að íþróttum hópur íslenska kvennalandsliðsins í körfubolta hefur verið kynntur til leiks. Hinn 16 ára gamla Berglind Katla Hlynsdóttir er í hornum.
26: Finnski þjálfarinn Pekka Salminen hefur tilkynnt hópsinn fyrir æfingaleiki gegn Portugal á föstudag og laugardag. 14 leikmenn eru í hópnum og Berglind Katla yngst þeirra. Leikstjórnandinn fór á kostum með U16 ára landsliðinu í B-deild Evrópumótsins nýverið. Báðu leikinnir eru í Portugal en íslenska liðið æfir hér á landi þessa dagana. Berglind er leikstjórnandi og var valinn besti leikmaðurinn í B-deild Evrópumótsins. Hún var með 32,3 stig, 8,8 frákost og 4,3 stóðsendingar að meðaltali og hefur leikið vel með stjörnunni í eftirdeild Íslandsmótsins í ár. Berglind er dóttir Hlyns Bæringssonar fyrirverandi landsliðsmanns. Íslenska liðið komst í úrslit í B-deild en tapaði á endanum fyrir Grikklandi með 3 stigum 72-75. Æfingaleikirnir eru liður í undirbúningi fyrir undankeppni Evrópumótsins 2029. Fyrsti hluti hennar framundan. Ísland leikur 3 leiki í nóvember. Þessum hluta undankeppninar líkur svo með öðrum 3 leikjum í febrúar 2027. Efsta liðið í 4 liða riðli Íslands fer áfram í aðra umferð. Þar verður skorið úr hvaða liðið fer á EM. Þangað hefur Ísland aldrei komist. Ísland í riðli með Azerbaijan, Írlandi og Sviss. Reynsluboltinn Daniel Rodríguez í hópnum en hún aldursforseti liðsins 32 ára gömul. Þá hópur karlalandsliðsins fyrir 3 leiki í ágúst einnig verið opinberaður en Craig Peterson valdi 13 leikmann. Framundan æfingaleikur gegn Finnum á föstudaginn og svo í kjölfarið leiki gegn Serbíu og Tyrkjum. Það fyrstu leikir Íslands í seinni hluta undankeppni HM 2027. Allir lykilleikmenn Íslands eru með, leikirnir í undankeppni HM verða sýndir beint á RÚV. Hópana í heildsinni og leikjadagskrána má sjá á rúf.is.
15: Það var Jóhann Páll Ástvaldsson sem sagði frá íþróttum. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólarhringin. Vestlæg eða breytileg á 3-10 metrar á sekundu og bjartað mestu, en mikið til skýjað eða jafnvel þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Svipa veður verður á morgun og hiti víða 11-17 stig við daginn, en mun svalara í þokuloftinu. Það var helst í hádegisfréttum að verktaki segir að hækkun stýrivaxta komi illa við byggingareiðnaðinn. Vaxtagreiðslu fyrirtækis hans hækki 100 milljónir króna á ári. Fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Þetta talin alvarlegasta atlagan sem gerð hefur verið að Volodymyr Zelenskyj sem forseta frá upphafi allsherjar innrásar Rússa. Þriðjungi færri hefja námi í lögreglufræði í ár en í fyrra. Aðalskýringin skortur og fé til markaðsetningar, segir forstöðumaður mennta og starfsþróuna setjus lögreglu. Einn sakborninga í hinn svo kallaða Reykholtsmáli játaði sök á þriðja degi í aðalmeðferð málsins. Búist við að réttarhöldin haldi áfram inn í næstu viku. Ráðamenn í Frakklandi og Þýskalandi fordæma ummæli þjóðar öryggisráðherra Ísraels sem að taka í fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum. Og eftirlitsmaður náttúruverndarstofnunar

0: Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Lagerhreinsun og sumarhúsgögnum, jösk góð tilboð. Verkfæralagerinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagerinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Brotin rúða, ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
7: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.

0: Komið í sælið Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst með ykkur dag 19. ágúst. Morgunblaði greindur á því upphafi viku að Hvalur HF ætla að hætta selja Japönum hvalkjöt í bíli en nýta kjöt af langri þessi stað til framleiðslu á járbætiefni. Bætiefnið verður í formi dufts sem seltur í hylkjum en Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, sagði við blaðið að járnskortur hrjáðum þriðjung mannkyns. Og í þætti dagsins beinum við sjónum að járnskorti og þeirri hugmynd að framleiða járnbæti efni úr hvalkjöti. Jóhanna Eyrún Torfadóttir dósent í næringafræði við Háskóla Íslands og verkefnastjóri hjá landlæknisembættinu. Hvernig birtist umræddur járnskortur í samfélaginu?
1: Það alveg algengt að konur sem sagt, á barneignaraldri sem eru kannski með svolítið mikla blæðingar að þeim hættara við að verða fyrir járnskorti. Eins börn og unglingar sem að vaxa rátt, það við þurfum járn í vöxtun okkar. Þannig að þau eru viðkvæmari fyrir, en það líka oft, þá þarf, þessna eru við til dæmis að gefa ráðleggingar mataræði, að hérna, þess að akkurat fara inn á þessa þætti, hvað þarfst að gera þess að passa að fá nóg járn úr fæðunni.
0: Kristján nefndi þessu samingi einnig svæði í Afríku, þar sem járnskortur viðvarandi vandamál.
1: Það getur þetta verið mismandi ástæður fyrir járnskorti eins og til dæmis ef við nefnum Afríku þá það mjög algengt að það sérst, vegna sníkjudýra sem eru innrameðir sem valda þessu járnskorti. Þannig að það virðist vera miklu mikilvægir að gefa þar til þess ormalif heldur en bætiefni. Það myndi ekki laga það, það þarf að laga orsökina fyrst. Þannig en auðvitað, þetta skiptir máli bara almennt að fólk hafi aðgengi að fjölbreyttu mat og geti borða fjölbreytt það eikur líkurnar á því að þú sérst ekki glíma á játskort til dæmis eða annan næringarefnaskort.
0: Fyrirtækið hefur skoðað þennan möguleika í 5-6 ár, gert prófanir hjá Matís, fengið niðurstöður og efnisgreint og stemtir á að hefja framleiðslu af fullum krafti eftir ár, segir Kristján. Vikið var að þessu möguleika í skýrslu efnahagsleg áhrif hvalveiða á Íslandi sem gerðar fyrir matvælaráðuneyti 2023. Þar sagði að járnskortur væri mikið heilbrigðisvandamál á heimsvísu og að markaður fyrir fæðubóta efni og aðrar lækninga aðferðir sem tengjast járnskorti sé stór mælist í

0: milljörðum dollara og fari vaxandi. Þar var líka á það bent að vegna þess að alþjóðasamningur verslun með vilt dýr og plöntur í útrýmingarhættu banni viðskipti með hvala afurðir milli flestra þjóða væri einungis hægt að flytja þær til Noregs og Japans. Kristján nefndi líka í samtali við Morgunblaðið Færeyjar og að hann telja margir aðrir hafi áhuga á þessu þegar þar það kemur. Bann við sölu hvala afurða eigi væntanlega eftir að taka breytingum.
1: Það eru bara á markaði mjög mörg bætefni sem innihalda járn á mismandi formi sem geta bæði henta fyrir grænkera og þá sem eru ekki grænkerar. Mestmegnis er þetta bara unnið úr járngrýti þannig að það alveg til, já, fjöldin allir að bætefnum sem innihalda járn og hægt að versla.
0: Mm-hmm. En ef einblunum á kvalkjötið, í kvalnum mikið járn?
1: Já. Já, það þetta svo kallega hemjárn sem að í dýraafurðum. Þegar við erum að borða mat, þá getur líka með nýtt aðeins betur þessa tegundu járni hemjárn heldur en non-hem eða sérst járn sem í plönturíkinu. En við erum almennt, þú færð samt líka járn úr einmitt heilkotni í bönum og grammeti eins og spínati og færð á fræjum. Þannig að ef þú ert að borða vel af þessum fæðutegundum, þá ert alltaf að fá járn.
0: Í þessu samingi hefur þó verið bent á að járnstyrkur sé einstaklega mikill í kvalkjöti. Elísabet Reynisdóttir, næringafræðingur, sagði til að mynda við vísi að áform kvals lofi góðu og það veri miður að þorri fólks hefði hætt að borða kvalkjöti í seinni tíð. Þá sagði hún að í nautakjöti sé járn sem nemur 40 mg á kíló en að í langreiði séu 300 mg.
1: Aftur Þarna skiptir á hverju jafnvægi máli, við þurfum svona ráðlega dagskammtur á járni í kringum 15 mg á dag fyrir hérna, konur og það ekkit gott að fara eitthvað mikið hærra í ekki nefnum sérst að glíma við járnskort, þannig að hérna, og þá það eitthvað sem mælt í blóðpröfu,
0: mm-hmm.
1: en hérna, að það sé hlutvarslega miklu meira játn í einni í fæðutöndun en annari, það ekki þannig þá alltaf að maður að borða meira í, alveg svo við vitum að það mikið játn í lifur, við mælum samt ekki með því að þessi vera að borða mikið að lifur, þá getur þess að vera að fá mikið A-vitamíni,
0: mm-hmm.
1: alveg svo það getur verið einhver aðskotaefni í kvalkjöti sem að við viljum heldur ekki við sem að fá mikið af.
0: En einhver getur sagt sem horfir á þetta og sér tækifæri í þessu að þarna þetta stórt dýr, járn ríkt og það sé þá auðvelt einhvern veginn að fara þá leiða að sækja járnið úr kvalnum frekar en úr nautinu eða úr jurtaríkinu og síðan passað upp á það bara þegar þetta sett í einhvað duft forma að þarna sé ekki of mikið járn. Ég meina, sér þú tækifæri í því vegna þess að þetta stórt dýr, þarna hlutfallslega mikið járn, að þetta sé æskilegri leið en kannski aðrar til að ná í járn og koma þessu á eitthvað form?
1: Ég sé ekki sko alveg rökin á bakvið að því þú þarft alltaf að stilla magnið í fæðubótarefninu. Þú getur ekki verið endilega að vera með eitthvað margfaldan ráðlegan dagskammt í bætefni. Þú það er alltaf að vera eitthvað staðlega form, staðlega magn.
0: Mm-hmm. En getur fengið fleiri skammta og ég veit eiginlega.
1: Já, jú... Þú gæti það mögulega,
0: mm-hmm.
1: gæti mögulega fengið, en það ekki skortur á hráefni til að búa til járni bætefni.
0: Edda Elísabet Magnúsdóttir, hvala sérfræðingur og lektor í líffræði, segir að einnig þurfa að hugað öðrum þáttum þegar rætt um járnbætefni.
2: Já, þú ást að tala að það væri hægt að fá mikið járn úr kvalnum sem rétt. Og efni sem að járn afurð sem að heppileg að mörguleiti en alls ekki þörf og það talað sem sagt kannski stillt svolítið upp eins og þetta sé þarft og myndi hjálpa til í heiminum en í rauninni sko járn framleiðsla afskaplega ódýr og mikil og engin þörf á að veiða vilt dýr sem eru mikilvæg vistkerfum okkar til þess að bæta við vörun inn á eitthvað markaðsverð sem alls ekki þörf fyrir, kannski eins og er stillt upp.
0: Mm-hmm.
2: og það talað að fyrir mannfólk og önnur dýr, þá járn úr öðrum dýrum kannski betra en ekki nauðsynlegt og við getum framleitt miklu meira og líklega minni umhverfisáhrifum bara af nýtingu þess sem við fáum úr jurtaríkinu og svo líka sem sagt járn unnið víst úr ýmsum bara ólífrænum þáttum og það sem að þarf ekki að ganga á lífverur. Svo að þörfin alls ekki til staðar eins og þarna að vera að drepa dýr óþörfu og við vitum það alveg að drepa langreiði og þessi stóru skepnur ekkert auðvelt og því miður margar sem að hafa hérna tekið langan tíma að deyja og þetta óslega mikil útgerð og mikil framkvæmd til þess að sækja vöru afurð þar að segja jafnið í þessu tilfelli án þess að þörfa því.
0: En hvernig að vinna vöru eins og þessa með tilliti til þungmálma og óæskilegra efna sem finnast í meira magni eftir því sem ofar dregur í fæðukeðinni? Jóhanna segist ekki þekkja hversu vel það hafi verið rannsakað á síðustu árum.
1: En það gildu þetta reglur magn aðskotaefna í bætiefnum, þannig að hérna, þetta eitthvað sem framleiðendur þurfa þetta fylgjast vel með og þurfa að geta sýnt fram á að þeir sé ekki fara yfir einhver leifileg mörk.
2: Já, það þá einmitt helst málmar. Það ýmis efni sem safnast upp í langlífrum sjávardýrum eins og kvölum. Mörg svona efni sem kallast þrávirk lífræn efni. En þau safnast fyrir fytunni og væri hægt að losa þau í burstu. En það sem vandamál þungmálmar og þá einna helst kvikasilfrið. Þó svo að reyðarkvalir eins og langreyðir eru ekki með sama magna af kvikasilfur uppsöfnuð eins og dýr sem eru ofar í fæðukeðinni, eins og háhyrningar og aðrir höfrungar. En þá einhver síður töluvert magniðum og þegar búin að þurrka kjötið eins og þarf að gera við þessa vinnslu, þurrka og merja, að þá þessi hlutfall þurrefni sem svo er miklu meira og hlutfall kvikasilfur svo er miklu meira og vandi nefisulega sá að til þess að vinna kvikasilfrið þá ertu mögulega rýra gæði járnsins vegna þess að kvikasilfur og járn bindast við sömu vefi, þess að við vöðva vefina og losna á samahátt og vefina.
0: Þannig að það erfitt einhvern veginn að ná þessum óæskilu efnum úr vörunni.
2: Já, svona allavega samkvæmt þeim upplýsingum sem að ég hef við að mér og að þarf að vera mjög gýrt fyrir neytendur og aftur það finnst mér þessi þætti sem við erum búin að telja hér upp sína nokkuð afgerandi að sé ekki súleið sem að sækja járn til mannlutis.
1: Það sem ég kannski aðlega að segja er að það ekki eins og það sé þörf á meira hráefni til þess að búa til járn. Við eigum til góðar aðferði til þess, við eigum til góð bætiefni til þess að taka á járnskorti. Þannig að það ekki eins og það sé eitthvað svona hola á markaðnum sem vantar að fylla upp í. Það er ekki þannig í dag.
0: Segir Jóhanna Eyrún Torfadóttir, dósent í næringafræði við Háskóla Íslands og verkefnastjóri hjá Landlæknisembættinu. Einna var rætt við Eddu Elísabetu Magnúsdóttur, kvala sérfræðing og lektor í líffræði. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Þangað rætt að senda athugasemdir og hugmyndir að umfjöllunarefni. Næsti þáttur verður á dagskrá á sama tíma á morgun. Takk fyrir í dag.

0: Anna Greta Sigurðardóttir söng Lucky to be me eftir Leonard Bernstein. Hljóritun er að finna á plötunni Some Other Time, 60 Years of Monica Sutherland and Bill Evans sem kom út á síðast ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Nú er klukkan farin að ganga tvö og næsta dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Ágætu hlustendur, við velkomin í þriðja þátt af hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og í dag ætlum við að huga að tvennskonar klístri. Annars vegar glimmer klístruðum tilfinningum unglingsáranna og hins vegar klístrinu sem fylgir því að vera einstæð móðir. Ég nefnilega einstæð móðir og mamma mín var það líka. Ef ég mætti ráða, þá héti þetta lag eftir meistara Gunnar Þórðarson ekki bara tilbrigði fegurð, heldur héti það tilbrigði fegurð unglingsáranna og þess að vera einstæð móðir. Ég mæli með því að hlusta á þetta lag með lokuð augunum.

Árið 1988. Ég 13 ára og hef flutt jafn oft og árin sem ég hef lifað. Ég hef þegar búið í sveitinni í Önundarfirði á Flateyri í Þorlákshöfn, á Ránargötunni í Reykjavík, í Kaupmannahöfn, á Austurbrú, Vesturbrú og Amager, á Jótlandi, á Rauðarárstígnum í Reykjavík, auk þess að vera tíma með annan fótinn í Uppsölum í Svíþjóð. Og já, þegar hér komið við sögu á þessum 13 árum sem ég hef lifað, hef ég gengið í 5 leikskóla og 5 grunnskóla. Ég sem sagt að fara að byrja í gagnfræðaskóla. Og við mamma fluttar aftur til Reykjavíkur eftir 2 ára dvöl á Flateyri. Vegna almennra blankheita og húsnæðiskorts leigir mamma sér risherbergi á Túngötu og ég flytt til pappa míns, stjúpmömmu og 2 bræðra á Rauðarárstíg. Uppáhaldslagið mitt þetta ágæta haust árið 1988 að finna á safnplötunni Frostlög. Ég kaup mér kasettuna og á kvöldin þegar ég komin undir sæng í efri kojunu í herberginu sem ég deili með allir litla bróðum mínum, þá spila ég þetta lag aftur og aftur og aftur í vasadiskóinu. Spóla tilbaka, hlusta, spóla tilbaka, hlusta og læt mig dreyma.

0: Ég byrjuð í Hagaskóla og ég endurnýja kynnin við vinkonur mínar úr Melaskóla. Auk þess sem ég eignast margar nýjar vinkonur. Við erum stór hópur og gerum það sem úlingar eiga að gera. Byrjum að mála okkur, fáum okkur permanent í hárið, erum skotnar í eldri strákum, stelum frönskum í hagkaup í kringlunni, svindlum okkur í strætó og förum út í sjopp og kaupum okkur nammi í fríminútum. Stundum förum við vinkonurnar í ljós og úr hátalaranum á sólbaðstofunni Sól og Sælu hljómar kannski þetta lag með svikahröppunum í Milli Vanilli.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

Ég byrja í jazzballett og þó ég kunni lítið á líkamann í miðju kynþroskaskeiði þá þrjóskast ég áfram og mæti samviskusamlega til þessari viku, klædd í plastbuxur og sundból úr neongulu krumpuefni. Jólasýning jazzballettskóla Báru haldin í mjög svo glæsilegum húsakynnum Hótel Íslands og þar hringsnýst ég nokkuð klaufalega yfir sviðið í svörtum spandekskala með jólasvinahúfu á höfðinu. Mögulega við þetta hjarnalag.

Á vetrarkvöldi í ársbyrjun 1989 fæ ég að vita að pappi með ættgengan og banvænan löfunarsjúkdóm sem heitir MND. Morguninn eftir að ég fæ þessar fréttir tek ég strætó í skólan eins og vanalega frá Hlemmi vestur í Hagaskóla. En þegar ég komin út úr strætónum fyrir framan Hagaskóla þá eins og fæturnir frjósi og ég stend bara kyrr og fylgist með hinum krökkunum labba inn í skólan. Pappi að fara að deyja. Allt breytt. Ég stend þarna og horfi á krakkana hverfa inn í skólabygginguna og rank ekki við mér fyrir að vinkonum minn kemur aftur út og sækir mig. Á þessum tíma ekki mikið áfalla hjálp fyrir börn en þennan vetur finnst mér gott að hlusta á þetta hérnalag með söngkonunni Tracy Chapman.

Um það leiti sem snjóa tekur að leysa, fær mamma íbúð og getur flutt úr leiguherbygginu á tungundinni. Við mamma flytjum saman út í Skerjafjörð, nánar tiltekið í litla íbúð í húsnæði félags einstæra foreldra að Skeljanesi 6. Mér finnst gott að búa í Skerjafjörði því þá ég nær skólanum. Íbúðin lítil og það engin hurð til að loka að sér inn í íbúðinni. En ég fæ svona hálgert sérherbergi þó hurðalust sé og mamma kaupir píanó svo ég geti byrjað að læra og æft mig heima. Baðherbergi fram á gangi og eini síminn í húsinu tíkallasími á annari hæð. Ég fæ græjur í fermingargjöf og ég hlusta aftur og aftur á plötuna með tónlistinni úr kvikmyndinni Dirty Dancing.

Við mamma búum í Skeljanesi 6 í 18 mánuði og við höfum það bara alveg ágætt. Í húsinu eru 6 litlar íbúðir, 3 á hverri hæð og síðan herbergi í risinu. Húsið reisulegt og það hátt til lofts. Og þó að sumar mæðurnar þurfi að deila baðherbergi þá andinn almennt góður. Ég svo sem ekki mikið að deila því með öðrum krökkum úr skerjafyrðinum hvar ég nákvæmlega bý og mjög fegin að húsið stendur við endastöð strætó. Þannig að mér tekst ágætlega að fela í hvaða húsi ég bý. Á meðan ég býð eftir fimmunni, hann á endastöðinni í skerjafyrði, þá hlusta ég meðal annars á þetta lag með hjartaknúsaranum Terence Trent D'Arby.

Í kjallaranum á Skeljanesi 6 er reglulega haldin flóamarkaður til styrktar félagi einstæðra foreldra. Og í litlu herbergi inn af þvottahúsinu er fjall af svörtum plastbókum með fötum sem má að selja á flóamarkanum. Þar sem að fjárhagur okkar mömmu í bágari kantinum stelst ég stundum hana inn í herbergið og bjarga mér föt. Og í spjörum sem ég hef grafið innan úr þessu plastpoka fjalli tekst mér að falla ágætlega inn í hópinn í hagaskóla. Til þess að ná mér í vasapenning byrja ég að bera út dagblaðið Þjóðviljan sem er auðvitað ákveðin bjartsýni í skerjafyrði hinum stóra. Þar sem að flestir eru nú áskrifendur af mokkanum en ekki einhverjum vinstri sneplum. En áskrifendurnir eru sem betur fer nokkuð fleiri í litla skerjafyrði sem leikur hinum megin við flugvöllin. Og þannig næ ég að halda mér á floti 15 ára í stólnum flóamarkaðsfötum með vasapenning frá sósialistum og kommunistum. Það ekki fyrir mörgum árum setna að ég átta mig á því hversu magnað og mikilvægt fyrirbæri félag einstæðra foreldra var. Félagið var stofnað árið 1969 af hópi mætra kvenna en í fréttum var reynda tekið fram að einn karlmaður hefði mætt á stofnfundin. Saga félagsins efni í heilan þátt og hún afar merkileg. Hugmyndirnar voru háleitar og tilstóð að byggja blokk þar sem einnig átt að vera dagheimili fyrir börn. Og þó að félagið hafi verið hugsað fyrir bæði feður og mæður þá voru það langmestu leiti konur sem nýttu sér aðstoðas. En hvers vegna allar þessar einstæðu mæður? Hvaðan koma þær og hvernig verða þær til? Hér til dæmis einskýring frá ákveðnu sjónarhotni og ákveðnu tímabili. Þetta lag í komiskari kantinum, deli að djama af plötunni áfram stelpur.

Það oft fjör hjá einstæðum mæðrunum í Skeljanesi 6. Þær hittast í síkó og spjalla kvöldin þegar krakkarnir eru komnir í háttin og helgar skiptast þar á að passa hver fyrir aðra, svo komist út að skemmta sér. Þær þurfa jú að finna sér mann. Eða hvað? Mamma mín heldur ég allavega fram að það sé meira að djamma til þess að dansa og fá útrás og hafa gaman saman. Og hver veit nema þeir syngi stundum með henni Önnu Vilhjálms sem orðar þetta svona?

Ég sagði barþjónn ég að vestan og ég komin til að skemmta mér. Hvar bjórinn sem ég ætla að drekka hér? Ég fráskilin að vestan og ég til í hvað sem nema að gefa þér stað í hjarta mér. Söng hún Anna Vilhjálms. Og ekki nú Ragnhildur Gísladóttir beint bjart sín í þessu lagi hér. Lagið út á lífið eftir Gunnar Þórðarson sem í senn hárbeitt og ofur raunsæ lýsing á tilveru einstærar móður sem býr í Breiðholti, tekur strætó og orkar varla að fara út á lífið. Skildi henni endast þel

Hagaskólaárin eru góð. Ég eignast vinkonur fyrir lífstíð. Góðar vinkonur, alvöru vinkonur, margar og traustar. Árið 1990, sumarið fyrir tíunda bekk, flytjum við mamma úr Skeljanesi 6 yfir á Bergstaðastræti 27. Þar sem að mamma leigir hús og stofnar eins konar kvenna kommunu. Í húsinu eru 5 herbergi, eldhús og 2 stofur og mamma leigir út 3 herbergi með aðgang að öllu, en aðeins til kvenna. Ég kynnist aðna mörgum góðum konum sem ég á eftir að halda sambandi við langt fram á fullorðins ár. Ég held áfram að læra á píanó og kvikmyndaáhugin farin að gera vart við sig. Ég fæ mér vinnu í kvikmyndahúsinu Regnbóganum á Hverfisgötu og nóttunni dreymir mig að Reykjavík sé að drukna í popkorts flóði. Ég sé myndir eins og Betty Blue, óbærilegur léttleiki tilverunar og Henry and June. Ég hlusta á tónlistina úr öllum þessum myndum og uppgötva alls konar gamalt og nýtt.

mamma vorum að sjálfsögðu ekki með stöð 2. Svoleiðis gerði bara kapitalistar. En ég átti kærasta og foreldrar hans voru með áskriftað stöð 2. Og heima hjá þeim gat ég fylst með Twin Peaks eftir meistara David Lynch. Í háskóla bíói varð ég svo fyrir opinberun þegar ég bar augum eftirminnilega

stærstu turtildúfur kveikmyndasögunar, þau Lulu og Sailor í Wild at Heart. Í meðferðum Nicolas Cage og Laurie Dern. Lulu var einstæð móðir sem elskaði Sailor og Sailor elskaði Elvis og Lulu. Við endum þáttin í dag á laginu Love Me sem Nicolas Cage flytur svo eftirminnilega í Wild at Heart.

Helga Rakel Rafnsdóttir hafði umsjón með hljóra á sævi minnar. Hún verður aftur á ferðinni á sama tíma á morgun og þá með sinn fjórða þátt.

0: Þetta voru söngkonan Alexandra Kjeld og Þórsveitin Los Bomboneros í Sus Bombasticos með lagi Hjartalag eftir Tómas R. Einarsson. Hljóritunna að finna á plötunni Los Bomboneros í Sus Bombasticos spila Tómas R. Einarsson sem kom út fyrir í þessum mánuði.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkra bíll, kannski var það bara venjulegur bíll, það kom einhver sækja hana, ég man það og ég get ekki gert, amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni og við, ég man að ég grenjaði svo mikið að hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt. Mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig mamma henni veik eða eitthvað því henni jú, kannski var það sagt hún veik, hún þarf spítala ekkert annað
2: En við amma ætlum að komast að því hvers vegna langa maður var send suður og hvers vegna Hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á laugardagsmorgnum klukkan

0: Miðbærinn á Akureyri blómstrar, verið velkominn. Kara Kids barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Óleg Stígvél, Vassheldur regnfatnaður, KB Borgarnesi. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Þorkels Jónsson segir fréttir. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir stýrivaxtahækkun Seðlabankans í morgun, þar sem vextir voru hækkaðir úr 7,75% upp í 8%, vera misráðuna.
2: Eins og bankinn bendir á sjálfur og þá hagkerfið að kólna meira, heldur en kannski við heldum áður, hagvöxtu verið minni, atvinnuleysi verið meira, þannig að það sannarlega hægt að segja það að háir vextir í langan tíma séu farnir að bíta verulega og ég veit það að bara allir landsmenn og fyrirtækin finna verulega fyrir háum vöxtum. Þannig að við sáum raun ekki ástæðu til þess að hækka það enn frekar og bentum á rök, sterk rök fyrir því að vöxtum haldið óbreyttum.
1: Fréttastofa talaði við Sigurð á málstofu Vaff R í morgun þar sem fjallað var gagnsemi stýrivaxta til að halda aftur af verðbólgu. Erlendur fyrirlesari lagði þar áherslu á að samvinna Seðlabanka, atvinnulífs, stéttafélaga og ríkis væri lykillinn að því að ná tökum á verðbólgu. Sigurður tók heilshugar undir þess sjónamið.
2: Við erum komin á dálítið slæma stað með stjórn efnahagsmála. Og sú staða verður ekki leist nema með samtali og við höfum sko kallað eftir því á samt fleirum að það fólk nái saman um þjóðasátt um einhverja aðgerðir til þess að skapa stöðuleika til langs tíma. Og það gerist ekki nema með skýrri forystu ríkisstjórnarinnar og við köllum eftir því núna.
1: Sagði Sigurður Hannesson. Veðurstofan varar við gasmengun í nágrenni við Múlakvísla á Mýrdalsandi og upptök hennar við jökuljaðar Kötlujökuls vegna lítils jökulhlaups. Rafleiðinni í Múlakvísla hefur hækkað jafnt og þétt undan farna sólarhinga er orðin óvenju há meðan við árstíma. Ekki hefur enn hækkað jáni en það gæti gerst á næstu dögum. Lítil hlaup eru vel þekkt í Múlakvísla og þessu hlaupi fylgir mikil gasmengun og í nótt mældist brennisteinsvetni yfir heilsuverndarmörkum við Lágúhola 2 kílómetra frá jaðri Kötlujökuls. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, fordæmir ummæli Itamars Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra Ísraels. Ben-Gvir sagðist í hlaðvarpi á dögunum vilja láta taka fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum, þar sem 30-40 manns eru drepnir á dag því fólki þar verðskuldaði ekki að lifa. Talsmaður kanslarans sagði Merz fordæma ómannuleg ummæli ráðherrans, þau væri brot á alþjóðalögum og óásættanleg. Lars Klingbell, varakanslari og fjármálaráðherra Þýskalands, sagði sjónvarpsviðtali í gær að ummælin yrðu að hafa afleiðingar og verið væri að ræða refsiaðgerðir á vettvangi Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Frakklands fordæmdi ummælin einnig í morgun. Frétti var næsaður klukkan 3, fréttilestri lokið.
3: Klukkan nú 3:03 og komið að ferðalagi Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar. Þátturinn var áður á dagskrá í febrúar á síðasta ári.

Hér leikur George Shearing á piano og Jim Hall á gítar. Plata með dúettum þeirra kom út árið 1982 undir nafninu First Edition. Hér leikur þeir lag eftir Marv Fisher. I see nothing to laugh about. Mér bara alls ekki hlátur í huga. Ég hins vegar búin að snúa sjálfum mér í gang eða eins og Muddy Waters söng I've got my mojo working.

0: Jeg elsker også dig.
1: Það voru Sigurður Flossason og Katrine Legard sem tóku við að hljómsveitinni Messaforte. Þau voru fyr og flammi eins og lag þeirra bauð upp á. Kanski voru þau með aprikósur á vængjunum eins og Cassandra Wilson þegar hún söng með tríói Henry Threadgills er árið 1986.

Sandra.

Latin Jazz Orkestra Arturos O'Farrell lék tónlist hans sem innblásin af texta Cornel West sem fættist miðja aldina síðustu beint inn í mikla baráttu fyrir mannréttindum sem hann beitir sér ennþá í. Það sama má segja Arturo O'Farrell sem hefur gert Latin Jazz Orkestur sitt að mikilvægu samfélagsverkefni í New York. Þessi tónlist kom út á blöðunni Four Questions árið 2020. Og þá tekur við óróa púls af íslenskum toga, Kári Egilsson með titil af plötu sinnar frá árinu 2023.

Bjarni Sveinbjörnsson, bassaleikari, leiddi hljómsveit sína í eigin lagi. Conversations kom út á plötunni About Time árið 2009. Næsta stopp í þessu djasslandi Pólland. Þar starfrækt hljómsveitin One sem hefur marga góða kosti. Eitt þeirra til að mynda sá að hún engöngu skipuð konum. Ég sé þig lag af þeirri fínu plötu Entoloma sem kom út árið 2022. Við förum að tína sveppi á Pólandi.

0: Það var rússneski píanistinn Svetlana Marinchenko með lagið Berlin Moment að plötunni Between the Times frá árinu 2023 sem átti síðasta lagið í djasslandi Péturs Grétarssonar.
1: Sumartónleikar á Ráseitt, hljómsveit upplýsingaaldarinnar leikur verk eftir Selenka, Mozart og Haydn í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á 5. klukkan 19 Ráseitt. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, Hamborgarabúla Tómasar. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstig 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir að þrátt fyrir stýrivaxtahækkunina í morgun úr 7,75% í 8, séu aðgerðir peningastefnunefndar að virka til að slá á þenslu í hagkerfinu.
1: Erfitt okkur ráða við olíuverð, erfitt okkur ráða við opinbera kostnaðarhækkanir, en við teljum það að við höfum komið veg fyrir það að þetta myndi smitast í almenna verðhækkanir.
0: Ásgeir segir útlit fyrir að brátt fara að sjá til sólar.
1: Það hefur verið hérna forgangsmál hjá okkur núna, þetta þriðja hækkunum okkar, að ná verðbólgu niður fyrir 5% og þá leiði þess að við getum þá vonandi lækka vexti til að fara í vaxtalækkanir eftir áramót.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. En Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, gagnrýnir stýrivaxtahækkun Seðlabankans og segir hann að vera misráðna.
2: Eins og bankinn bendir á sjálfur og þá hagkerfið að kólna meira heldur en kannski við heldum áður hagvöxtur verið minni, atvinnuleysi verið meira þannig að það sannarlega hægt að segja það að háir vextir í langan tíma séu farnir að bíta verulega og ég veit það að bara allir landsmenn og fyrirtækin finna verulega fyrir háum vöxtum þannig að við sáum í raun ekki ástæðu til þess að hækka það enn frekar og bendum á rök, sterk rök fyrir því að vöxtum eru haldið óbreyttum.
0: Sagði Sigurður Hannesson. Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningar Volodymyr Zelenskís forseta í embætti utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra. Spillingarannsóknarstofnun landsins réðist í húsleitir í tengslu við rannsóknir á þingmönnum og ráðgjöfum forsetans. Zelenský tilnefndi Andrei Sipka í embætti utanríkisráðherra og Yevgeny Kmara í embætti varnarmálaráðherra. Kmara hefur verið starfandi varnarmálaráðherra síðan Zelenský vék Mikhailo Fedorov úr embættinu fyrir mánuði. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu, NABU, auk saksóknar embættis landsins, réðist í húsleitir í morgun hjá háttsettu fólki innan stjórnkerfis landsins, en húsleitirnar eru hluti af rannsóknum stofnanana á þingmönnum og ráðgjöfum forsetans. Stofnanirna tvær segjast hafa uppgötvað hóp sem hafi þvættað rúmlega 3 milljónir bandaríkjadala sem hafa verið notaðar til að greiða tryggingu í tengslum við spillingu í orkugeiranum. Í hópnum hafi meðal annars verið aðstoðar yfirmaður forsetaembættisins fyrrverandi þingmaður, formenn stjórna og eftirlitsnefnda fjármálastofnana. Einsneklingarnir voru ekki nafngreindir. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestir lokið.
3: Næst á dagskrá Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár í umsjón Bjarka Sveinbjörnssonar. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
4: Góðir hlustendur, í þessari þáttaröð Sinfóníuhljómsveit Íslands 75 ár hefur verið fjallað sorgir og sigra í sögu hljómsveitarinnar, fjallað nokkra aðal hljómsveitarstjóra, leiknar hljóðritanir frá ýmsum tímum bæði með hljómsveitinni en einnig með nokkrum öðrum sem tengjast hverju tímabili. Leita hefur verið heimilda í gögnum menntamálaráðuneytisins er varða sögu hljómsveitarinnar í dagblöðum og efni í gagnasafni Ríkisútvarpsins. Þá hefði stuðst við listan yfir tónleika sveitarinnar eins og hann birtist í bókinni Sinfóníuhljómsveit Íslands, saga og stéttatal eftir Bjarka Bjarnason, ítarlega og vöndu frásögnu texta og myndum sögu hljómsveitarinnar á 20. öld og kom út árið 2000. Þá hefði gripið í bæklingin Sinfóníuhljómsveit Íslands 50 ára sem kom út á þeim tímamótum. Það hefur við rætt við nokkra tónlistamenn störð þeirra með sveitinni en einnig má hér nefna blaðar fjallanir á tímabilinu. Það sem ég finnst áhugavert í þessu er til hver margs þarf að horfa þegar slík hljómsveit var stofnuð og hver mikið átak þarf til að hún geti blómstra á þann hátt sem hún gerir í dag. Þar kemur til margt. Fyrst skal nefna viðhorf manna til slíkra menningastofnunar sem hljómsveitin er. Snemma árs árið 1950 má lesa í einu dagblaðinni Reykjavík þegar verið var að ræða stofnun Sinfóníuhljómsveitarinnar. Þessi líka vert að minnast að Íslensk tónlistarlíf hefur blómgast vel á undanförna áratugum eða meðan það hefur verið borið upp af sjálfboðavinnu og fórtfúsum áhugamönnum. Það ekki víst að það því til gæfu að kippa því af þeim grundvelli og færa það yfir á svið ríkisframleiðslunnar til vitni líkur. Það er eins og þetta viðhorf hafa verið að þvælast fyrir ýmsum sem taka þurftu ákvarðanir ekki aðeins að tryggja rekstur slíkara hljómsveitar heldur líka fyrst þurftu nú endilega greiða hljófaraleikonunum laun og þá hafa þau eins lág og mögulegt. Saga til af hljófaraleikara frá því 1960 sem baðum að fá örlítið meira greitt fyrir sitt vinnuframlag. Hann starfaði þá að hluta á degi hjá föður sínum við skósmíði. Svarið sem hann fekk var eitthvað í þess átt. Þú spila hjá okkur á morgnana, svo getur þú unnið hálfandaði hjá föðinum, það ætti að vera nú. Launa barátta hljófaraleikara stóð stöðugt inn í 9. áratugin en það kom fram í fyrri þáttum hjá erlendum hljósveitarstjóra að íslenski hljófaraleikarar fengju helmingi lægri laun fyrir sína vinnu en til dæmis hljófaraleikarar í Evrópu. Einu sinni gengur hvatvísir hljóðfararleikara inn á skrifstof og framkvæmdastjóra og sögðu ef þið borgið okkur ekki betri laun, göngum við út og hættum að spila. Lítið launahækkun kom í kjölfarið en var veitt með ólund. Jón Sigurðsson bassaleikari rifjaði þetta upp með launinni nefndum bæklingi frá árið 2000 en þar segir hann meðal annars. Fyrir hálfri öld var hljónsveitin ekki stór. 40 manns æfðu reglulega saman í Gútó. Launin voru sára lítil og segir Jón sjálfur ekki hafa haft ráð öðru en hýpil í brakkakverfinu á sínum fyrstu búskapar árum. Það til mers að minnast og margt hefur breyst til eins betra síðan ég byrjaði hljónsveitinni. Fyrir það fyrsta er hljónsveitin margfald betri og launin allt önnur, til vitni líkur. Þessi þróun hefur verið rækin stuttlega í þessari þáttaröð og í dag getur hljónsveitin borið sér saman við bestu hljónsveitir heimsins, kynróðalust. Jónas Dabjarsson rifjar upp nefndum bæklingi þegar armenski hljónsveitarstjórinn og tónskáldið Aram Khatsatourian kom og stjórnaði árið 1951 og þá á meðal ballettinu Gajana en hann er einn af þekktastu fyrir sverdansinn sem svo oft er leikinn einn og sér. Jónas segir Mest voru þetta tónverk tengd rússnesku byltingunni minningar Lenin og svo framvegis Og íslenskir aðdegandur byltingarinnar létu sig ekki vanta heldur koma til að hlusta en þá æfði hljónsveitina mestu í útvarsalnum við Östuvöll. Hljónsveitin æfði meðal annars ballett Gajana eftir Khatsatourian en í því verki er hinn margrómaði sverdans. Það reyndi stáldi basla komunum saman. Mikið reyndi á slagverðsmennina sem að voru ekki atvinnu hljóðvaruleikarar heldur óbreytti skrifstofumenn sem stunduðu slagverk í hjáverkum. Þeir hefðu verið í lúrasveitum en það gekk á ýmsu þegar alvara lífsins tók við í sverdansinum. Rússneska tónskáldið átti erfiðleikum með að skilja hvað einum slagvarsmannanna gekk illa að halda takti í sverdansinum og sagði í sífellu Mister, Mister! Eitt skiptist nýri Khatsatourian sér að konsertmeistaranum sem þá var Björn Ólafsson og spurði Getur verið að maðurinn sé svangur? Ætti ég kannski að fara með hann upp í rússneska sendiráð og gefa honum að borða? Þetta batnaði þó allt með auknum æfingum en það kom á daginn að slagvarsmaðurinn hafði raun og verið að vinna tveggjamannaverk. Ekki spilti að eitt sinn sagði stjórnandi við slagvarsmanninn Mister, þegar að tónleikarnir eru afstæðir kemur þú með mér upp í sendiráð og ég skal gefa þær fullt vasklas af vodka, til vitnum líkur. Hvað sem þetta hafði áhrif skal látið ósagt, en Jónas rifjar upp að Khatsatourian hafi boðið allri hljónsveitin í sendiráðið og þar var vel veitt. Því rifi ég þetta upp að ég fann í safni útvansins upptöku einmitt frá þessum tónleikum þar sem þættir og ballettinum eru leiknir og þar með að sverdansinn. Klappið að loknu verkinu var óralangt, klappað, hrópað og stappað í golf og eftir það var sverdansinn endurtekin en við sleppum endurtekningunni. Við heyrum hér þrjá þætti, Gopag, Adagio og sjálfan sverdansinn. Hljóðritunin er frá 31. mars árið 1951.

Við heyrðum Sinfoníu hljóðsvíti Íslands leika þætti úr ballettinu Kajane eftir Arman Katsatúrjan undir hans stjórn í hljóðrötun frá 1951. Við skulum hafi í huga að þetta áður en Óla Kjellan tekur við hljónsvítin og tuskarana til, en samt aðdáunarvert að heyra hópin leika svo krefjandi rytmist verk á þessum tíma, ekki síst með það í huga að Íslendingar voru þekkti fyrir að ráða illa við hljónfallið næði það út fyrir vals og masúrka. Hér að framan voru nefndar minningar tveggja frumkvöðla í Sinfoníuhljómsveitinni. Mér langar að nefna frásögn eins til viðbótar sem birtist í nefndum bæklingi frá árinu 2000 en það Þorvaldur Steingrímsson. Hann nefnir ekki síst mikilvægan þátt í starfsemi sveitarinnar en það eru húsnæðismálin en hann rifjar upp að frá fyrstu tíð hafi íslenski músíkantar alið með sér draum fastan samastað eins og segir í inngangi að frásögninni. Þorvaldur segir Fyrst var hórt í gamla bíós, því hljómurinn þar var ágætur, en eftir stríð urðu bíósýningar svo vinsælar að vonlaust var að koma stað. Síðar efndum við til samskota og áttum meðal annars þátt í að reisa Austurbæjarbíó og Tónabíó, en lítið varð úr því að við fengjum þar aðstöðu. Við fengum inn í Þjóðleikhúsinu eftir opnum þess í apríl 1950, en það var afar misráðið því hljómburðurinn var svo lélegur. Það var ekki fyrir en háskólinn fer að hugsa sér til hreyfings 1958 og uppkemur svo hugmynd að græða í leiðinni og byggja bíó. Að við eigðum raunverulega von framtíðar húsnæði. Svo mikill hugur var í mönnum að þrír hljómsveitarmeðlum ákvaða að leggja sitt að mörgum svo flýta mætti byggingunni. Þetta voru ég, Jónas Dabjásson og Björn Guðjónsson sem gerðist byggingaverkamenn tíma, til vitnum líkur. Við getum seint full þakka þessum frumkvölum sem nefndir hafa verið og fleirum fyrir þetta ómetanlega starf og elju við að taka þátt í og þroska tónlistarlífið í landinu á 20. öld. Í þessum þáttum hefur verið rækin baráttan við hljómburðin í háskólabíói. Lengi var talað plasttíminn að hann ætti að bjarga öllu, þá voru það stóru skermarnir sem komu fyrir aftan hljónsvítina, eitthvað verð gert til að setja í harmoniku veggina í salnum og svo var það útihurðirnar þar sem gestir gátu gengið útum á tónleikum og bíóferðum loknum. Þaðan bárust inn öll hljóð utanfrá. Svo var það aðstaðan undir sviðinu. Einleikarar og einsöngvarar gátu vart hita sig upp undir sviðinu því að þá ómaði allt meir og minna inn í salinn. Baráttu hljóðfaraleikarar gegnum árin snerist ekki síst að fá það lagað. En svo kom þetta með Askinasi. Hann var ösku vondur eins og fjalla hefur verið Hann hafði haft niðrandi orðum hljónsvítana í ensku blaði, meðvitað eða ekki og það þótti hvatvísu ungu fólki alveg óþarfi. Þessi móral hélt áframinn í 10. áratug síðustu aldar. Það beinlinnis logaði allt milli framkvæmdastjórnar og hljómsveitarinnar. Það var eins og þau innu gegn hvort öðru, ekki og þá enn aftur síst vegna launana. Þröstur Ólason hagfræðingur riði sem framkvæmdastjóri hljómsveitarinnar árið 1998 en hann lýsir ástandinu ævisögu sinni Horfin heimur, minningaglefsur sem kom út árið 2023. Þar segir hann meðal annars. Þetta haust höfðu staðið yfir hörð átökum launakjör og starfs aðstöðu hljónsveitarinnar. Köldu andaði frá hljófaraleikurum í garðstjórnanda. Samskipti fóru fram í formi boða og banna fremur en samráðs og samræðu. Mér var það ljóst að hljónsveit sem bar svo þungan hug til samstarfsfólk og stjórnar hlaut að eiga erfitt með að ná fram þeim yfirveguðu og næmu hljóngjæðum sem að var stemt, til vitnum líkur. Og svo var það Osmo Venska, finnski hljónsveitastjórinn. Hann yfirgaf einni hljónsveitina ösku vondur meðalans vegna strífa að takmarkana á æfingatíma en einni skrifaði hann útvarstjóra erindi þess efnis að tónlistastjóri útvarsins var að skipta sér að málefnu sinfóníunar og hefði komið fram sem einræðisherra vegna undirbúnis keppni ungra tónlistamanna Nordsól og hann hefði hrifsa til sín sæti í dómnefnd keppninar. Þessum ásökum var vísað á bug meðal annars á útastjóra. En samtímis segir útastjóri að ákveða hefði verið að fara yfir samskipti ríkisútansins og hljónsveitarinnar til viðeigandi athugunar með það fyrir augum að bæta samskiptin og hefla sameiginlegan málstað þeirra. Þetta átti allt eftir að lagast en það tók sinn tíma. Við heyrum nú eitt verk undir stjórn Osmo Venska, Nótt á Nornagnýpu eftir Modest Mussorgskij í hljóðrötum frá 22. oktober 2015.
Verkið var hljóðritað í Hörpu og voru hluti af tónleikum sem báru yfirskriftina Uppáhalds Rússar.

Við heyrðum Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Osmo Venska flytja verkið Nótt á Nornagnípu eftir Modest Mussorgskij. Það var greinilega ýmislegt sem að fara mátti betur í lok 10. áratugarins. Ég sat eitt sinn með manni og viðskipta lífinu og var að ræða við hann ýmis verkefni sem ég var að vinna að en gengi illa að fjármagna. Hefði meðal annars skrifa bréf eftir hægri og vinstri sem ekki einu sinni var svarað. Hann var fljótur að bregðast við. Skrifa bréf? Það þýðir ekki neitt. Það nennir enginn að svara slíku. Maður verður að fara og hitta menn og ræða hugmyndir og fá þá að sitt band. Þetta kunni Þröstur Ólafsson. Hann beitti þessari þekkingu sinni til að fá Osmo Venska aftur á stjórnpallin og ekki síst eftir 20 ára fjarveru sjálfan Vladimir Askinasi. Þröstur lýsi þessu meðal annars í bóksinni. Ég nýtti mér óspart það tengslanett sem ég hafði í stjórnmálum og stjórnsýslu til að liðka fyrir. Sami var nýtt launakerfi sem færði hljófaraleikurinn 10% í launahækkun. Í það sinn þurfti ég að vera beggja vegna borðs, þó aðalega hjá hljófaraleikurinnum. Svipaleiti tókst mér að fá Jón Kristjánsson, formann fjárveitinganefndar, til að samþykja stækkun hljómsveitarinnar í tveimur áfangum alls 8 hljófaraleikara, til vitnum líkur. En það kom ekki aðeins í hlut þrastar að koma jafnvægi á daglið starf Sinfóníu hljómsveitarinnar. Það þurfti að byggja nýtt tónlistarhús. Hann rekur það ferli í stuttum en snörpum texta sem líkur þannig. Þáttaka ríki skiptir öllu án þess yrði lítið úr framkvæmdum. Björn Bjarnason, þáverandi menntamálaráðherra, hafði skipað nefnd árið 1997 undir forystu Ólafs B. Thors málefni tónlistarhús. Það var Björn sem tók af skarið og fekk ríkisstjórnina til að fallast á að ríkisskylda taka þátt í byggingu nýst tónleikahús sem jafnframt yrði ráðstefnuhús og heimili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þessi ákvörðun skipti sköpum. Þann 5. janúar 1999 samþykktu ríkisstjórn og borgarráð að beita sér fyrir byggingu tónlistarhús og ráðstefnumiðstöðar við höfnina í miðborg Reykjavíkur, til vitnum líkur. Án þess að fara dýpra í byggingasögu hörpu, þá lýsir heiti 2 næstu kafla í bók Þrastar því sem fór í hönd. Fyrri kaflinn heitir Upp af þrautagöngu og næsti heitir Framhald þrautagöngu. Ég vitnaði eina málskulinað auki í frásögn Þrastar Ólafssonar í æfugusinni, Horfin heimur, minningaglefsur, en þar segir. Loka viðburðu þessa langa ferils var svo haldinni ráðherrabústanum 9. mars 2006 á afmæli Sinfóníuhljómsveitarinnar þegar að samningur milli ríkis og borgar, Austurhafnar og Portus HF byggingu rekstur tónlistar og ráðstefnuhús var undirritaður, til vitni líkur. Og haldið ykkur nú. Morgunblaðið 5. maí 2011. Stórstund í íslenski tónlistarsögu. Opnunartónleikar, tónlistar og ráðstefnuhús Hörpu voru haldin í gærkvöldi undir stjórn Vladimirs Askinasis. Tekist hefðu sættir milli Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Vladimirs Askinasis eftir 20 ár sem hafa haldist æði síðan. Við skulum heyra hljóðritun frá einum af seinustu tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Háskólabíói frá því 14. apríl árið 2011. Við heyrum forleikinu óperinu Óperon eftir Karl Maria von Weber undir stjórn Mikhail Dvorsinskij.

Við heyrðum forleikjana óperunni Óperon eftir Karl Maria von Weber undir stjórn Mikael Dvorsinski frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 14. apríl árið 2011. Erfitt að ímynda sér þau umskipti sem urðu við flutning Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Háskólabíói inn í heimkynni Hörpu. Hljómsveitin gekk fylltu liði 20. apríl árið 2011 úr bíóhúsinu sem hafði verið þeirra sama staður frá árinu 1961 eða 50 ár með blásara og slagverk í færabroti. Hljómsveitin hafði á þessum 50 árum leitast við að spila sig inn í hljóminn, reyna búa til einhver hljómgæð í húsi sem var frábær kvikmyndahús en afleitt tónleikahús. Menn sáu fyrir sér mikla breytingar á þessu í Hörpu. En dvölin í Háskólabíói var ekki alvond. Á loknu sínu dagsverki þar rifjaðist upp fyrir hljóðfaraleikur ýmislegt sem þótti vera af hennu góða. Ekkert Pálsson slagvísleikari rifjar upp í viðtali í sunnudagsmanganum 24. apríl árið 2011. Í Háskólabíói vitu þau nákvæmlega að hverju þau ganga. Hljómsveitin hafi að mörgu leiti aðlegast hljómleysinu. Þau þurfti að hlusta vel hvert á annað og það hafi þjapp

þeim saman. Þið megi líkja við handboltalið sem æfir við ljósleysi. Það krefst mikillar einbeitingar til veitnum líkur. Það hefur alltaf verið svo þröngt og var haft eftir Herdísi Önnu Jónsdóttur fiðluleikar í sömu blaðagrein. 30 konur að varalita sig fyrir framan eitt spegil, skömmu fyrir tónleika, sé til dæmis fastu liður sem hún eigi eftir að sakna. Og ennfremur, poplíktin svakalega byrjaði yfirleitt að flæða inn á lokaköflum í symfóníuverkum enda endasprettinum í stórum tónverkum, rifjar hún upp. Jú, þá var bíósýninga til tónleika. Ari Þór Vilhjónsson fiðluleikari rifjar einnig upp aðstæðunir í háskóla bíói. Tónleikasalurinn er skelfilegur og aðstæðu listamanni er kjallar á húsins hrikaleg. Það er svo þröngt. Litlir gangar og enginn kennst fram hjá neinum. Það er bara ein leið til þess að komast út sem getur verið erfitt til dæmis á loknum tónleikum þegar allir koma og heilsa einleikaranum. Maður er fastur með hljófæri sitt og hrættur að einhver ekki sé í það. Það er ótrúlega óþægilegt. Það verður ótrúlega breytinga á glugga og kaffistofuna, tilvitnun líkur. Jósef Ogni Beni Hortleikari rifjar upp. Symfóníuhljómsveit Íslands sé líklega þá vingjarnslegustu í heimi. Ekki bara ef að miða sé við fjölda hjónabanda innan sveitarinnar, heldur séu þau allir góði vinir. Hið þrönga starfsumhverfi í háskóla bíói hafi þjappað öllum saman og félagsandi sem þessi þekkist varla í öðrum symfóníuhljómsveitum, til vitnum líkur. Hljómsveitin hafði farið í fjölda tónleikaferða til útlanda og hafði upplifað að leika í mjög góðum tónleikahúsum. Það var sá hljómur sem borist hafði inn í hugskot hljómfaraleikarana. Er það svona sem við munum hljóma í hörpu, spurði einhverju sig. Víkingur Heiðar Ólafsson lýsir tónleikasalnum í hörpu við fyrstu kynni á þennan hátt í blaðavitali 1. maí árið 2011. Það bætast líka við margi möguleikar í túlkun í þessum sal og ennfremur. Í gamla salnum gátu sumir litir og blæbriði tónlistarinnar horfið á þriðja eða fjórða bekk. Þannig að maður þurfti að aðlega að spila mennskunni salnum. Því hljófaraleikarinn þarf sífellt að hugsa að spila fyrir aftasta bekk. Það er hægt að spila vel og vera innblásin í lélugum sal. Það er bara miklu erfiðara og lengra milli töfrana. Og ennfremur segjar hann hljóminn í nýja salnum í hörpu. Jafnvel þegar ég spila hvað veikast, þá berst ómur af því aftur til mín úr salnum. Og það er heillandi að upplifa hann úr fjarska. Það kemur svo margt í hugann þegar maður á í díalóg með samtali við salinn. Og ennfremur, það var ógleymilegt að kynnast í fyrsta sinn í hörpunu í morgun. Góður hlustendur. Það varð engin reiður þegar við talum við Vladimir Askenazis byrtist á sunnudagsmonganum 1. maí 2011. Hann rifjar upp söguna sem rækin hefur verið í þáttunum og orsakaði vinslitin. Symfóníuhljómsveitin hefur vaxið mikið. Það eru margir í tónlistarnámi á Íslandi og það hefur skilað sér í sveitina sem er mun yngri en hún var. Hún var nokkuð góð áður en miklu betri núna. Það voru nokkur mjög góðir í sveitinni en aðri stóðum ekki alveg á sporði. En núna er mælikvarðin mjög hár og sama hvað borðið niður. Og það er frábært. Þessi dásanlega hljónsveit og ljófaraleikararnir geta verið stoltir af því hversu vel hún spilar. Á sínu tíma þurfti stundum að bjóða ungum nemendum úr tónlistaskólanum til að fylla upp í sveitina því það var ekki nóg framboð af einleikurum. En nú er ástandið annað. Ég finn að hljófaraleikararnir bera virðingu fyrir starfinu, áhugin er mikill og þeir samsama sig sveitinni. Þeir finna út að þeir skipta máli, því heldin er það góð og stoltið er því enn meira en áður, til vitnum líkur. Ef halda ætti áfram umfjöllun Symfóníu og hljómsveit Íslands og þá hörpu, væri það efni í minnsta kosti aðra 10 þáttaröð. Byggingasaga tónlistarhallar á Íslandi eða óskum að hún verði byggð nær aftur á 19. öld. Ekki gefst tækifæri hér nú að reykja þá sögu en kannski verður það að gera síðar. Ég vil ljúka þessari þáttaröð að leika verkið Velkomin Harpa eftir Þorkel Sigurbjörnsson sem samið var í tilefni á opnun hörpu og frumflutt 4. maí árið 2011 undir stjórn Vladimirs Askenazi. Við Lydia Grétarsdóttir tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina í þessari þáttaröð verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjá með Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Fættinu lauk með því að Sinfoníuhljómsveit Íslands flutti Velkomin Harpa eftir Þorkel Sigurbjörnsson undir stjórn Vladimars Askenasi. Þáttinn í heilsinni er að finna á spilara Rúf sem og þáttaröðuna alla, en hún var áður á dagskrá á síðasta ári.
1: Hvernig vilt þú hafa Rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Áfram Ísland býður til opins fundar í Hofi Akureyri 5. daginn 20. ágúst klukkan 17. Sólveig Anna Jónsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni Ásthildur Sturludóttir stýrir fundi. Ertu með ský á augasteini? Engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Víkingahátíð, leiðsögn og söngur og menningarnótt, Þjóðminjasafn Íslands. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, Bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Útsölu lok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Þorkell Jónsson segir síðdegisfréttir. Allir sex hinna ákærðu hafa gefið skýrslu á þriðja degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu. Skýrsla verður tekin af brotaþola á morgun.
3: Fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að svifta mann frelsi sínu í Reykholti í Biskupstungum í apríl 2024, kúa af honum fé og beita markþættu ofbeldi. Ingun Rut Sigurðardóttir gaf skýrslu í dag. Hún er unnusta annars sakmorðnings, Andra Más Mortensens Birgissonar. Ingun játaði þátt sinn í morgun, en kveðst þó ekki hafa beitt ofbeldi. Hún neitaði að hafa brotið gegn vopnalögum og sagði að fíkniefni sem fundust við rannsókn lögreglu hefðu hvorki verið í eigu hennar né unnusta hennar. Á upptökum úr síma Andra Más heyrist að hann virðist hafa ætlað að hafa frekari fjármuni af brotaþola. Sexmenningarnir eru taldir hafa náð alls rúmlega 17 miljónum af honum. Fordæmalaust er hversu mikið af upptökum er til í málinu, en þær ná yfir viku tímabil. Sími Andra Más tók upp öll símtöl. Bróðir Andra gaf líka skýrslu í dag. Hann sagðist ekki hafa beitt ofbeldi eða séð að því hafi verið beitt. Brotaþoli segir að bróðirinn hafi beitt sig ofbeldi að minnstakosti einu sinni með því að slá sig. Bróðirinn kannaðist ekki við það en bar ítrekað fyrir sig minnisleysi og sagði ástæðinu fyrir því að hann hefði ekki hjálpað brotaþola væri ótti við bróður sinn. Hann hefði fundið mikið til með manninum. Rétt eftir klukkan eitt baðst bróðurinn undan skýrslutökunni þar sem hún reyndist honum of erfið.
2: Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. OpenAI segist hafa dregið úr þjálfun þróuðustu gervigreindarlíkana sinna til að bæta öryggi. Gervigreindarlíkun fyrirtækisins gerðu 12 árás í sumar óumbeðin.
4: Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Gervigreindarlíkun komust út á internetið og hökkuðu sinni í tölvukerfi sprotafyrirtækisins Hugging Face óum beðin. Í sameiginlegri tilkynningu fyrirtækina eftir atvikið sagði að það var í fordæmalaust og þau ætlaði að bregðast við í samræmi við það. Gervigreindarlíkun eru undirstaða gervigreindar tóla eins og spjallmenna á borði við ChatGPT. OpenAI sagði í tilkynningunni í dag ætla að draga úr þjálfun þeirra í tvær vikur meðan hugbúnaðar uppfærslu séu gerðar. Fyrirtækið sagði færustu gervigreindarlíkunin þróast hratt og að hæfni okkar til að skilja og tryggja öryggi þeirra verði áfram að vera á undanhaldi. Þrátt fyrir að OpenAI ætla að draga úr þjálfun og prófunum á gervigreindarlíkunum er það hvergi nærri hætt þróun þeirra. Fyrirtækið vinni að því að gera líkunin móttækilegri fyrir mennsku eftirliti og að þau hægi sér eins og til sé ætlast. Tæknifyrirtækin Anthropic sem á spjallmenni Claude og Meta tilkynntu svipuð atvik og þar sem gervigreindarlíkun þeirra komist inn í önnur tölvukerfi. OpenAI er í miklu kapphlaupi við Anthropic þróun gervigreindarlíkana. Bæði fyrirtækin hafa lagt áherslu á hraða þróun þeirra.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Norður-Kórea býr yfir 57 kjarnavopnum að því Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í dag. Þetta óvenjulega nákvæm útlistun á vopnabúri Kim Jong-uns, leiðtoga Norður-Kóreu. En Trump sagði að Norður-Kórea hefði aldrei átt að koma sér upp þessum gereyðingavopnum en þetta væri veruleikinn og honum kæmi mjög vel saman við Kim. Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningar Vladimir Zelenskís forseta í embætti utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra. Zelenský tilnefndi Andrei Sipka í embætti utanríkisráðherra og Yevgeny Khmara í embætti varnarmálaráðherra. Khmara hefur verið starfandi varnarmálaráðherra síðan Zelenský vék Mikhailo Fedorov úr embætti fyrir mánuði. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu, NABU, ásamt saksóknara embætti landsins, réðist inn í húsleitir í morgun hjá háttsettu fólki innan stjórnkerfis landsins. Húsleitirnar eru hluti af rannsóknum á þingmönnum og ráðgjöfum Zelenskís forseta. Stofnanirnar tvær segjast hafa uppgötvað hóp sem hafi þvættað rúmlega 3 milljónir bandaríkjadala sem hafi verið notaðar til að greiða tryggingu í tengslum við spillingu í orkugeiranum. Í hópnum hafi meðal annars verið aðstoðar yfirmaður forseta embættisins, fyrirverandi þingmaður, formenn stjórna og eftirlitsnefnda fjármálastofnana. Einstaklingarnir voru ekki nafngreindir. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og bjart að mestu, en skýjað við ströndina vestan og norðan til. Hiti verður víða 11-17 stig í dag og svipað veður á morgun. En fréttir verna særi útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Komið í sæl. Viðsjá komin í loftið miðvikudaginn 19. ágúst.
1: Lagið sem hér ómar nokkuð nýtt af nálinni. Það nefnist Had Enough og úr smiðju fransk-bandaríska duetsins Domi and J.D. Beck en þau sendu í sumar frá sér plötuna Who Asked en hún hefur vakið nokkra athygli ytra og á henni kveður við nokkuð nýjan tón í höfundaverki duetsins og virðast þau komin á alveg sérstaklega tilraunakendar slóðir.
0: Annars fer megnið af þætti dagsins fram í Viðey. Þangað sildi Viðsjá í morgun til að hitta þar Margréti Hallgrímsdóttur, fornleifafræðing og fyrrum þjóðminjavörð. Í ár eru 800 ár liðin frá stofnun Viðeyjar klausturs og tilefni til að rifja þess upp hvað eiginlega fór fram þarna rétt undan ströndum Reykjavíkur.
1: En við hefjum Viðsjárþátt dagsins á tónlist. Tríóið Hist og sendi frá sér sína fjórðu breiðskífu í sumar. Hún nefnist Hist Hænes og hefur að geyma 10 lög sem tilenguð eru brostnum hjörtum þessa heims og þess næsta.

0: Eiríkur Orri Ólafsson og Róberta Andersen, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk alveg fyrir.
0: Og þið eruð hérna, já, hvað hefur segja, tveir þriðju hlutar heist og hljómsveitarinnar. Voruð að senda frá okkur nýja plötu, ykkar fjórðu plötu í fullri lengd, sem að ber nafnið Hist Hænes. Þetta er pínu erfið tónlista skilgreina. Hún æður mörg svið, það er þarna jazz, það er þarna ambiance, það er elektrónik mikil. Spunareklífin nær kannski yfir þetta að ykkur leiti, en ef þið ættu að koma orðum að svona, ég veit ekki, eigin tónlistastefnu eða svona hvað þið værið að kalla þetta, hvernig myndið orða það?
1: Ég hugsa meira þetta sem einhvers konar, eða þetta er einhvers konar svona niðurstaða á hérna okkar tónlistarlega hrærigrauts bakgrunn. Þetta er eiginlega svona, við hefum gert svo margt ólíkt og hérna og okkur finnst gaman að koma saman og kreist eitthvað fram sem að hérna endurspeglar alla síruna í sem að við hefum staðið fyrir í gegnum tíðina.
2: Ég myndi alveg svona setja þetta líka engstæðar inn að jazz kortið sko.
1: Já.
2: Þó það sé ekkert augljóst og við hefum alveg getað sleppt því, þú veist, en hérna mér fannst að pínu svona að það var smá fælst fyrir mig fyrst sko. En svo finnst maður að meika mjög mikið sens og líka bara það er einhvern veginn bara gaman að vera í djassenunni á Íslandi í dag, finnst mér mikið að gerast og mikil svona, það er inspirerandi, finnst mér.
0: En það er kannski einmitt það sem ég hef aðeins velt fyrir mér við að hlusta á hljómsveitina er það sem þú nefnir Eiríkur er að koma saman og setja þetta saman og það kannski fælst aðeins í nafni hljómsveitarinnar. Er það þannig sem þið farið af stað að þið hittist og sjáu hvað gerist?
1: Já, eiginlega, það var raunverið punkturinn, sko. En svo líka svona gangsterrap, hérna, nálgan á þetta líka, því það er það að segja Hist OG, sem við gerum ekki daglegu talið, svona. En jú, grunnurinn var þannig að, þú veist, við vorum bara að hittast í, hérna, æfingarhúsnari, hans smakka og gera músík, sko.
0: Hvernig voru svona fyrstu fundinir, hafa þeir breyst mikið, frá því þið byrjuðu svona að hittast og þið hittist í dag?
1: Já, kannski er þetta svona nýtmiðara, ég veit það ekki.
2: Já, sko, fyrst þegar við erum hittast, þú byrjaðir til þér að kenna. Þannig að hérna, þá varst þú náttúrulega með líka svona kjarnan af því.
1: Já.
2: En ég held svona að kannski að vinnubræðin hafi strax verið staðar einhvern veginn. Það sem við vorum að bónsa hugmyndum.
1: Já.
2: Á hverju öðru eða koma með hluti á borði sem voru ekki einsinn hálfkloraðir, sko. Bara þú veist, einhverjar mjög opnar hugmyndir sem við séðan berjum saman.
1: Já.
2: En svo er svo sem allir gangur að hvernig það er stundum er að vera fastmótaður.

0: His Highness platan, hvernig finnst ykkur svona stefna þessar plötu, svona á hvað slóðir er hún að leita?
1: Það sem er svona konkrétt nýjast í þessu er að við erum að taka eða flytja lög sem eru eftir aðra utan hljóðsveitarinnar. Þannig að við erum með Jack Brel og Magnús Eriksson og hérna og Jazz Standard. Það myndi sem var svona konkrétt nýjast. Svo bara almennt svona einhver svona dánir stemming sko á þessum tímapunkti.
2: Já, það er engin svona mjög hörð stiki á þessari, eins og hafa alltaf verið á hinn, hafa alltaf verið einn banger, frítjars banger.
0: En já, það er einmitt það sem svona stökk til mín strax við hlustunina eru þessar ábreiður sem koma sem minnst á að og það er mjög skemmtilegt að heyra því þið hafi alltaf flutt frumsamda tónlist á öllum hinn plötunum og nú fær hlustandinn einhvern veginn að sjá hvernig þið þess að takið þekktar laglínur þekkt lög og setið þar einhvern veginn inn í hist og vélina. Hvað gerist inn í þessari vél?
1: Snýst þetta ekki bara að finna einhvern balans og einhver svona eitthvað angul, held ég.
2: Ég held ég að líka alveg smá hitt naglanu höfuðið með svona okkar bakgrunn sammeinlega.
1: Já.
2: Eða ég sett hvora lagi í tónlist einhvern veginn. Já. Ég held við tökum svolítið mikið af hlutum hérna og þaðan sem við höfum verið að fást við í gegnum tíðina og kannski einhverju fagufræði eða vinnubröðum. Kannski fagufræði úr einhverju rafpoppi og vinnubröð úr einhverju spurnatónlist og einhvern veginn hendum því hausinn á þessum tónsmiðum. Án þess að við séum eitthvað að fara mikið á dýftina þegar við vinnum þetta. Við einhvern veginn teljum svolítið aftur bara í, sko.
1: Já, þetta er ekki mjög konsepsjúl, sko. Þetta einhvern veginn fæðist miklu frekar bara í gegnum bara einhver rennsli og æfingar og svo leið, sko.

0: er svolítið forvitin út í umslagið. Það er þannig verk eftir Iba Gogg og það á í ykkur mjög skemmtilegu samtali við tónlistin ykkur. Erfitt að koma orðum að því þetta er náttúrulega mikið hérna mikið vibe verk en hérna hvert svona hvert finnst ykkur samtali vera milli verks og plötu?
1: Okkur fannst eða finnst þessi plata vera svona tiltölulega dark og okkur langaði að hafa eitthvað svona í þeim anda og svo er þetta svona tiltölulega óhlutbundið sem að, já, átti einhvern veginn við í þessu tilfelli.
2: Við varum smá vandræðast með hvað er á þessari plötu og það svona fættist ekkert áherslu laust fyrir en að einmitt við báðum hérnum að leggja þetta til og já, ég veit ekki, ég var allavega mjög hrifin af þessum hugmyndum sem að koma með strax og mér varst að fitta, fannst að fitta mjög mikið inn í þetta monokrom vibe.
0: Því tekst einhvern veginn að setja tónin fannst mér að taka plötun út með þetta fyrir augum og fara inn í hana, það er einhvern veginn að gott fyrsta skref en ég sá einmitt aftan og líka að það er platan tilenguð brostnum hjörtum þessa heims og næsta er þetta til að kannski segja maður að sko líka þar að baki er þetta mest dark hist og platan?
2: Já, þetta er náttúrulega ég er alltaf að segja þessi breakup-plata sko. Og þetta er náttúrulega breakup-banger öll coverlögin, þú veist meir sér Bye Bye Blackbird sem fjallar einhvern veginn um að yfirgefa eitthvað aðstæður sem hann og fara eitthvað þá því engin skilur því og engin veit hvað það ert og yfirgefa þennan heim ég að bela eitthvað að maður vill vera mjög dark og svo náttúrulega If You Go Away
1: Ótrúlega ímálag
2: og já hann er ekkert að grínast með það
1: elsku
2: belgin okkar og svo náttúrulega, já, Magnús Eriksson sem með hann hérna ótrúlega fallega popklassikir einhvers staðar einhvern tíðan aftur sem fjallar einhvern veginn svona þú veist, að ná einhverju sátt við einhverjar aðstæður sem eru kannski ekki neitt skemmtlegar Ég hendi, held ég fram í einhverjum hálkæringi eða gríni, en þú grifst þetta.
1: Ja, alveg bara á stundinu, sko.
0: Já. Ég held að þessi góð loka orð, Róberta Andersen og Eiríkur Orri. Takk ég lega fyrir kominu í þessu.
1: Takk fyrir að báður.
2: Takk.

0: brot af laginu Virkilega af plötunni Hist Hænes sem sveitin Hist og sendi frá sér í sumar. Þar á undan rætti Tómas við meðlimi sveitarinnar verkið. En útgáfu tónleikar plötunnar fara fram á djasshátíð þann 29. ágúst í Austurbæjarbíó.
1: En þá höldum við í stutta sjóferð og út í Eyju sem við ættum kannski að vita meira en við gerum.
2: Hérna voru útihús á sínum tíma og svo eru örnefni enda klausturhólar hérna rétt hjá og svo virkið. Þetta er sjónarhóll sem mikilagur hóll sem hefur veitt skjól bæjarstaðinu og það var líka góðu lendingastaði þannig að það svona alls konar þætti líka fæst vatna því það brunnur núna sinna viðastofu og svo sjáu að loftmyndum og það eru vísbendingar fleiri og eldri brunnóp á svæðinu þannig að það getur átt sér djúparætur. Mm-hmm. Allt þetta kemur saman og það gerða verkum að maður sér að þetta hefur verið gott bæjarstaði. En svo eru klausturhólar hér, þannig að það getur vel verið að þar sé minjar að finna sem verið spennandi að rannsaka.
0: Hvaðan kemur þetta örnefni, hvaða vísbendingu gefur það?
2: Það gæti þýtt að vera einhvers konar hýbýli sem þar komið ljós eða hús, þannig að það þyrft að kanna það nánar og við sjáum allavega loftmyndum að það geta verið jafnvel tveir bæjarhólar hérna í nágrinni við það sem hefur þegar rannsakað. Mm-hmm. Þannig við erum rétt að byrja og það er eiginlega alveg sama hvert við lítum hérna í Viðey, það eru mögulega minjar. Þannig það þarf að fara varlega með allar framkvæmdir en hins vegar væri mjög gaman að svona veita betra aðgengingað. Það því er svona auðveldara fyrir fólk að koma hér og ganga hér og, mm-hmm. og njóta þess að vera hér í þessu umhverfi. Og fá svona aðra sýn á Reykjavík.
0: Já.
2: Af því ég held að Viðey hafi verið miklu sýnilegri hérna áður að hafa byggt svo mikið.
0: Mm-hmm.
2: Við strandlengjuna, þá hefur Viðey svona blasa betur við mm-hmm. og ber svo vel við Esjuna og svo framvegis en ég held að svona á síðustu áratugum hafa fólk svona aðeins gleymt sér hvað var það við ég vegna að hún er kannski ekki sýnilega lengur eins og hún hefur verið fyrr á eldum
0: ég komst að ég líka þegar ég var að svona undirbúa að fólk veit í rauninu mjög lítið við þeim og hvað fór fram hérna
2: já, ég held að það sé, ég finn það líka sjálf að það er svona ákveðið svona Já, svona sögurof vil ég lefa mér að kalla það, það sem að gleymist, fellur í gleymsku og það í raun og veru gerist bara eðlilega vegna þess að meðalans þegar við byrjum þessa rannsókn, þá vissum við auðvitað að það hefði verið klaustur hinni við þeim en það vissi engin lengur hvar því að engar minjar voru sýnilegar á yfirborði, þannig þegar við byrjum að grafa þá vissum við í raun og ekkit hvað kemur ljós en það er svona marga vísbendingur að þetta væri svona bæjarstæði orða svo í við þeim. En það ekki þar með sagt að við mér getur að finna frekari minjar sem geta að varpa enn skýrar að ljósi
0: mm-hmm.
2: að hennar sæðinu. Hvernig sem að við rannsökum það að gera eitthvað skonar svona kíkja aðeins og hérna rannsaka með ýmsum aðferðum til að fá svona enn heilstiftari mynd. En það var bara svo þegar við byrjum að þá sáum á svona þústir og það var eitthvað sem að var greinlegt á yfirborði en það var ekki endur ljós hvað væri undir yfirborði.
1: Við erum komin út í Viðey á Kollafirði. Þangað sildi Melkorka í morgun til að hitta þar Margréti Hallgrímsdóttur, fornleifafræðing og fyrrum þjóðminjavörð. En hún fór fyrir áratugalangri fornleifa rannsókn í Viðey, seint á síðustu öld og leggur nú lokahönd á bók helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Heyrum meira af því.
0: Margrét, ég baði að hitta mig hérna í Viðey. Í tilefni því að það eru 800 ár liðin frá því að hér var stofna klaustur og þú veist manna mest það en það var einhver byggð hérna fyrir þann tíma, fyrir 1226 ekki rétt?
2: Já, þetta er náttúrulega kostajörð og það er alveg einstakt að við eigum þessu eigu í dag svona ósnortna með þessu ótrúlega menningalandslæði sem hér er sem að felur í sér að hér undir yfirborðir en mikla minjar varvittar sögu við þeir og það má segja að við höfum svona stungið niður skóplu þó svo að þetta hafi verið heilmikill uppgröftur sem fór fram hérna 1987-1995 og leiddi ljós greiðlega miklar heimildir sögu þessa staðar. Þá er enn hér mikið ósnortið og býður frekari rannsóknar til framtíðalitið sem að kannski eftir að varpa enn frekari ljósi á þessa merku sögu og það að við eigum þessi eigi hérna í miðju borgarlandi svona vel varvetta og með þessa sýnilegu sögu en samt líka ósýnilegu sem líka svolítið spennandi eiga óáþreifanlega minjar sem eru sem kannski við, það sem við skynjum einu eru þunga niður sögunar á þessi endilega sýnilegt á yfirborði en það gaman að hafa geta svona aðeins kíkt undir yfirborði á sínum tíma og þar komi ljósslóttir mikið saga meðal annars það, hérna hafi verið bíli snemma maður kemur ljós við rannsóknina hér bara ekki löngu eftir landnám jafnvel ekki löngu eftir kristnitöku sem auðvitað þúsund að hefur hér verið reistur skáli og hér hefur fólk búið í það mesta stund á svona ástæðabundna ræktun hér í eyjunni því að það alveg vitnisburðum það með frjókornagreiningum að hér hefur verið rækta korn snemma og svo sjáum við líka á skálanum þetta hefur verið svona, já, myndarbýli sem hérna hefur verið, skáli með langeldi á miðugólfi og það fundist merkarminjar sem að einmitt vitnið líka um þennan aldur elsta skálans þar á meðal get ég nefnt innflutt leirker, svona svo kallan steinleir sem að er frá líklega frá Þýskalandi, sem er frá þessum tíma fyrir stofnun klaustursins og það sýnir bara þetta eina kerald sem er í brotum sýnir það eða leirker, að sýnir það að hérna var bara töluverið myndaskapur, því þetta var ekkit á hversmáls færi eiga svona gripi, getum að leifta þess að segja og svo það sem að mér þykir líka ótrúlega væntum hafa fundist í þessum þessari rúst, eru auðvitað vitnisburðum tófinu af því að fólk var náttúrulega að vefa og vinna vaðmál og hérna á þessum tíma og fólk kunni það og konur kunni það og líka jarðísi fyrir hérna skálan en það sem að kannski var merkilegast er að þarna fannst lítill viðarbútur eða lítið kefli, rúnakefli með orðinu ást sem var rist á þetta litla rúnakefli sem er auðvitað athyglisvert að þetta orða hafa komið fyrir svona snemma og mögulega hefur þetta verið eitthvað rómatist en mögulega líka eitthvað sem tengist því að hérna hafa komið kirkja snemma þetta geti líka hafa verið guðsást en við svona skemmtilega hugsa þetta á rómatisku nótum en síðan er það svo að tíminn líður og það er hérna þetta myndarbýli og það segir okkur líka að hér hafa verið svona mikil svona bara landsinsgæði og sjávar hérna hafa verið, fólk hefur róið til fiskjar og það er fugl og egg og það er hægt að rækta hér tún og rækta korn og hér er skjólgott og víðsýnt og svo framvegis allt sem þarf til þess að í raunum verið setja stað og svona stunda sín sjálfstyrta búskap og hérna njóta allar þessara gæða sem mann átturann býður upp á hér í þessu umhverfi að einna höfðingjum goðaveldisins og sem fór fyrir Haugdælum kaupir í raun og svo ég farið hratt í þessu kaupir eiguna til þess að stofna klaustur 1200 sem að er síðan sko víkt 1226 og eflaust hefur hann gert það vegna þess að hér var fyrir kirkja og myndarlegt býli þar að segja svona ákveðnir innviðir sem er til staðar og svo auðvitað vegna sko bara staðsetningar við þeir og þeirra gæða sér lísti hér á hann sem að því fylgja að byggja hér og ekki síst vegna að honum til stuðnings fyrir utan að skálasbiskup sem var bróður hans þá var Snorri Sturluson engin annar með honum í liði og þeir taka svolítið höndum saman þvert á sín goðaveldi Sturlunga og Haugdæla og velja þennar stað sem er svona að segja, kannski maður lega sér að segja sér svolítið að mörgum þeirra ættavelda vel staðsett og hérna er líka siglingaleið Maríu höfn í Hvalfirði og við verum að sko, sjá fyrir okkur að þessum tíma þá er sjórinn svona aðar samgönguleiðin þannig að það skiptir þetta máli að hérna er víðsýnt og aðgengilegt í hingað og héðan
3: Þetta var
2: Þorvaldur Gissurarson
3: Og hann settist svo sjálfur í klaustrið var það eitthvað sem menn gerðu?
2: Já, svolítið dæmi það að þeir hafa gert það hefðu þetta var þetta þannig að þessir höfðingjar þetta er hæntalega áður að verði svona nokkuð svona ríki hér og á þessum tíma má segja svona, það er átt út að samskipti við Noreg og Noregskonung og við göngumst á hendur Noregskonungi 1262 nokkur síðar og þeir þarna taka höndi saman stofna klaustrið, það er samþýttu víxlumáldagi á alþingi 1226 og þá hefst í raun og veru þessi starfsemi við í að klaustus sem ég get farið nánar í en í stuttum málum að segja að þetta að veri miðstu þessa fjórðungs landsins í 313 ár. Þar til að Danir ráðast á klaustrið við aðranda síðaskiptana og tekur eru allar eigur klaustursins sem var nú ekkit lítið. En þarna sem sagt hefst þessi starfsemi og Þorvaldur er hérna fyrst ráðandi, stjórnar hér klaustrinu og hérna þeirri starfsemi sem eru þetta ekki bara kirkjuleg, ekki bara, það snýst ekki bara það sem að lítur að bænalífi og kirkjulegu starfi klaustursins, heldur líka bara veraldlegu starfum, því að á þessum tíma eru þetta sjálfsvirta búskapur í landinu og það því eru þetta, hér eru ekstra grunnur, eru þetta náttúru, það er sem náttúruna sjáamiðin og allt sem að hér er, sem að leggur grunn að efnahá og rekstri klaustursins. Þar til viðbótar var náttúrulega samþjótt á alþingi og þar kemur líka Snorri að málum, samþjóttur osttollur sem var láður allar bændur í Sunnlendingafjórðungi. Þannig að það líka rekstra grundvöllu klaustursins sem er, má lefa sér að segja, bara svona reki sem nokkuð svona stór fyrirtæki í þessi rúmlega 300 ár. Mm-hmm. Og auðvitað leggur grunna ymsum innviðum í þessum fjórðungi eins og allanur klaustur hringin yngur yngur landið. Flest klaustin eru rík af jarðeignum og ymsum hlunundum og eru auðvitað stofnanir þess tíma og eru bæða stuðla því sem nýra menntun og lækningum og þjónustu við aldraða og jafnvel matvæladreifingu og svo framvís og það hinga berast þessi matvæli þar að segja ósthóllurinn og er líka að vera nýta þar bjargir sem hér eru í umhverfinu og það sem er líka athyglisvert er að eins og hún spurðir að upphafi að þá er hérna bíli fyrir og klaustri er að mínu mati og það er svona niðursta rannsóknarinnar þá mögulega geti frekar í fornlega rannsóknar hérna umhverfinu skýrt myndin en frekar er byggt á þeim grunni og þetta er svolítið svona að því ég stundi spurði að ég hvernig maður hafi tíma til að vera að skrifa þetta þá getum maður sagt sem svo að sumir eru með alls konar önnur hérna áhugamál eins og prjóna eða stunda gólfi eða eitthvað slíkt. Ég er ekki prjónaskap en ég sé samt fyrir mér svolítið þetta eins og þessa byggð hérna, þessi mannvistalög sem hérna voru grafin upp, þykk mannvistalög, vel varðveitt með miklum lífrænum leifum sem veit okkur upplýsingar sem ritaðar heimildir veit ekki og er bara grafi hundinir yfirborði, vel varðveitt og þetta eru 17.000 gripir sem komu ljós og við uppgreftin á þessum minnjum þá getum við lesið sögu allt frá elstu byggð og alveg þar til að viðja stofa og viðja kirkjur byggða 18. öld og þetta er svona hlæðst upp í tímas rás, það er ekki verið að rífa húsin og byggja ný, þetta er meira prjónað við, þar kemur ég að prjónaskapnum. Mm-hmm. Þannig að raunverið er svona bætt aðeins við skálan, hann að honum að spreytt við klaustustofnun, fleiri hús byggði við, og hvernig vitum við það? Við þetta sjáum það á aldri þegar gripa sem við finnum og C14 aldursgreiningum og svo framvegis, en líka vegna þess, að hér fellur gjóska við eldgoss á Reykjanesi og líka stærri eldgoss um annars staðar eins og Kötlu og við erum svo heppin henni við því að við erum með þrjú mikilva gjóskulög sem leggst í torfið og hjálpar okkur við aldursgreina minjarnar. Það er annars vegar landnámslagi sem fellur í kringum 877 og við sjáum það í torfi elsturústana þannig þá vitum við að skálin sem hérna fyrstur hann er byggður út eftir það við sjáum samfellt landnámslag sem liggur yfir yfirborði og við grafið í gegnum þegar elsti skálin er byggður og svo sjáum við að hann er hér er sko mannlíf á þessum tíma síðan verður annar eldgoss á Reykjanesi 1226 svo heppilega vill til, sama ári og víslumaldaginn er samþjóttur alþingi um við að klaustur hann fellir og skilur eftir þétt gjóskula sem er hérna yfir eiginni og það leggst í torfi líka þannig að við getum séð að eftir 1226 að þá er skálanum breytt þar hlaðinir nýjir vekkir, ekki rifin og byður upp nýtt, heldur bara prjónað við hann og svo eru prjónaðar svona ermar við sko, önnur hús í kring mm-hmm. og svo náttúrulega þessi rönd sko, talandi um prjónska, þá má segja að það sé búið að prjóna í landnarslægið undir elstu byðinni, svo prjóna var miðaldalagið sem við kallum það, frá 1226 sem aðgreinir unu elstu byðina frá klausturbyðinni og svo er þetta klaustur starfandi í þessu árhundruð og svo skýs Katla kringu 1500 og þá leggst annað gjóskulega hérna þannig að við sjáum hvað minnir eru yngri en það þannig að við getum svolítið með þessu ramma inn þessi, eins og ég kalla byggðaskeiði við þeim, sem er fyrst landnámsbyggðin, sem verður hérna fyrst skálinn og jarðhýsið og búskapurinn sem hér, kirkja sem er komið hér snemma og rithemildir vitna og síðan klausturbyggðin sem verður eftir stofnun þess og starfsemi þessi í þessi 300 eitthvað ár síðan verða síðaskiptin. Og þá er raunverið sko, má segja að Danir hafi beitt af því þá fóru Danir fyrir, Danakonungur fyrir Norrlöndum út af Kalmarsambandinu og svo kallað. Þannig að hann, það er hann sem í raunverið nota tækifærið þegar að verða síðaskipt í Evrópu og við höfum verið hérna auðvitað með kaþólsklaustur og það þýðir að þetta er svona eins og sjálfseignarstofnun, það er eiginlega María sem á klaustrið og það er með alla jarðirnar sem klaustrið eignar sem voru á annað 100 jarðir og það eiga jarðir á sem tíma var þetta bara eiga aðganga að bara sjáar miðum og ýmsum öðrum náttúruna gæðum að Danakonungur tekur ákvörðunum að ráðast fyrst á þetta klaustur sem jarðegna ríkt klaustur og ég tala á þannig að þetta var bara líka heilmikill veraldið og rekstur næstu eins og stór fyrirtæki þess tíma og svo þar að ekki þessi kirkilega starfsemi eða klaustur starfsemi sem að lítur það því að þjóna íbúum allt snýra bænalífinu og reynur sinna þessari sálihjálp sem fólk þurfti á því að trúðu þetta hreinsunaeldin og svo framvegis á þessu fyrir djútt í það að það ráðist á klaustrið og Danakonungur tekur yfir raunum við valdi allar eigur klaustursins og það með allar jarðirnar og svo heldur það áfram svo atbyrðar setti 1539 allt land Danakonungur tekur yfir og þá verða til fjöldin allir á konungsjörðum og fyrir vikið þá breytast aðstæður hér á þenn tíma en þetta tímabil sem klaustrið er starfandi og þá er svo þróun líka að það verða fleiri og fleiri jarðir sem eru í eigu hérunir klaustursins kirkjunar og þar með eru fleiri leiguliðar og þeir verða þó þeir hafi sín réttindi líka leiguliða konungs eftir að konungu tekur yfir allar þessar jarðir og aðra gersumar klaustursins auðvitað bæði kirkjugripi og annað sem hefur mögulega verið flutt úr landi því það minnst að þá lítið varðveitt úr kirkju við að klausturs þannig þessin svo mér dýrmætt að hafa fengið tækifæri að grafa upp þessi mannvistarlög sem hér voru sem að ég lísti sem lopapjösi á þann það sem að ég verið svona að ég segja, prjóna við í aldir þanga til á lokum að það þarf að fella af að því að rústirnar falla saman og svona sökva undir yfirborð og eru lít sýnilegar þegar við byrjum að rannsaka þær 1987 maður reyndi að gera kunnari skurðir bara nokkrum mánuðum áður lokaðsins 1986 og hvers vegna jú tilefni var að ríkið tók ákvörðunum það að afhenda Reykjavíkurborg viði í tilefni á 200 ára ammali kaupstæðar ammali Reykjavíkurborgar
3: En eins og þau horfum á þessu hóla hér
2: Já.
3: Það gæti verið bara eitthvað mjög merkilegt og við vitum það ekki, þannig Nei, undir það gæti verið heilu byggingarnar
2: já, og þetta mjög líklega rústir hann undir yfirborði og víðar hérna einu, við sjáum það bara með nútíma tæknum með svona loftmyndatöku og hittamyndatöku en að því ég talaði nú lopapeysun á ansku þá er það svolítið þessar átta aldir sem að byggðin er að prjóna þetta og prjóna ýmsar ermar við og svo falla rústirnar, það er nú því að grindin fellur og torbyggingarnar þetta voru þetta torbyggingar falla og þjappast undir yfirborð og þetta eru sýnilega rústir á yfirborð eins og við sjáum hér en við vitum ekki fyrir hann að það er rannsaka nánar hvað er undir yfirborði og þess vegna var þetta svona var enginn sem vissi það almennilega þegar var ákveða að endurgera viðjástofu kirkju á sín tíma henni tengslu við þess að gjöf ríkisins til Reykjavíkurborgar að þá hérna kom það ekki ljós fyrir við byrjuðum að þarna væri svona miklar minjar undir yfirborði
3: Þá varst þú nýkominur námi 23 ára þetta hlýtur hafa verið stórt verkefni
2: Já, þetta var ansi stórt þá var svo ungur að maður en við séum svo sem ekkit hvað þetta er því slókjög stórt verkefni sem myndi fylgja manni ára tugi en þetta var mikið æfintýri og dýrmætt reynsla að fá og svona ungur og það var líka frábært fólk sem var með mig við vorum stundum tugir sérfræðinga og nemenda sem voru hérna í þessu verkefni bæði þurftu að vinna rætt og vel fyrstu tvö árin, það var mikil tímapressa En það var samt sem er mikinn stuðningur og mikil áhugi hjá borgaryfjöldum. Borgarstjórið sem þá var Davíð Oddsson var mjög áhugasamur þetta. Hann var líka metnagjarn, hann vildi endurgera við eða stuðu jafnbratt og skúli fógeti það er byggt á sínum tíma. En það þýtti líka að við fengum mikinn stuðning til þess að hafa stóran hópa sérfræðingur sem unnu hérna þessari rannsókn þessi fyrstu tvö ár. Og svo tækifæri til þess að vinna áfram næstu árin til að varpa skýrara ljósi á það sem þarna var undir yfirborði. Maður sér þá heimildunum hérna var bæði lækningastarfsemi, þú veist það var við fyndum hérna gömul lyfjaglös og við sjáum líka í ritheimildum að það eru samningar sem gerðar próventu, þannig að það þýðir að fólk var að gefa jarðir og annað til þess að fá vist í klaustrinu, í afbyrður og byggð sérstök hús, mögulega er þess að rústi sinn sérst á loftmyndum, einhvers konar próventu kofanum svo að stundi kallað og við sjáum líka að það er ákveðið rítun sem á sér stað. Það er ýmsar vísbendingur það í fornleifunum.
3: Bækur sem voru skrifaðar?
2: Já, kannski ekki bækur, við sjáum það ekki beint. Við sjáum svona leifar að leður skurði, afskurði. Það er lenda rita, getur líka tengst skóggerð og svo framins. En það eru fjaðir og það eru vikusteinar, það er sortuling og það eru svo vaxtublur og það eru blístílar og svo fleira sem gæti verið vísbendi um ykkur skona ritun. Getur líka að vegna stjórnsýslu, þetta var eins og stórt fyrirtæki. Mm-hmm. Voru að gera ýmsa samninga um jarðakaup og annað á þessum 300 árum. Þannig við erum að sjá og svo koma fornleifarnar og svona stiðja aðeins við þetta. Þetta er svona brotakendir heimildir og svona eins og púslbitar mm-hmm. í stóru púslspili. Og þetta er marga gloppur en bæði fornleifarnar leggja til nokkra bita og svo rit heimildirnar aðra. Mm-hmm. Og þannig kemur svona birtist ákveðin mynd. Ef við tölum fjölda gripa eða minja sem hérna voru skráðar við uppgröttin, þá voru þetta 17.000 gripir. Og eins og ég segi mikið að lífrænu gripi sem var auðvitað vel út af þessari skilurum hér úr timbri, úr ull og jafnvel sko einhlutara var eins og hnetur og bænagripir versus líka bara hverstastlega hlutir sem að vitnu slátugerð og matvinnslu og svo framvegis. En líka rítun, svo merkar vaxtöflur sem að fundið sérna í gólljónu hér þar sem að við sitjum. Og það sem að var áritaður eða sem ritaður texti á svona þunn spjöld svolítið eins og litla spjöldtölur nútímans og þeir notið þess að kannski gera uppkasta bréfum með eitthvað slíkt og voru fimm saman þunn spjöld í leðurösku með Maríu laufi sem vísar auðvitað til þess að þetta var Maríu klustur Helga Maríu mei og þar var texti bæði hollensku, latínu og íslensku sem er áhugavert bæði segir okkur að hann er eitthvað tengsl, hérna voru biskupar og ábótar og svo framvegis sem að komu utan frá eftir að í þessari löngu sögu starfs klaustursins en þessar minjar segja auðvitað gríðarlega mikla sögu og það verður ekki bara mitt að vinur því heldur er þetta óþrjótandi heimildabrunnur sem að ég vona sem flestir vísindamenn og fræðamenn munu nýta sér til þess að rannsaka þessa merku sögu til framtíðalítið.
3: En starfsemin í klaustrinu sjálfu, hvaða vísbendingar gefa þessa minjar starfsemina? Hér var Ágústínusar regla og Benedikt munkar og hvaðan kom fólki sem var hér?
2: Sko, það svo merkilegt og það eru tvennskona heimildir sem ég nota við mína rannsóknu og svona það að átta sig á hvað hefur átt sísta. Það eru fornleifarnar sem segja ákveðna sögu. Auðvitað eru að brotakendir heimildir og það er ofta að skalda í eðurnar. En heimildirna segja ótvíræða sögum hér að við erum svona í raunum bara veraldlegur rekstur, það er búskapur, það er verið að róa til fiskjar, það er verið að vinna úr matvælum og það er verið að vefa og svo framvegis. Þannig að hér hefur þetta verið heilmikið að vinnu fólki fyrir utan munkarnir sem voru bara svona 5-6 allan starfstíma klaustursins. Þannig að það er raunum verið lítil yfirbygging í klaustrinu. En mögulega einhverju tugir starfsmanna sem hafa komið að þessum veraldlega rekstri og það er svolítið áhugast að hugsa til þess að þessum þremur aldum sem það starfar þá eignast það auðvitað mikið að eigum, hellar þessar jarðir og svo framvegis en yfirbyggingi vex ekki en reksturinn alltaf taustur þess vegna held ég að það hafi líka skipt máli þegar Þorvaldur kaupir við þig að hér voru ekki bara innviðir í formi bygginga og kirkju heldur líka mannskapur og kunnátta til þess að vinna úr sko efni við náttúruna til mannvirkjagerðar til dæmis og það er eitt af því sem er áhugavert í þessum spekulasjónum af því að við erum að tala klaustur sem er hér stofnað og er ekki á grundvelli reglu Ágústínusar og tilheri er bara Skálholtsbiskupsdæmi en segja líka erkibiskupnum í Niðarósi eða Þrándheimi eins og heiti núna sem eru þetta hluti líka af stigveldi Rómakirkju í Róm þannig að við erum að tala sko stofnum sem að tengist því kerfi sem að er Rómakirkja sem að tegja sem alla Evrópu og yngar norður og jafnvel til Grænlands og svo framvegis þannig að við erum annars vera að tala stofnum sem er rótið í íslensku umhverfi og íslenskri menningu og íslenskum aðstæðum sem byggja á því sem náttúran gefur hér á landi og þarf aðra að stika veðróttu og annað hér líka stofnum sem er að fylgja reglum Rómakirkju og svona kerfi kirkjunar í Evrópu og það þarna er ákveðið jafnvægi og maður sér þetta áhrif þess. Þetta er hluti af þessu evróska samhengi og það hefur áhrif á starf klaustursins, áherslur og hérna maður sér það alveg í fornleifunum, það eru alls konar bænagripir og annað sem finnst og maður sér líka í frásagnarheimildum frá starfstíma klaustursins sem að svona gefa ákveðna innsýn í þetta kirkjulega starf en ekki þetta verðla. Mm-hmm. Þetta daglega starf sem ég er svona svolítið að beina aðteglinni að sem er bara húsakostinu hérna, hvernig var hann, hver voru dagleg störf af því að fornleifunar vitnum það og við erum svolítið að lesa í það og svo þarf maður að bera sama við þessar heimildir og það er alveg greinlegt að fornleifarnar segja heilmikla sögu um svona byggð hér og manni sem er rótaði þessu íslensku umhverfi. Það til dæmis þýr það að mínum mati og það segja gögnin að byggingarna sem hér voru byggðar í samræðum við innlenda hefð. Það er að segja byggð úr torfi úr hérna umhverfinu og það er það sem við finnum gjóskulegin fínu sem að hjálpa okkur að tímasetja með aðstöðu þetta ýmis annar gagna en líka grjóti, við til dæmis situm hérna á steinum sem er hérna á hólunum í kring
3: Já.
2: Móbergi og graníti og jafnir stuðlabergi sem eru úr hérna klettunum sem er hérna niður í ströndina og
3: vitum við hvað var hér akkurat sem við situm?
2: Já, við sjáum, já, við situm í raunum á veggundistöðum skálans, sveppskálans sem var upphaflega skálin fyrst og síðan þróast í sveppskála klaustursins og síðan hospitalið, setna og við sjáum það að þetta er grjót hérna og nánast einhverju sem hefur komið inn og ég sé líka að grjóti sem að var tilheyri yngstu ljónum er stærra og þyngra sem því er að það verið meiri mannafli og síðan sjáum við líka að timbri, það er reka við nýttur í húsgrindina og mögulega eitthvað verið flutt inn frá Noregi en í það minnst að er þetta fyrst og finnst að náttúrefni en líka að sjáum við að heimundunum að starfsemi sem fór fram inn í húsunum sem eru byggði með íslenskum hætti, eru þetta í samræmi við það sem maður ætlast til á klustri. Mm. Og svo sé maður líka flott þetta en hérna er uppalega skáli með langaldi, að þetta er í einu stóru rými og jarðhýsi sem er sunnan við, það er byggt á móti suðri, milli þessar hóla sem veit að skjól og í nánasta umhverju eru beitalönd, þetta er rækta korn á ökrum og veiða og sækja fugl og ekko og svo framvegs hérna. En síðan er skálin aðeins mingar þegar þetta verður sveppskáli, mögulega munkana, geti hugsanlega líka verið vinnufólk, þú veist, við getum ekki fullist alveg um það, því að þetta eru brotakendar heimildir. Síðan er byggt við og við sitjum á veggundistöðu skálans. Þar vestan við byggð stofa, eins og ég kalla það, sem er vinnuheiti, sem það sem hefur mögulega verið svona vinnustofa eftir klausturstofnun. Það virðist að vera

matvinnsla í gangi og efnagreiningar sýndu þetta voru mjólkusýra þannig að hérna voru kjöt og slátur og við finnum mikið af pinnum og maður velti fyrir sig hvaða pinnar þetta mögulega tengst slátugerð og sérst bæði matur og mjólk svona mjólkuvara og ýmislegt sem verið geymt í þessu búri sem hefur þá innangengt úr skálanum að þeir virðist svo það sem áhugavert að bæði þar norðan við var nokkurs konar svona sána ég maður leið mér að segja það lítið svona baðstofa sem var með hlöðnum ofni sem var yfirbyggður þar sem var brenndur mór svona skorinn í umhverfinu maður sér það á eldsprungnum steinum að vera svona kasta vatni og meira þess að fannst lítið lausaðar og síðan ýmsari vísbendingar um svona einhvers konar handverk og iðju þar inni og mögulega hefur verið hitað að veitt inn í skálan úr þessari baðstofu eða ónstofu sem við kallum það sé að þetta stóri steinhlaðnir ofnar sem hafa verið að hitta en langaldurinn horfin eftir klaustustofnun og eins í stofunni sem var hérna vestan við að þar var líka steinhlaðin ofn sem hefur hitta það rými og það var auðvitað stofan er mjög nálægt kirkjunni þegar við fundum leifar eldri kirkju undir núvarandi kirkju þannig þetta er einu bara nokkrum skrefum frá þessari myndu kirkjurúst og þar voru líka fjöldin allra gröfum sem við gróum upp frá þessum mismandi byggðaskeiðum fyrir elstu grafinn er ánkistu og sér sé maður að það breytist þegar líður á og nú er þetta kirkja sem er byggðum svona við 1766 að hún er snýri norður suður sem er sérstætt þegar flesta kirkju snýri alltaf austu vestur mm-hmm. en hún er eins og þessi byggðsvaldi svona stíl við viðjástofu mm-hmm. og þá snýru grafir sem voru teknar hafa verið eftir þann tíma eins og þessi kirkja í norður suður og þá gotum við séð svolítið skýrt hvaða grafi vorum eldri og jafnli mun eldri mm-hmm. svo eru dýpra og ver varvittar mögulega frá klaustu tímanum þannig að það má segja að þessi byggð hér sem að við það sem við erum núna hefur mjög nálægt kirkjustanum eða það sem kirkjan hefur staðið og hérna mögulega einhverja byggingar það sem við erumstofa stendur núna mögulega er eitthvað þar sem hefur er horfið mm-hmm. eða raskað í það minnst að er þetta góð staðsetning í einu og maður velti því fyrir sér líka skipti máli mm-hmm. að hérna eru bæði skjól á hólum og það er á móti suðri því að auðvitað þurftum maður aðlagast veðráttunni hér og vera við bestu aðstæður og menn þurfti að vera ganga til bæna reglulega og fara út á nóttinni og þá þurfti að vera stutt í kirkjuna og... mm-hmm. en í klaustunum í Evrópu þá er yfirleitt alltaf byggt í kringum klaustugarð við höfum ekki séð skýrar vísbendingun og það að vera neitt klausturgarður hérna en mögulega hefur við líka byggt á íslenska hefð með að vera með klausturhúsin á móti suðri einhvern veginn við hlað Já. Og það er þá ákveðin samgönguleið í kirkjuna mm. en frekar rannsóknir eftir að leiða þetta betri ljós mm. þetta er það sem að við sjáum að þetta er bara afmarkarsvæði bara 1500 fermetra sem við gróum upp en hér er allt í minnjum enns og rannsakaðar meðal annars vísbendingur rústir hérna við klettana það eru örnefni sem við vitna til þess að sé mögulega fleiri bæjarhólar inn í kring og það sést líka á innröðum loftmyndum mm. þannig frekari rannsóknir í framtíðinni geta auðvitað komið enn meira spennandi mm. sem að varpa ljósa á þess að ótrúlegu sögu við þér sem er svo merkilega gleymd að mörguleiti mm-hmm. Miðað við það hvað hér var mikil miðstuð í mörg hundruð ár sem að laði grunna innviðum í fjórðungrum okkar laði grunna ýmsu bara ýmsu samfélagsþróun þetta voru öflugir menn sem hefði mikil áhrif í samfélag þess tíma og er verið í raun og verið svona stuðlað kannski því að hérna verði svona ein þjóð í landinu og með að hverja svona kerfi og þetta er auðvitað heilmikill atburðar sem á sér stað á þessum langa tíma og ég held að við séum dóldi ríka því að eiga þessa eigu hérna í miðri höfuborginni og þurfum átt okkur því að hérna hafa verið þessi miðstöð alveg frá upphæður innum ráfram mm. og ég sé fyrir mér að eigandi þetta þessi að fögru bygginga viðjást og kirkju og hérna sé eftir að gera merkilega hluti í einhvern veginn í þágu samfélag sem að allir hafi góðan aðgang að og þetta getur orðið staðra sem að þetta er stund útivist en það verður að vera fyrir alla og það verður líka að vera á þeim forsendum að varveita þessa sögu og þessa náttur sem hér er svona ósnortina mörg leiti og gera sér grein fyrir þessari óáþreifalegu sögu sem hér er þó að sjáist ekki af því það er líka aðeinslega okkar minni á Íslandi þegar það byggtur svona jarðefnum að það hverfur svolítið reyndi yfirborð og með að vera við kannski vörandi í Evrópu og annars staðar í heiminum að sjá uppistandandi stóra byggingar að þá er okkar menningar alveg með þessum hætti mm-hmm. og það er mikilvægt að einhvern veginn að gera sér grein fyrir því mm-hmm. og að talandi um frið þar mál og svo framins að það friða súla hér sem er bara skemmtilegt og allt það að þá má segja

0: að Þorvaldur og Snorri og mér leið mér að segja það svona til gamans að þeir vinnur stödd hér að það má segja að þeir hafi svona svolítið þeir að taka ákveðin hátt höndin saman við stofnum klaustursins að þá að þeir kannski vera að stuðla svona ákveðinum friði á þjóðveldisöld á styrlungaöld þegar að er hérna bara ólga í stjórnmálum og samþjöppinu valds og svo framvegis og þar að ekki geisa hér jarðveldarsvæðinu mm-hmm. og fólk krætt við sko hreinsunaeldin og þá kannski verið að reyna að ná jafnvægi í samfélaginu þannig eigum ekki bara okkar eigin friðarhöfingja hér yfir þig sem að hægt vera sem vinna svolítið með og hvað áhrif það hefur haft á bara okkar aðstæður dag en mér finnst mikilvægt að eftir að vera búin að melta svolítið þess að sög eftir að staði þessum uppgrætt í tæpan áratug á nýjunda og tíunda áratugnum og, en þá fengum við heimil til þess að halda áfram rannsókn fyrst var þetta bara nokkurs konar björgunar rannsókn mm-hmm. til þess að koma í veg fyrir að þessar minjar sem hér væru undir yfirborði að þeim eru raskað þess að það er að vera skráðar mm-hmm. og það var svolítið tímamóta sviði þjóðminnavörslu því það hafði nú stundum gerst að það væri vera framkama þess að væri kannafisk hvað væri undir yfirborði en hérna var tekin meðvitu ákvörðun um það að rannsaka minjarnar í tengslu við jarðraski sem varð vegna endurbóta þessara sögulegu bygginga hér en á þeim tíma var ekki mikið gert ráð fyrir að þyrfti að vinna mikið úr gögnunum en þannig að þetta hefur verið svona næstum sem ég segi svona smá tómstund að vinna hjá mér í þessa áratugi síðan
1: Já, það er búin að vera að gera þetta svona í hjáverku meðfram öðru en það er von á bók þennan hluta af rannsóknunum
0: Já, það var náttúrulega skrifaðar skýrslur á sínu tíma og ýmsa greinar skrifaðar og svo framvegis en það mér finnst þið mjög mikilvægt að því að gengdi nú embætti þjóðminjavarðar í rúma 2 áratugi að hvað er mikilvægt að reyna að koma þessum niðurstöðum á framfæri þannig að það sé aðgengilegt öðrum til frekari rannsókna og mér finnst það svona reynu blóði til skildunar að reyna að setja þetta svolítið saman þannig að það sé meira heldur en skýrslu sem að maður þurfti svona afgreða á hlaupum svona meðfram rannsóknum á sínum tíma þannig að maður geti svona komið þessu betur frá sér og svo er þetta bara heillandi viðfangsefni og svo er svo heppin að mínu fyrra starfa að vera með ábyrgð á torfhúsaarfinum allt land sem að eru húsasafn þjóðminjasafnsins sem eru með mikið að merkum torf byggingum þá fekk maður tækifæri til að kynnast þessu menningararfi og þá var ég náttúrulega alltaf með þessar minjar í huga mm-hmm. en það svona, hefur hjálpa til að hérna, fá aðeins tíma til þess að velta þessu fyrir sér
1: Þú starfaðir hérna við rannsóknir í áratug er eitthvað svona sem að þú brennur í skinnuna að vita að það hlýtur að vera erfitt að stoppa sig af þegar þú veist að það liggur hérna heilmikið ennþá undir
0: Það verður bara spennandi að fylgjast með því. Ég held að ég myndi frekar vilja svona reyna stuðlega því að það verði farið hér fram frekar rannsóknir. En sko finnst bara spennandi að nýjar kynslu að taki við og hérna. Og ekki síst að verið notu ný tækn og annað til rannsaka. Því að ég veit það til dæmis með klaustraminjari í nágrannlöndum okkar, þá er ekki mikið verið að grafa þér upp af því að þetta eru friða minjar sem er undir yfirborði og það er mikið verið að nota alls konar nýja tækni við að rannsaka þessar minjar aðeins að því uppgröttur felur í sér í raun og verður maður að fjarlæga minjarnar mm-hmm. þannig að það þarf að vera mjög sterk rök fyrir því að grafa þeir upp og þá þarf að vera góðar aðstæða til þess þannig að okkar ábyrð lítur líka því að varvita þessar minjar mm-hmm. En við þetta þurfum við að nota aðferðir nútímast þess að glögg okkur á þessari sögu mm-hmm. þannig að við fáum líka viðbótur upplýsingar mm-hmm. og fáum svona góða heilda sín á söguna.
1: Það svona bendir ýmislegt til þess að þessi staður við geti gefið okkur upplýsingar langt umfram þessa litlu eigu.
0: Ég held að þetta sé bara svolítið eins og ég segi stundum í gríni og alvöru að saga við þeir er saga Íslands í nótskurn mm-hmm. að þegar við sjáum hérna minjar elstu byggð, við sjáum líka minjar það hvernig samfélag er að þróast sjáum hvernig kerfi kirkjunar og tími þeirra við göngum Noregskonung á hönd og er svona tengist nágrannlöndum okkar við sjáum líka hvern tengingar við Evrópu yfir höfuð og hvað áhrif það er haft og eins hvað áhrif það hafði okkar samfélag þegar Danakonungu tekur yfir eignir og þess að þetta aðgengi að náttúrulegundu landsins þannig að þetta er bara mikið til saga Íslands og bara svona held ég skipti máli að líka nálgast þessar heimildir sem höfum hvort sem það eru rítaðar heimildir eða jarðheimildir með þörfræðilegri nálgun Þannig við sem að leggjast á eitt það að reyna átt okkur á hvað heimildirnir að segja okkur og ég held að hér geti orðið þessna mér þetta mjög gaman að sjá eitthvað skona miðstu hér í viði þar sem væri verið raunverulega beina sjónum að náttúrun sem hér er og eins þessari merku menningasögu sem er svo mikilvæga þáttur í samfélagsþróun á Íslandi og sem sagt þessi að við eigum ennþá þessa minjar um þessa miðstu sem hér var í árhundruði í viði
1: Takk fyrir að hitta mig hér, Margrét.
0: Takk sem leðis.
2: Melgorka ræddi við Margréti Hallgrímsdóttur, fornleifafræðing og fyrrum þjóðminjavörð sem býður áhugasumum upp á sögugöngu Viðey annað kvöld, brottför frá Skarfakletti klukkan 8. En við ætlum að ljúka þætti dagsins að gefnu tilefni á Steindóri Andersen, lagi sem heitir Viðey.

0: Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson stýrðu víðsjá.
1: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð. Black Magic er komin aftur, verslaðu á ab.is. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Harðparkettdagar, Egill Árnason. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Áfram Ísland býður til opins fundar í Hofi Akureyri, 5. daginn 20. ágúst klukkan 17, Sólveig Anna Jónsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni, Ásthildur Sturludóttir stýrir fundi.
2: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Það er opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
8: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri máning.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
11: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
13: Já!
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkja forseti segist ætla að funda með Kim Jong-un leiðtoga Norður-Kóru síðar á þessu ári. Það yrði fyrstu fundur þeirra á öðru kjörtímabili Trumps. Trump tilkynnti þetta í samtali við fjölmiðla í dag en gaf engar nánari upplýsingar eða tímasetningar. Wall Street Journal greinir þó frá því að fundurinn gæti farið fram í nóvember þegar Trump sækir leiðtoga fund APEC-ríkjana í Kína. Trump sagði jafnframt að Norður-Kórea ætti 57 kjarnorkuvopn sem eru nokkuð sem aldrei hefur komið fram. Trump gagnrýndi fyrri stjórnvöld Bandaríkjanna fyrir að hafa leyft landinu að koma sér upp þessu vopnabúri. Trump og Kim hittust þrisvar á fyrra kjörtímabili Trumps og forsetinn sagði þá að þeir hefðu orðið ástfangnir, eins og hann orðaði það, eftir að hafa skipst á bréfum. Systir Kims, einn valdamesti ráðamaður Norður-Kóreu, sagði í dag að hún vissi ekki ekki til þess að Trump og Kim hefðu verið í sambandi að undanförnu, en samband þeirra væri þó frábært. Gæslu var þald yfir tveimur mönnum sem eru grunaðar að hafa banað öðrum manni á Kársnesi í Kópavogi 9. ágúst hefur verið framlengt fram í næstu viku. Þetta staðfestir Elín Agnes Æte Kristínadóttir yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Fjórir eru grunaðar að hafa komið að verknaðinum, tveir þeirra eru í gæslu var þaldi á Íslandi, einn á Spáni og einn í Póllandi. Aðalmeðferð heldur áfram í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands á morgun en þá gefur brotaþoli skýrslu. Allir sex sakborningarnir sem eru sakaðir að hafa rænt manninum, beitt hann ofbeldi og haft af honum fé, hafa nú gefið skýrslu fyrir dómi og þar á meðal var Ingunn Rut Sigurðardóttir sem játaði í dag aðild sína að frelsissviptingu. Bróðir unnusta Ingunnar, Andra Más Mortensen Birgissonar, gaf líka skýrslu í dag. Hann neitaði að hafa breytt brotaþola ofbeldi en játaði að hafa ekki komið honum til hjálpar vegna ótta við Andra Má bróður sinn. Samtöku verslunar og þjónustu á samt sjálfstæðum sérvöru verslunum með áfengi skora á alþingismenn að setja skýran lagaramma vefverslun með áfengi. Þrjú fyrirtæki sem selja áfengi í gegnum netið hafa sætt ákjörum og eitt þeirra hefur verið sakfellt. Í tilkynningu frá samtökunum segir að neytendur hafi þegar gert upp hugsinn og vefverslun með áfengi sé orðin hluti af íslenskum veruleika. Samkvæmt könnunum sem vísað í tilkynningunni hefur þriðjungur landsmanna keypt áfengi í gegnum vefverslun. Brýnt sé að alþingi viðurkenni þessa stöðu og tryggi ábyrga starfsemi með virku eftirliti og skýrum reglum starfseminni. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Í þættinum í dag ætlum við að hrekjast Miðjarðarhafið undir lok bronsaldar með sjálfum Odysseyfi. The Odyssey eftir bandaríska leikstjóran Christopher Nolan hefur notið mikilla vinsalda í kvikmyndahúsum í sumar. Myndin byggir á einu höfuðriti vestrænna bókmynda, Odysseyfskviðu, sem eins og Iljónskviða eignuð gríska skáldinu Homer. Hún var líklega rituð fyrir meira en 2700 árum en hafði áður varðist í munnlegri geymd í einhverjar aldir. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin miðvikudaginn 19. ágúst tileinkuð Odysseyfskviðu.
1: Andramoi ennepi músa Polytropon hosmala polla Planthe pei trojis Ierontoli ethron epersin Pollon danthropon Idenastia kainoan egnu
2: Seg mér söngiðja Frá hinum víðförla manni raktist mjög víða Eftir það hann hafði lagt í eyðina helgu trojuborg Þeim sá borgir og þekkti skaplindi margra manna Sá maður þoldi á hafinu margar hugraunir þá hann leitaði sjálfum sér lífs og heimkomu förunautum sín.
0: Hérna heyrðu við upphafsorð Odysseyskviðu. Jón Gíslason las á grísku og Benedikt Erlingsson íslenska þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Odysseyskviða segir frá heimferð hetjunar Odysseys úr Tróju stríðinu. Leiðin heim til eiginkonunar, Penelope, sem býður heima á eiginu Íþöku, ætti ekki að taka nema nokkra vikur í mestalagi, en Odysseys lendir í ótal hrakningum á leiðinni. Mætir þar ýmsum furðuverum, sírenur, kíklópar, sjáarskrímsli, nornir og gyðjan Kalypso sem heldur honum föngum ára bil svo einhverjar hindranir séu nefndar. Áhorfendur hafa flykst í bíó að sjá nýjustu kvikmyndaaðlögunina en gagnrýnendur eru ekki á einu máli. Morgunblaðið gefur 4 stjörnur og kallar myndina bíó veislu en Kolbeinn Rastrik rýndi myndina fyrir tengivagnina á Rás 1 og ekki að prifin, sagði Nolan, ekki hafa burði né að þér virðist áhuga til að útfæra söguna almennilega. Og svo vakti grein bandaríska fordfræðingsins og þýðandans Emily Wilson athygli grein í London Review of Books þar sem hún hreinlega slátraði þessari kvikmyndaaðlögun Christopher Nolans. En viðmælandi minn í dag mun jákvæðari.
3: Það ekkit langt síðan ég sá myndina og hafði mjög gaman að fannst honum Nolan takast príðisveran á kjarnanum í Odysseyskviðu, satt að segja.
0: Svavar Hrafn Svavarsson prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands, sérfræðingur í forn grískri heimspeki og við byrjum á því að ræða það hvernig Christopher Nolan gengur að þjappa þessari löngu bók sem 300 blaðsíður í nýjustu íslensku útgáfinni sem að Bjartur gaf út upp úr aldamótum en að mér sýnist ófáanlegi bókabúðum. Já, hvernig gengur honum að einfalda og stytta söguna?
3: Hann þarf að fórna sumu sem mér finnst alveg ásættalegt. Stærsta fórnin frásögnin af fæjökum og kynni hans af þeim og það einmitt þar sem Odysseus segir frá stórum hluta hrakninga sinna en Nolan færir þá frásögn í samtal hans og Kalypsoar hann gerir það ósku styrtilega finnst mér en fyrir vikið það svona missum við að fæja gum og og þetta reyndar finnst mér endurspegla líka það að mér fannst myndin trú kjarna Odysseys kviðu en á meðan kviðan sjálf hefur að gema á kviðin svona léttleika þá hann ekki áberandi í mynd Nolans ekki til skaða held ég en það kannski hlýsvaldi að því hann tekur út þennan við mikla þátt þarna fæjaka þáttin annars hann býsna trúr ég tók eftir nokkrum atriðum eins og það eitt karakter þarna sem heitir Sinon og hann svolítið áberandi karakter í bíómyndinni
0: Já.
3: Hann bindur saman fortíð og framtíð meðan annars í gegnum einhverja sögu viðskipti hans við Antinóos sem aðal biðlin en Sínon kemur ekkit fyrir í Ódysseifskviðu.
0: Já, hann er bara hérna, já, viðbætur Nólans.
3: Já, en já og nei, hann er ekki tilbúningur. Vegna þess að Sínon þessi sko kemur fyrir í eni þessa kviðu Virgils
0: já,
3: sem segir okay. frá falli Trójuborgar. Og þar hann notaður til að notar Ódysseifur hann til að blekkja trójumenn til að tala trójumenn á það að taka við tróju hestinum.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að þetta ekki gripið úr lausulofti og hann gerir sér matur sem karakter og mér fannst það aftur alveg príðilega gert jafnvel þótt að hann hafi ekki komið sögu í Ódysseifskviðu sjálfur.
0: Já, en þú segir að hann sé svona, þér finnist hann vera sannur kjarna Ódysseifskviðu. Hver þessi kjarni?
3: Já, mér finnst sko kviðan fjallar Ódysseif, manninn. Fyrsta orðið í kviðin maður og það Ódysseifur. Og Ódysseifur mikill kappi, mikill hermaður eins og margar þessar grísku hetjur voru látnar vera. Hins vegar hann áberandi manneskjulegastur af öllum þessum sem sést kannski á því að honum býst að verða ódauðlegur þegar hann hjá Kalypso hafnar því að vegna þess að hann vill konu sína og komast heim og svo framvegis en síðan það svona titturlega fastar lýsingar eða eins konar viðurnefni sem Homer ljær ólíkum karakterum í kviðanum sínum og með alls konar tilbrigðum en það eru tvö atriði þarna sem eru ábyrgandi svona lýsingar á Ódysseifi. Það er annars vegar að hvað hann klár og klókur og úrræðagúður og forvitin. Það er annað sem gengur í gegnum alla kviðuna. Hitt hvað hann hefur þurft að þola mikið. Hvað hann langþjáður og sorgbitin. Þetta eru svona tvö aðlatrið sem hamrað á í kviðinni
0: mm-hmm.
3: og mér finnst þetta nákvæmlega vera þau atriði sem Nólan leggur mikla áherslu á annars vegar þessi sorg þessi þjáningans og hins vegar hvað hann kætt og ráðagúður og síðan mætti bæta við líka að mikilvæg atriði sem að kemur mjög vel fram í bíómyndinni líka og það að hann er réttlátur og frómur, hann virðir guðina í stuttum máli, hann virðir það sem grikkirnir kölluðu díke, við getum kallað réttlæti eins og guðirnir, réttlæti seifs eins og grikkirnir skildu það á meðan til dæmis bílarnir, þeir eru ránglátir að þessu leiti, virði ekki þetta díke sem öllu ræður og aftur birtist það mjög vel þannig að mér finnst öll helstu einkenni þessa manns, Ódysseifs ekki bara koma fram heldur vera dregin fram í myndinni sem eins konar aðalatriði og Já. Mér fannst það mjög snjallt og vel gert
0: Þú nefndi guðina það er eitt sem að hérna, maður sér að fólk eru auðvitað skipta skoðanur hvernig slíkt leist hérna, guðinir Ég kom ekkit sérstaklega mikið fyrir í þessari mynd, allavega svona, þeir birtast ekki á skjánum nema þarna að það Athena sem að birtist nokkur sinnum í gegnum myndina, en það svona aðeins óljóst hvort hún sé ímyndun eða hvort hún sé þarna á staðnum. Guðirnir eru raunverulega persónur í hérna Ódysseifskviðu upprunalega, eða hvað?
3: Jú. Vægið þeirra hefur nú kannski aðeins minkað frá Ilíonskviðu en þeir eru þarna, guðirnir allir og mest að þeirna en það var nú svona óbeint vísað í guðinu í myndinni líka þegar Polyphemus Kíklópin hann ákalla föður sinn síðan talað guðina þarna í þeirra samræðum Kalypsoar og Ódysseifs en það birtist engin beinilist nema Athena og það ljóst að Nolan finnst mér hefur ekki viljað sko þurka guðina út amma og sporðera alveg en hann sé líka væntanlega gallana því að hafa þá þarna út allt Já. Þannig að hann hefur þetta hann gerir þetta mjög hóflega hún birtist þarna og fer ekki mikið fyrir henni að þennu og það fannst mér líka mjög smekklega gert hann afneitar ekki guðunum en hann er ekkit að hann er ekkit að ígja þáttverða hann einu leiti
0: En hvernig birtast þeir í kveðinni sjálfri?
3: Á ýmsan hátt sem persónur sem geta dulbúið sig hvernig sem er
0: og eiga bara í samtölum við mannlegar persónur
3: og talandi er endar um léttleikan en hann mögulega sem hvarf þegar fæjaka þátturinn hvarf úr myndinni þá er þar fræg saga af guðunum þar sem þeir eru sýndir í mjög skoplegu ljósi um ástir Arisar og Afrodítu Þar er kvæðamaður látin syngjum þetta og sá hét Diodokos og hann var reyndar eins konar söngmaður eins og Hómer hefði átt að vera af því þetta voru söngvar sem voru sungnir af svokallum rapsótum þessi söguljóð allt er þetta í bundnu máli og það er ágætt að koma því að Hómer skoðu sjálfar byggja á munnlegri geymd og er ekki ritaðar niður fyrir en á 8. öld og kannski ótsinskveða sé það fá cirka 700 fyrir Krist.
0: En hafa þá verið geymdar í einhverja kannski aldir
3: Já,
0: þar á undan?
3: Einmitt. Já, og engin veit nákvæmlega hvernig og hversu lengi. En þetta sést á ýmsu meðal annars orðum sem koma frá ólíkum tíma. Þetta sést að því að á bragarhættinum sem krefst stafa innan orða sem hafa síðan horfið. Já, þannig, en síðan fá grikkir aftur, sem sagt, stafróf á 8. öld og leiðu þeir fá stafrófið, þá virðast þeir hafa byrjað að skrá þessar kviður sem voru annars aðeins í munnlegri geymd hjá svona söngmönnum. Og síðan erum deilt sko hvort það var einn maður sem gerði þetta og margir hallast að því að þetta hljóta hafa verið tveir menn fyrir sína kviðuna en sagan sjálfa á að gerast mörgum öldum áður, það er að segja í kringum 1200 eða svoleiðis. Þegar þessi heimur hallar menning bæði Grikkja og fólks í Litlu Asi og Egyptalandi og víðar í Miðausturlöndum sem heimur hrundi á ýmsum ástæðum.
0: Einmitt, og það er kannski það sem að Christopher Nolan, manni finnst hann tekur það svolítið svona og leggur áherslu á það að þannig er einhver heimur, einhver heimsmynd að hrynja og manni finnst eins og hann sé þar hljóti að vera að spegla einhvern veginn heiminn sem við lifum í dag þar sem er mikið talað einhvern veginn að við séum, við endalók einhverjar svona hérna, alþjóðaskipanar og einhverjar heimsmyndar sko.
3: Já, vafalaust er að segja það en eins og ég segi, það er ekki það sem ég er að horfa eftir þegar ég horfa á þessa mynd heldur einvörðungu á samband myndarinnar við Ódysseyskviðu sjálfa ekki út frá einum kvikmyndafræðalegum forsendum eða einhver annari teóri heldur aðeins þetta.
0: Já, einmitt. Já, Ódysseifur sjálfur þarna í myndinni, þá er hann, hérna, einmitt, svona sjálfsmeðvitaður þetta, þarna sé mögulega einhver heimur að líðum til lok. Er Ódysseifur í kviðunni, er hann, er þetta viðfónsefni í henni sjálfri eða hvað?
3: Nei, ekki beint, en hún er samin á löngu tíma í munnlegri geymd, en hún er samin svona endanlega þarna segjum í kringum 700 fyrir Krist og þá eru Grikkir og við skulum bara segja Hómer líka þá mjög vel meðvitaður forna frægð og dýrð löngu liðina og það mikil fjarlægð frá Hómer til þess heims sem hann lýsir til dæmis er vopnabúnaður samtímamann Hómers og síðar allt öðruvísi en vopnabúnaður þar að segja þannig komin járnöld og það ekkert minnst á járn þannig að þeir voru sér meðvitaðir að það hefði orðið einhvers konar vatnaskil að heiminum hefði hrakað allverulega þannig að svíleiti má lesa í kviðunum sko einhverja eða hann út orðið nostalgíu eftir liðnum glæsi tíma en þeir náttúrulega hefði ekki hugmyndum hann farir sko bronsaldar hérna 1200 og menn hafi rauninni ekki haft svona mikið það að segja fyrir en já, 19. öld og á 19. öld bjúguðu til þetta fyrirbæri sem þau kölluðu sjófólki sem var svolítið talað í bíómyndinni
0: já.
3: En í rauninni sko hefur þetta verið bara svona algjört kerfisrun á þessum jarðræningar, eldsumbrot uppskýrubrestur og allt og einum þjóðflokkjum að kenna
0: Hérna, eitt sem að maður veltir alltaf fyrir sér þegar svona fornar sögur eru aðlagaðar að nýjum miðlum og svona sæðar nýjum kynslóðum er hvernig persónur taka ákvarðanir og siðferðið sem að ég veit að þú hefur mikið pælt í siðferði fornaldar. Hvernig við hugsum, hvernig við finnum til og hvernig við tökum ákvarðanir mótastu þetta því hérna, innan hvaða svona siðferðiskerfis eða innan hvaða siðfræði við einhvern veginn hugsum og lifum og hrærust. Verða sko ákvarðanir og athafnir Ódysseifs í þessari útgáfu finnst þið þær ganga upp meðan við ákvarðanir hins upprunalega Ódysseifs í kviðunni?
3: Já, þetta mjög flókið mál, en já, er stuttast svarið. Ég sé enga sérstaka agnúa á því sem að hann gerir í myndsinni, hvað var þar, þetta svo kallega siðferði Hómers, en jafnframt hlýtur það að vera þannig að höfundur á 2000 og fyrstu öld einfallega kemst ekki undan því að lýsa hlutum og ásetningi og öðru út frá forsendum þess veruleika sem hann þekkir. Og vel að merkja, þetta á líka við Hómer sjálfan. Þegar hann lýsir athöfnum manna sem voru hálfu árþúsundi á undan. Þannig að þeir eiga það samvert að, eins og allir aðrir að sleppa ekki undan samtíma sínum.
0: En hvaða siðferði birtist okkur í Ódysseifskviðu?
3: Já, það nú þessi mikla áhersla á réttlæti á að haga sér eins og guðirni bjóða og það vill svo til að í fornöld og já, alveg til falls fornaldar var oft talað Ódysseifskviðu sérstaklega sem eins konar kennslubók í mannasiðum, þar að segja í mannasiðum í víðum skilningi, hvernig þetta haga sér, hvernig þetta breyta, hvernig þetta koma fram við náungan. Það er þetta. Síðan sko er reyndar sem aftur gerir Ódysseifskviðu svolítið ólíka Ilíonskviðu, er að siðferði sem birtist þar er þessi hugmyndum að verða afburðamaður eins og Akkilles átt að vera nánast að verða eins konar mannlegur guð þessi hugmynd að vera bestur að því að orðið sem nota til að lýsa þessu er venjulega þýtt sem dygð en í rauninni þýðir þetta það að vera bestur og það er hetjur eiga kappkosta við það að verða sem bestar Þetta er ekki mjög ábyrrandi í Ódysseifskviðu. Alls ekki. En vegna þess að Ódysseifur sjálfur er svo mannlegur og meðvitaður megin takmarkanir, hann vill ekki vera guð, hann hafnar þeim möguleika. Hann þjáist vegna þess sem hann hefur komið í kring og svo framvegis velti fyrir sér að hver mikið leitið að sé honum að kenna eða hvað sé guðunum að kenna vegna þess að grikkirnir höfðu í raunni Já, Jótsiskviðu talar, seifur látin tal um bölmannana ef ég manna rétt og bölið í raunni tvennskonar Það annars vegar það bölið sem að fólk fær ekki undan komist. Það örlög þeirra. Hins vegar það bölið sem fólk á sjálft sög á vegna þess oftast að það hlýtt ekki guðunum. Og eins og sést með samferðamanns þegar þeir borða nautgripi Elíons.
0: En eitt svona kjarnin í þessari kvikmynda útgáfu, kvikmynda aðlögun Ódysseyskviðu, það er já, það er niðurbrot þessa heims sem að Ódysseyfur svona heldur fram að hann, hann byrði nú sjálfur svolítið ábyrð á en það er eitthvað svona, það er niðurbrot á einhverjum svona samfélagssáttmála sem þau kallað þarna sko lög safes sem að hérna snýstum að hérna í, í þessari útgáfu að taka á móti taka móti gestum og ferðalöngum og, og hérna hýsa þá og, og taka móti þeim eins og þeir gætu verið guðir og, og það, það er auðvitað hægt að lesa ýmsa örugla pólitíkinn inn í það í, í, í nútímanum af hverju Kristoffer Nolan leggur áherslu á þetta er þetta atriði eitthvað í kviðunni?
3: Óbeint, þetta mjög gríst atriði og ekki bara gríst víða má finna þessa hugmyndum mikilvægi gisti vináttu og, og, og heiðarleika og kurteisi við gesti þetta gegnum gangandi víða í, í fornöld og, og langt fram á miðaldir og hugsanlega lengur en hann leggur ljóslega töluvert mikla, gerir sér mat úr þessari hugmynd áberandi mikið mat kannski fyllt mikið
0: meira, þetta meira áberandi heldur en í, í...
3: Já, sko, þetta bara samofið þessum menningarheimi sem Homer lýsir, þannig að þetta ekki dregið fram, sko, sem eitthvað aðalatriði, ólíkt því sem ég sýndist hann, hann gera. En, en aftur, það, mér finnst það alveg skiljanlegt að hann leggja ásláta, vegna þess að þetta kann að vera svolítið framandi okkar, okkar einstaklingshyggju. Mm-hmm.
0: Sko, þú segir að hérna að Homerskviður hafi verið þarna til í munnlegri geymd í hérna lengri tíma og verið svo, svo ritaðar. Þær hafa síðan bara svona algjörlega hvað afgerandi áhrif á, á allan gríska heiminn og eru miðlagar þar í menningunni eða hvað?
3: Já, það gerist nú ekki eins og hendi sér vefa, þarna segjum að Ódysseyskviða sé... saman í kringum 700 fyrir Krist, textin, við höfum ekki texta frá þeim tíma, en hann tekur válust breytingum og það er vita að hann tók breytingum og síðan byrja menn að glíma við svona staðlaðan texta mjög snemma, alveg undir í kringum 500 fyrir Krist og þá eru Homerskviður orðnar alltum líkjandi í grískri menningu og í rauninni eins konar sameinlegur menningar arfur allra þeirra sem tala og eru menntaðir í hinum gríska heimi og mikilvægið eykst ef eitthvað þannig að á þriðju og annari öld eru grikkir að reyna að búa til já það sem við myndum kalla staðlaðan fræðilegan texta Já. Og hann bara hreinlega gefin út sem slíkur með, með krítískum merkjum og öðru slíku og sum orð eru sögð einskot og bara nákvæmlega eins og við gerum núna og þetta byrjuðu grekkir að gera sem þetta á þriði öld fyrir Krist. Mikilvægið var svo gríðalegt og síðan fóruð þeir að gera þetta við aðrar grískar bókmyndir líka, armleikjana og fleiri en já, það má segja að mikilvægi Homerskviðna fyrir gríska heiminn sé það má segja að það sé engin sameiginlegur grískur heimur án Homerskviðna einfaldlega, þetta það mikilvægt en sko við gætum líkt þessu við biblíuna eða eitthvað svoleiðis kannski En þetta náttúrulega ekki ritning, sko.
0: Einmitt.
3: Það enga trúarsetningar hana.
0: Mm-hmm.
3: Og en bara sem hinn sameiginlegi skáldskapar arfur og allar þær hugmyndir sem þeir síðan graf uppur þessu sem geta verið góður eða slæmar og, en allavega, þetta svo ríkt að Platón á sinni tíð eins og fræktur orðið vildi nú stemma stigu við áhrifum hómiskvinna og helst ekki hafa það um hönd.
0: Nei, ok. En já, við komast ekki lengra í dag, Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor í heimspeki, takk fyrir komuna. Við vorum að tala The Odyssey og Odysseus kviðum. Fyrir þá sem fá ekki nóg af þessari bók, þá verður þátturinn bara bækur líka tilengjaður Odysseus kviðu núna laugardag hérna Rásætt. En lestum eru ekki lengri í dag, ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknumaður og Lydia Grétarsdóttir. Við heimumst á morgun.
4: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Næst á dagskrá sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks heim í Plasa.
5: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
6: en ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þettina.
5: Period. Kristrún Ágústdóttir og Anton Berg, velkomin aftur í sama viðtalið.
7: Takk hérna.
5: Sko, nú langum við bara strax að spyrja, hverju myndið þið telja væri kostir og gallarnir við Evrópusambandið?
8: Mm-hmm.
7: Ok, ég skal byrja.
8: Mm-hmm.
7: Kostirnir, það er, sko, það er ekkit víst, mögulega myndi matvalar verið lækka, mögulega. Ef við afnefnum tólla sem við getum gert nú þegar en ef við göngum með Evrópusambandið þá munum tóllar þannig að ég held að það séu kostir mögulega munum vexti fara lækandi en gallar eru fyrst og síðast að við framseljum ákveði vald til Evrópu frá okkur í stóru málum eins og orkumálunum, sjávörutismálum og svo bara efnaða stjórninni og ég tel það vega sterkar heldur en kostirnir.
8: Já, og ég myndi segja að kostirnir væri náttúrulega bara einmitt að verða lækki líklegast. Ísland svo svakilega dýrt land að mér finnst það bara vera svakilega stór kostur að það væri aðeins ódýrar að búa hérna. Svo líka kostur í því að hérna, þetta getum litið svo á þetta sem varnabandalag. Við erum bara lítil og hérna, erum ekki með her, við verðum það áfram. Þetta sé kostur að vera í svona stóru sambandi, gallar, ég meina að þú veist, maður heyrir ýmislegt og þessna munum við semja. Þú veist, það geta verið fullt af göllum og til þess eru aðaldaviðraðir. Þannig einmitt eins og Anton segir, þá bara er svolítil óvissa í þessu og það skýrist allt í þessum aðaldaviðraðum.
5: Mm-hmm. Sko, nú fólk búið að tala að það verði mjög dýrt að fara í aðaldaviðræður og það mun taka langan tíma og það mun setja aðra hluti á pásu.
8: Mm.
5: Er það ekkert sem við þurfum að hafa ágjur á því að vetum við ekki svolítið hvað við erum að fá upp á borðið?
8: Já, jú, þú veist, einmitt, það alveg hægt að telja það sem galla skilur að þetta kosti tíma og athygli en mér finnst það ekkit vera ástæða til að fara ekki í þetta þú veist, þetta búið að vera þessi umræða til staðar svo svakala lengi og að þetta sé bara tímabært eitthvað sem að við þurfum að kanna hvort að sé fyrir okkur og þá sé það bara hérna, þess virði sko. En auðvitað þú veist, kostar þetta pening en það kostar allt og allt það góða sem við Íslendingar eigum er eitthvað sem við höfum samið meira sem svo sjávarútvör, skilur þannig þetta er bara, það er ekki ástæð til að fara ekki þetta á mínum mati.
5: Sko, nú eru þið neymenn búinir að vera svolítið svona
7: Jákvæðni neymenn
5: Það tala að þið séu með hræðslu áráður allavega það sem algoritmi minnir að sitja á mig og það er búin að tala að þið séu svolítið sami hræðslu áráðurinn og var þegar hvað er það, EES-samningurinn var fyrst í umræði þú veist, eru ekki svolítið að nota sömu taktik?
7: Ég svo sem veit ekki, ég var ekki að fylgjast með málunum þegar að EES-samningunum var í hérna að vera að deilum hann, mm-hmm. en ég mjög hlindur EES-samningunum og ég meina, og alþjóð að samstæri, mm-hmm. þó veist ég mótallin því að gangin í Evrópusambandi, þá var ég mjög hlindur alþjóð að samstæri og ég held að ég mitt að, því þú nefndir áðan í viðtalunum Baldvin að við séum að loka einhverjum dyrum.
8: Mm-hmm.
7: Ég, eins og ég horf á þetta, þá erum við, ef við förum í Evrópusambandið, þá erum við að fara inn í ákveðið tollabandalag
5: mm-hmm.
7: með 27 ríkjum og þessi 27 ríki eru 17% cirka af allir framleiðslu í heiminum. Og þannig að ég, og við erum nú þegar með fríverslunarsamningu í Kína, við erum með aðganga innri marka Evrópusambandsins sem að heimurinn stendur okkur algjörlega opin eins og staðan í dag. Við getum farið nám til Evrópu og það ekkert sem að stoppa okkur í því. Þannig að ég, svona, mér finnst það allt annars eðlisheldur en EES-samningurinn var
8: mm-hmm.
7: og er.
5: Eru þið ekkert hrættum að við göngum inn í Evrópusambandið að við missum til dæmis, ég myndi að þetta tollabandala sem við erum með Bandaríkin og Kína?
8: Já, ég myndi einmitt bara að segja það skýrist líka í aðalda verið að veist, hinga til, er þetta svolítið svona, en jú, þetta er margt sem við vitum, sko. Nei, ég held að það sé samt bara eitthvað sem er betra fyrir Ísland, þú veist, það styrkir, það myndi mitt falla niður ymsi tollar á Evrópu og Evrópa er það er okkar bandamenn, sko, miklu frekar en kínverjar.
5: Sko, talaðir að verðbólgan geti lækkað og matvörur og lán og vextir og allt þetta bara ætti að geta lækkað. Er það ekki eitthvað sem þér langar að skoða?
7: Að sjálfsögðu, en bara það spurning hvaða leiðu förum? Ef við ætlum að ef eina leiðin sem við Íslendingar höfum til þess að laga okkar eigin hagstjórn er að leggja hagstjórnin okkar niður þá held ég sem að ganga ólangt í þeim efnum ég held við þurfum bara að taka og það liggur alveg fyrir ef við ætlum að fara inn í Evrópusambandið og taka svo upp evruna þá liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á verðbólgu og vöxtum og efnaðarslífinu á Íslandi
5: mm-hmm.
7: hjá okkur sjálfum Mér finnst að við ættum bara að gera við sjálf og ég treysti og mikla trú á íslensku þjóðin að gera. Ég bjartsýn, þó ég sé, eins og segir, neyjari.
5: Já, en ertu bjartsýn samt? Út í af hverju er það ekki bara búið að ná því niður? Eru ekki múin að gera þetta í mörg ár?
7: Já, jú. Ég meina, við vorum komin á góðan stað. Við vorum á réttir leið og ég held að...
5: Og hvað gerðist?
7: Svo kom nýr ríkistjótt með annars og nei, eins og þú segir, sko, verðbólga og vextir eru háir. En það er alltaf ástæðar á bak við alla hluti. Og vextir, það er erfitt að byrja saman vexti á Íslandi og Evrópusambandinu. Hagvöxtur er alltaf öðruvísi á Íslandi, mm-hmm. heldur en Evrópusambandinu. Og það er einna ástæðum okkur í vexti til dæmis svona háir á Íslandi. Mm-hmm. Þannig að það er erfitt að byrja þetta tvennt saman og svo er alltaf spurning bara hvort kemur undan ekki að hennan.
5: Period. Sko, hvaða land myndið þið segja að hafi komið best út úr því að ganginni í Evrópusambandið? Er eitthvað sem eitthvað dettur í hug?
8: Það er góð spurning. Ég held að Írar hafi komið vel út úr því, Írland. Ég held líka, þú veist, við ættum að bera okkur saman við Dani til dæmis. Við eigum svolítið margt sameiginlegt með þeim, Luxemborg, þetta svona land sem við getum borað okkur saman við. Ég held að þetta sé allt land sem að hafa komið ansi vel út úr þessu samstarfi, sko. Og séu almennt ánað með það.
7: Ég held að sé klárlega, þú veist, eins og Pólland, Austur-Evrópu þjóðir sem voru að koma út úr erfiðum stjórnum innanlands og vöxtun hefur verið hraðastu þar, eðlilega, og minna við sjáum bara þau aðildarríki, eða þau umsóknarríki sem eru núna, þessi nýju, þau eru mörg hver úr Austur-Evrópu og ég held að þau græði klárlega að fara inn í Evrópusambandið, en svo, já, ég held að sé Pólland, ef ég á að segja eitthvað.
5: Sko, við erum frekar ríkt land,
8: mm-hmm.
5: værum við ekki að gefa meira frá okkur en við værum að fá frá Evrópusambandinu sem svona rík þjóð?
7: Ég held að sé bara staðfest að við munum vera eins og netto greiðendur inn í sambandi. Við munum, ég sá núna að var fyrir helgi einhver embættismaður sem var ónafngreindur sem að sagði það að ef Ísland og Svartfjallaland myndu koma á sama tíminn í Evrópusambandi þá var Ísland að greiða styrkina til alla sem tekur að byggja upp Svartfjallaland frá Evrópusambandinu. Og við munum vera netto greiðendur. Erum við ekki sammála um það?
8: Ég er ekkit endilega sammála um það,
7: nei. Nei, ok.
5: Af hverju þú ekki sammála því?
8: Þú veist, ég bara get ekki svara. Það ekkit, mér finnst vont að sjá sko, fólk fullir það eitthvað. Ég veit að þú ert að segja mm-hmm. það líklegt og eitthvað. En við raunverulega vitum það ekki. Það engin sem veit svara við þessu núna. Þú veist, eins og einhverja pælinga með Svartfjallaland til dæmis. Mm-hmm. Þú veist, jú, jú, kannski verður þetta svona. En núna þetta bara ágiskanir. Þú veist, mm-hmm. þetta ekki staðfast. Við erum ríkt land, við erum líka lítið land, við erum, þú veist, fólk hefur það almennt gott hérna, það alveg satt og við erum ekkit að sko, gera lítið úr því hvað við erum gott land. Ég held að þetta sé alveg eitthvað sem við eigum að skoða og einmitt, ef þetta kemur síðan illa út fyrir Ísland, þá mun ég alltaf segja nei, setna og ég held að flestir séu sammála því, vona ég.
5: Mm-hmm. Sko, langar ykkur að taka upp evruna?
7: Sko, þetta það bara mjög gott að taka umræðan um hvaða gjaldmiðl við erum að hafa. Og það alveg kostir og galla við evruna. Ég tel að Íslandi gangi best að vera með sveigjulegan gjaldmiðl. Við höfum þann kost að ef við lendum í áföllum sem við gerum reglulega, það eru eldgos og svo geta verið loðnubrestur, við getum ekki veitt jafnmiðl á loðnu eitt árið og það ýmislegt sem getur gest og þá verða hagsveiflurnar svolítið grófar hjá okkur og ég tel að það sé betra fyrir okkur að við getum tekið þessi áföll út í því að gengið lækki og þá verður bara ódýrar að kaupa hluti frá Íslandi og ódýrar að koma sem ferðamaður til Íslands það tækið sem við höfum í dag með sveigjulegan gjaldmiðl ef við erum í sameiginlegri stefnu, sameiginlegum gjaldmiðli eins og evran er þá höfum við þessi tæki til þess að aðlaga gengið að þessum áföllum og þá eins og staðan er þá eins og finnar hafa lendi núna þá taka þær út í atvinnuleysi og sérstaklega atvinnuleysi ungs fólks og það er ekki gott ég er ekki tilbúin til þess en alltaf tilbúin til þess að taka umræðan um hvor gjaldmiðlinn er betri
8: ég er alveg hlýnt því sko í dag að Ísland taki upp evruna ég held að sé bara þú veist, væri svona þetta svona stabíli gjaldmiðl væri bara gott fyrir okkur ég meina einmitt vextir og verðbólga myndi líklega lækka ég skil alveg einhverja pælingar með þú veist einmitt atvinnuleysi þú veist ég held að það voni það engin að atvinnuleysi rjúki bara upp á Íslandi ég vona það allavega ekki en við höfum satt alveg séð það eins og þú nefnir einhver áföll og þegar á reynir þá hefur krónan ekkit verið eins sérstök vörð gegn atvinnuleysi mm-hmm. til dæmis í COVID og í bankahruninu þá var atvinnuleysi ekkit lærra á Íslandi en í mörgum Evrópusambandsþjóðum maður það líka að skoða aðeins hverja maður að bera sér saman við atvinnuleysi fer bara eftir aðstæðum á vinnumarkaði sérhvers lands vinnumarkaðurinn ekki eins á Spáni og í Luxemborg og atvinnuleysi ekki eins, skilur við
5: tellum
7: en þetta er bara spurning hvaða leið við förum og ég meina það er alveg rétt að við tökum líka út atvinnuleysi í áföllum en Við höfum verið miklu fljótari að jafna okkur eftir áföll, eins og í hrauninu, eins og þú nefnir, þá tók við líka út allir þessi. En við vorum fljóta að jafna okkur, Ísland var ódýrara og þá bara byggjist við ferðarþjónusta á Íslandi á örfáum og árum.
5: En af hverju ætti að koma atvinnuleysi? Þú veist, hvað ættu við bara að ganga í evruna þá myndu bara öll fyrirtæki fara úr landi?
7: Nei, sko, út af því að eins og staðan er núna, þá getum við tekið hagsveiflur út í genginu. Þannig að þá veikist krónan ef við lendum í áföllum, þá veikist krónan gagnvart öðrum gjaldmiðlum og þá verður Ísland ódýrara og þá kaupa fleiri frá okkur og þá byrjar að styrkjast aftur ef við erum í sameiginlegri stefnu þá aðlagast evran ekki að okkar áföllum og okkar ást ef einhvað gerist á Íslandi en allt annað er í gangi í Frakklandi og Þýskalandi þá tekur evran ekki tillit til þess sem er að gerast á Íslandi
5: Sko, nú er ég Þetta gæti sko verið falsk fyrir þetta sem ég að fá þetta en það verið að tala chat control
8: Já.
5: í Evrópusambandinu
8: Já.
5: Sko Google mitt sagði þetta væri þeng
8: okay.
5: Evrópusambandinu væri búin að taka upp væri búin að samþykja chat control fyrsta chat controli til 2028 það sem Evrópusambandinu tryggi það er leifi fyrir því að það sé skannað öll skilabóð gömul og ný til Já. Að venda get reyndar alveg hvað sem var barnaklámi og svona sem er mjög flott skiluru en er þetta ekki smá brot á einkalífi og getur þetta ekki orðið eitthvað stærra?
8: Já, sko, ég þekki þetta chat control ekkit svo vel en ég sé eitthvað aðeins með þetta aðla bara á TikTok þú veist, jú, þetta eru vel sammála það að eitthvað svona eitthvað barnaklámin á þrjó hræðilegt að lesa skilabúð fólks þetta getur þetta verið svolítið svona þú veist, einmitt, hvort þetta sé þú veist, stangist á við persónuvernd eða eitthvað, ég þekki ekki alveg en þetta er samt alveg áhugavert að pæli því að þegar Evrópusambandi tekur eitthvað upp því að við erum búin að vera aðlara ES-samningnum núna í rúm 30 ár þá heyrum við undir þetta og við neyðumst til þess að taka upp stóran hluta af löggjöf Evrópusambandsins í gegnum EES-samningin og við höfum ekkert það að segja sko. Þannig þú veist, jú, fólk er stundum að segja gengum við inn í Evrópusambandi og fengið þingmenn og eitthvað þá erum við lítil í þinginu náttúrulega bara lítil land sko. En ég myndi segja að þetta sé bara veist, ég veit ekkert þetta mál sérstaklega en svona það að Evrópusambandi taki ykkur ákvarðanir þær ákvarðanir snert okkur alveg í dag sko. Þó við séum ekki Evrópusambandinu og við höfum ekkert það að segja
7: Já, ég, það alveg rétt, þetta til eru EES, en ef við tökum alla reglugerir Evrópusambandsins, þá erum við náttúrulega bara búin að innlega það sem snýra EES-samningnum og það bara lítið hluti af heildapakkanum, við erum ekki bara að tala um einhverja prósentur eins og það nógu margir sem rífast þetta, en þú talar chat control og mér finnst það mjög áhugavert og ég nefndi það í ræðinu minn daginn sem ég held áfram Ísland, af því að þetta er tvíþætt, þetta er frelsi fólks, finnst þér. Þetta er auðvitað góð hugsun á baku þetta og við erum algjörlega öll sammála því að hugsunin góð að spórna gegn, já, barnaníðum. Það erfitt að segja þetta fyrir fram

0: En af því að það var 15% í manningalegu 100 eitthvað manns sem voru ekki á þinginu hennan síðasta dagþingi sem voru komin í sumafrí eitthvað þá voru þau rauninni sko það þurfti að vera meirhluti alls þingsins þessi þeirra sem mættu ekki líka skiljiði þannig að meirhluti þeirra sem greiddi atkvæði var gegn þessu en meirhluti þingsins var ekki gegn þessu
1: Já, ég skil
2: Já, ég þakki
0: sem mér finnst það bara grundvallar spurning
2: Já.
0: Bara hvort að það dugi ekki lengur að vera bara með meirhluta atkvæða gegn einhverju máli Hvort að það dugi ekki lengur, mér finnst það hættulegt fyrir lýðræði sem við viljum standa fyrir.
1: Hvað myndum við hafa marga inn á þessu þingi ef við myndum fara inn í Evrópusambandið?
0: Sex.
2: Sko já, ég hef heyrt það alltaf sex Evrópuþingmenn.
0: Af 720.
2: Og ég meina...
0: 726, vandalega.
2: Við erum náttúrulega, þú veist, ég meina Þýskaland til dæmis, það oft nefnt. Sko, það alveg tæpla, held ég, 85 milljónir. Ísland náttúrulega ekki einu svona hálf milljón. Mm-hmm. Mér finnst alveg, eins og nefni líðræði, bara mjög líðræðislegt að við séum ekki með jafnmarga þingmenn og þeir, bara eins og á Íslandi. Veist, gatan mín ekki með eitthvað fleiri þingmenn en, þú veist, vestfirðir, það væri ekki alveg líðræðislegt, sko. En svo það sem skiptir svolítið máli hérna, þetta ráðherra ráð og framkvæmdastjórn og þar fáum við jafnmarga fulltrúa og þjóðverjar til dæmis. Nei, þú veist, við höfum alveg rödd þarna sem við höfum ekki í dag. Við náttúrulega erum í ES, eins og ég segi.
0: Og en stóra ákvarðina sem eru teknar inn í ráðherraráðinu eru teknar með tilliti til mannfjölda og þar væri okkar atkvæði 0,1%
2: Já.
1: 0,1%
0: Í ráðherraráðinu, það sem stóra ákvarðina eru teknar. Svo, já.
2: Ég meina, við erum náttúrulega sko smáþjóð eða eiginlega bara örþjóð við verðum alveg að taka tillit til þess auðvitað erum við en þú veist svo er það eitt, við erum hvað 400.000 við erum samt alveg, við höfum sterkari rödd en einhver 400.000 manna bær einhverstaðar, það er þannig og það mikið verið að tala sjávarútu augljóslega mér skilst að gönguvinni í Evrópusambandi væri við stærsta sjávarútus þjóðin þar við litið til afla Og það alveg sama sem merki á ansins sterkur rödd, til dæmis þegar snýra þeim málaflokki. Mm-hmm. Þetta verður sjávarútur eitt svona lykil málefni í hérna, okkar í þessum samningaviðræðum, því við erum sjávarútur stjóð. En já, ég hef ekkit miklar áhyggjur að Ísland hafi of litla rödd. Ég meina, við höfum enga rödd í dag.
0: Innan Evrópusambandsins.
2: Já, ég að tala það.
0: Og ég skil, við erum með sterkur rödd í sjávarútur, en nú þegar erum við með 100% forræði á okkar sjávarútvegi og ég vil halda því áfram og ég vonandi þú líka
2: Já, þú veist, ég meina mér finnst þetta bara með, þetta allt eitthvað sem skýri síðan, sko
1: Haldið þessi líklegt að við fáum einhverju undan þá í kringur sjávarútvegin
0: Ok, þetta eru 27 ríki í Evrópusambandinu þau þurfa öll að samþykja okkar samning þau taka þátt í sameiginlegri stefnu Evrópusambandsins í sjávarútvegi Og síðast þegar við fórum í þetta ferli þá voru þið alveg skýrum að eru þið enga varlega undan þáur og ég leiði mér stórlega ef að það að við fáum varlega undan þáur í sjávarúti og ég líka fyrir Íra til dæmis og Hollendinga sem eru líka sjávarútistjóðir og hafa mikla hagsmunni í sjávarúti þá er þetta með að sjá þá samþykja það við fáum allt í einhverja varlega undan þáur en sem þeir fengu ekki
2: Já, ég, þú veist, ég, maður hefur heist oft, marga segja bara að það séu ekki gefnar undan þáur í Evrópusambandinu. Það náttúrulega ekki rétt, þú veist, við höfum, til dæmis er mikilvægt rætt íslenska landbúnað, því að það er eitthvað sem að við þurfum að sjálfsögja hugað í ykkur svona viðræðum. Finnar og svíjar fengu þar undan þáu fyrir svona einhvern landbúnað á norðurslóðum sem Ísland held ég að flokkist undir við erum það sjávarútur, þú veist við erum svona, það er bara vant að segja til maður núna, en það eru gefnar undan þá það eru undan þá til dæmis að taka ekki upp evru og það eru þjóðir sem hafa ekki gert það þannig, ég held að það sé ekki tækt að fullira neitt það að svo stöndu, sko
1: Nú fer að styttast í kostningarnar og þá fer svolítið mikið meira svona efni Evrópusambandi og þess að aldrei við erum að koma út. Sko, hvernig getur fólk treyst því að það sé að heyra sannleikan? Mm-hmm. Og því ég ætla nú bara að fá að tala hrein íslensku. Mm-hmm. Nei, hliðin segir bara eitt og já, hliðin segir bara annað og það segir bara alveg sér konar hlut.
2: Mm-hmm.
1: Ég verð bara að vera reynslega.
2: Ég er alveg sammála.
1: Þú veist.
0: Og það er erfitt þegar að maður hefur svona, þú veist, þú teiltum að hafa kynnt sér Evrópusambandi vel.

0: er oftast þeir sem eru staðfastir annarkvort já eða nei megin og það til dæmis ég fengi spurningu frá mörgum bara hérna ert til að útskýra fyrir mig hvað aðild að Evrópusambandinu hefur í för með sér svona óhlutlaust það bara ekki hægt fyrir mig sem með svona sterka skoðun sko það bara og þannig að fólk það bara við með þetta og treysta á einn sannfæringu ég treysti bara fólki til þess að gera það alveg sjálft að við með þetta hvað rökrétt fyrir framtíð Íslands til langstíma
1: Já, ég myndi segja mig það svo mikið efni sko að það sem mikilvægt að passa sig og fylgjast með hvaðan efnið kemur þú veist, það fjölmiðla náttúrulega en svo bara fullt af fólki bara með einhver podcast eða skrifa eitthvað á samfélagsmiðla að það náttúrulega bara einhver skoðanir oft hvers og eins sko og þú veist gott að blessa að fólk hefur sína skoðun en það vont að vera að líta skoðun annarra náttúrulega með einhverju kannski vitleysu ég myndi segja bara að einmitt reyna að fylgjast með hvaða heimildir eru þarna en svo líka bara einmitt að líta til sögunar eins og þú nefndir áðan hræðsláróður og EES-samningin þú veist, ef ég leiði mér að sletta mér finnst það alveg að vera smá red flag að heyra sömu ræðurnar Evrópusambandi og maður hefur séð EES-samningin og jafnvel, þú veist, NATO eða eitthvað og þú veist, þetta held ég sem að margir íslendingar allavega ég sjáa mjög mikilvægt fyrir Ísland EES-samningurinn og NATO en að heyra eitthvað svona endurtekið, þú veist, sjá fólk kannski halda því fram á kostningan það snúist eitthvað annað en þær gera í raun þú veist að vera svolítið vakandi fyrir þessu ég held að það sé mjög mikilvægt sko
2: Já, en... Við erum hérna með Harald Olsson, Hannes Hólsteins og Ólaf Ragnar Já. Hver uppáhalds neymaðurinn þinn að þeim wow. þreifur?
0: Þetta erfitt Þeir eru mjög ólíkir Svo akkur núna held ég þessi Ólaf Ragnar Ég bara, okay. veist, maður hefur heyrt hvernig hann var í Æsir og hvernig hann einhvern veginn
1: stóð
0: og já það er þegar var sem fórstætti í ISF hvernig hann stóð í lappirnar þegar að stjórnvöld voru að bregðast og núna sem að hann blandi sér umræðina og mjög málefnalega og örugur og með náttúrulega gríðarlega reynslu af alþjóða samstarfi og sem embættismaður og ég mjög gaman að fylgjast með og ég hvet fólk til þess að horfa á ræðunans á opnunum fundið áfram Íslands þar sem hann var með hann að tölu alveg mjög frábæra ég var mjög gæsa þó sko ég bara ef að fólk þarf að horfa á eina ræðu þá mæli ég með að horfa á þessa ræðu
2: og okay. alveg frábæra period
0: en annars eru allir frábæri
2: sko, nú það bara senast spurningin
1: yeah.
2: hafið þið lesið Brennunjálsögu og hefur nú hjálpað ykkur í því starfi sem þið eruð í dag
1: ég les hana á hver einasta kvöldi og hún nei, ekki lesið hana og það var alveg að hjálpa á mér ekkit mikið en langar að lesa hana ég hef gaman á öllum þessum íslendingasögum eiginlega bara lesið það sem maður þurfti að lesa í grunnskóla og menntaskóla en mér fannst þetta alltaf mjög skemmtilegt sko.
0: Já, ég lesið hana þrisa sinni sko.
2: Okay.
0: ekki sjálfviljur
2: Fjálstu tvisar í einhverjum áfram
0: Nei, reyndar ekki ég sé að sko, tók þetta í grunnskóla svona stuttu útgáfuna ég held að vera í níundabekk og svo fór ég í menntaskóla, tók þetta í íslensku áfanga fyrir austan í verkmyndaskóla Austurlands og svo flutti ég suður í tækniskólan skráði mig í íslensku áfanga sem var bara hétt eitthvað allt annað en það var njála líka þar þannig að ég tók, náði báðum áfangunum sko.
2: Okay.
0: en þannig
2: að þannig að þú ert bara alveg fan
0: og hvort hann hjálpað mér, ég veit það ekki en það var hann bara áhugavert svona skemmtileg, mjög góð saga sko.
2: Ok Kristrún Ágústsdóttir og Anton Berg takk fyrir að koma
0: takk hérlega
1: fyrir

Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur heim í plasa rætti við Anton Berg Sævarsson og Kristrúnu Ágústsdóttur mögulega inngangu Íslands í ESB.

0: Þetta var Laufey með lagið Must Be Love eftir Max Wolfgang og Freddy Wexler. Hljóritun að finna á plötunni Be With sem hún sendi frá sér árið 2023.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Áfram Ísland býður til opins fundar í Hofi Akureyri 5. daginn 20. ágúst klukkan 17 Sólveig Anna Jónsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni Ásthildur Sturludóttir stýrir fundi. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu Sjálfsbjörg. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is 60% afsláttur af útsöluvörum Lindin tískuverslun Selfossi. Fjölskyldan saman á menningarnótt menningarnótt.is
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
2: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: 5-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
2: Grillað með Hagkaup.
3: Gott kvöld. Minkarnir í Dalsbú eru í áfalli eftir að hafa verið sleppt úr búrum í lok júlí. Alltaf 5 dýr drepast enn dag hvern. Lögregla hefur engan grunaðan enn verknaðinn. Ísraelsher hefur viðurkennt að hafa skotið og drepið 5 ára stúlku og fjölskyldu hennar í Gazaborg fyrir 2 árum. Hljóð upptaka þar sem stúlkan heyrist grátbiðja hjálp fór eins og eldur sinu í heiminn. 4 af 5 stærstu sláturhúsum landsins vilja fá halalvottun á kjöti sitt. Markaðslegar forsendur ráða för enda lítill sem engin munur á hefðbundnum íslenskum sláturaðferðum með eða án halalvottunar. Eigandi Dalsbús í Mosfellsdal segir afleiðingarnar því að minkum var sleppt úr búrum sínum í loki júlí vera hörmulegar. Dýrin séu í miklu áfalli.
4: Eftir kostin eru þessi að það verum að missa svona 3-5 dýr á sólarhring.
5: Eru þá að ráðast hver á annan?
4: Já, bæði eru þau að ráðast hvort á annan og svo náttúrulega bara streyta í dýrunum. Við verðum að missa dýr bara, sko, hann sér ekki mikið á þeim. Þannig sé, sko.
5: Bara úr áfallinu í rauninni?
4: Já, þau bara, já, það náttúrulega, það dóu náttúrulega mörg bara í áfallinu, sko. Sérstaklega gömlu eldisagnandir okkar, þeir virtust ekki þóla þetta vel.
5: Segir Ásgeir Pétursson minkabóndi. Hann segir að búið sé að ná flestum dýrunum. Yngri dýrin hafi fundist nær búinu og því lifað af fremur en þau eldri sem voru kjarkaðari og fóru lengra. Það hafi þurft að skjóta þau dýr því dýr sem fóru út fyrir öryggisgirðinguna máttu ekki koma aftur í búið vegna smithættu. Hann segir að það hafi þurft að drepa 400-500 dýr. 12,000 dýr séu eftir. Fyrr á árinu var brotist inn í 2 önnur bú, svínabúið Stjörnugrís og alifuglabúið Reykjabú. Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðar yfirlögregluþjónn, segir að rannsókn sé í fullum gangi. Einhverjar ábendingar hafi borist en litlu skilað. Engin grunaður í málinu eða grunaðir?
6: Ekkert sem að við getum tjáð okkur við erum bara að skoða gögn.
5: Og málin í þessum 3 búum, eru þau rannsökuð saman eða er þetta bara
6: Nei.
5: Allt sérstök mál?
6: Þetta er allt rannsakað einhver leið, að svo stöddu á minnsta kosti.
5: Er einhver samnefnari á milli þeirra?
6: Þannig að eins og fram hefur komið þá var þetta bréf sem var skilað eftir á svínabúinu og kjúklingabúinu en ég raun annað ekki.
5: En það er ólíkt á Dalsbúi, þar var ekkert bréf skilað eftir?
6: Nei, það passar, ekkert bréf sem fannst þar.
3: Sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana og Ásgeir Pétursson. Ísraelsher hefur viðkennt að hafa skotið 5 ára á stúlku og fjölskyldu hennar á Gaza fyrir 2 árum. Stúlkan lifði árásin af en lést síðar af sárum sínum.
7: Hinn 5 ára Hind Rajab var samt 6 úr fjölskyldu sinni á flótta undan árás ísraelskra hermana í hverfi þeirra í Gazaborg þegar skotum ringdi yfir bílinn sem þau voru í. Litla stúlkan var svo eina sem lifði af en satt föst í bílnum þar sem árásin stóð enn yfir. Henni tókst að komast í símasamband við hjálparsamtökin Rauða Hálfmánann í Palestínu. Símtalið varði í marga klukkutíma og eftir samráð við ísraelska herinn var sjúkrabíll sendur til hennar. Þegar sjúkrabíllinn kom á vettvang varð hann fyrir loftarás og 2 bráðarlegar létust. Hljóð upptöku af símtalinu sem Hind Rajab átti við Rauða Hálfmánann var dreift á netinu. Þar heyrðist hún grát byðja hjálp en sambandið slitnaði að lokum við frekari skotríð. Hún lést síðar af sárum sínum og drápið á henni var fordæmt allan heim. Ég hrædd, þeir eru að skjóta, komið og náið í mig, gerið það, heyrist hún segja í símann. Kvikmyndin Rödd Hind Rajab sem fjallar atvikið var tilhæm til Óskarsverluna í ár.
8: They are shooting at a car with a little girl inside. Can you imagine that? So do something.
7: Ísraelsher sagði í tilkynningu í dag að eftir rannsókn á atvikinu verði nú opnuð sakamálarannsókn. Herinn neitaði fyrst fyrir að hermenn hefði verið á staðnum en sagði síðar að herlið hefði verið að gera árásir á skotmörk hryðjuverka í hverfinu. Sameinuðu þjóðnar vísuðu í morðið á stúlkunni í rannsókn sinni á stríðsglæpum á Gaza. Ísraelsher neitar að hafa framið slíka glæpi.
3: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Bandarískur maður sem tilheyrir alþjóðlega ofbeldishópnum 764 þarf að sitja að minnstakosti 30 ári fangelsi fyrir ítrekuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. Móðir íslenskra stúlku sem varð fyrir barðinu á hópnum segir dóminn mikilvægan áfanga í afar stóru máli.
9: Hópurinn herjar á börn á aldrinum 8 til 17 ára á netinu, nær þeim á sitt vald og kúar þau til ofbeldisverka og sjálfskaða. Á meðal þolenda íslensk stúlka sem var til að mynda þvinguð til að skaða sig í beinu streymi á netinu. Hópurinn stjórnaði lífi hennar og hélt henni í heljargreipum í rúm 3 ár. Kyle Spitz, félagi í hópnum, var í gær sakfelldur fyrir dómstól í Tennessee fyrir að hafa beitt ungar stúlkur grófu ofbeldi á netinu. Dómur yfir honum verður kveðin upp í dag. Samkvæmt dómsgögnum hafa verjendur hans og saksóknarar fallist á að refsingin verði frá 30 ára fangelsi upp í lífstíðarfangelsi. Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, móðir íslensku stúlkunar, ánægð með niðurstöðu dómstóla.
10: Ég mjög sátt við það að hann fær að minnstakosti 30 ár. En ég að gera mig vonur að fái alveg 77 ári. Mér finnst þetta sem þá bara að dúsa í einhverju lélugu fangelsi þar sem hann fær að upplifa hryllík.
9: Bandaríska alríkislögreglan FBI rannsakar glæpahópin ásamt Interpol. Katrín segir að enni eftir að hafa hendur í hári þess geranda sem hafði sig mest í frammi gegn dóttur hennar og því sé málinu langt í frá lokið. Fórnalömb hópsins séu fjölmörg og afleiðingar glæpana hörmulegar.
10: Og eins bara öll þau börn sem ég veit að ennendis. Þetta eru börn sem eru öll virkilega brotin eftir þetta og það mjög ólíklegt að stór hópur af þessum börnum eigi góða framtíð.
3: Sagði Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, Mist Grönvold tók saman. Seðlabankinn hækkaði í dag stýrivexti í þriðja sinn í ár, þeir standa nú í 8% sem það mesta frá því í mars í fyrra. Peningastefnu nefnd réttlætti hækkununa 0,25% stig með því að verðbólgu væntingar væru enn of háar og undirliggjandi verðbólga of mikil. Nána verður fjallaði máli síðar í speglinu þar sem rétt verður við fulltrúa ASI og samtaka iðnaðarins, samtaka atvinnulífsins eða iðnaðarins, það kemur í ljós. Fjögur af fimm stærstu sláturhúsum landsins sækjast eftir halalvottun og lambakjöt í komandi sláturtíð. SS telur ekki þörfaði í þetta sinn en þeir hafa haft þessa vottun síðustu 3 ár.
11: Fimm stærstu sláturhús landsins með sauðfé eru sláturhús kaupfélags Skagfirðinga, bæði á Sauðarkróki og Hvammstanga, Kjarnafæði Norðlenska og Húsavík, SS á Selfossi og Fjallalamba á Kópaskeri. Öll nema SS ætla sækjast eftir vottununni. Ástæðan fyrir því að vera með þessa vottun sé markaðsleg og lítill sem engin munur á því hvernig sauðfé er slátrað með eða án vottunarinnar.
12: Og við erum með þetta fyrst og fremst vegna þess að við erum að losna við það sem Íslendingar vilja ekki borða í útflutning. Þetta eru slög, þetta eru hálsar og þetta sem notað mikið í kebab framleiðslu í Englandi og við gætum ekki hérna losað þangað þetta gjött ef við hefum ekki hala vottununa.
11: Segir Sigurður B. Rafnsson, sláturhússtjóri hjá Kaupfélagi Skagfirðinga. Benedikt Benediktsson, framleiðslu stjóri hjá SS, segir að ástæðan fyrir því að þeir sækist ekki eftir halalvottun þetta árið síðan þörfin fyrir útflutning hefur minnkað og framleiðsla dregist saman. Sala á lambakjöti á þeim á innanlandsmarkaði sé nóg.
12: Það er nákvæmlega það er engin munur. Það er, munurinn er á sá sem er á að skera skepnuna. Hann verður að vera múslimstrúar. Hann fer með þetta í hugurnu. Ég hef aldrei heyrt hann að fara með bænin allan í þessu húsi. Ég veit ekki hvernig þetta annars þar.
11: Á Íslandi bannað að slátra án deyfingar. Sigurður sláturhússtjóri á Sauðarkróki telur að margir rugli saman halal og kosher aðferðum sem gæti orsakað þá úlfúð sem halalvotturinn hefur vakið.
12: Algengasti miskilningurinn sé að fólk að rugla þetta við kosher hérna slátum og þar má ekki nota ram þar skepnan skorið lífandi og það náttúrulega bara stranglega bannað hér
3: sagði Sigurður B. Rafnsson Sigurður Óli Sigurðsson tók saman Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason, eiginmaður hennar, eru í opinberi heimsótt til Íslands. Dagskráin hófst í morgun með móttökuathöfn á Ráðhústorginu í höfuðborginni Tallinn og að henni lokinni gengu Halla og fylgdarlið að Frelsistorginu þar sem blómsögur var lagður að minnisvarða sjálfstæðisbaráttu eistnesku þjóðarinnar. Því næst átti forseti fund með Alar Karis, eistneskum starfsbróðu sínum. Markmið heimsóknarinnar er að styrkja tengsl landanna. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólarhringi vestlægða breytilega 3-10 metrar á sekundu og bjartað mestu en skýjaða mestu við ströndina vestan og norðan til. Hiti verður víða 11-17 stig yfir daginn og svipa veður á morgun. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Ævar Örn Jósefsson. Peningastefnu nefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun hækkun stýrivaxta úr 7,75% í 8%. Það er ekki hægt að segja að þetta hafi komið á óvart með að við þróun verðbólgu og fleiri efnahagslegra þátta, en engu að síður voru uppi ákveðnar væntingar að vextirnir heldust og breyttir. Hingað eru komnir þegar Róbert Farestvit, aðalhagfræðingur Alþýðusambands Íslands og Sigurður Hannesson, hagfræðingur og framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Velkomnir báðir tveir.
13: Takk fyrir það.
3: Við skulum byrjaði að hlýða östuttan formála um stýrivexti og rök peningastefnu nefndar fyrir þessari ákvörðun núna.
13: Stýrivextir eru í einföldu máli grunnvextir hagkerfisins. Seðlabankinn ákveður þá og þeir hafa áhrif á hvaða vexti bankar bjóða heimilum og fyrirtækjum á lánum og sparnaði. Þegar stýrivextir hækka er dýrara að taka lán og hagstæðra að leggja sparifé inn á reikning og þegar þeir lækka er þessu skiljanlega öfugt farið. Stýrivextir eru stjórntæki Seðlabankans. Bankinn notar stýrivexti eins og inngjöf eða bremsu á hagkerfið, fyrst og fremst til að halda verðbólgu í skefjum. Og verðbólgan er einmitt það sem talað er mestum í tilkynningu peningastefnunefndar bankans í dag. Verðbólga hefur farið yfir 5% það sem af er ári og mældist 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spábankans er talið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en hjæðni tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Verðbólgu aukninguna má einkum rekja til hækkunar opinbera gjalda og áhrifa stríðsátaka í Miðausturlöndum. Undirlíkjandi verðbólga hefur haldist stöðug og tekin að hjæðna á suma mælikvarða í takt við vaxandi slaka í þjóðarbúinu, segir í tilkynningu frá Seðlabankanum. Það er líka talað annarar umferðar áhrif verðhækkana sem veðast enn sem komið hafa verið minni en óttast var. Annarar umferðar áhrif eru þegar upphafleg verðhækkun til dæmis á olíu eða mat leiðir áfram út í hagkerfið til dæmis með hærri launakröfum, auknum rekstrarkostnaði og frekari verðhækkunum. Það verður tímabundin verðskellur að þrálátri verðbólgu. Verðbólgu væntingar eru þó enn of háar, segir í tilkynningunni, og undirlíkjandi verðbólga of mikil. Þó búið sér við að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári, sé óvissa áfram mikil, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði.
3: Það var Ingólfur Bjarni Sigfússon sem rendi yfir þetta fyrir okkur. Hver eru ykkar fyrstu viðbrögð við þessara hækkun og rökum peningastefnunefndar fyrir henni? Sigurður, við byrjum kannski hjá þér.
14: Já, við höfum talað það að við teljum að þessi ákvörðun sé misráðin á þessum tímapunkti. Við bentum á sterk rök fyrir óbreyttum vöxtum núna og við teljum að við séum komin á frekar slæman stað með stjórn efnahagsmála en eins og bankinn bendir á í morgun að þá er hagkerfið að kólna og jafnvel að kólna aðeins meira að raðar heldur en gert var á þeirra áður atvinnuleysi mun aukast meira og við sjáum þetta líka á ýmsum mælikvörðum væntingar landsmanna, væntingavísitalan er mæld í hverju mánuði hún er mjög lág, hefur hún ekki verið lægri síðan í heimsfaraldrinum þannig að fólk virðist ekki hafa eða vera með bjartsýnt á framtíðina við þessar aðstæður. Þannig að við teljum allavega að aðhaldið hafi verið nægilega þétt en það eru háur vextir sannarlega farnir að býta og hafa áhrif.
3: En þrátt fyrir þetta eins og lýsir, þá eru vextir hækkaðir, Róbert. Hvernig bregst þú við þessu?
13: Já, ég held ég get alveg sagt að þetta voru mikil vonbrigði. Við höfum væntingar að stýrivextir yrðu óbreyttir og í raun og veru þegar ég les yfirlýsingu peningastefnunefndar þá fannst mér ég vera að lesa rökstuðning fyrir óbreyttu vöxtum. Það er tekið fram að undirliggjandi verðbólga hafi haldið stöðu og tekin að hjaðna á suma mæli hverða. Það er bent á það aukning mældra verðbólgu sér fyrst og fremst út af hækkunum og opinberu gjöldum og átökum í Miðausturlöndum.
15: Og síðan þegar maður skoðar síðan uppfæra spá bankans, þá er hún í raun og sömu vegu. Við erum að sjá eins og Sigurður nefndi, hægari ganga einkaneyslu, aukið atvinnuleysi, dekkri hagvaxtarhorfur. Þannig að maður hefði haldið að nefndi myndir nú reyna að horfa fram hjá þessum áhrifum eins og stríðsátökum og opinberu gjöldum og ákveða óbreytta vexti.
3: Það er komu hingað í byrjun júní kollegar ykkar henni hins varaframkvæmdastjóri Alþýðusambandsins og annar hefna Ingimundardóttir aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins að ræða einmitt stöðuna í efnahagsmálum og þá sagði annar hefna einmitt að þegar við erum að tala væntingavísitöluna hér að væntingavísitöluna meðal hvora tveggja atvinnurekenda og almennings hefðu lækkað mjög skarpt og væri orðna mjög lágar. Nú segið þið að þessi orðna jafnvel enn lægri. Og það hefði gerst án þess einhverja skýrar ástæði verið fyrir þeirri lækkun allavega ekki sjáanlegur og líka án þess að þetta verið farið að skýla sem er skýrum hætti í hagtölum. Fólk var sem þess að svarsýnt en neyslu og framleiðslu ministerin breyttist ekkert. Er þetta eitthvað að breytast núna? Þú segir Sigurður að, að fólk sé farið að neyta eitthvað minna og taka þú segir að vextinni séu farnir að býta.
14: Já, vextinni sannlega farnir að býta og við sjáum það til að mynda í byggingariðnaði það sem að útlán til greinarinnar jukust talsvert mikið tæplega 20% á fyrstu mánuðum ársins á sama tíma og það verður vart við samdrátt í greininni og eins hafa vanskil í greininni alvarleg vanskil þrefaldast varður 9 milljörum í 30 þannig að þetta er til dæmis allt vísbendingar það að hérna, þessir háu vextir hafa áhrif en við sáum það líka að sko væntingarnar að það er hliðriðust mjög mikið niður á við þegar að Seðlabankin fór að hækka vexti núna í byrjun árs.
3: En nú hefur oft verið talað þá gagnrýnt talað að þessar eilífu vaxtahækkanir að það er bara bíti ekki neitt. Mm-hmm. Nú er að sína sig að þær, segir þú, að þær sé að bíta og þá gagnrýni að þeir séu að halda það áfram og vilja herða enn tökinn og fá það til að bíta enn meira.
15: Já, eins og Sigurður nefnir þá hafa stýrivextir áhrif en eins og sést í flestum tölum í raunhagkerfinu. Áhrifuna ekki byrst í verðbólgu meðal hans út þessum þáttum sem ég nefndi áðan. En við þurfum að hafa í huga að vaxtastigi hefur verið að verið mjög hátt og langt skeið og það tekur tíma fyrir stýrivexti að miðlast í gegnum kerfið og hafa áhrif á hvort sem það er neysla eða fjárfestingar aðnað. Og það sem við höfum kannski áhyggjur af því að vaxtastiginu sé haldið of háu, of lengi og að því að þá erum við að ná markmiðinu kannski með mjög miklum tilkostnaði. Þannig að þá getur tilkostnaður verið aukið atvinnuleysi eða minni fjárfesting í íbúður uppbyggingu í framtíðir og slíkt. En þeir hafa vissulega áhrif.
3: Þið eru bara nokkuð samstíga í þessu þá núna að vera sem sagt, já, óanæði með þessa hækkun.
14: Já, mér heyrist það og sko stýrivextir, þeir vinna ekki á gjaldskrárhækkunum hins opinbera. Það er náttúrulega þarf hið opinbera ríki og sveitafélög að lítið einn barm og fara fram með góðu fordæmi gagnvart öðrum og sömu leiðis að þá hafa stýrivextir ekki áhrif á olíuverði heiminum eða þau átök sem að geisa við Persaflóa þannig að þetta, þú veist, beiting þeirra er ekki kannski heppilegt til þess að vinna á þessari stöðu og við höfum talið það að það væri, sem sagt, þetta sé mjög kostnaðasöm leið fyrir hagkerfið og samfélagið að beita stýrivöxtunum að þennan hátt og það er frekar að horfa á aðra þætti og þá náttúrulega beinast sjónir að ríkisvaldinu og þeirnum ofnbera.
3: Þegar það er henni og annars hefna komið hér í vor, tilefnum var að það hafði verið fundur eða já, það sem fundarefni var það sem heitir Samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins um verðlagsþróun í samhengi við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þær töldu báðar mikla líkur á að forsendu kjarasamninga myndu bresta í haust. Og nú spyrum við bara, hefur eitthvað breyst? Hefur þetta samtal þessar að þryggja aðala Samtaka atvinnulífsins, Alþýðusambandsins og ríkisins haldið áfram og hefur það skilað einhverju? Er eitthvað gerst?
15: Já, það er rétt og það er svo sem allar götu frá því svona í byrjun árs þegar það fór að vera ljóst að markmið samningana var í hættu þá hefur verið kallað eftir aðgerðum og þar hefur einhverju leitt verið bent á þau lofur sem gerð voru við kjarasamningana um að sveitafélag myndi sína hófi í gjaldskrám, stuðla er það íbúður uppbyggingu á leigumarkaði og ýmiss konar aðgerða í þá veru. Það hefur verið unnin vinna og vettvangi hennar svona félagslegu forystu og samlega því hefur verið að vinna greiningavinnu en það hefur svo sem ekki verið tilkynntan en aðgerðir byggt á þeirri vinnu. Þannig að það hefur ekki verið mikil breyting frá því vor.
3: Þannig að það hefur ekkit gerst og ekkit verið gerst?
14: Nei, í rauninni ekki en þá og svo kannski er ástæða til að minna á það að sko svona mál kannski frekar en önnur þau verða ekki leist á formlegum fundum. Engöngu. Það þarf miklu víðtakara samtal til þess að koma okkur úr þeim því fari sem við erum í og við og fleiri höfum kallað eftir þjóðasátt við þessar aðstæður, það sem ólíkir aðilar koma saman og leggja grunninn að stöðuleika til langs tíma í gegnum einhverju umbætur og ég veit það að eins og Robert lýsir að verkalýðshreyfingin hefur verið að huglega ýmsa leiðir þar og ég veit að atvinnurekendur hafa verið að gera það líka en þetta mun kalla á samtal. En svona samtal og svona sko verkefni að þessari starðagráðu þjóðasátt verður ekki að veruleika nema með skýrri forystu og þess vegna köllum við eftir því að ríkisstjórnin taki forystu og ábyrgð í þessum efnum. Og það þarf að gera það með formlegu samtali, þau þurfum að ganga undan með góðu fordæmi var þetta gjaldskrárhækkanir og kannski bara auka fyrirsjáanleika og leiða þetta samtal til þess að ná stjórn á efnahagsmálunum.
3: Robert, forsendubrestur, ekki forsendubrestur, það verðbólgumæling eftir nokkra daga eða það stutt í hana. Mm-hmm. Áttu von á aðgerðum af ykkar hálfu í haust?
15: Ég get ekki sagt til það. Það er svo sem þegar verðbólgumælingin fyrir ágúst liggur fyrir, þá mun forsendunefnd kjarasamninga koma saman sem er mönnuð bæði að fulltrúum samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar, leggjast yfir þróun samningsins og svona allar hagstæðir sem tengjast honum og það er þá einhver sem tekur við núna eftir mælinguna 27. ef maður rétt.
3: Í tilkynningunni þá vísar peningastefnunefnd til atburða erlendis eins og þú komst inn á Sigurður hækkun olíuverðs út í heimi og fleira. Ef við horfum nú aðeins út fyrir landstæðina þá blasir aðeins önnur mynd við heldurinn hérna heima og við skulum heyra Ingólf Bjarna rekja það aðeins fyrir okkur.
13: Erlendis víðatalið hægt að bíða og sjá áður en vextir eru hækkaðir. Vegna þess að innlend verðbólga hefur hjaðnað, vinnumarkaðir kólnað og lítil merki eru enn svokölluð annarar umferðar áhrif. Á Íslandi kemur skellurinn hins vegar ofan á þráláta innlenda verðbólgu, raðan launakostnaðarvöxt og verðbólguvæntingar sem ekki hafa nálgast markmið bankans. Þess vegna telur Seðlabankinn meiri hættu á að tímabundin hækkun verði varanleg. Noregur með hæstu vextina fyrir utan Ísland. Norges Bank lækkaði vexti tvisvar árið 2025 niður í 4% en snýri síðan við og hækkaði aftur í 4,25% í maí. Á fundinum nú í ágúst voru vextir óbreyttir. Bankinn sagði verðbólgu hafa reynst minni en spáð var en að hún væri enn of mikil og að enn gæti þurft að hækka. Svíþjóð akkurat hinnendin með lægstu vextina og minnstu verðbólguna. Stýrivextir eru aðeins 1,75% og CPIF verðbólga, sá mælikverðið sem Sveriges Ríksbank miðar við, aðeins 0,7% í júlí. Engu að síður sagði Ríksbank í júní að áhrif frambóðstruflana þýttu auknar líkur á verðhækkun síðan á árunum. Í Evrópusambandinu horft til innlánsvaxta Evróska Seðlabankans, það ígildi stýrivaxta. Innlánsvaxtir höfðu farið niður í 2% árið 2025, en bankinn hækkaði þá aftur í 2,25% nú í júní. Verðbólga á evrusvæðinu nú 2,9% samanborið við 2% markmið. Í júli var ákveðið að bíða og sjá með frekari hækkanir. Evróski Seðlabankinn, Englandsbankinn, Norgesbank og Sveriges Ríksbank hafa allir bent á orkuverð, röskun á vöruflutningum og skort vegna þessa og átökin í Miðausturlöndum sem ástæðu verðbólgu óvissu. Seðlabankarnir vilja ekki bregðast sjálfkrafa við tímabundinni olíu eða orkuverðsækun, heldur vilja þeir bregðast við ef hætta talinni að hún hafi áhrif á laun, verðlag eða verðbólguvæntingar. Munurinn að Seðlabanki Íslands telur íslenska hagkerfið mun viðkvæmara fyrir slíkum áhrifum. Vaxtastigið svo það sem skilur Ísland helst að frá öllum öðrum. Hér hefur verðbólga verið yfir 5% í ár og var 5,3% í júlí. Samkvæmt nýlega birtri spá Seðlabankans talað að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en verði 3,9% eftir ár, 3,5% eftir 2 ár og að meðaltali 3,3 næstu 5 árin og 3 næstu 10 ár. Allar þessar langtímatölur eru yfir markmiðinu 2,5% verðbólgu. Til samanburðar voru langtíma verðbólguvæntingar sérfræðinga á evrusvæðinu 2% í nýjustu könnun Evróska Seðlabankans, nákvæmlega það sama á markmið bankans er.
3: Þar höfum við það. Þessi mikli munur á milli stöðunar hér, á stöðunni hér og svo þarna í þessum löndum sem við berum okkur og helst saman við. Af hverju stafar hann og hvers vegna eru við svona miklu viðkvæmari fyrir utan að koma til áhrifum eins og Seðlabankin virðist ganga út frá?
15: Já, það ég hugsa að sé nokki til stutt svar við þessari spurningu af því að án þess að kannski að fara sérstaklega yfir vaxtastefnu bankans þá eru þetta efnahagslegar aðstæður milli ríkja afar ólíkar. Ef við horfum á stöðun í Íslandi undanfarin ár, þróunin eftir heimsfaraldur, mikil mannfjölgun, mikil framboðsvandi og húsnæði, flöskuhálsari til dæmis í orkukerfinu og hækkun opinbera gjald og annað. Þetta er allt þættir sem kannski er ekki að þróast með sama hættu og ellendis. Þannig að svona sama dregið þá hefur verið hér mikil verðbólgu þrýstingur en hér hefur líka verið svona eftir heimsáraldurinn mikil þensla. Það skýrir að hluta til mun á þróuninni á Íslandi og erlendis en hversu mikil munurinn á að vera er sennilega einhvað sem væri þetta rökriða í löngu máli.
3: Sigurður, það er brugðist mjög hratt við þessum olíuhækkunum til dæmis sem, og við heyrum það að annars staðar er menn að bíða og sjá en það er ekki gert hér.
14: Nei, akkurat, sko, hérna ég benti nú það í aðdraganda þessar ákvörðunar að við svona kvöttum peningastefnu nefndina til þess að vera framsýna í sínum ákvörðunum og eins og Róbert koma inn á áðan að þá náttúrulega getur tekið býsna langan tíma fyrir vaxtahækkun að skila til ætluðum árangri. Þannig að það sem við erum að sjá í dag og spánum, sem bæði stöðunni og spábankans sko meiri kólnun, eru þá kannski einhver liti afleiðingar vaxtahækkana fyrir einhverju síðan. En núna er að mati bankans kannski að verða einhver ákveðin viðsnúningur, þar að segja að topnum er náði í þessu ferli og við hefum talið að það væri þessum að rétt að horfa lengra fram í tíman, horfa framhjá þessum atbyrðum sem bankin getur ekki haft áhrif á og láta staðanum í
3: því. Nú gerir bankin ráðferir eða peningastefnu nefndin ráðferir sko, já, hækkar eitthvað aðeins áfram verðbólgan en svo fer hún að hjaðan að giska hratt bara eftir eitt ár eða svo. Hvað er á bak við það?
15: Já, það er kannski hluta til gert ráðferir það betri horfum á næsta ári og þá dett út mælingar á síðasta ári. Þannig að ársverðbólgan lækkar. Ef maður horfir kannski á breytt yfir þá er auðvitað líka eitt þáttur sem spila þarna inn í og sérstaklega við skoðum þróunar milli landa og tekið fram til dæmis í skýslu gjaldmiðlahópsins sem skrifa fyrir fjármálaráðuneytið og það er líka miðlun vaxta í verðtryggðu umhverfi og áhrif þar á þenslu og eru eitt þáttur fyrir því að vaxtastigi þarf að vera meira eða hærra til þess að draga úr neyslu heimilana sem dæmi.
3: Örstuð svona í lokin næstu skref það styttist í stóra daginn þegar það þarf að setjast yfir þetta fórsendurnar og hvað gerstur næst, hvað haldið það gerist næst?
14: Já, ég held að sko megin verkefni veldrarins hljóta að vera tvíþætt annars vegar að ná stjórn á sko efnahagsmálunum og hins vegar að auka samkeppnishæfni. Þannig að þetta bæði þessi verkefni kalla á sko mikið eða víðtækt samtal og samstarf ólíkra aðila þannig að, og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin verður að leiða. Þannig að alveg sama, svo sem hvað gerist næstu daga, þá er þetta verkefni sem að fara ekkert frá okkur og það er enginn sem að getur leist þetta fyrir okkur nema bara við sjálf.
3: Mér finnst svona, ég verð að viðkynna, mér finnst ég hafa heyrt þessa lausn svolítið oft áður og svolítið langt aftur í tíman, Robert, eftir bjassin á þetta takist þetta sem mann sigur er að segja þarf ég að gera.
15: Þau markmið sem voru til staðar við gerð kjarasamninga eiga alveg að við í dag, það er nánuði verðbólgu og vöxtum, þannig við getum hérna lagt grunn að áfram að þetta hagvexti, góðri stöðu vinnumarkaði og slíkt. Þannig að það fer svo sem ekki frá okkur En til þess þar, þar þurfa margir aðeilar að, að koma borðinu til þess að, að við getum þá sett af stað aðgerði sem, sem stuðla þeim markmið.
3: Þá skulum bara vona að vera fljótlega hófað í fólk að þessu margum talaða borðið og þetta verði list. Róbert Farastedt og Sigurður Hannesson, takk fyrir komin í speilin.
14: Takk
3: fyrir. Fleira ekki í speglinum, umsjónum að kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður dagsins var Mark Eldredt. Veriði sæl.

Komiði sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Bil dagsins hófst á stuttri ævisögu í flutningi Pónik og Einars. Lag eftir John Mandel en íslenska textan gerði Magnús Eriksson. Næsta texta gerði Galdra Brandur en höfundur lagsir og kunnur. Það Liljukórinn undir stjórn Jóns Ásgeirssonar sem flyttur útsetningu Sigfúsar Einarssonar á ljóðinu Bar svo til í ljóðritun frá 1964.

Hjónin Dóra og Haraldur Sigurðsson fluttu Mamma ætlar að sofna. Lag Sigvalda Kaldalóns við texta Davíð Stefánssonar í hljóðritun frá 1945. Förum úr Fagraskógi í steinsteypu frumskógin. Hér eini drengurinn á lífi í Nýju Jórvík. The only living boy in New York með Simon og Garfunkel.

Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari bauð upp á vonarglætu. Þetta var lag hans Hope af plötunni Emotions sem kom út á síðasta ári. En þá erum við komin á síðustu fermetra tónbilsins í dag. Stórsveit Reykjavíkur fylgir hlustendum eftir með lagi frá Gullöld Sveiflunar, King Porter Stomp eftir Jelly Roll Morton. Sigurður Flósason stjórnar sveitinni á tónleikum sem fóru fram í ársbyrjun 2025. Ég þakka áheyrnina, góða stundir.

0: Þetta var tónbil í umsjón Péturs Eggjarssonar. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti Reykjavík í dag var 12,5 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 17,2 stig á brú á Jökuldal. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindhraði á láglendi klukkan 18.

var 9 metrar á sekundu á Straumnesvita og Fagurhólsmýri. Veðrið klukkan 18. Reykjavík norðvestan 3, skýjað, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar, stígandi. Stykkishólmur vestnorðvestan 3, alskýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík austnorðustan 2, hiti 11 stig. Litla Ávík norðan 3, þoka í grennd, skyggni 1,5 km, sjólítið, hiti 7 stig. Sauðanesviti norðustan 2, skýjað, gráð, hiti 8 stig. Grímstaðir norðnorðvestan 6, léttskýjað, hiti 12 stig. Egilsstaðafljúvöllur norðan 7, léttskýjað, hiti 10 stig. Dalatangi suðaustan 3, alskýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1018 millibar, fallandi. Höfn í Hornafirði suðvestan 5, hiti 11 stig. Vatnskarshólar vestan 6, skýjað, talsveru sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 4, súld á síðustu klukkustund, hiti 11 stig. Veðarhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og bjart að mestu. En skýjað að mestu við ströndina vestan og norðan til. Hiti víða 11 til 17 stig að deginum og svipa veður á morgun. Sjóveðurspá. Skammt norður af Írlandi er 1000 millibara lægð á leið austur. 1100 km suðaustur af hvarfi er víðáttu mikil og hægfara 1029 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norðausturs. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 8-13 austan til seint í kvöld. Dregur hægt úr vindi á morgun, vestan 5-10 annað kvöld. Faxaflóa mið, vestan 5-10. Breiðafjörða mið, vestan 5-10 en suðvestan 5-10 á morgun. Vestfjörða mið, suðvestan 5-10 og þoka en 8-13 austan til tíma í kvöld. Norðvestur mið, vestan eða breytilega átt 3-10 og þokubakkar. Norðaustur mið, vestan 3-8 og þokubakkar. Vestan 5-10 á morgun. Austur mið, breytilega átt 3-8 síðdegis, norðvestan 5-10 á morgun. Austfjarða mið, breytilega átt 3-8 en norðan 5-10 á morgun. Lægir seinni partinn og snýst í suðvestan 3-8 annað kvöld. Suðaustur mið vestlægða breytilega 3-8 en vestan 8-13 vestan til í nóttu og morgun. Vesturdjúp vestlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-13 annað kvöld. Grænlandsund suðvestan 5-13 en hægari annað kvöld. Norðurdjúp suðvestlægða breytilega átt 5-13 en hægari seint á morgun. Austurdjúp norðan og norðaustan 8-13 en hægari vestan til. Færeyjadjúp norðaustan 8-13 en hægari vestast, norðan 5-13 á morgun hvassast austan til. Suðausturdjúp norðaustan 8-13 en norðvestlæg 8-5-10 á morgun. Suðurdjúp vestan 5-10. Suðvesturdjúp suðvestan 5-10 en 8-13 seint annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma okkar, Sigrún Gerður Sigurðardóttir, heilsuverndar hjúkrunarfræðingur, dverghömrum 40 Reykjavík, lést í faðmi fjölskyldunar laugardaginn 15. ágúst. Útförin fer fram frá Bústaðarkirkju í Reykjavík, föstudaginn 4. september klukkan 13. Pétur Jónsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Stefán Hrafnkelsson, verkfræðingur og frumkvöðull, lést í faðmi fjölskyldunar 15. ágúst. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, föstudaginn 20. og 1. ágúst klukkan 15. Anna Ólafía Sigurðardóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Yndisleg eiginkona mín, mamma okkar, tengdamamma og amma, Helena Vignisdóttir, Mosagötu 5 Garðabæ, varð bráðkvött í Afalandi við Apavatn, þriðjudaginn 28. júlí. Útförin fer fram föstudaginn 21. ágúst klukkan 2 frá Vítalínskirkju. Heimir Örn Gunnarsson, Sigrún Rut Hjálmarsdóttir, Helgi Hreinn Hjálmarsson og fjölskyldur. Elsku pappi okkar, tengdapappi og afi, Markus Ívar Magnússon, lést á heimili sínu í Luxemborg 4. februar. Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju föstudaginn 21. ágúst klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hans er bent á Alzheimersamtökin. Guðrún Eva Markusdóttir, Sigurður Bjarni Markusson, Magnús Ívar Markusson, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var Ella Fitzgerald á samt Buddy Bregman Orkestra með lagið All of You eftir Cole Porter í hljóritun frá árun 1956. En næsta dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Péturs Eggertssonar.

Komið þið sæl, góðir áheyrendur. Hér á eftir fer hljóðritun frá spænskri tónlistarveislu Sinfóníuhljómsveitar Ítalska útvarpsins sem framfóru í tónleikasal Ítalska útvarpsins í Torino 18. júní síðastliðin. Þó hljómsveitin sé ítölsk eru bæði stjórnandi og innleikari spænskir og tónlistin ýmist frá eða innblásin af Íberíu skaga. Tónleikarnir fóru fram undir yfirskriftinni Spænskar nætur. David Jiménez myndaði tónsprotan og Pablo Sainz Viegas lék einleik á gítar. Á efnisgráni voru þættir úr La Vida Breve eftir Manuel de Falla, Concierto de Aranjuez eftir Joaquín Rodrigo, hljómsveitarsvíta úr Carmen eftir Georges Bizet og Capriccio Espanol opus 34 eftir Nikolaj Rimsky-Korsakov. Stjórnandinn, David Jiménez Carreras, fættist í Barcelona 1964. Hann hefur verið iðinn við sprotan í rúm 30 ár, allt frá því að hann kom fyrst opinberlega fram 1994 þegar hann stjórnaði á tónleikum móðurbróður síns tenorsöngvarans José Carreras. Hann reyndur óperustjórnandi og hefur stjórnað fjölda ópera gjörvalla Evrópu. Í dag gegnir hann hlutverki tónlistarstjóra hjá Sinfóníuhljómsveitinni í Valles héraði og aðalgestastjórnandi George Enescu Fílarmóníunar í Búkarest. Jiménez hefur margoft stjórnað hljómsveit ítalska útvarpsins RAE og nú mættur með tónlist samlanda sinna í farteskinu. Tónleikarnir hefjast á milliþætti og dansi úr La Vida Breve, Lífið stutt, óperu eftir Manuel de Falla. Óperan, samin 1905 og frumflutt 1913, sumuleiðis stutt, aðeins klukkustunda lengd og ekki oft sett upp, en þó mikilvægur hluti spænskra tónbókmynda. Óperan sérstök fyrir það leiti að nánast jafn mikið af hljómsveitarköflum og sungnum atriðum. Stefið sem við heyrum nú í dansinum nokkuð þekkt og útsetti meðal annars fiðluleikarinn Fritz Kreisler dansinn fyrir innleiksfiðlu með píanóundileik, eitir hann hjá honum Dans Espanole. En heyrum nú hljómsveit ítalska útvarpsins flytti dansinn og áður millispil úr óperu Manuel de Falla La Vida Breve á tónleikum í júní síðastliðnum. David Jiménez Carreras stjórnar.

og skemmtilegt stykki eftir Manuel de Falla í flutningi hljómsveit ítalska útvarpsins undir stjórn Davids Jiménez. Þetta var milliþáttur og dans úr óperettunni La Vida Breve, Lífið stutt. Við höldum áfram í spænskri tónlist en tónleikarnir fóru fram undir yfirskriftinni Spænskar nætur. Næst eitt þekktasta verk spænskra tónbókmennta, gítarkonsert eftir Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjes. Rodrigo lauk við að skrifa konserti 1939 og var hann frumfluttur í Madrid árið síðar. Hann innblásinn af görðum konungshallarinnar í Aranjes sem hluti af Madrid. Rodrigo vildi með tónlistinni flytja hlustendur í landslag garðsins í Magnólíu ilminn, fuglasöngin og nið gosbrunnana. Einleikari á gítar á tónleikum kvöldsins Pablo Sainz Villegas, stórstjarna í klassískum gítar sem hefur verið nefndur arftaki Andrés Segovia. Hinn tæplega 50 spánvergi Sainz Villegas hefur spilað í yfir 40 löndum með stærstu hljómsveitum heims, þar á meðal Fílarmóníum New York, Berlínar og Los Angeles, auk þjóðarhljómsveit Spánar og Sinfoníuhljómsveitinni í Chicago. Heyrum að nú leika þessa gítarperlu tónbókmentana, Concierto de Aranjes, ásamt hljómsveit ítalska útvarpsins undir stjórn Davids Jiménez. Konsertin í þremur þáttum, fyrst Allegro con Spirito, svo annar kafli Adagio sem þekktasta stef konsertsins og margir jazzunendur þekkja í tólkun Miles Davis á blötu hans Sketches of Spain. Og að lokum þriðji kaflinn Allegro Gentile.

að finnanlegur flutningur spænska gítarleikarans Pablo Sainz Villegas á Concierto de Aranjes gítarkonserts eftir Joaquín Rodrigo ásamt hljómsveit ítalska útvarpsins undir stjórn Davids Jiménez á tónleikum 18. júní síðastliðinn. Villegas var að sjálfsögðu klappaður upp af ítölskum áhorfendum í Torino að konsertnum loknum eftir þennan glæsilega flutning. Heyrum nú aukalagið, Gran Jota eftir Francisco Tárrega.

spænski gítarleikarinn Pablo Sainz Viegas flutti hér aukalag á tónleikum hans með ítölsku útvarpshljómsveitinni í Torino í júní síðastliðnum. Hann lék hér Gran Jota eftir samlanda hans Francisco Tárrega. Að aukalaginu loknu var gert hlé á tónleikunum í Torino en eftir hlé sneri hljómsveitin aftur með erlendri tónlist sem innblásin af spænsku landi og menningu. Óperuna Carmen þar vart að kynna, enda inni heldur hún einhver alþekktustu stef vestrænnar tónlistarsögu. Óperan gerist í Sevilla á Suðurspáni og segir frá hermanninum Don José sem verður ástfanginn af rómakonunni Carmen. Hann fer frá æsku ástinni fyrir Carmen en hún tekur svo saman með hinnum glæsilega nautabana Escamillo. Snar brjálaður af öfund myrðir José Carmen í ofsa sínum.

Prelúdíu, Aragonadans, Intermezzo og Bohemasöng, Chanson Bohème. Það sem áður hljómsveit ítalska útvarpsins sem flytur undir stjórn Davids Jiménez á tónleikum sveitarinnar í Torino 18. júní síðastliðinn.

Ítalska útvarpshljómsveitin flutti svítu úr Carmen eftir George Bizet. David Jiménez Carreras stjórnaði. Þess má geta að óperuferill Jiménez hófst þegar hann stjórnaði Carmen í ríkisóperunni í Stuttgart. En við förum úr franskri túlkun á spænskum hljóðheimi í rússneska. Tónaljóðskáldið Nikolaj Rimski-Korsakov skrifaði hljómsveitarsvítuna Capriccio na Hispanskie Temi sem þekktir í hinum vestræna heimi sem Capriccio Espanol opus 34 árið 1887. Hljómsveitarsvítan byggir á spænskum þjóðlagastefjum en reynir líka að ná fram spænskum hljóðheimi. Strengjaleikarar leika á köflum líkt og á gítar, quasi gítara og kastanettur spila stórt hlutverk hjá slagverkinu. Þó má að sjálfsögðu oft og tíðum greina rússneska tónmálið sem innkennir tónlist Rimskís-Korsakovs. Verkið í fimm þáttum sem taldir eru upp á ítölsku, Alborada sem dans frá Astúria héraði á Norðurspáni, næst Variazioni, svo aftur Alborada, þar á eftir Sena e Canto Gitano, Sena og Sigaunalag sem myndi að sjálfsögðu kallast Romanalag í dag og að lokum Fandango Asturiano. Heyrum þá verkið, hljómsveitarsvítu Nikolajs Rimskís-Korsakovs, Capriccio Espanol, opus 34, í flutningi ítölsku útvarpshljómsveitarinnar undir stjórn Davids Jiménez.

Stór skemmtilegur flutningur í tölsku útarsnjósætarinnar á spænskri Caprísu eftir Nikolai Rimski-Korsakoff á tónleikum í sal ítalska útvarpsins Arturo Toscanini tónleikahöllinni í Torino 18. júní síðastliðin. Stjórnandi var David Jiménez Carreras. Þetta var lokaverk efniskrárinnar á þessari tónleikavíslu, spænskum nótum, þar sem bæði spænsk tónlist og tónlist innblásin af Spáni var gerð góð skil. Þakkláttir áhörfendur í Torino þetta kvöld fengu svo aukalag sem við skulum heyra í lokin. Þetta Intermezzo úr La Boda de Luis Alonso, Sassuelu operettu eftir spánverjan Jerónimo Jiménez, sem vill svo til að langafa bróðir stjórnandans Davids Jiménez Carreras. Sá aldeilis vel ættaður. Ég þakka kærlega áhörnina. Verið í sæl.

Pétur Eggertsson hafði umsjón með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar ítalska útvarpsins sem framfór í júní síðastliðin.

0: Ellie Vilhjáms söng lagið Ramona eftir Mabel Wayne við íslenskan texta eftir Þorstein Gíslason. Hljóritunin er að hljómplötunni Vilhjálmur og Ellie Vilhjáms, systkinin syngja saman, frá árinu 1969. En nú endurflytjum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Ágætu hlustendur. Verið velkomin í þriðja þátt af Hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og í dag ætlum við að huga að tvennskonar klístri. Annars vegar glimmer klístruðum tilfinningum unglingsárana og hins vegar klístrinu sem fylgir því að vera einstæð móðir. Ég nefnilega einstæð móðir og mamma mín var það líka. Ef ég mætti ráða, þá héti þetta lag eftir meistara Gunnar Þórðarson ekki bara tilbrigði fegurð, heldur héti það tilbrigði fegurð unglingsárana og þess að vera einstæð móðir. Ég mæli með því að hlusta á þetta lag með lokuð augun.

Árið 1988. Ég 13 ára og hef flutt jafn oft og árin sem ég hef lifað. Ég hef þegar búið í sveitinni í Önundarfirði á Flateyri í Þorlákshöfn, á Ránargötunni í Reykjavík, í Kaupmannahöfn, á Austurbrú, Vesturbrú og Amager, á Jótlandi, á Rauðarárstígnum í Reykjavík, auk þess að vera tíma með annan fótinn í Uppsölum í Svíþjóð. Og já, þegar hér komið við sögu á þessum 13 árum sem ég hef lifað, hef ég gengið í 5 leikskóla og 5 grunnskóla. Ég sem sagt að fara að byrja í gagnfræðaskóla. Og mamma fluttir aftur til Reykjavíkur eftir 2 ára dvöl á Flateyri. Vegna almennra blankheita og húsnæðiskorts leigir mamma sér risherbergi á Túngötu og ég flytt til pappa míns, stjúpmömmu og 2 bræðra á Rauðarárstíg. Uppáhaldslagi mitt þetta ágæta haust árið 1988 að finna á safnplötunni Frostlög. Ég kaup mér kasettuna og á kvöldin þegar ég komin undir sæng í efri kojunu í herberginu sem ég deili með allir litla bróðum mínum, þá spila ég þetta lag aftur og aftur og aftur í vasadiskóinu. Spóla tilbaka, hlusta, spóla tilbaka, hlusta og læt mig dreyma.

0: Ég byrjuð í Hagaskóla og ég endurnýja kynnin við vinkonur mínar úr Melaskóla. Auk þess sem ég eignast margar nýjar vinkonur. Við erum stór hópur og gerum það sem úlingar eiga að gera. Byrjum að mála okkur, fáum okkur permanent í hárið, erum skotnar í eldri strákum, stelum frönskum í hagkaup í kringlunni, svindlum okkur í strætó og förum út í sjopp og kaupum okkur nammi í fríminútum. Stundum förum við vinkonurnar í ljós og úr hátalaranum á sólbaðstofunni Sól og Sælu hljómar kannski þetta lag með svikahröppunum í Milli Vanilli.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

Á vetrarkvöldi í ársbyrjun 1989 fæ ég að vita að pappi með ættgengan og banvænan löfunarsjúkdóm sem heitir MND. Morguninn eftir að ég fæ þessar fréttir tek ég strætó í skólan eins og vanalega frá Hlemmi vestur í Hagaskóla. En þegar ég komin út úr strætónum fyrir framan Hagaskóla þá eins og fæturnir frjósi og ég stend bara kyrr og fylgist með hinum krökkunum labba inn í skólan. Pappi að fara að deyja. Allt breytt. Ég stend aðna og horfi á krakkana hverfa inn í skólabygginguna og rang ekki við mér fyrir að vinkonum minn kemur aftur út og sækir mig. Á þessum tíma ekki mikið áfallahjálp fyrir börn en þennan vetur finnst mér gott að hlusta á þetta hérnalag með söngkonunni Tracy Chapman.

Um það leiti sem snjóa tekur að leysa, fær mamma íbúð og getur flutt úr leiguherbygginu á tungundinni. Við mamma flytjum saman út í Skerjafjörð, nánar tiltekið í litla íbúð í húsnæði félags einstæra foreldra að Skeljanesi 6. Mér finnst gott að búa í Skerjafjörði því þá ég nær skólanum. Íbúðin lítil og það engin hurð til að loka að sér inn í íbúðinni. En ég fæ svona hálgert sérherbergi þó hurðalust sé og mamma kaupir píanó svo ég geti byrjað að læra og æft mig heima. Baðherbergi fram á gangi og eini síminn í húsinu tíkallasími á annari hæð. Ég fæ græjur í fermingargjöf og ég hlusta aftur og aftur á plötuna með tónlistinni úr kvikmyndinni Dirty Dancing.

Við mamma búum í Skeljanesi 6 í 18 mánuði og við höfum það bara alveg ágætt. Í húsinu eru 6 litlar íbúðir, 3 á hverri hæð og síðan herbergi í risinu. Húsið reisulegt og það hátt til lofts. Og þó að sumar mæðurnar þurfi að deila baðherbergi þá andinn almennt góður. Ég svo sem ekki mikið að deila því með öðrum krökkum úr skerjafyrðinum hvar ég nákvæmlega bý og mjög fegin að húsið stendur við endastöð strætó. Þannig að mér tekst ágætlega að fela í hvaða húsi ég bý. Á meðan ég býð eftir fimmunni, hann á endastöðinni í skerjafyrði, þá hlusta ég meðal annars á þetta lag með hjartaknúsaranum Terence Trent D'Arby.

Í kjallaranum á Skeljanesi 6 reglulega haldin flóamarkaður til styrktar félagi einstæðra foreldra. Og í litlu herbergi inn af þvottahúsinu fjall af svörtum plastbókum með fötum sem á að selja á flóamarkaðnum. Þar sem að fjárhagur okkar mömmu í bágar í kantinum, stelst ég stundum hana inn í herbergið og bjarga mér föt. Og í spjörum sem ég hef grafið innan úr þessu plastbóka fjalli, tekst mér að falla ágætlega inn í hópinn í hagaskóla. Til þess að ná mér í vasapenning byrja ég að bera út dagblaðið Þjóðviljan, sem auðvitað ákveðin bjartsýni í skerjafyrði hinum stóra, þar sem að flestir eru nú áskrifendur af mokkanum en ekki einhverjum vinstri sneplum. En áskrifendurnir eru sem betur fer nokkuð fleiri í litla skerjafyrði sem liggur hinum megin við flugvöllinn. Og þannig næ ég að halda mér á floti 15 ára í stólnum flóðmarkasfötum með vasapenning frá sósialistum og kommunistum. Það ekki fyrir mörgum árum setna að ég átta mig á því hversu magnað og mikilvægt fyrirbæri félag einstæðra foreldra var. Félagið var stofnað árið 1969 af hópi mætra kvenna en í fréttum var reynda tekið fram að einn karlmaður hefði mætt á stofnfundin. Saga félagsins efni í heilan þátt og hún afar merkileg. Hugmyndirnar voru háleitar og til stóð að byggja blokk þar sem einni átt að vera dagheimili fyrir börn. Og þó að félagið hafi verið hugsað fyrir bæði feður og mæður þá voru það langmestu leiti konur sem nýttu sér aðstoðis. En hvers vegna allar þessar einstæðu mæður? Hvaðan koma þær og hvernig verða þær til? Hér til dæmis einskýring frá ákveðnu sjónarhotni og ákveðnu tímabili. Þetta lag í komískari kantinum, Deli að djama af plötunni áfram stelpur.

Það oft fjör hjá einstæðu mæðrunum í Skeljanesi 6. Þær hittast í síkó og spjalla kvöldin þegar krakkarnir eru komnir í háttin og helgar skiptast þær á að passa hver fyrir aðra, svo komist út að skemmta sér. Þær þurfa jú að finna sér mann. Eða hvað? Mamma mín heldur ég allavega fram að það sé meira að djamma til þess að dansa og fá útrás og hafa gaman saman. Og hver veit nema þeir syngistundum með henni Önnu Vilhjálps sem orðar þetta svona?

Ég sagði barþjónn ég að vestan og ég komin til að skemmta mér. Hvar bjórinn sem ég ætla að drekka hér? Ég fráskilin að vestan og ég til í hvað sem nema að gefa þér stað í hjarta mér. Söng hún Anna Vilhjálms. Og ekki nú Ragnhildur Gísladóttir beint bjart sín í þessu lagi hér. Lagið út á lífið eftir Gunnar Þórðarson sem í senn hárbeitt og ofur raunsæ lýsing á tilveru einstærar móður sem býr í Breiðholti, tekur strætó og orkar varla að fara út á lífið. Skildi henni endast þel

Hagaskólaárin eru góð. Ég eignast vinkonur fyrir lífstíð, góðar vinkonur, alvöru vinkonur, margar og traustar. Árið 1990, sumarið fyrir tíunda bekk, flytjum við mamma úr Skeljanesi 6 yfir á Bergstaðastræti 27. Þar sem að mamma leigir hús og stofnar eins konar kvenna kommunu. Í húsinu eru 5 herbergi, eldhús og 2 stofur og mamma leigir út 3 herbergi með aðgang að öllu, en aðeins til kvenna. Ég kynnist þarna mörgum góðum konum sem ég á eftir að halda sambandi við langt fram á fullara sár. Ég held áfram að læra á píanó og kvikmyndaáhugin farin að gera vart við sig. Ég fæ mér vinnu í kvikmyndahúsinu Regnbóganum á Hverfisgötu og nóttunni dreymir mig að Reykjavík sé að drukna í popkorts flóði. Ég sé myndir eins og Betty Blue, óbærilegur léttleiki tilverunar og Henry and June. Ég hlusta á tónlistina úr öllum þessum myndum og uppgötva alls konar gamalt og nýtt.

mamma vorum að sjálfsögðu ekki með stöð 2. Svoleiðis gerði bara kapitalistar. En ég átti kærasta og foreldrar hans voru með áskriftað stöð 2. Og heima hjá þeim gat ég fylst með Twin Peaks eftir meistara David Lynch. Í háskóla bíói varð ég svo fyrir opinberun þegar ég bar augum eftirminnilegastu turtildúfur kveikmyndasögunar, þau Lulu og Sailor í Wild at Heart. Í meðferðum Nicolas Cage og Laura Dern. Lulu var einstæð móðir sem elskaði Sailor og Sailor elskaði Elvis og Lulu. Við endum þáttin í dag á laginu Love Me sem Nicolas Cage flytur svo eftirminnilega í Wild at Heart.

Helga Rakel Rafnsdóttir hafði umsjóð með hljóra á sævi minnar. Hún verður aftur á ferðin eftir hádegið á morgun með sinn fjórða þátt.

Þetta var Sunna Gunnlaugsdóttir píanoleikari með eigið lag, Sound of Summer. Það að finna á geisladisknum Becoming sem hún sendi frá sér árið 2023. Þar spila með henni Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Scott McLemore á trommur.

0: Þetta voru Magnús Jóhann Ragnarsson á píanó og saxafónleikarinn og lagahöfundurinn Óskar Guðjónsson með lagið Stelpuskott. Það að finna á plötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér árið 2024. Næsta á dagskrá Völsungasaga í lestri Ingvars E. Sigurssonar en að loknum þessum fyrsta lestri ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Bjarna Guðnason prófessor fornaldarsögur Norðurlanda. Þetta var áður á dagskrá árið 1993.
1: Fyrsti kafli. Hér hefur upp og segir frá þeim manni er Sigi er nefndur og kallaður að héti son Óðins. Annar maður nefndur til sögunar er Skaði hét. Hann var ríkur og mikill fyrir sér, en þó var Sigi þeirra hinn ríkari og ættstærri að því er menn mæltu í þann tíma. Skaði átti þræl þann er nokkuð verður að geta við söguna. Hann hét Breði. Hann er fróður við það er hann skildi að hafast. Hann hafði íþróttir og atgervi jafnframt hinum er meira þóttu verðir eða umfram nokkura. Það er að segja eitthvert sinn að Sigi fer á dýraveiði og með honum þrællin og veiða dýr daginn allt til aftans. En er þeir bera saman veiði sína aftaninn, þá hafði Breði veitt miklu fleira og meira en Sigi. Hvað honum líkaði stór illa og segir að sig undri að einn þræll skuli sig yfirbuga í dýraveiði, hleypur því að honum og drepur hann. Desjar síðan líkið í snjófön. Nú fer hann heim kveldið og segir að Breði hefi riðið frá honum á skóginn. Og var hann senn úr augliti mér og veit ég ekki til hans. Skaði grunar sögn siga og getur að vera munu svik hans og mun sígi hafa drepið hann. Fær menn til að leita hans og líkur svo leitinni að þeir fundu hann í skafli einum og mælti Skaði að þann skafl skildi kalla Breðafönn héðan af og hafa menn nú það eftir síðan og kalla svo hverja fönn er mikil er. Þá kemur upp að Sigi hefur drepið þrælin og myrðan. Þá kalla þeir hann varg í véum og má hann nú eigi heima vera með föður sínum. Óðinn fylgir honum nú af landi brott svo langa leið að stóru bar og eigi létti hann fyrir hann kom honum til herskipa. Nú tekur Sigi að leggjast í hernað með það lið faðir hans fekk honum áður þeir skildu og varð hann sigursæll í hernaðinum. Og svo kemur hans máli að hann fekk herjað sér land og ríki síðir. Og því næst fekk hann sér göfutt konfang og gerist hann ríkur konungur og mikill fyrir sér og réð fyrir húnalandi og er hinn mesti hermaður. Hann á son við konu sinni er hétt Rerir. Hann vex þar upp með föður sínum og gerist brátt mikill vexti og gervilegur. Nú gerist Sigi gamall maður að aldri. Hann átti sér marga öfundarmenn, svo að síðir réðu þeir á hendur honum er hann trúði best, en það voru bræður konu hans. Þeir gera þá til hans er hann vari síst og hann var fáliður fyrir og bera hann ofurliði. Og á þeim fundi fjall Sigi með hirðsinni allri. Son hans Rerir var ekki í þeim háska, og fær hann sér mikið lið af vinnum sínum og landshöfðingjum svo að hann eignaðist bæði land og konungdóm eftir siga föður sinn. Og nú er hann þykist hafa fótum undir komist í ríki sínu, þá minnist hann á þær sakir er hann átti við móðurbræður sína, er drepið höfðu föður hans. Og safnar konungur sér nú liði miklu og fer nú á hendur frændurum sínum með þenna her og þykja þeir fyrr gert hafa sakar við sig, þó hann mæti lítils frændsemi þeirra. Og svo gerir hann, fyrir því að eigi skilst hann fyrri við, en hann hafði drepið alla föðurbana sína. Þó að óskaplega væri fyrir alls sakir. Nú eignast hann lönd og ríki og fé. Gerist hann nú meiri fyrir sér en faðir hans. Rerir fékk sér nú herfang mikið og konu þá honum þótti við sitt hæfi. Og eru þau mjög lengi ásamt og eiga þau engan erfingja og ekki barn. Það hugnar þeim báðum illa og byðja þau goðin með miklum áhuga að þau gæti sér barn. Það nú sagt að Frigg heyrir bæn þeirra og segir óðunni hvers þau byðja. Hann verður eigi örþrifaráða og tekur ósk með sína, dóttur Hrímnis Jötuns og fær í hönd henni eitt epli og byður hana að færa konungi. Hún tók við eplinu og brá á sig krákuham og flýgur til þess er hún kemur þar sem konungurinn og sat á haugi. Hún lét falla eplið í kné konunginum. Hann tók það epli og þóttist vita hverju gegna mundi. Gengur nú heim af hauginum og til sinna manna og kom á fund drottningar og etur það epli sumt. Annar kafli. Það nú að segja að drottning finnur það brátt að hún mundi vera með barni og fer þessu fram langar stundir að hún má eigi ala barnið. Þá kemur að því að Reri skal fara í leiðangur sem siðvenja til konunga að friða land sitt. Í þessi ferð var það til tíðinda að Rerir tók sótt og því næst bana og ætlaði að sækja heim Óðinn og þótti það mörgum físilegt í þann tíma. Nú fer hinu sama fram vanheilsu drottningar að hún fær eigi alið barnið og þessu fer fram 6 vetur að hún hefur þessa sótt. Nú finnur hún það að hún muni eigi lengi lifa og bað nú að hana skildi særa til barnsins og svo var gert sem hún bað. Það var sveinbarn og sá sveinn var mikill vexti þá hann kom til sem von var að. Svo sagt að sjá sveinn kisti móður sína áður hún dagi. Þessum nú nafn gefið og kallaður Völsungur. Hann var konungur yfir Húnalandi eftir föður sinn. Hann var snemma mikill og sterkur og áræðisfullur það mannraun þótti í og karlmennska. Hann gerist hinn mesti hermaður og sigur sæll í orustum þeim sem hann átti í herförum. Nú þá hann var alroskin að aldri, þá sendir Hrímnir honum hljóð dóttur sína. Fyrr getið, þá hún fór með eplið til Reris, föður Völsungs. Nú gengur hann að eiga hana og þau lengi ásamt og góðar samfarar þeirra. Þau áttu 10 sonu og 1 dóttur. Hinn elsti son þeirra hét Sigmundur, en Signý dóttir. Þau voru tvíburar og voru þau fremst og vænst alla hluti barna Völsungskonungs. Og voru þó allir miklir fyrir sér sem lengi hefur uppi verið haft að ágætum gert verið hversu Völsungar hafa verið ofur kappsmenn miklir og hafa verið fyrir flestum mönnum sem getið í fornsögum, bæði fróðleik og íþróttir og allsháttar kappgirni. Svo sagt að Völsungur konungur lét gera höll eina ágæta og með þeim hætti að ein eik mikil stóð í höllinni og limar trésins með fögrum blómum stóðu út ræfur hallarinnar en leggurinn stóð niður í höllina og kölluðu þeir það barnstokk. 3. kafli Siggeir hefur konungur heitið. Hann réð fyrir Gautlandi. Hann var ríkur konungur og fjölmennur. Hann fór á fund Völsungs konungs og bað hann Signýjar til handa sér. Þessu tali tekur konungur vel og svo synir hans en hún sjálf var þessa ófús. Biður þó föður sinn ráða sem öðru því sem til hennar tæki. En konunginum sýndist það ráð að gifta hana og var hún föstnuð Siggeiri konungi. En þá sjá veisla og ráðhagur skal takast skal Siggeir konungur sækja veisluna til Völsungs konungs. Konungur bjóst við veislunni eftir hinum bestu föngum. Og þá þessi veisla var albúin, komu þar boðsmenn Völsungs konungs og svo Siggeirs konungs að nefndum degi og hefir Siggeir konungur marga virðulega menn með sér. Svo sagt að þar voru miklir eldargerðir eftir endilangri höllinni. En nú stendur sjá hinn mikli apaldur í miðri höllinni sem fyrr var nefndur. Nú þess við getið að þá menn sátu við eldana kveldið að maður einn gekk inn í höllina. Sá maður mönnum ókunnur að sín. Sjá maður hefur þess áttar búning að hann hefur heklu flekkóta yfir sér. Sá maður var berfættur og hafði knýtt línbrókum að beini. Sá maður hafði sverð í hendi og gengur að barnstokkinum og hött síðan á höfði. Hann var hár mjög og eldilegur og einsýnn. Hann bregður sverðinu og stingur því í stokkin svo að sverðið sökkur að hjöltum upp. Öllum mönnum féllust kveðjur við þennan mann. Þá tekur hann til orða og mælti. Sá þessu sverði bregður úr stokkinum, þá skal sá það þykja að mér að gjöf og skal hann það sjálfur sanna að aldrei bar hann betra sverð sér í hendi en þetta . Eftir þetta gengur sjá hinn gamli maður út úr höllinni og veit engi hver hann eða hvert hann gengur. Nú standa þeir upp og metast ekki við að taka sverðið. Þykist sá best hafa eða fyrst nái. Síðan gengu til hinir göfgustu menn fyrst, en þá hver að öðrum. Engi kemur sá til nái því að engan veg bifast þeir taka til. Nú kom Sigmundur, son Völsungs konungs, og tók og brá sverðinu úr stokkinum og var sem laust lagi fyrir honum. Þetta vopn sýndist öllum svo gott að engi þóttist séð hafa jafn gott sverð og býður Siggeir honum að vega 3 jafnvægi gulls. Sigmundur segir Þú máttir taka þetta sverð eigi síður en þar sem það stóð eða þér semdi að bera. En nú færð þú það aldrei það kom áður í mína hönd þótt þú bjóðir við allt það gull þú átt. Siggeir konungur reiddist við þessi orð og þótti sér háðulega svarað vera. En fyrir því að honum var svo farið að hann var undirhyggjumaður mikill þá lætur hann nú sem hann hirði ekki þetta mál en það sama kveld hugði hann laun fyrir þetta þau síðar komu fram.

0: Ingvar Sigurðsson las fyrsta lestur Völsungasögu en næstu þrjár vikur eða svo munum við hlýða á þessa sögu sem meðal annars segir af því fræga fólki Sigurði Fáfnisbana, Guðrúnu Gjúkadóttur og sískinunum Atla og Brynhildi Buðlabörnum. En Atli þess hinn sami og við könnumst við úr mannkynsögunni sem Atila Húnakonung. Völsungasaga meðal þeirra sagna sem sameiginlega ganga undir heitinu Fornaldarsögur Norðurlanda. Og ég hef fengið prófessor Bjarna Guðnason hingað til mín í hljóðstofu til að segja okkur sitt hvað þessar sögur. Bjarni, hvurslags sögur eru þetta sem menn flokka sem fornaldarsögur Norðurlanda?
1: Já, nafnið segir nú sína sögu. Þetta eru fornaldarsögur Norðurlanda. Þær gerast þá á fornöld. Þær segja frá atvikum og mönnum fyrir Íslands byggð þar að segja fyrir daga Ingólfs Arnarssonar og landnáms og þessa sögur fengu sameiginlegt heiti við útgáfu Danans Karl Kristjáns Rafns 1830 því að þær höfðu ekkert sameiginlegt heiti fyrir. Þetta um 30 sögur alls og þær hafa myndað sérstaka grein hinnar íslensku sagnarítunar við hliðin á íslendingasögum, konungasögum, samtíðasögum, biskupasögum og svo framvegis. Þannig að þær hafa öðlast sess sem sögur sem eitthvað konar forverar Íslendinga sagna tíma.
0: Nú kemur Atli Húnakonungur einmitt fram í þessari sögu og hann uppi á 5. öld.
1: Já,
0: það dæmigerður tími fyrir það hvenær þessar sögur að gerast?
1: Það er einmitt dæmigert. Nú, það gerast einnig líka allstar annarstaðar nema á Íslandi. Það er einkenni á sögupersónum að þær fara flestar hinna víðu veröld 13. aldarinnar. Þar sé að sögurnar gerast allt já, í austurvegi, vesturvegi, gerast í Garðaríki, norður við Dumshaf, á Spáni, Asíulöndum og svo framvegis þannig að öll veröldin leiksvið

0: lítil mennum og þetta mótar alla afstöðu til sagnanna þess vegna verða það svo afdráttarlausar góður menn eru þar og vondir og yfirleitt má segja það að hið góða og hið fagra beri sigur og bítum sem gera þessar sögur dálítið elskulega þrátt fyrir alla bardaga og furðuskrýmsl sem í sögunum. Það sem mig langar nú sérstaklega til að segja frá það að fornaldarsögur Norðurlanda höfðu mikið gildi í menningarlífi miðalda. Við höfum frásagnir til dæmis í Þorgilsu og Hafliðaf sem var rituð miðja 13. öld. Þar einmitt sagt frá brúðkaupi á Reykhólum í Reykhólasveit og þar til skemmtunar einmitt tveir menn, annars vegar Ingimundur nokkur prestur og hins vegar Hrólfur bóndi í Skálmarnesi og þeir skemmta gestum með því að segja sögur sem bessinilegur fornaldarsögur. Það sagt saga af Ormi Barreyjarskáldi, það gerir víst Ingimundur prestur og hann hefur vísur með og svo Hrólfur bóndi segir sögu af Hrómundi greipsinni. Þetta sýnir það að sögurnar eru ekki stjettbundnar. Þetta er bókmyndagrein allra og hún er höfð við mannamót á mannamótum, við skemmtanir og er þarna snar þáttur í menningu þjóðarinnar.
1: Þá að segja menn sögurnar, þeir kunna þær sem sé, þeir eru ekki með þeir á bók.
0: Þeir bæði kunna meginatriðin en þeir skálda líka inn í. Maður sé það að þeir kannski yrkja vísur leið inn í sögurnar sem þeir eru að segja. Nú, önnur fræ heimildu fornaldarsögurnar til dæmis Sturla Þórðarson þegar hann á skipi með Magnúsi Hákonusinni lagabæti þá skemmtir hann drottningu konungi líka og hirðinni með því að segja huldarsögu sem að fornaldarsaga væntanlega og það er svona huld er trúlega hvað við að segja líklega tröllskessa eða eitthvað slíkt og þetta sýnir enn frekar hvað sögurnar voru snar þáttur í lífi manna, þetta var sem er hluti af þjóðmenningunni og ég vil líka bæta því við að þegar Saxi, grammatíkus eða Danin skrifar sögu Dana 1200 þá er megin uppistaðan enn við fornaldarsögur og þar könnust við margar af þessum fornaldarsögum sem við höfum enn í dag af vísu kannski dálítið breyttir mynd en Saxi segir frá því að hann stifjist við frásagnir Íslendinga þannig að Íslendingar þeir fara á Norðurlöndum yrkja hirðkvæði segja sögur, skemmta mönnum þannig að fornaldarsögurnar er snar þáttur í þessari þjóðmenningu ég vil segja í henni norrænu menningu þess vegna þegar þetta verða menn að hafa sérstækt í huga þegar fornaldarsögurnar núna eru að mestu leiti ég eru lesna kannski til að fáum og er í hillum manna þetta voru einu sinni mikilvægu þáttur í því að eigum við ekki að segja já hluti norræna menningar hluti af íslenskri menningu þetta finnst mér að verða að koma fram
1: áþreyinga menning þess tíma
0: Já, þá má segja það og meiri það því að menn tóku þetta jafnir sem sögulegt. Til dæmis þegar svíjar voru stórveld á 17. öld, þá töldu þeir fornaldarsögurnar vera sögulegar heimildir og fyrstu fornsögurnar sem gefnir út eru fornaldarsögur og það gerðu svíjar svona 1666 og tóku sögur það sem svíjar voru nefndir til sögunar og þeir töldu þetta vera sögulegan sannleik svo að hlutur

0: fornaldarsagnana í eigum að segja þjóðmenningu Norðurlanda er ótrúlega mikil
1: En það kom hann að greinlega fram hjá þeir að Íslendingar hafa einmitt átt mikinn þátt í því að geyma þessar sögur eins og svo margt annað í þessum Já. Norræna arfi Hvenær var færði að skrifa þær niður hérna á Íslandi?
0: Það nú ekki víst en sögurnar eru öruglega skrifaði niður á 13. öld Það kannski deilt það hvenær á öldinni Ég hef nú alltaf haft tilhengu til þess að álita sögurnar verið skrifaðar svona 1230-40 og fyrir hlut aldarinnar en hinn almenna skoðunin við svo að þetta sé nú þess ekki skrifaðum fyrir á síðara hluta en það aukaatriði en fornaldarsögurnar koma víða fram í Íslendingasögun til dæmis til dæmis Njáluhöfundur hann hefur notað þessa frábæru sögu örvarótsögu og hann hefur notað Ragnarsögu loðbrókar og svo framvegis þannig að fornaldarsögurnar verða í raun og veru ekki að fullu aðskildar frá öðrum bókmenntagreinum þó að við gerum það svona til þess að auðvelda hlutina
1: Enda verið að skrifa þetta á sama tíma því eins og við vitum að þá náttúrulega farið að skrifa Íslendingasögur á fyrir hluta 13. aldar og verið að því
0: og svo í Snorrættu sem er skrifað 1220 og þar eru fornaldarsagna efni Hjaðningavíin og sagt frá Ragnari Sigurði Fáfnisbanna og Ragnari Lofbrók og svo framvegis þannig að nú Skjöldungasaga sem við saga Danakonungum þar eru líka, það fornaldarsagna efni að það mestu leiti
1: Það er svolítið gaman að velta því fyrir sér þegar maður sér þetta svona að það er verið að skrifa á sama tíma Íslendingasögurnar, fornaldarsögu Norðurlanda og svo Riddarasögu við erum einmitt nýbúin að hlusta hér á eina Riddarasögu íslenska Nú svo gífurlegur mismunur á stílbrögðum og frásagnarhætti í þessum sögum og eins og þú komst aðeins inn á einmitt áðan þá í fornaldarsögunum miklar ígjur, það eru afskaplega góðir menn og það eru gífurlega vondir menn og það er ekkert hálfkáki í þeim efnum. Hvað að segja svona almennt stílna á þessum sögum? Og ef þú berða svo saman við aftur það sem við þekkjum úr Íslandingasögunum?
0: Ég vil nú fyrst segja frá því að við tölum sögustíl og eigum þá við stílinn á sögunum og konungasögunum sömum og svo tölum við fornaldarsagnastíl og fornaldarsagnastílinn hann nú það náttúrulega svipað orðfæra sjálfsum til íslenskt fornt mál en þegar við talum fornaldarsagnastíl þá kannski eða sjálft efnið sem mótar stílinn Sko, það sem mótar fornaldarsögu Norðurlanda fyrst og fremst fjarlægðin í tíma og rúmi sem gerir sem svona að það slaknar á hugarflýið er óbeislað stillin er líka óbeislað það ekki sama listræna ögunin í fornaldarsagnastílum Aftur á móti hraðin oft meiri sagt kannski frá stórkallalegri hlutum og slíku sem bætir kannski þá vöntun sem kannski í hinni listrænu frásögn Íslendingasagna. Það að segja hór bókmenntagreinum sig hefur sína töfra. Og ég segi til dæmis að þarna þegar maður aðtúa fornaldarsögurnar sem eru 30 tölu þær eru ótrúlega fjölbreytilegar maður má ekki gleyma því þarna hefur maður til dæmis ljúfa ástarsögu eins og Friðþjófs saga frækna við höfum víkingasögur sem eru stórkostlegar það til þess að Örvarótt saga ég dái hana nú einna mest því ég las hana svo oft þegar ég var ungur maður Þar nú við hetjusögur líka, sem við erum mynd að lesa núna, Völsungasaga, hetjusaga, er náttúrulega af sama toga og sögurnar að gjúkungum og niblungum í eddukvæðunum og hjá þjóðverunum, þessi germenski menningar arfur. Það að segja, í fornaldarsögurnar eru blanda, af alls konar efni frá ýmsum tímum og rætur þeirra liggja lengst aftur í fornisku. Þarna er úr og grúir af furðulegum sögum, þarna er dásamlegu kveðskapur, þarna eru hetjukvæði, galdrakvæði og svo framvegis og framvegis. Og því miður verð ég að segja þessu er að við höfum ekki sinnt rannsókn á þessum fræðum nægilega mikið fyrir við höfum verið nánast allir Íslendingar á kafi í Íslendingasögum og Snorra. Við eigum svo mikið af stórkostlum bókmyndum sem hafi að fara varhluta af rannsóknum okkar fyrir miður.
1: Og þá er bara að bæta úr því og við ætlum nú að reyna það næstu þrjár vikurnar eða svo, mislakosti með þessa sögu. En eins og kom fram hjá þér Bjarni og ég þakkaði kærlega fyrir spjallið því við verðum að hætta í þetta sinn.
0: Já.
1: En það kom fram hjá þér að þetta væri samgermanskur arfur og þarna reyndar efni frá fleiri þjóðum.
0: Jú, jú.
1: Og það er meðal þess sem að Ragnhildur Gyða Jónsdóttir og Gísli Sigurðsson munu spjalla saman á morgun. En við kveðjum í dag, verið sæl.

0: Ingvar E. Sigurðsson las fyrsta lestur af Völsungasögu. Að lestrinum loknum ræddi Anna Margrét Sigurðardóttir við Bjarna Guðnason prófessor fornaldarsögur Norðurlanda. Þetta var aðra á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Mist Grönnvold segir fréttir. Reykjavíkur flugvöllur opnaði á ný klukkan 8 í kvöld. Þetta staðfestir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi í Savia. Loka þurfti flugvöllinum í nokkra klukkustundir fyrir í dag þegar eins hreyfilsæfingar og listflugvél hlæktist í lendingu. Lögregla var kölluð út og slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi dælubíl á vettvang. Tveir voru borð í vélinni en engan sakaði. Bandarískur maður sem tilheyrir alþjóðlega ofbeldishópnum 764 var í dag dæmdur í 77 ára fangelsi fyrir ítrekkuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. Hópurinn herjar á börn á aldrinum 8-17 ára á netinu, nær þeim á sitt vald og kúar þau til ofbeldisverka og sjálfskaða. Á meðal þolenda er íslensk stúlka sem var til að mynda þvingu til að skaða sig í beinu streymi á netinu. Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, móðir íslensku stúlkunar, er ánægð með niðurstöðu dómstóla.
2: Réttastan þá bara að dúsa í einhverju lélugu fangelsi þar sem hann fær að upplifa hrylling.
1: Bandaríska alríkislögreglan vinnur að umfangsmikilli rannsókn á glæpum 764 hópsins ásamt Interpol. Hún meinar að því að draga fleiri gerendur til saka en þolendur eru fjölmargir. Katrín segir glæpina hafa haft hörmulegar afleiðingar í för með sér fyrir börnin og fjölskyldur þeirra, bæði á Íslandi og annars staðar.
2: Eins bara öll þau börn sem ég veit að Ennlendis. Þetta eru börn sem eru öll virkilega brotin eftir þetta og það mjög ólíklegt að stór hópur af þessum börnum eigi góða framtíð.
1: Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan, hertoginnan af Sussex, hyggjast flytja frá Bandaríkjunum og aftur til Bretlands. Samkvæmt heimildum breska dagblaðsins Daily Telegraph ætla hjónin að setjast að utan Lundúna í húsnæði sem tengist ekki konungsfjölskyldunni. Karl Bretakonungur var látin vita af flutningunum á sunnudag. Harry og Meghan sögðu sig frá opinberum störfum fyrir konungsfjölskyldina árið 2020 og fluttu til Bandaríkjana. Síðan þá hefur samband Harrys við fjölskylduna verið styrkt, meðal annars eftir gagnrýni hans á konungsfjölskylduna í viðtölum, heimildaþáttum og ævisögu sinni. Alþjóða lyfjaeftirliti VATA ætlar að hafa sérstakt eftirlit með rússnesku íþróttafólki í aðdraganda Ólympíuleikana í Los Angeles 2028. Engin viðurkennd rannsóknastofa fyrir lyfjaeftirlit starfrækt í Rússlandi. Því verða sýni frá rússnesku íþróttafólki rannsökuð í öðrum löndum. Í síðasta mánuði ákvað Alþjóða Ólympíunefndin að heimila rússum þáttöku á Ólympíuleikum á ný, en þáttöku fylgja þó ströng skilyrði. Ákvörðunin hefur sætt harðri gagnrýni úkraínska stjórnvalda sem segja nefndin að greiða fyrir endurkomu Rússlands á alþjóðavettvang á meðan stríðið í Úkraínu stendur yfir. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónisdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg, vestlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og hiti 8 til 14 stig. Suðurland. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun en 8 til 13 síðist fram á kvöld. Bjartað mestu en skýjað vestan til. Hiti 11 til 15 stig að deginum. Faxaflói. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun og skýjað með köflum en léttir víða til inn til landsins síðdegis. Hiti 10 til 14 stig yfir daginn. Breiðafjörður og vestfjörður. Vestan og suðvestan 3 til 8 á morgun og skýjað með köflum. Léttir víða til síðdegis en líkur á þokulofti með kvöldinu, engum við ströndina. Hiti 9 til 13 stig, suðvestan 5 til 10, annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun og skýjað með köflum. Léttir til síðdegis en líkur á þokulofti með kvöldinu, engum við ströndina. Hiti 8 til 16 stig að deginum. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Norðvestlæg breytileg átt 3 til 8 á morgun. Skýjað að mestu austan til og líkur á þokulofti, engum við ströndina. En yfirleitt létt skýjað vestan til og inn til landsins. Lægir víða annað kvöld. Hiti 8 til 15 stig, mildast inn til landsins. Austfirðir. Hæg norðlæg breytileg átt á morgun og létt skýjað að mestu, en suðlægari undir hádegi og þykknar þá upp. Líkur á þokulofti með kvöldinu. Hiti 6 til 11 stig. Suðausturland. Austan og suðaustan 3 til 8 á morgun og yfirleitt létt skýjað en heldur hvassara syðst. Lægir víða annað kvöld og þykknar upp með líkum á þokulofti, engum austan til. Hiti 9 til 17 stig að deginum, svalast austan til. Miðhálendið. Fremur hægar vestlægar eða breytilegar áttir á morgun og bjart að mestu, en skýjað með köflum vestan til fram undir hádegi. Vestan 5 til 10 norðan Vatnajökuls síðdegis. Hiti 10 til 18 stig að deginum en heldur svalara í þokuloftinu austast. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag, suðvestlæg átt 3 til 10, en kaldi eða strekkingur norðvestanlands. Dálítil væta á vestanverðu landinu en annars skýjað með köflum. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast fyrir austan. Hvessir og bætir í rigningu vestanlands kvöldið. Á laugardag. Suðvestan 5 til 13 og rigning eða súld, engum á suðvesturlandi. En úrkomu minna austanlands. Hiti 7 til 16 stig, svalast norðvestanlands. Á sunnudag. Norðlæg átt 5 til 13 og skúrir eða rigning, engum sunnanlands. En úrkomu lítið vestanlands. Hiti 6 til 14 stig, mildast sunnanlands. Á mánudag. Útlit fyrir fremur ákveðna norðaustlæga átt, engum með suðausturströndinni og rigningu austanlands. En stöku skúrir sunnan til. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag. Útlit fyrir austlæga átt með rigningu en styttir víða upp með kvöldinu. Hiti 7 til 16 stig, mildast suðvestanlands. Á miðvikudag. Útlit fyrir norðaustlægar áttir, dálitla vætu í flestum landshlutum og mildt veður. Næst verða veður fregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 5 í fyrramálið, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.
0: Nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Arnhildur Hálfdánardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: komiði sæl. Það komin miðvikudagur 19. ágúst og sumarmál heils ykkur.
1: Já, og það jeppa þjóðin sem fer í loftið hjá okkur í dag, Elisabeth Thea, verður með okkur í Laka í vesturhluta Vatnajökuls þjóðgarðs, þar sem hún ræðir við landvörð jeppana, ferðamennina og bara lífið á fjöllum.
0: Já, það örugglega, já, það að fara mjög varlega. Við varum að tala spórin sem á förin sem stundum skilin eftir og svona góða siði daginn og Laka sem allt klætt mosa.
1: Já. Viðkvæmt svæði.
0: Ótrúlega magna svæði.
1: Já.
0: Svo ætla ég að spila já, göngutúr með innræðu minni frá því að fara á Akureyri daginn og ætlaði sko aldeilis að grípa gæsina og rölti út á Oddera tanga á Akureyri snemma morguns og var handvissum að finna sko bara hvílíka flaumin af ferðalöngum og skemmtiförðaskipum en ég valdi kannski ekki heppilegasta daginn þannig að ég talaði meira en ferðamennin við spjöllum aðeins við þrjá ferðamenn sem ég gómaði
1: Já.
0: Af skipi
1: Hlakka til að heyra Og svo það bara fugl dagsins.
0: Já.
1: Og þó að ég hefði skrifað nafnið á honum hástuðum.
0: Passaði.
1: Já, það var að passa sig.
0: Við gefum ekkit upp það fyrir tími komin til.
1: Akkurat. Og við byrjum við þetta á tónlistinni eins og alltaf og hér það Rio Trio, lag eftir Gunnar Þórðarson og text eftir Jónas Friðrik. Ekki vill það batna.
0: Nú, já.

0: Ríó Tríó, lag eftir Gunnar Þórðarson, ekki vill að batna og það var nú einmitt. Það var stýrivexta hækkun í morgun.
1: Já, menn þetta bara mjög viðeigandi.
0: Það ekki bara?
1: Jú.
0: Textan ger Jónas Friðrik, sá mikli snillingur og þessi snillingar Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik segir nú bara blessu sér minning þeirra.
1: Já.
0: Og við höfum svona svolítið verið að spila lög eftir Gunnar Þórðarson í þessari viku og síðustu.
1: Já.
0: Mörg það úr svo miklu að velja.
1: Úr rosalega miklu, það stórt ævistarf þar að baki.
0: Já, svo sannar.
1: Og að gera að hlusta á sem mest að því.
0: Já.
1: Og njóta.
0: Einmitt. En það fugl dagsins, við megum náttúrulega alls ekki klikka á því í sumarmálum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta næst síðasta vika sumarmála.
1: Já.
0: Og
1: allt tekur enda.
0: Allt tekur enda. Rá geta undibúa þessa... aðdáendur þessa hvað sé, efnis
1: gefa fyrirvara, það mikið notað í uppeldi til dæmis
0: já, það ekki
1: jú, gefum fyrirvara þetta verður svolítið snúið hjá okkur en ég búin að finna svona eitthvað sem ég held kannski að gefa þetta ekki upp strax
0: já
1: hérna í bókinni Fuglavísi eftir Jóhann Óla Hilmarsson þar talað kjörlendi strendur með miklu útfyrir einnig fisk, auðugar ár og vötn og þessi fugl verpur í hólmum, klettasillum, stöpum, hlíðum, raunum, hann bara til að verpa náttúrulega hvað sem
0: Já.
1: Og hreiðrið oft úr þangi, hvann, njólum og grasi, svona dyngja eða birki hreiður. Já, þú veist ekki þetta hver þetta
0: Nei, nei. Nei.
1: En svo hljóðin það svolítið skemmtilegt líka við fyrir ekki alveg í það strax
0: Eru
1: en það munur á kynju sem ég vissi ekki þar sem að kvenfuglin mun dimmrattaðri heldur en karlfuglin
0: það?
1: Þetta bara heyrist vel
0: Já, kannski fáum við mitt að heyra það hér á eftir
1: Já, vonandi, ég veit ég hvort það Þá... Fuglavefurinn sannlega ekki komin með samanburð hérna kvenhljóð og karlhljóð
0: Nei
1: Það væri kannski eitthvað sem mætti bæta við
0: Já, já
1: En goggurinn gulur á fullorðnum fugli en dökkur á ungfugli
0: Einmitt Og þetta þetta friðaður fugl
1: Já, það alveg af ástæðu.
0: Já.
1: Ljóða ljótsaga.
0: Já, algjörlega. Og hérna, og það sem sko magna við, semst Íslendingar voru fyrsti til þess að friða fuglin.
1: Já, það.
0: Já, svolítið merkilegt.
1: Við höfum kannski bara séð í hvað stemdi að þessum fugli ríð fækkaði á tímabili og hann búinn að vera í sókn. En svo sókn samt kannski ekkit vola hröð.
0: Nei.
1: Eru mjög fá pör.
0: Einmitt og það var sko það var hérna hvað ég segja svona 1964-5 þá sem sagt var bannað að eitra fyrir refum. Það var sem sagt eitra fyrir þeim
1: mm-hmm.
0: og það voru margir fuglar sem drápust einmitt af þessu Aha. eitri.
1: Og þessi þar meðtalin.
0: Og þessi meðtalin og þess vegna var þetta eitra Já, þessi eitrun bönnuð og,
1: þetta og menn hérna það bara að þetta einmitt oft hræja þetta
0: Já,
1: þessi, það er nú þessi það Þessi fugl
0: Já.
1: Tekur písna stórt upp í sig en getur bara heilu fuglan að getur bara getið en kannski getur þetta ekki einu munnbita sko.
0: Nei, en þeir eru sterkir
1: Mjög
0: En það ekki
1: Jú, Myndu og þeir verða nokkuð gamlir það eru náli til fuglan sem verða eldri En eins og sko kynnslóða lengdin 17 ár.
0: Já, eigum við að heyra núna hljóðið?
1: Já, spurning hvort það kallin eða kjallinginn sem að lætur í sér heyra.
0: Já, það við erum kannski ekki nóg...
1: Ekki dómbæra það.
0: Ekki alveg kannski, þekkjum þetta ekki nóg vel.
1: Nei. Já, við kallum það... Gælt, þú myndir lýsa þessu gælt, þetta kallinn, hann svo skrækur,
0: já,
1: það lítur að vera kallinn.
0: Þetta kallinn.
1: Já, en ég var að hugsa hvort þú ættum aðeins að kíkja í þjóðsagnabókina líka.
0: Mm-hmm.
1: Að það svo mörg stór furðuleg nöfn sem hafa verið höfð þennan fugl.
0: Já.
1: Til dæmis bengagl.
0: Bengagl.
1: Og kinnar, naður og sármútari. Loðbrók er hvern fuglin kallaður
0: Já.
1: Eða lotta og já, þetta eglir og ílgur þetta allt svolítið svona ljótt
0: já
1: hjaldarmór
0: og þetta
1: gulnefur
0: já, gulnefurinn alltaf það nú kannski ekkert svo ljótt
1: orð, nei, en... það bara svona hlutlaust kannski
0: já.
1: Það eitt hérna sem er jákvætt myndi ég að segja jákvætt orð, veist ekki eins og naður eða eitthva en það kannski gefur mikið upp, ég veit ekki, ég var að segja það
0: Já, já, það má alveg.
1: Fuglakóngur. Þetta konungur.
0: Já.
1: Fuglana oft, talin.
0: Og aðalega veiðir hann fýl.
1: Já.
0: Og bara, svo æðarfugl og eins og sagði bara allt.
1: Mávajabel, lax.
0: Já.
1: Og flýgur fugla hæst í forsal vinda.
0: Já.
1: Það ekki.
0: flýgur hæst í forsal vinda.
1: Já.
0: Hinn sér það láta linda. Já, þetta, ég veit ekki, ungfuglin svona, hvað á ég segja, mógul og rauðbrún flikkróttur að ofan, ljósari að neðan, sérstaklega á bringunni og stél á undan höfði verður fulltíða 6 ára.
1: Já.
0: Lýsist smátt og smátt með aldrinum og eins og þú sagðir, kvenfuglin töluvert stærri en kallfuglin og dimmrataðri.
1: Já, það mjög, mjög merkilegt.
0: Já.
1: Og þetta eru fuglar sem við þurfum að passa upp á, það eru núna, hvað það voru mörg pör í síðustu talningu, hvað, 60 pör, fyrir rétt með það?
0: Já.
1: Og aðalega við Breiðafjörðin og fólk ekkert að segja mikið frá því ef það er ennþá kannski fólk sem er illa við þetta dýr
0: Já.
1: En að ef að fólk veit reiður þá það ekkert alltaf að segja frá því
0: Nei.
1: Þarf að passa
0: Fugl dagsins er
1: Haförnin
0: Akkurat

0: Já, þetta var bara á tónleikum. Karl Orgel Tríó og Raggi Bjarna og Ragnheiður Gröndal. Lag eftir Kalla, Karl Orgelsson, lag og texti. Allt í fína.
1: Já, stemming í þessu lagi.
0: Já,
1: En það var líka ákveðin stemming þegar ég rölti Akureyri snemma morguns fyrir rúmri viku síðan í leit að ferðalöngum af skemmtiferðaskipi. Skulum heyra það.
2: Akureyri ferðamannabær. Sérstaklega á sumrin. Sennilega eru ferðalangarnir af skemmtiferðaskipunum einna mest áberandi. Og nú klukkan 8:30 og ég hérna rölta út á Oddeyrartanga. Það hérna á lítilli göngubrú til móts við Eimskip. Og fyrir aftan Eimskiphúsið glittir í lítið skip. Og svo ef ég lít til norðurs glittir í annað aðeins stærra. Þetta ekkert stærstu skipin sem maður hefur séð. Það svona eins og það sé ekki alveg búið að hleypa túrista straumnum á bæinn. Það var algjörlega túrista laust í miðbænum. En núna fólk á skipunum að koma sér á stað í skipulaðarferðir eða bara eitthvað drölt. Hér sé ég skilti sem búið að fergja með grjóti. Það sem maður stendur að þessi útsala á Goðafossi. 8700, 130 evrur. Low price, crazy deal, super sale. Það búið alveg baða þetta í svona afsláttarlímiðum. Og svo það demantarhingurinn. Og hér eru myndir af dollurum og yfir því hvað vikingum og lundum. Og þetta er áhugavert skilti. Óvenjulegt.
3: My name is Angelica.
1: Angelica.
4: Mine is Linda.
2: Maybe it's not the biggest ship that has been here.
4: What a luck. I don't like big ships. And
2: no.
4: We have a very small one, and that's nice. But 2 weeks, that's enough.
2: You've been already 2 weeks?
4: Yes. Already? We've been around Ireland, yeah. Iceland. And we've seen a lot of the land, of people, nice people. Mm-hmm. But today it is very naya.
2: It's a little bit like the autumn is here
4: it's
2: already.
4: Like autumn. And we are looking for some nice shops, but they are too far away from the ship.
2: Yeah.
4: So we can't find. You know some nice shops here?
2: Well, this street there is the main shopping street in the downtown. Then we have a shopping center, but that's further away.
4: Yes.
2: So if you're looking for shops, it's here and it's this street over there. But I'm not sure if they're open yet. At least they should open at 10. Do you stay most of the time on the ship, or how many times do you get to go and visit places like Akureyri?
4: Every day we have some excursion, we can go outside, we have a bus, we have bus travels, we have seen a lot of interest, waterfalls, geyser, everything. It was quite interesting, and we had a lot of the land, a lot of...
2: Do you see a lot of the land from the sea, like when you're traveling along the shore, when you're on the ship, do you see something?
5: From the ship we just see the shore, but when we stay we have a bus and go into the country and have guides from here who told us about the country and the landscape and the volcanoes and waterfalls and all this. I personally don't like very much traveling by ship. I would prefer to stay at one place and from there discover the country.
2: Mm-hmm. But is it your first time on a big ship like this?
5: Second time, yeah.
2: Yeah.
5: I didn't want to really, but it was an interesting possibility to learn Ireland, to come to Ireland. It's very comfortable. You don't have to organize everything. You get it from the ship, you go on the bus and they show you and they tell you.
2: Yeah. So you can just take a look at the trips that are available on the ship and book something over there and then you just...
5: Yeah. Before we start the journey, we get a plan of all the excursions they offer, and then we decide I would like to go there and there, and then everybody organizes as it. We don't have to do it.
4: Next time we are going to hire a car to organize a flight. And we want to stay in a hotel somewhere here, maybe somewhere in another place. And we want to organize ourselves because then we can stay as long as we want.
2: Yeah, you want to have more control.
4: Yeah, it's my life.
2: It's my
4: it's
2: life.
4: My life. Yeah. And the rest of it I want to stay as I want to do. But it was an organization, and better the first time it is now Iceland. Oh, there, we haven't been there. And maybe have a look. That was the intention.
2: Do you get seasick?
5: No, not yet, not yet. We don't know what happens when the storm comes and we go back.
2: Is there a storm coming?
5: Yes, our captain yesterday told us, the day before yesterday, there would be a storm coming, and so we leave one day earlier, go back to Germany.
4: Seasick. I've been seasick for some hours before we arrived at Faroe Island, between Faroe and Iceland.
5: Yeah.
4: That was not so much. And I hope so that tomorrow we can go in a normal way, that I can enjoy it.
2: Yeah, I hope so too. And is there a community, mostly German speakers on the ship, or do you know all the
5: German,
2: others?
5: Only German people on the ship.
2: Yeah, and do you chat with them after 14 days together on the ship? Do you know, have you made a lot of acquaintances or friends?
4: No, not many.
5: You meet some people and talk here and talk there and meet other people and sit on the table with some persons and, well,
4: drink
5: that's it.
4: Drink a beer, drink something else, have a little fun, but it's all right. But I will never do it again. Not with the ship.
2: It's the last time with the ship. What's the name of the ship you're on?
5: Deutschland.
2: Deutschland is the name of the ship.
5: Yeah.
4: A very old ship, but it's quite nice.
2: Yeah.
4: Not many people. That was very important for us. Not so many people. Mm-hmm. And that's too like AIDA or something like that. I would never go.
2: No.
4: I would never go.
2: Thank you very much, and I hope you don't get the storm. You get a smooth sailing. Okay, bye.
0: Já, það er Linda og Angelika frá Munster í Þýskalandi. Það er ætla ekki aftur að bóka ferð með skemmtiferðaskipi. Jafnvel þó að þær séu núna á þessu litla skipi sem að einmitt heitir Deutschland. Ég finnst þetta kannski ómikil frelsisvifting. Þær vilja ráða sínum tíma meira sjálfar en voða þægilegt, finnst þeim. Það er ekkert núna að kynnast mörgum á skipinu en það svona spjallað hér og þar og drukkin bjór og spilað eða eitthvað gerst sér til dægrastettingar. Og svo það svolítið stressaðar yfir orðum kaftinsins frá í gær að sé stormur í aðsigi og verði kannski svolítið brim. Og það alltaf koma þetta aftur að leiða sér bíl. Skoða á eigin vegum en eru samt alveg ánægður með þessa skoðanaferði sem þær eru búin að fara í og búin að kynnast landinu og geta og strönd landsins líka þó að sjáu nú geta alltaf mikið af skipinu hérna hotninu hjá rauða veitingastaðnum Vitanum sem hefur heiti alls konur gegnum árin, Oddvitin þar skilti sem að vísar veginn að skipinu sem vantarlega þetta stærra hérna á bakvið alltaf gámana með höfnina Two Cruise Ship Hér eru bílaleigur, nálaðin við staðin sem að ferðalangarnir koma í land. Það náttúrulega rosalega mikilvæg fyrir rekstraraðala og þær hafa sprottu upp hérna minjagripaverslanir í gömlum bröggum og húsum hérna. Núna svört rúta frá GNH bílum skríða hérna austur Gránufélagsgötuna. Það verið að leipa straumnum á bæinn, túristastraumnum þarf að segja.
6: Do you speak English?
7: Little bit.
6: I'm asking tourists about their plans and their days in Iceland. Would you care to talk
7: okay.
6: to me?
7: Oh.
6: It's just a short interview.
7: No, my English is too bad.
6: Do you speak German?
7: German.
6: Yeah?
7: Is this the Ausflüge? When we go with the bus, that's very teuer.
6: Expensive.
7: Teuer,
6: yeah.
7: Yeah, and the land is beautiful, okay, aber Too expensive.
6: It's too expensive. Have you been on the ship for many days now?
7: All time are 16.
1: Þetta rakst ég á konu sem vill svo til að heitir líka Angelika, ekki svo sama á hann. Og hún talar það hvað Ísland sé dýrt, hvað sé dýrt að fara í skoðunarferðnar og hún líka komin nóg eftir 16 daga á skipinu. Hér búið að stilla upp svona kofum, sölu skúrum, eins og þekkist ofta ferðamannstöðum og hér eru ferðir dagsins auglýstar, mörg fyrirtæki og þetta blasir við fólki þegar það kemur hérna í land. Alveg ótrúlega mikið framboð, en að vísu þá blasir hún ekkert við núna því það allt lokað. Það ekki búið að opna hérna litlu gluggana, felli gluggana. Ég veit ekki hvort að hér á eftir að standa fólk á eftir í röðum að reyna að selja túra þegar að morgumaturinn búinn og allir komnir frá skipi. En þetta svona svolítið grámyglulegu dagur, það kalt. Kannski vilja fólk bara vera í skipinu á svona dögum. Vitið eitthvað hvenær fólk mætir hérna í röðum af skipinu?
8: En sko, ef þú hefði
1: verið í gæl. Þetta við starfsfólk kjötvinnslu fyrirtækis hérna á bryggjunni sem að var ekki til ég að koma í neitt viðtal, var bara í pásu og þau vita hvenær mikið að vera og hvenær ekki og þau svo þetta væri með bara lítið skip, annað lítið skip sem að innar í bænum, líklega væri þetta einhvers konar lúksusskip og þau töluðum að það væri bara hvílíkt kraðak þegar væri margir. En nú væri þetta bara örfáur, sannlega bara fáur borð. Og líka bara ekkert farað á stað. En grínuðist með það að kannski þetta þau bara koma sér í uppgripsgirinn og fara að selja til dæmis kjötafurðir frá fyrirtækinu. Gerir eitthvað með þetta?
6: Þetta keppnis. Já, ég á kolröngum degi sem ég starfsfólkið hérna innaði sem að tengist bara ekkert eða allavega lauslega allt sem tengist túrisma einhvern veginn en ekki sterkum böndum en þau verða aldrei svör við straumir þegar hann mikill og gátu sátt mér það að dagurinn í dag væri ekki dagurinn stundum væri þetta bara umferðar öngþveiti fólk kæmist ekki til þeirra með varning Já, röð af leigubílum hérna sem tegði sig langt sérkjumur önnur rúta frá SPA. Það ekki alveg, þetta ekki alveg dögt. Þannig kemur nú rúta nummer 5. Þetta alltaf gerast núna.

0: Já, Bítlarnir.
1: Bítlarnir og In My Life, þær vildu aldeilis ráða sínu lífi sjálfar, þær Linda og Angelica sem ég spjallaði við þarna Akureyri daginn.
0: Já.
1: Og kannski rétt að taka fram að þetta var nokkur daga gamalt viðtal og það held ég ekki stormur í aðsigi núna, allavega ekki þessi sami sem að Það ættu vona, hún vonandir það bara komnar heila höldnu heim
0: Já.
1: Til munstar Ískalandi.
0: Og án þess að verða sjóvikar.
1: Já.
0: En það komið að jeppa þjóðinni og hún tekur nú við Elisabeth Thea.
2: Í dag förum við í jeppaferð inn að laka í Vatnajökulsþjóðgarði. Svæðið var friðlýst árið 1971 En í dag þar að finna Lakagíga, sem tæplega 300 ára gömul gígaröð á 29 km langri gossprungu vestan Vatnajökuls, sem mynduðust í Skaftáreldunum Örlagaríku árið 1783 og 4. Þar hitti ég landverðin Guðrúnu Úlfarsdóttur.
3: Hvað eru þið landverðir að gera hér í Lakagígum?
4: Sko, okkar stærsta verkefni að fræða það ferðafólk sem hinga kemur. Þannig að við erum með svona almenna fræðslu, tölum við alla sem koma inn í laga, bjóðum við velkomin í þjóðgarðinn, útskýrum svona praktískar hluti eins og gönguleiðirnar og hvernig þau að keyra, hvar salernin eru sem svona eiginlega mikilvægsta og líka hvað utanvegarakstur og að þau megi ekki gera neitt slíkt og já, síðan erum við líka í svona öðru bara verklegu við höldum utanum gönguleiðnar, stikum þær og reynum að hafa þær svona snirtilegar og örugar og við auðvitað tæklum þann utanvegarakstur sem birtist á svæðinu, við rökum hann og reynum svona að laga förin eftir bíla og já, síðan sjáum við líka tjaldsvæðið í Blágilum sem hérna á svæðinu og skálan sem þar
3: Þeir sem hinga að koma, eru þetta mestmægnis ferðamenn eða Íslendingar?
4: Það bara svona alla jafna mér veist að veðrið skiptir Íslendinga meira máli af því að þeir hafa tækifæri til þess að velja en hérna það búið að vera rosa mikil umferð á Íslendingum í sumar af því að hefur verið svo gott veður eiginlega þar hefur ekki ringt sko neitt í allan júli það svolítið erfitt að áætla sko hlutfallið en ætla að sé kannski ekki svona 15-20% Íslendingar á móti erlendum gestum og þetta líka mikið af fólki sem kannski á sínum eigin bíl sem kemur hérna frá Evrópu Þýskalandi og hérna Hollandi þetta mestmagnið svona vestur Evrópa, við erum búin að fá mikið af Svisslendingum og fólki frá Belgíu og já, en mér finnst alveg æðislegt að hitta Íslendinga þegar maður lærir svo mikið af þeim líka svæðið og jafnvel sko mér sérstaklega gaman að hitta fólki sem hefur aldrei komið áður og ég ætla bara endilega að hvetja ykkur hlustendur að drífa ykkur inn í laga ef þið eigið það eftir
3: Þú talaður að partur að ykkar starfið sé að raka utanvegarakstur en hversu mikið hversu oft gerist það, hversu mikið þurfið að sinna slíku?
4: Það gerist eiginlega á hverjum degi að ég fer út úr bílnum og raka eitthvað mismikið og það oftast bara eitthvað sem svona rétt við veginn og þetta líka ástæðan fyrir því að við viljum hafa laka hringin í innstefnu svo fólk þurfi ekki að mætast og þá myndast ekki för af því að vegurinn bara, hann innbreiður eiginlega alla leið en Já, þannig að þessi litlu utanvegaför þau já, það kannski svona maður þarf að stoppa nokkrum sinnum á leiðinni heim og á leiðinni í vinnu en þau eru sjaldan svona alvarlegri
3: Ok og hérna hvernig þetta sportna gegn þessum utanvegarakstri að því hann náttúrulega eins og segir ólöglegur
4: það bara fræðsla fræðsla það það eina held ég sem virkar og já það sko kannski mætti bara hvetja fleiri til þess að taka þátt í þessari fræðslu við náttúrulega störfum við þetta en ef þið eru svona að spjalla við einhvern sem á að fara að ferðast inn á hálendið að taka bara spjallið og segja já þú veist að þú átt ekki að gera utanvegar það og jafnvel þótt að þú sér bara svona að taka bílinn aðeins við reynum að laga það líka þegar fólk að taka tvö dekk út af og líka bara svona að ef þú sérð útskot og að það einhver bíll á að koma á móti þér að vera þolinmóður og bara bíða af því að það nú það eru fáir að flýta sér hérna upp á fjöllum
3: Akkurat sko svona aðeins að öðru hvað hérna í forvitin hvað kanntu mest að meta við vinnuna þína?
4: Já, það náttúrulega landsvæðið þetta alveg stórbrotið landslag finnst mér, Lakagígar og mér finnst það ofbáslega ólíkt eftir dögum eins og núna búið að vera þurrkur bara í heilan mánuð og þá verður mosin hann verður grár og sandurinn líka hann verður einhvern veginn svona það kemur grást líka yfir allt og síðan loksins þegar rignir þá verður hann hérna alveg skærgrænn og breytur lit þess vegna segja alltaf að Íslendingar þeir verðið að prófa að minnst að kosti einu sinni að koma hérna þegar það súld og hérna þó þessi smá bleita þá mosin langfallegastur í þessu veðri en það líka bara hvað þetta svona einfaldur lífstíll einhvern veginn það næs, þú veist, maður alltaf bara vaknar, borðar það sama og fer í sömu fötin og það einhvern veginn síðan, þegar maður fer í frí í bæin, í bínu í bænum það svona rosa mikil kaos þar einhvern veginn og ég býr rétt hjá hérna kringlu mér að braut það rosa mikil svona umferðarljóð heima hjá mér og síðan kem ég hingað í blágil fer að sofa og það bara fuglasöngur

0: mann að keyra og að keyra jeppa og keyra yfir árnar þú veist það æðislegt
1: sko þú keyrir jeppa í vinnunni en hvar lærðirðu að keyra jeppa eða hvað þarf maður að kunna til þess að keyra jeppa
0: sko ég hef unnið við að keyra eiginlega bara frá því að ég var tvítug og ég var nefnilega ísbílstjóri lengi og þá svona var maður að keyra yfir heiðar og einhverja svona slóða sem maður ætti kannski ekki að fara á ísbíl og þú veist ég fór yfir í Mjóafjörð í maí í gegnum snjógöng og eitthvað svona kjaftaði þannig að ég elska bara að sitja í bíl með músík og að keyra, mér finnst það geðveitt gaman en síðan byrjaði ég bara sem landvörður og þá lærði ég að keyra þú veist yfir ár og eitthvað svona og hérna, það nú alveg kunst út af fyrir sig að kynnast ánum eins og hér á mínu svæði það ein á sem vex í rigningum og maður þarf eiginlega bara svolítið að kynnast henni eins og hún sé persóna fyrst mér, af því að fólk alltaf að spyrja bara hvað, já, hún að fara að vaxa, þú veist, getur kíkt á spána, hvernig verður áin á morgun og þá þarf maður bara svolítið að fá tilfinningu fyrir því hvernig hún mun breytast eftir því sem veðrið en já, síðan höfum við hérna líka farið á námskeið hjá Arctic Trucks þar sem við lærðum svona praktiska hluti vanandi jeppa kyrslu og svona viðhald og já, en síðan bara lærðist þetta í, þú veist, afreinslunni held ég
1: maður læri mest á því að bara kaupa jeppan og leggja stað
0: já, þið gerir það bara ég kaupi ykkur jeppa og bara síðan líka bara þú veist, fólki sem maður hittir upp á fjöllum, það hjálpsamt og bara alveg til í að svara öllum spurningum held ég ef þau vita svarið
1: Var eitthvað sem að kom þér á óvart við að læra að keyra jeppa og öðlast reynslu á því að keyra svona eins og breytta bifreið?
0: Já, ég held það eiginlega bara svona eins og þetta sem maður læriði hjá Arctic Trucks, þú veist, ég vissi að það var hægt að tappa dekk til dæmis ég held að það þurfti bara að laga þau, eða þú veist að vera með varadekk eða þannig já, kannski fallega svarið er náttúrulega bara ég læriði hvað mér finnst þetta ógeðslega gaman og ef þið eru ágætu hlustendur, ég bara ávarpa ykkur beint, ef þið eru að fara upp á Hollandi kaupið tappasett það getur bjargað ykkur frá basli, miklu basli kosta bara svona 2000 kall í næstu sjoppu
1: og hvernig bíl þarf maður til þess að til dæmis heimsækja þetta svæði hérna í Lakagígum
0: það þarf fjórhjóladrif en sko döstirarnir þeir komast þetta bara leikandi létt ef það lítið í ánum sem búið að vera í allt sumar en síðan eru svona einhverjir slóðar hér í kring það sem þarf svona aðeins stærri bíl jeppa kannski og en til þess að keyra þú veist venjulega lakarhringin þá þarf maður bara já svona SUV eða þannig svona kubbabíl kalla ég þá
1: Áttu einhverja sögu af einhverju svakalegu sem að þú hefur aðstoðað einhvern bíl við í vinnunni
0: Já það kemur fyrir að við að það fólk lendir í óhappi það aðalega ein á sem á lakarhringnum sem hérna þarf að passa sig á en við nefnilega stikum öll erfiðu vöðin það sem maður á að keyra sér satt nálægt stikunum þau svona sína besta vaðið en ef maður keyrir beint yfir þessa á þá getur maður drægt það sé að döster sem það sem gerist síðasta sumar og já þá sem sagt það var þarna alveg yndislegt par á svona stórum húsbíl svona Unimog típu eða þannig ég held að hafi verið Benz svona gamall

0: þau dróa hann upp úr vaðinu og síðan hérna skutluðum við þeim niður í landbrot í náttstað og þau gáu okkur síðan kvöldmat og mér fannst svo fyndi að þau gáu mér te sem var svona relax te og ég var bara, ó, fannst ykkur ég eitthvað pyrrið en sko, já mér finnst náttúrulega langskemmtilegast þegar það geðveitt vont veður í Laga og þá oft gerist eitthvað svona eins og í fyrra síðustu verslunarmannahelgi þá óx hellisá þá búið að rigna og rigna og rigna og síðan kom hellirigning og þá varð hún svona já, kannski 70-80 cm djúp eða eitthvað þannig, jafnvel hærri og þá kom óbreyttur langkrúsar yfir sem blessunarlega komst yfir hún verður mjög straumhörð þegar hún svona djúp og að þeir sögðu að þeir hefðu bara þú veist, hún hefði fært á niður í 2 metra og eitthvað þeir hefðu bara borist með straumnum en já kannski voru það ígjur hjá þeim en þeir allavega endið inn í Laga hjá okkur og við sendum þá niður aðra leið þar sem þeir þurftu ekki að fara yfir á en það svona ýmislegt sem getur komið upp á en blessunarlega þá sjaldan sem að verða að slysa fólki eða eitthvað þannig
1: Já, Guðrún Úlfarsdóttir landvörður hvetur þig kærhlustandi til að kíkja til sín í Laga enda sannkölluð náttúru perla Hún mælir með göngu upp á Laga sjálfan þar sem útsýni yfir gígana sem eru yfir 130 talsins og segir einni að fólk megi ekki missa af tjarnargíg sem eini gígurinn þar sem stöðuvatn hefur myndast ofan í gígnum. En ég heiti Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á

0: Já, þetta var Jeppa þjóðin Elisabeth Thea fór með okkur þarna í Laka í vestur hluta Vatnajökulsþjóðgarðs og hún rætti við landvörð jeppana, ferðamennina og lífið á fjöllum.
1: Já, hann Guðrún Úlfarsdóttir.
0: Já, akkurat. En við höfum tíma nefnilega fyrir eitt lag í viðbútt.
1: Já, og við ætlum bara að halda okkur upp á Hollandi, óbyggðum,
0: Já.
1: Landsins.
0: Já.

0: Já, já, þetta voru þeir Maggi Eiríks og KK.
1: Já.
0: Lag eftir Magnús Eiríksson og texti.
1: Já, kemur svona ferða hugur í mann hlusta á þetta.
0: Já, það er svo vel hefna lag
1: já.
0: Og texti. Algjörlega. Og þetta nú bara síðasta lagið okkar í dag.
1: Já, sumarmál eru á enda.
0: Já.
1: Og verðum hérna aftur á morgun með eitthvað nýtt og spennandi vonandi.
0: Við þökkum fyrir samfélgina.
1: Hafið það gott.
0: Verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir stýrðu sumarmálum. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjón hefur Kristján Guðjónsson.

0: Í þættinum í dag ætlum við að hrekjast Miðjarðarhafið undir lok bronsaldar með sjálfum Odysseyfi. The Odyssey eftir bandaríska leikstjóran Christopher Nolan hefur notið mikilla vinsalda í kvikmyndahúsum í sumar. Myndin byggir á einu höfuðriti vestrænna bókmynda, Odysseyfskviðu, sem eins og Iljónskviða eignuð gríska skáldinu Homer. Hún var líklega rituð fyrir meira en 2700 árum en hafði áður varðist í munnlegri geymd í einhverjar aldir. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin miðvikudaginn 19. ágúst tileinkuð Odysseyfskviðu.
1: Andramoi ennepi músa Polytropon hosmala polla Planthe pei trojis Ierontoli ethron epersin Pollon danthropon Idenastia kainoan egnu
2: Seg mér söngiðja Frá hinum víðförla manni raktist mjög víða Eftir það hann hafði lagt í eyðina helgu trojuborg Þeim sá borgir og þekkti skaplindi margra manna Sá maður þoldi á hafinu margar hugraunir þá hann leitaði sjálfum sér lífs og heimkomu förunautum sín.
0: Hérna heyrðu við upphafsorð Odysseyskviðu. Jón Gíslason las á grísku og Benedikt Erlingsson íslenska þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Odysseyskviða segir frá heimferð hetjunar Odysseys úr Tróju stríðinu. Leiðin heim til eiginkonunar, Penelope, sem býður heima á eiginu Íþöku, ætti ekki að taka nema nokkra vikur í mestalagi, en Odysseyfur lendir í ótal hrakningum á leiðinni. Mætir þar ýmsum furðuverum, sírenur, kíklópar, sjáarskrímsli, nornir og gyðjan Kalypso sem heldur honum föngum ára bil svo einhverjar hindranir séu nefndar. Áhorfendur hafa flykst í bíó að sjá nýjustu kvikmyndaaðlögunina en gagnrýnendur eru ekki á einu máli. Morgunblaðið gefur 4 stjörnur og kallar myndina bíó veislu en Kolbeinn Rastrik rýndi myndina fyrir tengivagnina á Rás 1 og ekki að prifin, sagði Nolan, ekki hafa burði né að þér virðist áhuga til að útfæra söguna almennilega. Og svo vakti grein bandaríska fordfræðingsins og þýðandans Emily Wilson athygli grein í London Review of Books þar sem hún hreinlega slátraði þessari kvikmyndaaðlögun Christopher Nolans. En viðmælandi minn í dag mun jákvæðari.
3: Það ekkit langt síðan ég sá myndina og hafði mjög gaman að fannst honum Nolan takast príðisveran á kjarnanum í Odysseyskviðu, satt að segja.
0: Svavar Hrafn Svavarsson prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands, sérfræðingur í forn grískri heimspeki og við byrjum á því að ræða það hvernig Christopher Nolan gengur að þjappa þessari löngu bók sem 300 blaðsíður í nýjustu íslensku útgáfinni sem að Bjartur gaf út upp úr aldamótum en að mér sýnist ófáanlegi bókabúðum. Já, hvernig gengur honum að einfalda og stytta söguna?
3: Hann þarf að fórnasömu sem mér finnst alveg ásættalegt. Stærsta fórnin frásögnin af fæjökum og kynni hans af þeim og það einmitt þar sem Odysseus segir frá stórum hluta hrakninga sinna en Nolan færir þá frásögn í samtal hans og Kalypsoar hann gerir það ósku styrtilega finnst mér en fyrir vikið það svona missum við að fæjökum og og þetta reyndar finnst mér endurspegla líka það að mér fannst myndin trú kjarna Odysseyskviðu en á meðan kviðan sjálf hefur að gema á kviðin svona léttleika þá hann ekki áberandi í mynd Nolans ekki til skaða held ég en það kannski hlýsvaldi að því hann tekur út þennan viðamikla þátt þarna fæjaka þáttin annars hann býsna trúr ég tók eftir nokkrum atriðum eins og það eitt karakter þarna sem heitir Sinon og hann svolítið áberandi karakter í bíómyndinni
0: já
3: hann bindur saman fortíð og framtíð meðan annars í gegnum einhverja sögu viðskipti hans við Antinóos sem aðal biðlin en Sínon kemur ekkit fyrir í Ódysseifskviðu.
0: Já, hann er bara hérna, já, viðbætur Nólans.
3: Já, en já og nei, hann er ekki tilbúningur. Vegna þess að Sínon þessi sko kemur fyrir í Eneasakviðu Virgils
0: já,
3: sem segir okay. frá falli Trójuborgar. Og þar hann notaður til að notar Ódysseifur hann til að blekkja trójumenn til að tala trójumenn á það að taka við tróju hestinum.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að þetta ekki gripið úr lausulofti og hann gerir sér matur sem karakter og mér fannst það aftur alveg príðilega gert jafnvel þótt að hann hafi ekki komið við sögu í Ódysseifskviðu sjálfur.
0: Já, en þú segir að hann sé svona, þér finnist hann vera sannur kjarna Ódysseifskviðu. Hver er þessi kjarni?
3: Já, mér finnst sko kviðan fjallar Ódysseif, manninn. Fyrsta orðið í kviðin maður og það Ódysseifur. Og Ódysseifur mikill kappi, mikill hermaður eins og margar þessar grísku hetjur voru látnar vera. Hins vegar hann áberandi manneskjulegastur af öllum þessum sem sést kannski á því að honum býst að verða ódauðlegur þegar hann hjá Kalypso hafnar því að vegna þess að hann vill konu sína og komast heim og svo framvegis en síðan það svona titturlega fastar lýsingar eða eins konar viðurnefni sem Homer ljær ólíkum karakterum í kviðanum sínum og með alls konar tilbrigðum en það eru tvö atriði þarna sem eru ábyrgandi svona lýsingar á Ódysseifi. Það er annars vegar að hvað hann kæn, klár og klókur og úrræðagúður og forvitin. Það er annað sem gengur í gegnum alla kviðuna. Hitt hvað hann hefur þurft að þola mikið. Hvað hann langþjáður og sorgbitin. Þetta eru svona tvö aðlatrið sem hamrað á í kviðinni
0: mm-hmm.
3: og mér finnst þetta nákvæmlega vera þau atriði sem Nólan leggur mikla áherslu á annars vegar þessi sorg þessi þjáningans og hins vegar hvað hann kætt og ráðagúður og síðan mætti bæta við líka að mikilvæg atriði sem að kemur mjög vel fram í bíómyndinni líka og það að hann er réttlátur og frómur, hann virðir guðina í stuttu máli, hann virðir það sem grikkirnir kölluðu díke, við getum kallað réttlæti eins og guðirnir, réttlæti seifs eins og grikkirnir skildu það á meðan til dæmis bilarnir, þeir eru ránglátir að þessu leiti, við ekki þetta díke sem öllu ræður og aftur birtist það mjög vel, þannig að mér finnst öll helstu einkenni þessa manns, Ódysseifs, ekki bara koma fram, heldur vera dregin fram í myndinni sem eins konar aðalatriði. Og mér fannst það mjög snjallt og vel gert.
0: Þú nefndi guðina. Það er eitt sem að, hérna, maður sér að fólk eru auðvitað skipta skoðanur að hvernig slíkt leist. Hérna, guðinir, ég kom ekkit sérstaklega mikið fyrir í þessari mynd, allavega svona, þeir birtast ekki á skjánum nema þarna að það Athena sem að birtist nokkur sinnum í gegnum myndina, en það svona aðeins óljóst hvort hún sé ímyndun eða hvort hún sé þarna á staðnum. Guðirnir eru raunverulega persónur í hérna Ódysseifskviðu upprunalega, eða eitthvað?
3: Jú. Vægið þeirra hefur nú kannski aðeins minkað frá Ilíonskviðu en þeir eru þarna, guðirnir allir og mest að þeirna. En það var nú svona óbeint vísað í guðinu í myndinni líka þegar Polyphemus Kíklópin, hann ákalla föður sinn, síðan talað guðina þarna í þeirra samræðum Kalypsóar og Ódysseifs en það birtist engin beinilist nema Athena og það ljóst að Nolan finnst mér hefur ekki viljað sko þurka guðina út amma og sporðera alveg en hann sé líka væntanlega gallana því að hafa þá þarna út allt Já. Þannig að hann hefur þetta hann gerir þetta mjög hóflega hún birtist þarna og fer ekki mikið fyrir henni að þennu og það fannst mér líka mjög smekklega gert hann afneitar ekki guðunum en hann er ekkit að hann er ekkit að ígja þáttverða hann einu leiti
0: En hvernig birtast þeir í kveðunni sjálfri?
3: Á ýmsan hátt sem persónur sem geta dulbúið sig hvernig sem er
0: og eiga bara í samtölum við mannlegar persónur
3: og talandi reyndar um léttleikan en mögulega sem hvarf þegar fæjaka þátturinn hvarf úr myndinni þá er þar fræg saga af guðunum þar sem þeir eru sýndir í mjög skoplegu ljósi um ástir Arisar og Afrodítu Þar er kvæðamaður látin syngjum þetta og sá hét Diodokos og hann var reyndar eins konar söngmaður eins og Hómer hefði átt að vera af því þetta voru söngvar sem voru sungnir af svokallum rapsótum þessi söguljóð allt er þetta í bundnu máli og það er ágætt að koma því að Hómer skoðu sjálfrar byggja á munnlegri geymd og er ekki ritaðar niður fyrir en á 8. öld og kannski ótsinskveða sé það fá cirka 700 fyrir Kristi.
0: En hafa þá verið geymdar í einhverja kannski aldir
3: Já,
0: þar á undan?
3: Einmitt. Já, og engin veit nákvæmlega hvernig og hversu lengi. En þetta sést á ýmsu meðal annars orðum sem koma frá ólíkum tíma. Þetta sést að því að á bragarhættinum sem krefst stafa innan orða sem hafa síðan horfið. Já, þannig, en síðan fá grikkir aftur, sem sagt, stafróf á 8. öld og leiður fá stafrófið, þá virðast þeir hafa byrjað að skrá þessar kviður sem voru annars aðeins í munnlegri geymd hjá svona söngmönnum. Og síðan erum deilt sko hvort það var einn maður sem gerði þetta og margir hallast að því að þetta hljóta hafa verið tveir menn fyrir sína kviðuna en sagan sjálfa á að gerast mörgum öldum áður, það er að segja í kringum 1200 eða svoleiðis, þegar þessi heimur hallar menning bæði Grikkja og fólks í Litlu Asi og Egyptalandi og víðar í Miðausturlöndum sem heimur hrundi á ýmsum ástæðum.
0: Einmitt, og það er kannski það sem að Kristófur Nólan, manni finnst hann tekur það svolítið svona og leggur áherslu á það að þannig er einhver heimur, einhver heimsmynd að hrynja og manni finnst eins og hann sé þar ég hljóti að vera að spegla einhvern veginn heiminn sem við lifum í dag þar sem er mikið talað einhvern veginn að við séum, við endalók einhverjar svona hérna, alþjóðaskipanar og einhverjar heimsmyndar sko.
3: Já, vafalaust er að segja það en eins og ég segi, það er ekki það sem ég er að horfa eftir þegar ég horfa á þess að minn teltur einvörðungu á samband myndarinnar við Ódysseifskviðu sjálfa ekki út frá einum kvikmyndafræðalegum forsendum eða einhver annari teóri heldur aðeins þetta.
0: Já, einmitt. Já, Ódysseifur sjálfur þarna í myndinni, þá er hann, hérna, einmitt, svona sjálfsmeðvitaður þetta að þarna sé mögulega einhver heimur að líðum til lok. Er Ódysseifur í kviðunni, er hann, er þetta viðfangsefni í henni sjálfri eða hvað?
3: Nei, ekki beint, en hún er samin á löngu tíma í munnlegri geymd, en hún er samin svona endanlega þarna segjum í kringum 700 fyrir Krist og þá eru Grikkir og við skulum bara segja Hómer líka þá mjög vel meðvitaður forna frægð og dýrð löngu liðina og það mikil fjarlægð frá Hómer til þess heims sem hann lýsir til dæmis er vopnabúnaður samtímamanna Hómers og síðar allt öðru vísi en vopnabúnaður þar að segja að þannig komin járnöld og það ekkit minnst á járn. Þannig að þeir voru sér meðvitaðir að það hefði orðið einhvers konar vatnaskil að heiminum hefði hrakað allverulega. Þannig að svíleiti má lesa í kvíðunum sko einhverja eða nú orðið nostalgíu eftir liðnum glæsi tíma.
0: Mm.
3: En þeir náttúrulega höfðu ekki hugmyndum hamfarir sko bronsaldar hérna 1200 og menn hafi rauninni ekki haft svona mikið það að segja fyrir en já, 19. öld
0: mm.
3: og á 19. öld bjúguðu til þetta fyrirbæri sem þau kölluðu sjófólki sem var svolítið talað í bíómyndinni
0: já.
3: En í rauninni sko hefur þetta verið bara svona algjört kerfisrun á þessum jarðræningar, eldsumbrot, uppskerubrestur og allt og einum þjóðflokkjum að kenna.
0: Hérna, eitt sem að maður veltir alltaf fyrir sér þegar svona fornar sögur eru aðlagaðar að nýjum miðlum og svona sæðar nýjum kynslóðum er hvernig persónur taka ákvarðanir og siðferðið sem að ég veit að þú hefur mikið pælt í siðferði fornaldar. Hvernig við hugsum, hvernig við finnum til og hvernig við tökum ákvarðanir mótastu þetta því hérna, innan hvaða svona siðferðiskerfis eða innan hvaða siðfræði við einhvern veginn hugsum og lifum og hrærust. Verða sko ákvarðanir og athafnir Ódysseifs í þessari útgáfu, finnst þið þær ganga upp meðan við ákvarðanir hins upprunalega Ódysseifs í kviðunni?
3: Já, þetta mjög flókið mál, en já, er stuttast svarið. Ég sé enga sérstaka agnúa á því sem að hann gerir í myndsinni, hvað var þar, þetta svo kallega siðferði Hómers, en jafnframt hlýtur það að vera þannig að höfundur á 2000 og fyrstu öld einfallega kemst ekki undan því að lýsa hlutum og ásetningi og öðru út frá forsendum þess veruleika sem hann þekkir. Og vel að merkja, þetta á líka við Hómer sjálfan. Þegar hann lýsir athöfnum manna sem voru hálfu árþúsundi á undan. Þannig að þeir eiga það samvert að, eins og allir aðrir að sleppa ekki undan samtíma sínum.
0: En hvaða siðferði birtist okkur í Ódysseifskviðu?
3: Já, það nú þessi mikla áhersla á réttlæti á að haga sér eins og guðirni bjóða og það vill svo til að í fornöld og já, alveg til falls fornaldar var oft talað Ódysseifskviðu sérstaklega sem eins konar kennslubók í mannasiðum, þar að segja í mannasiðum í víðum skilningi, hvernig þetta haga sér, hvernig þetta breyta, hvernig þetta koma fram við náungan. Það er þetta. Síðan sko er reyndar sem aftur gerir Ódysseifskviðu svolítið ólíka Ilíonskviðu, er að siðferði sem birtist þar er þessi hugmyndum að verða afburðamaður eins og Akilles átt að vera nánast að verða eins konar mannlegu guð þessi hugmynd að vera bestur að því að orðið sem nota til að lýsa þessu er venjulega þýtt sem dygð en í rauninni þýðir þetta það að vera bestur og það er hetjur eiga kappkosta við það að verða sem bestar. Þetta er ekki mjög ábyrrandi í Ódysseifskviðu. Alls ekki. En vegna þess að Ódysseifur sjálfur er svo mannlegur og meðvitaður megin takmarkanir, hann vill ekki vera guð, hann hafnar þeim möguleika. Hann þjáist vegna þess sem hann hefur komið í kring og svo framvegis velti fyrir sér að hver mikil leiti það sé honum að kenna eða hvað sé guðunum að kenna vegna þess að gríkirnir höfðu í raunni Já, Jótsiskviðu talar, seifur látin tal um bölmannana ef ég manna rétt og bölið í raunni tvennskonar Það annars við að það bölið sem að fólk fær ekki undan komist. Það örlög þeirra. Hins vegar það bölið sem fólk á sjálft sög á vegna þess oftast að það hlýt ekki guðunum. Eins og sést með samferðamanns þegar þeir borða nautgripi Elíons.
0: En eitt svona kjarnin í þessari kvikmynda útgáfu, kvikmynda aðlögun Ódysseifskviðu, það er já, það er niðurbrot þessa heims sem að Ódysseifur svona heldur fram að hann byrði nú sjálfur svolta ábyrð á en það er eitthvað svona, það er niðurbrot á einhverjum svona samfélagssáttmála sem þau kallað þarna sko lög safes sem að hérna snýstum að hérna í þessari útgáfu að taka á móti gestum og ferðalöngum og hérna hýsa þá og taka á móti þeim eins og þeir gætu verið guðir og það er auðvitað að lesa ýmsa örugla pólitíkinn inn í það í nútímanum. Af hverju Kristófer Nólan leggur áherslu á þetta? Er þetta atriði eitthvað í kviðunni?
3: Óbeint, þetta er mjög gríst atriði og ekki bara gríst. Víða má finna þessa hugmyndu mikilvægi gisti vináttu og heiðarleika og kurteisi við gesti þetta gegnum gangandi víða í fornöld og langt fram á miðaldir og hugsanlega lengur en hann leggur ljóslega töluvert mikla, gerir sér mat úr þessari hugmynd áberandi mikið mat kannski fullt mikið
0: þetta meira áberandi heldur en í
3: Já, sko, þetta bara samofið þessum menningarheimi sem Homer lýsir, þannig að þetta ekki dregið fram, sko, sem eitthvað aðalatriði, ólíkt því sem ég sýndist hann gera. En aftur, það mjög finnst alveg skiljanlegt að hann leggja ásláta og verna þess að þetta kann að vera svolítið framandi okkar einstaklingshyggju. Mm-hmm.
0: Sko, þú segir að hérna að Homerskviður hafi verið þarna til í munnlegri geymd í hérna lengri tíma og verið svo ritaðar. Þær hafa síðan bara svona algjörlega hvað afgerandi áhrif á allan gríska heiminn og eru miðlagar þar í menningunni eða hvað?
3: Já, það gerist nú ekki eins og hendi sér vefa þarna segjum að Ódysseifskviða sé saman í kringum 700 fyrir Krist, textin, við höfum ekki texta frá þeim tíma, en hann tekur válust breytingum og hæði vita að hann tók breytingum og síðan byrja menn að glíma við svona staðlaðan texta mjög snemma, alveg undir í kringum 500 fyrir Krist og þá eru Homerskviður orðnar alltum líkjandi í grískri menningu og í rauninni eins konar sameiginlegur menningar arfur allra þeirra sem tala og eru menntaðir í hinum gríska heimi og mikilvægið eykst ef eitthvað þannig að á þriðju og annari öld eru gríkir að reyna að búa til já það sem við myndum kalla staðlaðan fræðilegan texta Já. Og hann bara hreinlega gefin út sem slíkur með krítískum merkjum og öðru slíku og sum orð eru sögð innskot og bara nákvæmlega eins og við gerum núna og þetta byrjuðu grekkir að gera sem þetta á þriðju öld fyrir Krist. Mikilvægið var svo gríðalegt og síðan fóruð þeir að gera þetta við aðrar grískar bókmyndir líka, armleikjana og fleiri en já, það má segja að mikilvægi Homerskviðna fyrir gríska heiminn sé það má segja að það sé engin sameiginlegur grískur heimur án Homerskviðna einfaldlega, þetta það mikilvægt en sko við gætum líkt þessu við biblíuna eða eitthvað svoleiðis kannski En þetta náttúrulega ekki ritning, sko.
0: Einmitt.
3: Það enga trúarsetningar hana.
0: Mm-hmm.
3: Og en bara sem hinn sameiginlegi skáldskapar arfur og allar þær hugmyndir sem þeir síðan graf uppur þessu sem geta verið góður eða slæmar og, en allavega þetta svo ríkt að Platón á sinni tíð eins og fræktur orðið vildi nú stemma stigu við áhrifum hómiskvinna og helst ekki hafa það um hönd.
0: Nei, ok. En já, við komast ekki lengra í dag, Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor í heimspeki, takk fyrir komuna. Við vorum að tala The Odyssey og Odysseus kviðum. Fyrir þá sem fá ekki nóg af þessari bók, þá verður þátturinn bara bækur líka tilengjaður Odysseus kviðu núna laugardag hérna Rásætt. En lestum eru ekki lengri í dag, ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknumaður og Lydia Grétarsdóttir. Við heyrumst á morgun.

0: Þetta var saxofónleikarinn Stan Getz með lagið You Turn the Tables on Me eftir Louis Alter. En hljóritunin frá árunu 1952. Nú endurflýtt við frá því síðdegis í dag sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks heim í Plasa.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Kristrún Ágústóttir og Anton Berg, velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk hérna.
1: Sko, nú langum við bara strax að spyrja. Hverjir myndið þið telja væri kostir og gallanir við Evrópusambandið?
4: Mm-hmm.
3: Ok, ég skal byrja. Mm-hmm. Kostirnir, það er, sko, það er ekkert víst, mögulega myndið matvalar væri lækka, mögulega, ef við afnefnum tólla, sem ég getur sem gert nú þegar, en ef við göngum með Evrópusambandið, þá myndið tóllar, þannig að ég held að það séu kostir, mögulega muni vexti fara lækandi en gallar eru fyrst og síðast að við framseljum ákveði vald til Evrópu frá okkur í stórum málum eins og orkumálum, sjávarútismálum og svo bara efnaða stjórninni og ég tel það vega sterkar heldur en kostinir
4: Já, ég myndi segja að kostinni væri náttúrulega bara einmitt að verða lækki líklegast. Ísland svo svakilega dýrt land að mér finnst það bara vera svakilega stór kostur að það væri aðeins ódýrar að búa hérna. Svo líka kostur í því að hérna, þetta getum litið svo á þetta sem varnabandalag. Við erum bara lítil og hérna, erum ekki með her, við verðum það áfram. Þetta sé kostur að vera í svona stóru sambandi gallar jú, ég meina, þú veist, maður heyrir ýmislegt og þess vegna munum við semja þú veist, það geta verið fullt af göllum og til þess eru aðaldaviðraðir, þannig einmitt eins og Anton segir, þá bara er svolítil óvissa í þessu og það skýrist allt í þessum aðaldaviðraðum
1: Sko, nú fólk búið að tala að það verður mjög dýrt að fara í aðaldaviðraður og það mun taka langan tíma og það mun setja aðra hluti á pásu það ekkert sem við þurfum að hafa ágjör á því að vitum við ekki svolítið hvað við erum að fá upp á borðið
4: Já, jú, þú veist einmitt, það alveg hægt að telja það sem galla skilur að þetta kosti tíma og athygli en mér finnst það ekkit vera ástæð til að fara ekki í þetta þú veist, þetta búið að vera þessi umra til staðar svo svakala lengi og að þetta sé bara tímabært eitthvað sem að við þurfum að kanna hvort að sé fyrir okkur og þá sé það bara hérna, þess virði sko en auðvitað þú veist, kostar þetta pening en það kostar allt og allt það góða sem við Íslendingar eigum eitthvað sem við höfum samið þú veist, meira sem svo sjávarútvör skilur, þannig þetta bara það ekki ástæð til að fara ekki þetta á mínum mati
1: Sko, nú eru þið neymenn búnir að vera svolítið svona
3: Jákvæðni neymenn
1: Já. Það tala að þið séu með hræðslu áráður allu að það sem algoritmi minn að setja á mig og það búir að tala að þið séu svolítið sami hræðslu áráðurinn og var þegar hvað er það, EES samningurinn var fyrst í umræði þú veist, eru ekki svolítið að nota sömu taktik?
3: Ég svo sem veit að ég var ekki að fylgjast með málunum þegar að EES samningurinn var í hérna að vera að deilum hann en ég mjög hlindur EES samningunum og ég meina, og alþjóða samstarfi þó veist ég mótallinn því að ganginn í Evrópusambandi þá var ég mjög hlindur alþjóða samstarfi og ég held að ég mitt að því þú nefndir áðan í viðtalunum Baldvin að við séum að loka einhverjum dyrum ég, eins og ég horf á þetta þá erum við, ef við förum í Evrópusambandi þá erum við að fara inn í ákveðið tollabandalag með 27 ríkjum og þessi 27 ríki eru 17% cirka af allir framleiðslu í heiminum og þannig að ég og við erum nú þegar með fríverslunarsamning í Kína við erum með aðganga innri marka Evrópusambandsins sem að heimurinn stendur okkur algjörlega opin eins og staðan í dag við getum farið nám til Evrópu og það ekkert sem að stoppar okkur í því þannig að ég svona, mér finnst það allt annars eðlis heldur en EES samningurinn var og er.
1: Eru þið ekkert trættum að við göngum inn í Evrópusambandið að við missum til dæmis einmitt að tollabandala sem við erum við, með við Bandaríkin og Kína?
4: Já, ég myndi einmitt bara að segja að það skýrist líka í aðalda verið að veist, hinga til er þetta svolítið svona en jú, þetta margt sem við vitum sko. Nei, ég held að það sé samt bara eitthvað sem er betra fyrir Ísland, þú veist, það styrkir, það myndi mitt falla niður ymsi tollar á Evrópu og Evrópa er það er okkar bandamenn, sko, miklu frekar en kínverjar.
1: Sko, talað um að verðbólgan geti lækkað og matvörur og lán og vextir og allt þetta bara ætti að geta lækkað. Er það ekki eitthvað sem þér langar að skoða?
3: Að sjálfsögðu, en bara það spurning hvaða leiðu förum. Ef við ætlum að ef eina leiðin sem við Íslendingar höfum til þess að laga okkar eigin hagstjórn er að leggja hagstjórnin okkar niður þá held ég sem að ganga og langt í þeim efnum ég held við þurfum bara að taka og það liggur alveg fyrir ef við ætlum að fara inn í Evrópusambandið og taka svo upp evruna þá liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á verðbólgu og vöxtum og efnaðarslífinu á Íslandi hjá okkur sjálfum En mér finnst að við ættum bara að gera við sjálf og ég treysti og mikla trú á íslensku þjóðinu að gera. Ég bjartsýn, þó ég sé, eins og þú segir, neyjari.
1: Já, en ertu bjartsýn samt? Út í af hverju er það ekki bara búið að ná því niður? Eru ekki múin að gera þetta í mörg ár?
3: Já, jú. Ég meina, við vorum komin á góðan stað, við vorum á réttir leið og ég held að...
1: Og hvað gerðist?
3: Svo kom ný ríkistjótt með annars og en eins og þú segir sko, verðbólga og vextir eru háir en það er alltaf ástæðar á bak við allar hluti og vextir, það er erfitt að byrja saman vexti á Íslandi og Evrópusambandinu hagvöxtur er alltaf öðruvísi í Íslandi heldur en Evrópusambandinu og það er einna ástæðum okkur í vextir til dæmis svona háir á Íslandi þannig að það er erfitt að byrja þetta tvennt saman og svo er alltaf spurning bara hvort kemur undan ekki að hennan
1: Period. Sko, hvaða land myndið þið segja að hafi komið best út úr því að ganginni Evrópusambandið? Er eitthvað sem eitthvað dættir í hug?
4: Það góð spurning. Ég held að Írar hafi komið vel út úr því, Írland. Ég held líka, þú veist, við ættum að bera okkur saman við Dani til dæmis. Við eigum svolítið margt sameiginlegt með þeim, Luxemborg, þetta svona land sem við getum borað okkur saman við. Ég held að þetta sé allt land sem að hafa komið ansi vel út úr þessu samstarfi, sko. Og sé almennt ánað með það.
3: Ég held að sé klárlega, þú veist, eins og Pólland, Austur-Evrópu þjóðir sem voru koma út úr erfiðum stjórnum innanlands og vöktun hefur verið hraðastu þar, eðlilega, og minna við sjáum bara þau aðildarríki, eða þau umsóknarríki sem eru núna, þessi nýju, þau eru mörg hver þarna, úr Austur-Evrópu og ég held að þau græði klárlega að fara inn í Evrópusambandið, en svo, já, ég held að sé Pólland, ef ég að segja eitthvað.
1: Sko, við erum frekar ríkt land, værum við ekki að gefa meira frá okkur en við værum að fá frá Evrópusambandinu sem svona rík þjóð?
3: Ég held að sé bara staðfest að við munum vera eins og netto greiðendur inn í sambandi. Við munum, ég sá núna að var fyrir helgi einhver embættismaður sem var ónafngreindur sem að sagði það að ef Ísland og Svartfjallaland myndu koma á sama tíminn í Evrópusambandi þá var Ísland að greiða styrkina til alla sem tekur að byggja upp Svartfjallaland frá Evrópusambandinu. Og við munum vera netto greiðendur. Erum við ekki sammála það?
4: Ég er ekkert endilega sammála það,
3: nei. Nei, ok.
1: Af hverju þú ekki sammála því?
4: Þú veist, ég bara get ekki svara. Það er ekkert, mér finnst vont að sjá sko, fólk fullir það eitthvað. Ég veit þú ert að segja það líklegt og eitthvað, en við raunverulega vitum það ekki. Það er engin sem veit svara við þessu núna. Þú veist, eins og einhverju pælingar með, þú veist, Svartfjallaland til dæmis. Þú veist, jú, kannski verður þetta svona, en núna er þetta bara ágiskanir, þú veist, þetta er ekki staðfast við erum ríkt land, við erum líka lítið land, við erum, þú veist, fólk hefur það almennt gott hérna, það er alveg satt og við erum ekkit að sko, gera lítið úr því hvað við erum gott land ég held að þetta sé alveg eitthvað sem við eigum að skoða og einmitt, ef þetta kemur síðan illa út fyrir Ísland þá mun ég alltaf segja nei setna og ég held að flestir séu sammála því, vona ég
1: Sko, langar ykkur að taka upp evruna?
3: Ja, sko, þetta er bara mjög gott að taka umræðan um hvaða gjaldmiðl við erum að hafa og það er alveg kostir og galla við evruna. Ég tel að Ísland gangi best að vera með sveigjulegan gjaldmiðl Við höfum þann kost að ef við lendum í áföllum sem við gerum reglulega, það eru eldgos og svo geta verið loðinu brestur, við getum ekki veitt jafn mikla loðinu eitt árið og, og það ýmislegt sem getur gest og þá verða hagsveiflurnar svolítið grófar hjá okkur. Og ég tel að það sé betra fyrir okkur að við getum tekið þessi áföll út í því að gengi lækki og þá verður bara ódýrar að kaupa hluti frá Íslandi og ódýrar að koma sem ferðamaður til Íslands. Það er tæki sem við höfum í dag með sveigjanlegan gjaldmiðil. Ef við erum í sameiginlegri stefnu, sameiginlegum gjaldmiðli eins og evran er, þá höfum við ekki þessi tæki til þess, til þess að aðlaga gengið að þessum áföllum og þá eins og staðan er, þá eins og finnar hafa lendi núna, þá taka þær út í atvinnuleysi og sérstaklega atvinnuleysi ungs fólks og það er ekki gott. Ég er ekki tilbúin til þess. En alltaf tilbúin til að taka umræðan um hvort gjaldmiðlinn er betri.
4: Ég er alveg hlynnt því, sko, í dag að Ísland taki upp evruna, ég held að það sé bara, þú veist, væri svona, þetta er svona stabíli gjaldmiðl, væri bara gott fyrir okkur. Ég meina, einmitt vextir og verðbólga myndi líklega slækka. Ég skil alveg eitthvað pælingar með, þú veist, einmitt atvinnuleysi. Þú veist, ég held að það voni það engin að atvinnuleysi rjúki bara upp á Íslandi. Ég vona það alltaf ekki, en við hefum satt alveg séð það, eins og þú nefnir ykkur áföll og þegar á reynir, þá hefur krónan ekkit verið eins og sérstök vörð gegn atvinnuleysi, til dæmis í COVID og í bankahruninu. Þá var atvinnuleysi ekkit lærra á Íslandi en í mörgum Evrópusambandsþjóðum. Maður það líka að skoða aðeins hverja maður að bera sér saman við. Atvinnuleysi fer bara eftir aðstæðum á vinnumarkaði sérhvers lands. Vinnumarkaðurinn er ekki eins á Spáni og í Luxemborg og atvinnuleysi er ekki eins, skilur við.
1: Tellum.
3: Nei, já, algjörlega. En þetta er bara spurning hvaða leið við förum og ég meina, það er alveg rétt að við tökum líka út atvinnuleysi í áföllum, en Við höfum verið miklu fljótari að jafna okkur eftir áföll, eins og í hrauninu, eins og það nefnir, þá tók við líka út atvinnuleysi. En við vorum fljóta að jafna okkur, Ísland var ódýrara og þá bara byggjist við ferðaþjónusta á Íslandi á örfáum árum.
1: En af hverju ætti að koma atvinnuleysi? Þú veist, hvað ættu við bara að ganga inn í evruna og þá myndu bara öll fyrirtæki fara á landi?
3: Nei, sko, út af því að eins og staðan er núna, þá getum við tekið hagsveiflur út í genginu. Þannig að þá veikist krónan, ef við lendum í áföllum, þá veikist krónan gagnvart öðrum gjaldmiðlum og þá verður Ísland ódýrara og þá kaupa fleiri frá okkur og þá byrjar að styrkjast aftur. Ef við erum í sameiginlegri stefnu, þá aðlagast evran ekki að okkar áföllum og okkar, þú veist, ef eitthvað gerast í Íslandi en allt annað er í gangi í Frakklandi og Þýskalandi, þá tekur evran ekki tillit til þess sem er að gerast í Íslandi.
1: Sko, nú er ég... Þetta gæti sko verið falsfréttir sem ég er að fá þetta, en það er verið að tala chat-kontról
4: Já.
1: Í Evrópusambandinu.
4: Já.
1: Sko, Google-ið mitt sagði þetta væri þing.
4: Okay.
1: Evrópusambandinu væri búin að taka við, væri búin að samþykja chat-kontról, fyrsta chat-kontróli til 2028. Yeah. Það sem Evrópusambandsríki, það er leyfi fyrir því að það sé skannað öll skilaboð, gömul og ný, til að venda gegn, reyndar alveg, hvað sem að barnaklámi og svona sem er mjög flott skiluru en er þetta ekki smá brot á einkalífi og getur þetta ekki orðið eitthvað stærra?
4: Já, skiluru. Sko, ég þekki þetta chat-kontról ekkit svo vel, en ég sé eitthvað aðeins þetta alveg bara TikTok þú veist, jú, þetta eru vel sammála það að eitthvað svona eitthvað barnaklámi náttúrulega hræðilegt að lesa skilabú fólks þetta getur þetta verið svolítið svona þú veist, einmitt hvort þetta sé þú veist, stangist á við persónuvernd eða eitthvað, ég þekki ekki alveg en þetta er samt alveg áhugavert að pæli því að þegar Evrópusambandið tekur eitthvað upp, því að við erum búin að vera aðlara ES-samningnum

0: að segja.
1: Já, ég staðar rétt, þetta til er EES, en ef við tökum allar reglugerðir Evrópusambandsins, þá erum við náttúrulega bara búin að innlega það sem snýra EES-samningnum.
0: Mm.
1: Og það bara lítið hluti af heildapakkanum, við erum ekki bara að tala einhverja prósentur eins og það nógu margir sem rífast þetta, en þú talar chat control og mér finnst það mjög áhugavert og ég nefndi það í ræðinu minnum daginn sem ég held áfram Ísland af því að þetta er tvíþætt, þetta er að vera að skerða frelsi fólks, finnst þér þetta er auðvitað góð hugsun á bakveit og við erum algjörlega öll sammála því að hugsunin góð að spórna gegn Já, barnaníð, maður það erfitt að segja það fyrir fram með Mike, sko, þetta orð bara, þetta svo ókíslegt, en þarna ég verið að fara lesa öll skilabúð okkar á Messenger, öll ódulkóðu samskipti og til þess að leita einhverjum svona nefni og ég er mjög hrættu við það og svo er hinn ástæðan, hvernig þetta keyrt í gegnum þingið?
0: Mm.
1: Þetta var síðasta degi þingsins, núna, Evrópu þingsins Og meir hluti þeirra sem kusu í þessu máli, kusu gegn því að þessi löggjöf er í framlengd. En að því að það var 15% í manningalegu 100 eitthvað manns sem voru ekki á þinginu, hennan síðasta dag þingin sem voru komin í sumafrí eitthvað, þá voru þau rauninni, sko, það þurfti að vera meir hluti alls þingsins. Þessi þeirra sem mættu ekki líka, skiljiði. Þannig að meir hluti þeirra sem greiddi atkvæði var gegn þessu, en meir hluti þingsins var ekki gegn þessu.
2: Já, ég skil.
0: Já, ég þakki
1: það. Mér finnst það bara grundvöld spurning,
0: já.
1: Bara hvort að það dugi ekki lengur að vera bara með meir hluta atkvæða gegn einhverju máli, hvort að það dugi ekki lengur, mér finnst það hættulegt fyrir lýðræði sem við viljum standa fyrir.
2: Hvað myndum við hafa marga inn á þessu þingi ef við myndum fara inn í Evrópusambandið?
1: Sex.
0: Sko já, ég hef heyrt það alltaf sex Evrópuþingmenn.
1: Af 720.
0: Og ég meina...
1: 726, væntanlega.
0: Við erum náttúrulega, þú veist, ég meina Þýskaland til dæmis, það oft nefnt, sko, það alveg tæplega, held ég, 85 miljónir. Ísland náttúrulega ekki einu svona hálf miljón. Mm-hmm. Mér finnst alveg, eins og nefni líðræði, bara mjög líðræðislegt að við séum ekki með jafnmarga þingmenn og þeir, bara eins og á Íslandi. Veist, gatan mín er ekki með eitthvað fleiri þingmenn en, þú veist, vestfirðir, það væri ekki alveg líðræðislegt, sko. En svo það sem skiptir svolítið máli hérna, þetta ráð þeirra ráð og framkvæmdastjórn og þar fáum við jafnmarga fulltrúa og þjóðverjar til dæmis. Nei, þú veist, við höfum alveg rödd þarna sem við höfum ekki í dag. Við náttúrulega erum í ES, eins og ég segi.
1: Og en stóra ákvarðina sem eru teknar inn í ráðherraráðinu eru teknar með tilliti til mannfjölda og þar væri okkar atkvæði 0,1%
0: Já.
2: 0,1%
1: Í ráðherraráðinu, það sem stóra ákvarðina eru teknar, svo, já.
0: Ég meina, við erum náttúrulega sko smáþjóð eða bara örþjóð við verðum alveg að taka tillit til þess auðvitað erum við en þú veist svo er það eitt, við erum hvað 400.000 við erum samt alveg, við höfum sterkari rödd en einhver 400.000 manna bær einhverstaðar, það er þannig og það er mikið verið að tala sjávarútveg augljóslega mér skilst að gönguvinn í Evrópusambandi væri við stærsta sjávarútvegsþjóðin þar við litið til afla Og það er alveg sama sem merki á ansins sterkur rödd, til dæmis þegar snýra þeim málaflokki. Mm-hmm. Þetta verður sjávarútvegur eitt svona lykil málefni í hérna, okkar í þessum samningaviðræðum, því við erum sjávarútvegur stjóð. En já, ég hef ekkit miklar áhyggjur að Ísland hafi of litla rödd. Ég meina við höfum enga rödd í dag.
1: Innan Evrópusambandsins.
0: Já, ég er að tala það.
1: Og ég skil, við erum með sterkar rödd í sjávarútvegi, en nú þegar erum við með 100% forræði á okkar sjávarútvegi og ég vil halda því áfram og ég vonandi þú líka
0: Já, þú veist, ég meina mér finnst þetta bara um mig, þetta er allt Já. Eitthvað sem skýri síðan, sko
2: Haldið að sé líklegt að við fáum einhverju undan þá í kringur sjávarútvegin
1: Ok, þetta eru 27 ríki í Evrópusambandinu þau þurfa öll að samþykkja þetta samning þau taka þátt í sameiginlegri stefnu Evrópusambandsins í sjávarútvegi Og síðast þegar við fórum í þetta ferli þá voru þið alveg skýrum að eru þið enga varlegar undan þáur. Og ég leið mér stórlega efa það að við fáum varlegar undan þáur í sjávarútvegi. Og ég líka fyrir Íra til dæmis og Hollendinga sem eru líka sjávarútvegsþjóðir og hafa mikla hagsmuni í sjávarútvegi. Þá er ég erfitt með að sjá þá samþykja það að við fáum allt í einhverja varalegur undanþáður en sem þeir fengu ekki.

0: Já, ég, þú veist, ég, maður hefur heyrt oft, marga segja bara að það séu ekki gefnar undan þáur í Evrópusambandinu. Það náttúrulega ekki rétt, þú veist, við höfum, til dæmis mikið rætt íslenska landbúnað, því að það eitthvað sem að við þurfum að sjálfsögja hugað í ykkur svona viðraðum. Finnar og svíjar fengu þar undan þáu fyrir svona einhvern landbúnað á norðurslóðum sem Ísland held ég að flokkist undir við erum það sjávarútur, þú veist við erum svona, það bara vont að segja til að núna, en það eru gefnar undan það eru undan þá til dæmis að taka ekki upp evru og það eru þjóðir sem hafa ekki gert það þannig, ég held að það sé ekki tækt að fullera neitt það að svo stöndu, sko
1: Já. Nú fer að styttast í kostningarnar og Já. Þá fer svolítið mikið meira svona efni Evrópusambandi og þess að aldrei við erum koma út Sko, hvernig getur fólk treyst því að það sé að heyra sannleikan? Mm-hmm. Og því ég ætla nú bara að fá að tala hrein íslensku. Mm-hmm. Nei, hliðin segir bara eitt og já, hliðin segir bara annað og það mm-hmm. segir bara alveg sér hvernig hlut. Mm-hmm. Ég verð bara að vera reynslega.
0: Ég alveg sammála.
1: Þú veist.
2: Og það erfitt þegar að maður hefur svona, þú veist, og teikum að hafa kynnt sér Evrópusambandi vel, oftast þeir sem eru staðfastir annarkvort já eða nei megin. Og það til dæmis, ég fengi spurningu frá mörgum, bara hérna, til að útskýra fyrir mig hvað aðild að Evrópusambandinu hefur í för með sér, svona óhlutlaust. Það bara ekki hægt fyrir mig, sem með svona sterka skoðun, sko. Mm-hmm. Það bara, og þannig að fólk það bara vega með þetta og treysta á einn sannfæringu. Ég treysti bara fólki til þess að gera það alveg sjálft, að vega með þetta hvað rökrétt fyrir framtíð Íslands til langstíma.
0: Já, ég myndi segja mig að það svo mikið efni, sko, að það sé mikilvægt að passa sig og fylgjast með hvaðan efnið kemur, þú veist, það eru fjölmiðla náttúrulega, en svo bara fullt af fólki bara með einhver podcast eða skrifa eitthvað á samfélagsmiðla, að það náttúrulega bara einhver skoðanir oft hvers og eins, sko, og þú veist, gott að blessa að fólk hefur sína skoðun, en það vont að vera líta skoðun annarra náttúrulega með einhverju kannski vitleysu ég myndi segja bara að einmitt reyna að fylgjast með hvaða heimildir eru þarna en svo líka bara einmitt að líta til sögunar eins og þú nefndir áðan hræðsláróður og EES-samningin þú veist, ef ég leiði mér að sletta mér finnst það alveg vera smá red flag að heyra sömu ræðurnar Evrópusambandi og maður hefur séð EES-samningin og jafnvel þú veist, NATO eða eitthvað og þú veist, þetta held ég sem að margir íslendingar allavega ég sjáa þeir mjög mikilvægt fyrir Ísland, EES-samningurinn og NATO en að heyra eitthvað svona endurtekið, þú veist, sjá fólk kannski halda því fram að kostningarnar snúist eitthvað annað en þær gera í raun, þú veist, að vera svolítið vakandi fyrir þessu, ég held að það sé mjög mikilvægt sko.
1: Já, við erum hérna með Harald Ólfsson, Hannes Hólsteins og Ólaf Ragnar. Hver er uppáhalds neymaðurinn þinn að þeim þremur? Vá,
2: þetta erfitt. Þetta erfitt. Þeir eru mjög ólíkir.
1: Já.
2: Svo akkurat núna held ég þessi Ólaf Ragnar. Ég bara, þú veist, maður hefur heyrt hvernig hann var í Æsir og hvernig hann einhvern veginn
0: stóð.
2: Og ES. Já, það er þegar var sem fórsvöldi í Æsir, hvernig hann stóð í lappirnar. Þegar að stjórnvöld voru að bregðast og núna sem að hann blandi sér umræðina og mjög málefnalega og örugur og með náttúrulega gríðarlega reynslu af alþjóða samstarfi og sem embættismaður og ég er mjög gaman að fylgjast með og ég hvet fólk til þess að horfa á ræðunans á opnunarfundi áfram Íslands þar sem hann var með hann að tölu alveg mjög frábæra ég var mjög gæsa þó sko. Bara ef að fólk þarf að horfa á eina ræðu Þá mæli ég með að horfa á hessaræði
1: og okay. alveg frá. Period.
2: En annars þeir eru allir frábæri.
1: Sko, nú það bara senast spurningin.
0: Já.
1: Hafið þið lesið Brennunjálsögu og hefur nú hjálpað ykkur í því starfi sem þið eruð í dag?
0: Ég les hana á hver einasta kvöldi og hún hjálpa... Nei. Nei, ekki lesið hana. Og það er alveg andri hjálpar mér ekkit mikið en langar að lesa hana. Ég hef gaman á öllum þessum Íslendingasögum. Eiginlega bara að lesa það sem að maður þurfti að lesa í grunnskóla og menntaskóla mm-hmm. en mér fannst þetta alltaf mjög skemmtilegt sko.
2: Já, ég hef lesa hana þrisa sinnum sko.
1: Okay.
2: Ekki sjálfviljur
1: Fjálstu tvisar í einhverjum áfram
2: Nei, reyndar ekki Ég sem þetta sko, tók þetta í grunnskóla svona stuttu útgáfuna svo er eitthvað að minna, ég held að vera í níundabekk og svo fór ég í menntaskóla, tók þetta í íslensku áfanga fyrir austan í verkmyndaskóla Austurlands og svo flutti ég suður í tækniskólan skráðum í íslensku áfanga sem var bara hétt eitthvað allt annað en það var Njála líka þar þannig að ég náði báðum áfangunum sko
1: okay.
2: en þannig
1: þannig að þú ert bara alveg fan.
2: Og hvort hann að hjálpa mér, ég veit það ekki, þannig að hann bara áverð svona skemmtileg, mjög góð saga, sko.
1: Ok. Kristrún Ágústóttir og Anton Berg, takk fyrir að koma.
2: Takk hérlega.
0: Takk hérlega fyrir.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Patrekur heim í plasa ræddi við Anton Berg Sævarsson og Kristrúnu Ágústdóttur mögulega inngöngu Íslands í ESB. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfe Markús Þórhaldsson segir miðnæturfréttir. Henni Hinds, aðstoðar framkvæmdastjóri ASI, segir stýrivaxta hækkun Seðlabankans í dag veruleg vonbrigði. Flókið verða að vinna úr því að verðbólga mælist umfram forsendu á kvæði kjarasamninga. Stjórnvöld og hið opinbera hafi ekki staðið nógu þéttað baki markmiðum kjarasamningana. Alþýðusamband Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í dag. Þar kemur fram að vaxta hækkunin sé röng og illa tímasett. Henni segir ákvörðununa geta haft ýmsar afleiðingar í för með sér. Tekið sé að hægja á umsvifum í hagkerfinu og atvinnuleysi að aukast.
2: Og við þessar aðstæður höfum við auðvitað í verkalýðshreyfingunni alltaf sérstakar áhyggjur af tekjulægstu hópunum. Við vitum það svona staða bítur alltaf verst á þá hópa, á skuldsett heimili, leigjendur, heimili með þungan framfærslukostnað og það sjáum við að farið að birtast okkur.
1: Þetta sagði henni Hinds í kvöldfréttum sjónvarps. Ítarlega umfjöllun vaxtahækkunina má sjá á vefnum ruv.is. Jarðskjálfti af stærðinni 4,5 reið yfir í norður Noregi í kvöld. Samkvæmt fréttum norska ríkisútvarpsins NRK átti skjálftin upptök í hafinu undan hafnarborginni Bodø í Norðurlandsfylki. Skjálftin var tiltölulega kröftugur á norskan mælikvarða en ætti þó ekki að hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér. Hefur NRK eftir Arve E. Mjelva hjá Norsar, rannsóknarstofnun sem sérhæfir sig í jarðskjálftafræði og eftirliti með kjarnorkusprengjum. Miklu máli skipti þó hvar skjálftin í upptök sín. Nokkrar tilkynningar skjálftan bárust NRK og fylgdist lögreglunni og fólk lýsir hvernig húsgögn og lausamunir hristust til. Stíg Östbö, upplýsingafulltrúi lögreglunnar, segir skjálftan hafa hrist lögreglustöðuna og hafi því verið tekið til við að leita upplýsinga. Jarðskjálfti af stærðinni 3 varð í austurhluta Noregs í apríl. Reykjavíkur flugvöllur var opnaður á nýjum klukkan 8 í kvöld. Þetta staðfestir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia. Loka þurfti flugvöllunum í nokkrar klukkustundir fyrir dag þegar eins hreyfils æfingar og listflugvöll hlekktist á í lendingu. Lögregla var kölluð út og slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi dælubíl á vettvang. Tveir voru um borð í vélinni en engan sakaði. Þá komið að veðri. Það fremur hæg vestlæg að það breytilega átt og bjart að mestu en skýjað að mestu við ströndina vestan og austan til. Hiti víða 11 til 17 stig að deginum til. Spáður hægri vestlægri átt næstu daga og það verður skýjað með köflum í fyrstu og lítilsáttar væta vestan til en snýst í suðvestlægri átt með vætu sem er veðri sent á föstudag. Á sunnudag og mánudag snýst í norðlægri átt með vætu víða en lengst af þurrt vestanlands. Hiti yfirleitt á bilinu 9 til 15 stig. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 20. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
3: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun hækkun stýrivaxta úr 7,75% í 8%. Það ekki hægt að segja að þetta hafi komið á óvart með að við þróun verðbólgu og fleiri efnahagslegra þátta, en engu að síður voru uppi ákveðnar væntingar að vextirnir heldust óbreyttir. Hingað eru komnir þeir Róbert Farestvit, aðalhagfræðingur Alþýðusambands Íslands og Sigurður Hannesson, hagfræðingur og framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Velkomnir báðir tveir.
4: Takk fyrir það.
3: Við skulum byrjaði að hlýða östuttan formála stýrivexti og rök peningastefnu nefndar fyrir þessari ákvörðun núna.
5: Stýrivextir eru í einföldu máli grunnvextir hagkerfisins.